0: Ono sa to stane, že niekedy je ten záver trošku netradičnejší, tak ako dnes. Zostal som tu teda už len s Richardom Bühlerom a aj avizovanou Hanou Hegerovou. Tá záverečná pesnička tu je možné nájsť na dvoch projektoch. Jednak je to pod Nišili host, kde to všetko otvára. Ten projekt s Petrom Habkom a Michalom Horáčkom ešte z 80. rokov. Ale táto verzia sa objavila potom na projekte A hosté, ako predposledná skladba. Poslednou bola tá, ktorú sme pred chvíľočkou dopočúvali, takže to retiaskovanie sa bude týkať pesničky s názvom Stín stíhá stín. Ak by sme chceli poprosiť o rozlúčkový pozdrav samotného Richarda Millera, mohlo by to mať túto podobu.
1: Majte sa krásne aj všetci poslucháči s vami.
0: Tak, my Richardovi ďakujeme predovšetkým teda za to, čo doteraz vytvoril, a s napätím budeme očakávať aj ďalšie skladbičky, lebo stále to stojí za to. A verím, že s napätím budete očakávať aj Triangel s poradovým číslom 19, ktorý bude patriť legende československého šanzónu, aj keď viac toho naspievala pochopiteľne v českých verziách, pani Hane Hegerovej, rodáčke z Bratislavy, ktorej nedávne nedožité 90. narodeniny určite sú tiež dôvodom, prečo sa k nej vraciame. Takže bodka za dnešným Trianglom je pripravená. No a za pozornosť vám ďakuje tiež Peter Kršiak. Do počutia o mesiac.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

Dobrý večer, vážení poslucháči. Dva týždne nám ubehli ako voda a my sa tu takto v sobotu 3. júla na začiatku letných prázdnin stretávame teda opäť pri relácii o sviatkoch moderne. Ako veľmi dobre viete, tí, ktorí nás počúvate pravidelne, len nedávno sme sa vám z tejto relácie hlásili, keď sme rozoberali tú Jánovú apokalypsu. A už tedy sme, myslím, sľubovali, že dáme si opäť túto reláciu o 2 týždne, tak teda sme tu. A iste tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelne, viete, že táto relácia je prioritne určená náboženským, respektíve duchovným témam. Nakoniec samotný názov je v tomto smere naozaj veľavravný. Snažíme sa tu zhovárať o cirkevných sviatkoch moderne, inak ako o nich počúvate tradične, povedzme niekde v kostoloch alebo iných cirkevných ustanovizniach. No a prečo o sviatkoch moderne? Prečo o nich hovoríme tak trošku inak? No už preto, lebo doba sa nám zmenila, posunula a spolu s ňou sa zmenili aj ľudia, ktorým už neraz nestačí taký ten dávnoveký výklad biblických udalostí, ktorý bol zrozumiteľný pre ľudí v vtedajšej doby. Tak preto o sviatkoch moderne. Aj keď vlastne ja si teraz uvedomujem, že tým, čo doteraz som hovoril, som vás tak trošku zavádzal, respektíve uvádzal do omylu, pretože ja tu celý čas hovorím o cirkevných sviatkoch, no ale práve dnes to očividne o žiadnom cirkevnom sviatku nebude, pretože pri pohľade do programu tam pri dnešnej relácii svieti téma Stará zmluva alebo Starý zákon. Takže taká je pravda, dnes to nebude o sviatkoch, nejdeme to napasovať očividne na žiaden blížiaci sa alebo nedávno skončený cirkevný sviatok, ale skôr teda týmto smerom sa dnes budeme uberať. Mňa samého bude zaujímať, prečo pán doktor Peter Marván, pravidelný to host tejto relácie, vybral na dnes večer práve túto tému, prečo je práve teraz príhodná doba hovoriť o starej zmluve alebo biblickom starom zákone, ktorý je teda, za seba poviem, pre mňa osobne asi takouto, povedal by som, kontroverznou časťou Biblie, možno najkontroverznejšou. Iste stará zmluva, mnohí to veľmi dobre viete, je o mnohých príbehoch, o napínavom príbehu stvorenia sveta, o stvorení Evy z Adamovho rebra, o ich následnom vyhnaní z rája, pretože zjedli jablko, ktoré im nejak tak ako posunul had zo stromu poznania, tak boli vyhnaní z rája. Ale stará zmluva je aj o chronicky známom príbehu dvoch bratov Kaina a Ábela, o potope sveta a nakoniec aj o vyvedení Židov z Egypta.

0: vraždy a zabíjania a obety a kadečo ďalšie, kde tečie krv, tak naozaj o takéto situácie v starej zmluve nie je núdza. Dokonca aj ten starozákonný Boh je taký volejaký, no neviem, všetko možné, len nie je taký ten, taká tá naša predstava dobrého, mierumilovného, láskavého, šedivého deduška. V starom zákone je nám napríklad odporúčané, aby sme vybili zub tomu, kto nám vybije zub, aby sme vypichli oko tomu, kto nám vypichne oko. A potom, keď som tu spomínal aj to vyvedenie Židov z Egypta, no tak tomu sme sa inak venovali už aj v tejto relácii a keď ste to počúvali, tak viete, pamätáte si iste, že tí boží anieli to tam teda mlátili tých Egypťanov prvorodených hlava, nehlava, všade samá krv. Dokonca aj nad dverami musela byť. No, skrátka, bolo by veľmi komplikované riadiť sa dnes odporúčaniami a brať si príklad do života práve zo starej zmluvy. Asi by ste veľmi rýchlo narazili na rôzne paragrafy a čoskoro by ste sa asi zaplietli so zákonom. Dnešný svet je už trošku iný ako ten starozákonný. Až má človek chuť sa nahlas opýtať, že na čo ešte vlastne vôbec sú tá stará zmluva je, na čo ešte o nej vôbec chceme niečo hovoriť, keď už aj samotná cirkev napríklad je v otázke stvorenia sveta, tak ako ju popisuje starozákonná prvá kniha Genesis, keď už aj samotná cirkev v tomto smere je skôr na strane vedy. A potom, na čo je dobre vlastne zaoberať sa starou zmluvou, ktorá je absolútne nepoužiteľná do dnešného sveta, navyše dávno prekonaná, vylepšená zmluvou novou, respektíve novým zákonom, kde už nám nie je odporúčané vybíjať oči, ale keď do vás kameňom, tak vy doňho chlebom. Tak to už je posun. Tak čo tam máme ešte o tých starých veciach sa baviť? Tak takéto otázky asi ja kladiem. A to nie je len dnes, ale častejšie, keď tak príde debata na starú zmluvu, tak presne toto mi tak hneď nabehne, že či by aj nebolo dobre už tú starú zmluvu nejako úplne aj pustiť niekam k vode. No, uvidím, čo mi dnes večer dá na tieto moje otázky odpoveď už spomínaný pán doktor Peter Marman. Je tu istá nádej, že teoreticky by som sa tie otázky odpovede mohol dozvedieť, lebo mal by byť na Skyblinke. Idem zistiť, či je tam dobrý večer. Počujeme sa?
1: Pozdravujem vás, Boris, do Banskobystrického štúdia, samozrejme poslucháčov pri príjimačoch, ktorí nás počúvajú, a želám teda pekný taký ten pojánovský letný čas, príjemného takého tepla a svetla.
0: No, tak toho je teraz práve pomenej trošku, bolo to tak lepšie v tom júni, už ako nabehli letné prázdniny, ten pojánový čas tak sa nám tak zatiahlo, ochladilo, ale rozumiem, čo chcete povedať, hádam sa to časom vylepší. V každom prípade začali sa nám letné prázdniny, máme naozaj leto, takže toho slnka a toho všetkého, čo ste spomínali, iste nakoniec bude. Dobrý večer teda vám, dobrý večer poslucháčom, ktorí sa rozhodli, že teda minimálne tie dve hodinky, ale nevieme, koľko to bude. Minule sme dali 4, tak uvidíme, nechám sa prekvapiť na dnes, koľko toho dáte. V každom prípade...
1: Ja dúfam, že to dnes bude kratšie.
0: Tí ľudia, ktorí sa rozhodli, že teda strávia nejaký ten čas v našej prítomnosti, tak samozrejme ste vítaní. Verím, že sa dnes zaujímavé veci dozviete. Ak budete mať nejakú otázku, tak napíšte mail a niekde tak v závere zase skúsim tie niektoré maily prepašovať, prečítať, tak aby ste prípadne aj dostali na ne odpoveď. Mailová adresa je studio@slobodnyvysielac.sk. Nerušené počúvanie vám spolu s Petrom Marmanom praje z Banskobystrického štúdia aj Boris Koronin. Tak, len toto, s týmto začnem a už potom vás nechám plávať a ísť do tých smerov, kde chcete, len teda toto chcem od vás odpoveď, že my sme sa dnes tak trošku ako tematicky od tejto relácie vzdialili, nie? Keď my máme, že o sviatkoch moderne a dnes ste prišli s témou, že stará zmluva, to nie je žiaden sviatok, tak čože teraz práve, a prečo teraz stará zmluva? Má to nejaký súvis?
1: No ja by som práve na túto otázku veľmi rád v dnešnej relácii odpovedal, keď si urobím teda keď urobím náležitý prehľad o kompozícii starej zmluvy, tak ju aj uvediem vlastne do času. V každej relácii ja vlastne tak vzťahujem tie udalosti biblické k nejakému takému duševnému vnímaniu času, ktorý je taký vlastne nekonfesný. A mienim tak urobiť aj dnes. Všimnite si, Boris, že čo sa týka sviatkov tak kresťanských, tak oni sú v podstate koncentrované v prvej polovici roku. Druhá polovica roku je hluchá, je tam až na konci sú Vianoce a trochu tam svietia dušičky, o ktorých sme si hovorili už dve relácie, ale tie sú tam dané tak až dodatočne a rozhodne to nie je akoby to gro, to jadro kresťanstva. Takže ono, vlastne druhá polovica roku je taká trochu kresťansky hluchá, keby som to tak povedal. Hlavne si to všimnite. A teraz čo, že to znamená, že tam nič nie je, nemáme čo na práci duchovne. Ja by som práve ukázal, že rád, že keď si pozrieme kompozíciu starej zmluvy a dáme ju do súvisu s kompozíciou novej zmluvy, tak by som rád ukázal, že v podstate taký tento jánsky čas je práve ten predel, kedy sa, ja som to minule naznačil, končí celý cyklus a ten pojanský čas je, kedy sa začína. Čiže keby som to tak povedal v kresťanskej terminológii, ja som alfa a omega, hovorí Pán, tak omega, ten koniec, je daný v kresťanských textoch zjavením Jána a alfa je vlastne Genesis, hlavne teda stvorenie sveta a rajská legenda. A ďalej to samozrejme pokračuje, čiže ono, chcem prísť k tomu, že stará zmluva ako taká, ona akoby viac súvisí s koncom, s druhou polovicou roka a nová zmluva súvisí s prvou polovicou roka, teda kalendárnou. Ale tomu sa teda ešte dostanem. Čiže ja teda tvrdím, že teraz, ja by som to tak vlastne mal teraz povedať, tak o rajskej legende by bol správny čas hovoriť teraz, ako had zviedol Adama a Evu a ako bol stvorený tento svet. Práve asi je to teda zrejmejšie oproti teda zjaveniu, že prečo to prináleží tomuto letnému času. Asi to posluchači tak intuitívnejšie ľahšie nahliadnu. Zvod, háda, pokušenie, ochutnanie z plodov stromu poznania. Že to jednoducho patrí k tomuto času. Teraz nemyslím teraz konkrétne 3. júla samozrejme, ale teda k tomuto obdobiu ročnému.
0: Ale nebude to dnes o tomto príbehu.
1: Ja som veľmi rád, že ste hovoril teda o starej zmluve tak, ako ste hovoril, že ako ju dnes vnímame v tejto konzumno-hodnotovo relativizovanej spoločnosti. V podstate je úplne už nepochopená. Je to ako by taký historický relikt. Naozaj, keď sa tam moderný človek pozrie, tak zostane veľmi prekvapený pleť takých zvláštnych príbehov, a teraz to hovorím z pohľadu takého moderného človeka, ktorý vlastne nie je zvyknutý o tom uvažovať. V lepšom prípade tam nájde nejaké morálne ponaučenia, v horšom prípade to, čo ste hovorili, vraždenie a morálne pády. Jozua, to by sme rovno mohli povedať, genocída v mene Hospodinovom, to tam bolo vraždenie ostrým meča, vrátanie dobytka. Nájdeme tam také z pohľadu dnešného človeka také nevyspytateľné epizódy žiarlivého Hospodina, ktorý trestá a posiela rany, keď zrovna jeho neúctievajú, ako keby bol taký egocentrik ten Boh. Ďalšia vec, čo je taká nápadná, je, že kedysi bol Hospodin aktívny, teda aspoň v starej zmluve, napríklad Mojžišovi a prorokom ešte pomáhal robiť zázraky bežne s ním komunikovali. Ale počuli ste o nejakej takejto, o takýchto udalostiach v novom tom období, no, od novoveku alebo vlastne stredoveku. Dnes by proroci boli zatváraní na psychiatriu a to ukážem ešte ďalej. Poviem to tak natvrdo. Pritom ale to je také zaujímavé, že aj dnes sú proroci, ja som v jednej z relácií dostal tú otázku, len sa tak inak prejavujú a volajú sa inak. Som dostal otázku, že či sú teda proroci. Tak sú, podľa čoho spoznáte proroka. No kedysi podľa proroctiev, dnes sa proroctvo volajú predikcie. Tak podľa splnených predikcií. To len tak ako tak úsmevne, ako bokom. Dnešné pohľady, keby sa pozreli z pohľadu hodnotového zamerania, čo je dneska také obľúbené slovo, my máme hodnoty všade, tak keby sa tie hodnoty aplikovali teda na starú zmluvu, tak by sa tam našli naozaj ako veľmi kontroverzné témy, pohľady, postoje. Už len samotné pokrvné náboženstvo je vlastne rasizmus. Že ohľadom krvi, že máte príslušnosť podľa krvi, tak to zaváňa rasizmom. V obsadenie krajiny zasnúbenej a vraždenie na ako obyvateľov pôvodných, to smrdí genocídou. Dnes uprednostňujeme multikultúrne spolužitie. Obetovanie zvierat, no tak to je týranie zvierat, dnes ich chránime. Ten rasizmus máme rovno zakázaný zo zákona a tak ďalej. Prísne pravidlá, to sme už medzičasom objavili, že toto vedie k frustrácii a my sa snažíme práve povoliť všetky pravidlá, ktoré sa len dajú, zaviesť liberalizmus, čo najvoľnejšie, aby to bolo, každý nech si robiť, čo chce, pokiaľ nejako dramaticky nezasahuje iným do slobody a nech si užíva, koľko chce. No tak toto je v príkrom protiklade k tomu, čo môžeme nájsť v starej zmluve. Veľmi sa dbá na vieru v Boha. To poviem tak úsmevne, to už bude za chvíľu Facebook zamietať ako ničím nepodložené konšpirácie. Dnes máme jednoducho náboženstvo vedy. To žiadne predikcie z toho nevyplývajú. Vo vede sú naši proroci. Tiež sú také otázky tak na spochybnenie, že kde sú teda prísľuby Abrahamovi, že teda rozmnoží sa jeho potomstvo ako hviezdy na nebi. Tak môžeme argumentovať tým, že ešte len nejakých viac ako 3000 ročí ako uplynulo, ale tu máme odhadom nejakých 15 miliónov momentálne príslušníkov židovského národa, respektíve viery vo svete. A tak aký je vlastný dosah židovstva, judaizmu dnes? Na druhej strane abrahamovské náboženstva, čiže keď sa to neverie pokrvne, tak tam máme príbuznosť aj kresťanstva a islamu. To sú dve najväčšie náboženstva svetové. Skrátka, mnohé a mnohé otázky z toho pramenia pre moderného človeka, ak sa do toho pustí, s dnešnými hodnotovými rebríčkami, s dnešným kultúrnym pohľadom otvorí si to, čo tam je napísané, práve tie staré, staroveké historické texty, tak ja sa teda nečudujem, že dnešný človek bude z toho zmetený. Trochu morálnych ponaučení a zmetený. A tak som tak aj rozmýšľal, že či zaradiť aj vlastne, viete, že ak by sme povedali, že čo je teda extrakt starej zmluvy, tak na to máme desatoro, je to spísané v Tóre, v Mojžišových knihách. Prebralo to aj kresťanstvo, takže máme v kresťanstve desatoro. Veľmi podobné, aj keď nie identické, No to kresťanské je také trochu zjednodušené, to je vidno, že to tak trochu bolo populárnejšie. To pôvodné desatoro je také rozvitejšie. A tak chcel by som povedať aj možno nejaké také pohľady, že kde sa my dnes nachádzame v pohľade k desatoru, aby sme si povedali také ukážky, že ako veľmi sme sa vzdialili od starej zmluvy a od tóry, od textov, ktoré v podstate v extrakte s nimi prišiel Mojžiš priamo od Hospodina, mal to na doskách napísané. Takže prvé z desatora je o Bohu, v ktorého veríme a máme ho mať na prvom mieste. Nielen to, nemáme mať iný bohov ani iné modly, tak samozrejme od tohto to dnes je vlastne skoro utopia. Samozrejme, neplatí to univerzálne, ale väčšina ľudí práve v konzumnom liberalizme sa prudko odkláňa. Kedysi aspoň tie modly boli aspoň také, že zlaté tela sa okolo neho tancovalo, ale dnes máme modly, povedzme, značky. Vidíte, Apple, Tesla. Ale aj liberálny kapitalizmus je taká modla vlastne sama o sebe. Osvetení mena, čo je druhé z desatora prikázanie, tak to už vlastne ani nepotrebujeme, keď s Bohom nejako sa moc neráta. Aj vo vzdelávaní veľmi okrajovo, vo vede takmer vôbec, ak vôbec. Čiže také nejaké vyslovovanie Božieho mena nadarmo. Kto by si dnes už spomenul, keď to zextremizujem? Svetenie môžeme brať, povedzme, v širšom kontexte, že máme si vyhradiť chvíle na pohrúženie do seba, hľadanie kontaktu s Bohom. Na to nemáme vyslovene čas. Sme vyťažení kupovaním výrobkov, zariadení, sledovaním médií, sociálnych sietí. Skrátka, nie je času na seba, na pohrúženie do seba a tak ďalej. To som hovoril veľakrát. Odstení otca a matky, tak to už dnes je tiež v podstate výbehová téma, aký otec a aká matka. Rodičov očíslovaných. A nie dvoch, ale už za chvíľu budú aj tri a možno štyri. Len ako si pritom neveríme do úvahy, že otca a matku máme vždy podľa chromozomov. A to pokračuje to nie len o ctení otca a matky, ale o rodiny. Aká rodina, veď samozrejme my rozvrátime pohlavia, zápätí rozvraciame aj rodinu, nie tradičné rodiny. A keď rozvrátite rodinu, tak potom už nedá ani krajiny, kultúry, to sú všetko sociálne konštrukty, to sa mení, zrelativizované to máme a toto máme nastúpené. Nezabiješ, tu sme akože osvietení, sme predsa humanisti, takže k tomuto sa hlásime. Dokonca aj trest smrti už nemáme. Ale keď sa na to pozrieme bližšie, tak my sme to v skutočnosti exportovali, tak ako výskumy aktuálna téma je vírusy a tak sa to zakázalo eticky, tak sa to exportovalo do Číny. No tak my exportujeme zabíjanie takto do krajín tretieho sveta, kde máme svoje záujmy, celý svet sú naše záujmy. Teda ani nie tak naše, ako tie, ktoré my máme rešpektovať, lebo naše záujmy tam nie sú národné. A tak už to robíme tak civilizovanejšie, pošleme drony, zaplatíme rozvraty hybridných vojakov. No, dobre, tak môžeme polemizovať, či to naozaj je tak. Ja tvrdím, že si dávame úmyselne klapky na oči, aby sme to nevideli, kto chce vidí. Ale čo neodoprieme, tak je množstvo násilia v médiách, ktoré my síce akože nezabíjame, ale keď sa pozrieme na našu kinematografiu, ktoré vo veľkom holdujeme, a počítačové hry, ktorým holdujeme ešte viac v mladších generáciách, tak je zrejme, že násilie sa zvyšovať v spoločnosti bude nevyhnutne, lebo tomu holdujeme zatiaľ ešte tak duševne, ale už máme zabíjanie na školách, prepady nožmi na útok na uliciach, zrazenie auta, atentáty a neviem čo, terorizmus. Môžeme o tom polemizovať, do akej miery naplňame, nezabiješ. Nescudzoložíš, nezosmilníš, sexualizácia spoločnosti, to tu máme naplno rozbehnuté, stačí sa pozrieť na billboardy okolo nás, reklamy v médiách. Panenstvo, cudnosť, to je dnes už násmiech. Dievčatá, ktoré by chceli zostať panenskými až do manželstva, tie sú rovno programovo vysmievané. Musíme sa radovať v skutočnosti v úvodzovkách. Počet sexuálnych partnerov žien už sa vyrovnáva mužom aj v priemere. Už to nie je len tak, že isté malé percento žien malo vysoký počet partnerov, už sa to približuje úplne, sa to vyrovnáva podľa štatistík a počet sexuálnych partnerov sa zvyšuje, tak to, na to máme rovno štatistiky. LGBTI plus komunitu tu radšej by sme asi nemali spomínať, lebo by to mohlo bráne byť ako, že teda diskriminujeme a spôsobujeme teda úzkosť tejto komunite. Nič menej, bisexualita sa zvyšuje celkom logicky, takže nescudzoložíš a nezosmilníš, to my porušujeme vo veľkom. Nepokradneš, to akože máme zákony, ale to je v DNA zlatého telaťa kapitalizmu. Marža sa dáva nie podľa svojich vlastných potrieb a reálnych nákladov, ale podľa toho, čo sa kupuje a či sa zaplatí, či jednoducho dopyt, ak je, tak idete. Zisky sa privatizujú, straty sa socializujú, viď veľké takzvané vzorové korporácie a ich filantropov je všeobecne známe, že v daňových rajoch platia teda minimálne dane, čo nie je nič iné ako nepokradneš, teda pokradneš. A tak ďalej, no všade vidíte ombu za ziskom, profit, treba sa pretlačiť lakťami na kapitálových trhoch a tak ďalej, takže ja si myslím, že to je DNA kapitalizmu a keď sa neurobi systémová zmena, tak to tak jednoducho zostane, lebo je to v hodnotách. Neklameš, my sme priamo civilizácia lží a klamstva, aj keď si to odmietame priznať v rámci ako nejaké sebahodnoty. To je vidno už marketingu. Rovno v takých troch úrovniach klameme programovo. Robí sa to dnes samozrejme lepšie, nerobí sa to natvrdo, sa rovno lží, aj keď treba, tak sa to pošle, ale vidno to napríklad v obchode, tak kde tam klameme? No reklamou. Manipulatívne popoťahujeme za emócie, že teda vlastne všetci potrebujeme toľko a toľko tých výrobkov a bez toho nám je zlé a tak ďalej, čo je klamstvo. Vo veľkej väčšine prípadov je to poťahovanie za emócie a účelové, aby sa predávalo. Keď sa nahromadí z toho nadhodnota, tak sa to použije na ovládnutie médií. Média dnes účelovo šíria nie že nepravdy, ale účelové polopravdy, selektívne. Ja to nebudem ani rozoberať, teraz budem mať o tom o týždeň reláciu politickú, takže tam si o tom môžeme pohovoriť bližšie. No a keď už teda tie médiá nejako takto nahustíme to do ľudí, pričom to klamanie tými polopravdami to už je také vybičované, že to nie je, že jedny noviny si prečítate alebo správy vypočujete za deň, to vo všetkých zariadeniach, ktoré máme, to sa tam objavuje periodicky a tlačí sa to do vás, len aby do vás natlačili ten pohľad sveta, ktorý treba, ktorý sa potom využije politicky. Rozklad politiky to nevidíme len u nás, to, čo je teraz, to ani snad nestojí za komentár. Ale to je všade vidno. A niekedy sa to tak ako omarketuje politickými mimovládkami, ale to je vlastne len také pozlátko. Za tým je v skutočnosti, za politikou je to, čo je v médiách, a v médiách je to, čo je za obchodom. Takže mentálne klietky všade naokolo, sa vytvárajú a to je to klameš. Najskôr trh s korporáciami, potom médiá, nakoniec politici a výsledkom je, že sa demokratická spoločnosť, moderne občianská, ruší za pochodu a ohýba, akým smerom je treba. Keď sa dá nachytať, tak je to demokratické, keď sa nedá, tak nemôžeme dať priestor populistom. Tam je aj nevysloviš krivé svedectvo proti bližnému svojmu, no tak nech si každý utvorí názor sám. Deviaté je o siahnutí teda na manželku bližného svojho, sexuálne túžby. Pornografia je teda polovica obsahu internetu. A to nie je nič iné ako vlastne to, že vidíme, že tuto ťaháme teda za kratší povraz. A desiate majetok bližného, tak tam je to veľmi podobné. Súvisí to s tými predchádzajúcimi pravidlami, prikázaniami. Takže chcel som to tak spomenúť, aj keď to znie možno tak trochu skľučujúco.
0: Znie, tak to ale, tak, že nepodali ste nič vlastne, nové.
1: Len keď to takto... Z pohľadu tohto, čo my robíme, preto som to hovoril, lebo z pohľadu toho, čo my robíme, chcel som vidieť, aby bolo vidno práve hodnotový rozpor. My sa tu tvárime, aké my máme úžasné hodnoty, ale v skutočnosti my sme so svojimi hodnotami na tom veľmi zle. Čiže keď v rovnakej kvalite času pred tými 2000 ročiami chodil Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel a proroci, ktorí mali úplne depresívnu náladu, ako to padá, tak človek, ktorý do toho vidí, musí skonštatovať, že sa deje, ale vlastne presne to isté. A my si to aj ukážeme, že ako to padalo. Lebo stará zmluva je vlastne o páde. O páde, ktorá smeruje k nejakej záchrane. Mm. Keď si to tak podrobnejšie poviete, že kde sa my vlastne odkláňame od toho desatora, tak potom je zrejme, prečo jednoducho moderný človek nemôže chápať starú zmluvu. To je v príkrom protiklade. To človek naozaj so silnejším morálnym jadrom, ktorý to má ale úprimné, nie také gramofónové, že príjme to, čo počuje z médií a cíti sa dobre, ale vlastne keď sa to rozoberie, ako som to rozoberal teraz a to som len veľmi letmo, tak sa ukáže, že je to vlastne úplne inak a to je práve dnešná progresívna mladá generácia, ona, to si dovolím ako predpovedať, že ona bude mať ťažké vytriezvenie, keď sa zobudí, tak vlastne jednoducho nejde to. Nemôže pochopiť človek s takýmto zameraním starú zmluvu. Človek, ktorý to berie úprimne, môže vôbec začať dúfať, že keď v tom vytrvá, tak sa môže k tomu nejako prepracovať a to musí veľa obetovať. A ja samozrejme to tak len tak akože si tak skromne dovolím len tak akože načrtnúť trochu to tam sú poklady v skutočnosti. Ja tak ako sa budem snažiť dnes vlastne ukázať nejaké kľúče, povedať nejakú základnú stavbu, aby tí, čo majú záujem a tí, čo akoby tie pohľady sa budú snažiť tak nejako narovnať, tak aby mohli pracovať s tým textom a mohli tam nachádzať naozaj skryté poklady. A ja si myslím, že to je aj pre kresťanstvo veľmi, veľmi kľúčové, lebo nemôžeme si namýšľať, že môžeme dobre chápať novú zmluvu, ak vlastne nechápeme aj tú starú, lebo z tohto základu kresťanstvo vzýšlo. A prečo sa to vyvíjalo tam? Potrebujete poučenie z minulosti. No, to je také obľúbené heslo, že kto sa chce vyhnúť chybám, tak sa musí poučiť z minulosti, lebo keď sa nepoučí, tak je odsúdený ich opakovať znova a znova. To práve dnes vidíme, že dnes je taká doba babylonského zajatia. Ešte tu tak hrá muzika v tom našom Titaniku. Mnoho ľudí myslí, že aké to úžasné západná civilizácia. Tak vlastne my sa už potápame. Tak to treba mať na mysli a dávať si na to pozor, poučiť sa a urobiť opatrenia. Takže ja by som možno, koľko máme?
0: Máme pol hodinku máme za sebou. Chcete?
1: Tak možno dajme si skladbu, aby sme tak začali na
0: dobre.
1: Čas.
0: Pred pesničkou jedna otázka. V tomto vašom polhodinovom úvode padlo zo pár predikcií. Hovorili ste, že tí, čo boli proroci, dávali proroctvá, dnešní proroci dávajú predikcie. Nebudete vy prorok?
1: Nebudem. Ja sa tak rozhodne necítim a ani sa tak za takého nepasujem. Práve naopak, s obľubou zdôrazňujem, že sa môžem mýliť a že je to na poslucháčoch, aby si to poverovali a kriticky revidovali tam, kde treba.
0: Dobre, tak
1: ale
0: túto...
1: Na druhej strane o predikcii by sme sa mali usilovať a ak by nejaké z tých mojich predikcií vyšli a vychádzali, no tak v tom prípade si môžem povedať tak dobré, presne tak ako vedec, dobré, tak asi som niečo trochu pochopil z toho sveta.
0: Dobre, tak ideme teraz na tú hudobnú prestávočku. Ja som dnes tak zvolil, že keď už teda o starom zákone, tak Spiritual Quintet nám zo pár takých pesničiek zo starého zákona zaspieval, a keď som teda v úvode hovoril, že jeden z tých chronicky známych príbehov starozákonných je potopa sveta, Noémova archa a všetky tieto záležitosti, tak aj to sa dostalo do pesničiek alebo do pesničky Spiritual Quintetu. Tak si ideme niečo popočúvať o kocápke a po nej budeme samozrejme pokračovať v našej debate ďalej.

0: No, takto nejako to bolo s Noem a s jeho archou. Ak chcete detaily ďalšie, tak šup stará zmluva, prečítajte, zistíte, ak niečomu nebudete rozumieť, tak je tu Peter Marman, iste rád vysvetlí. Dnes ho tu máme opäť, pretože počúvate reláciu o sviatkoch moderne a práve o starej zmluve sa ideme zhovárať. No dobre, tak poďme na to. Tak ako ste to vraveli pred pesničkou, že stará zmluva je o páde?
1: No, tak zoberme si Bibliu ako takú. Ako teda ku nej pristúpiť? No tak máme tam starú zmluvu a novú zmluvu. Stará zmluva súvisí s judaizmom, nová zmluva je vlastne kresťanské rozšírenie a nejaká aktualizácia významná. Čiže napríklad obety sa už nerobia a podobne. Takže máme akoby dve polovice. Môžeme si položiť otázku. Sú nám dané nejaké kľúče, ktoré môže človek pochopiť práve kompozíciu aj s odstupom tisícročí? Odpoveď je, že áno, kľúče máme a kľúčom je práve hneď úvod novej zmluvy. Na začiatku teda prvého spisu novej zmluvy v prvej kapitole Matúšovho evanjelia sa môžeme teda dočítať následujúce. Ja opäť zaradím ukážky, ktoré teda dramatizácii, ktoré teda vytvorila Slovenská teda biblická spoločnosť. Veľa odporúčam si zaobstarať ich. Nie sú nejako drahé, takže je to také efektívne, keď počúvate tie texty. Je to aj také zaujímavé a keby ste ich čítali, tak je to oveľa náročnejšie, ako keď ich počúvate. Takže skúsme si pustiť hneď úvodný text, teda druhej polovice Biblie, čo je nová zmluva, čiže prvú kapitolu Matúšovho evanjelia. Poprosím vás, Boris, skúste nám to pustiť.
2: Nová zmluva. Evanjelium podľa Matúša.
3: Kapitola 1.
4: Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abraham splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, Júda mal s Támarou syna Fáresa a Záru, Fáres splodil Ezroma, Ezrom splodil Arama, Aram splodil Aminádaba, Aminádab splodil Nasona, Nason splodil Salmona, Salmon splodil z Ráchabov syna Boasa, Boaz z Rút splodil Obeda, Obed splodil Jeseja, Jesej splodil kráľa Dávida. Dávid splodil z Uriášovou manželkou Šalamúna, Šalamún splodil Roboáma, Roboám splodil Abiju, Abia splodil Ásáfa, Ásáf splodil Jozafata. Jozafat splodil Joráma, Jorám splodil Oziáša, Oziáš splodil Jotáma, Jotám splodil Achaza, Achaz splodil Ezechiáša, Ezechiáš splodil Manašeho, Manaše splodil Amosa, Amos splodil Joziáša, Joziáš splodil Jekoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babylonskom zajatí Jekoniáš splodil Salatiela, Salatiel splodil Zorobábela, Zorobábel splodil Abiúda, Abiúd splodil Eliakima, Eliakim splodil Azora, Azor splodil Cádoka, Cádok splodil Achíma, Achím splodil Eliúda, Eliúd splodil Eleazára, Eleazár splodil Matana, Matan splodil Jákoba, Jákob splodil Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. A tak všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a od babylonského zajatia po Krista 14 pokolení.
0: Tak, tak prvá nahrávka je za nami.
1: Tak už je vám to jasnejšie, Boris.
0: No, jasné. Všetko som pochopil.
1: No, samozrejme ja podotknem, že tie mená sa s novšími teda prekladmi mierne líšia. Mení sa to, akoby staré znenia tých mien sa nahradzajú novšími. Všimnime si teda, že Matúš nám predkladá rodokmeň Ježiša Krista a predkladá nám ho s matematickým časovaním. Čiže tam je dôležité, že nám ponúka nejakú etapizáciu. Od Abrahama po Dávida 14 pokolení, od Dávida po babylonské zajatie 14 pokolení, od babylonského zajatia po Krista 14 pokolení, čo je teda jasná etapizácia 3x14 generácií. Mm-hmm. Samozrejme, mohli by sme polemizovať a sú okolo toho polemiky o dôveryhodnosti rodokmeňa. Napríklad tam chýbajú 4 osoby kráľov do babylonského zajatia. 14 generácií od babylonského zajatia je veľmi málo na nejakých 500 rokov, že tam vychádza priemerná dĺžka nejakých 44 rokov, tuším. Čiže on nemusí byť presný, treba to mať na zreteli. A to nás ani nemusí špeciálne trápiť. Nie je až také dôležité, že či to je presne tak a môžu byť na to aj rôzne vysvetlenia, že prečo je to tak, povedzme, skrátené. Ale dôležité je teda to členenie, ktoré je zdôraznené matematizáciou. Naviac, čo je tam zdôraznené, tak to sú kľúčové postavy Davida a Abrahama. Dve kľúčové postavy sú dvakrát zdôraznené aj na začiatku, kde sa nám hovorí rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abrahama, a aj na konci od Abrahama po Dávida a tak ďalej. Čiže Dávid a Abraham sú dôležité. Matúš nám predostiera fyzický rodokmeň, čiže ukazuje nám pokrvnú líniu, ako plynie od Abrahama Ježiša Krista, nazýva syna synom Abrahama, a tým, že tam ukazuje, že aj synom Davida, tak ukazuje, že má kráľovský rodokmeň. Konkrétne rodokmeň Matúšov plynie cez syna Šalamúna, čo je teda kráľovský rodokmeň, a ide to teda ďalej. To je taký prvý kľúč, z ktorého si samozrejme musíme vyvodiť nejakú štruktúru starej zmluvy. Lebo toto, ten rodokmeň sa vzťahuje k starej zmluve, čiže týmto je nám hneď v úvodnom texte tak nenápadne, a verím, že mnohí poslucháči a čitatelia to tak berú tak, ako takú povinnú jazdu, keď to tak počúvajú, lebo je to taká nudanosť, spleť mien. Ale
0: ja sa k ním radím, sa priznávam.
1: Áno, áno. Veď to je pochopiteľné, ale dôležité je naozaj tá etapizácia. A to je kľúč, a ona nám ukazuje objektívne, tak ako to hovorí nezávislý písateľ, ktorý žil vlastne pred v podstate 2000 ročiami, že ako treba ponímať starú zmluvu. Rovno nám dáva kľúč. Druhý kľúč môžeme nájsť teda v Lukášovom evanjeliu. Ja už som to spomínal v relácii o sviatkoch pri Vianociach, že teda máme dva rodokmene v dvoch rôznych evanjeliách. Lukáš ide na to trochu inak. Najskôr nám teda zvestuje narodenie, potom hovorí o Márii a Alžbete, narodení Jána Krstiteľa, narodení Krista, a potom o Krstiteľovi a jeho krste a konečne teda krste Ježiša, a potom nám predloží teda rodokmeň. Matúš ten rovno rodokmeňom začne, a začne tým, že ide od Abraháma. A Lukáš nám to ukazuje inak. Ten hovorí teda, že keď Ježiš začal účinkovať, mal asi 30 rokov, nazdávali sa, že je synom Jozefa, jeho predkami boli Héli, Matat, Lévi a tak ďalej. A ešte je dlhší zoznam, než Matúšov, lebo tam pribudne aj 20 pokolení od Abraháma po Adama. A na konci, teda, keď príde k Šétovi a Adamovi, tak skonštatuje, že ten bol od Boha. To znamená, ukazuje nám rodokmeň, ktorý ide k Bohu spätne v opačnom poradí, ako nám ho ukazuje Matúš. Naviac je tam rozdiel. Lukáš nám ukazuje iný rodokmeň od Dávida. Po Dávida sú v podstate rovnaké, hoci je tam tiež, povedzme, jedna nepresnosť. Ale ukazuje nám to až po Dávida, ale od Dávida to ide iným spôsobom, čiže nie je v línii Dávidov syn. Dávidov syn Šalamún, ale pokračuje rodokmeň, teda cez Nátana. Čo je v princípe akoby kňazský rodokmeň, hoci bol vtedy prorok Nátan, ktorý rádil teda Dávidovi, mal aj syna Nátana, sú rôzne teda postavy, ale teda meno Nátan sa u proroka vyskytuje práve pri Dávidovi, takže povedzme, že to bol kňazský rodokmeň. Tiež je aj Lukášov rodokmeň nepresný, odkláňa sa od starej zmluvy, sú zase okolo toho polemiky, ale opäť nás to nemusí v tomto momente trápiť, prečo tomu tak je. Dôležité je tá kompozícia. Lukáš k tomu pridá ešte štvrtú etapu, čiže keby sme si to zhrnuli, tak môžeme povedať, že stará zmluva nám ukazuje akoby 4 základné etapy od Adama k Abrahamovi, ak chceme teda vidieť líniu k Bohu, od Abrahama k Dávidovi, ak začneme sledovať fyzickú líniu k otcovi národa, lebo to je u Abrahama, potom od Dávida k babylonskému zajatiu, čo je tá postupnosť kráľov, ako sa to vyvíjalo, a od babylonského zajatia ku Kristovi, čiže k novej zmluve. Tanach, čo by teda hebrejská Biblia, lebo tam je, nie je to úplne totožné, stará zmluva s hebrejskou Bibliou. Tanach končí prorokmi. Stará zmluva sa teda odviala od gréckého prekladu. Čiže sú tam nejaké, povedzme, malé odlišnosti. Je to inak trochu zoradené, ale v princípe tie texty sú rovnaké. Stará zmluva kresťanská pridáva ešte makabejské povstanie, teda knihy makabejských, a líči obdobie helenizácie. Hebrejská Biblia končí pred nástupom helenizácie a príchodom teda Alexandra Veľkého do Perzie a ovládnutie Perzie v podstate končí Malachiášom. Čiže máme tu 4 nejaké etapy. Asi teda poslucháči, ktorí už počuli nejaké relácie, tak vedia, že ja teda tieto 4 etapy systematicky tak hľadám túto štvornosť. Takže môžeme povedať a priradiť to k 4 teda základným rovinám, v ktorých človek existuje, k duchovnej, duševnej, životnej a fyzickej. Tomu sa ešte dostaneme. Čiže stará zmluva je nejaký, teda nejaká postupnosť, ktorá ide od ducha, z duchovnej sféry, od Adama, ku Kristovi, čo by fyzickému Mesiášovi. A ukazuje nám to tak v takých 4 etapách. Na začiatku Genesis je samozrejme ešte stvorenie sveta, ale veľmi rýchlo to prejde teda k Adamovi a odvíja sa príbeh vlastne ďalej. Skončí to niekedy teda asi 300 ročia 400 ročia pred príchodom Krista. Ak teda rátame originál hebrejskú Bibliu, ak rátame teda starú zmluvu, kde sú ešte aj prídavky, tak povedzme je to nejakých 150 rokov pred príchodom Krista. No, a toto je taký kľúč, ktorý tam objektívne je, ktorý by sme si mali všimnúť, je hneď na začiatku a my si ho samozrejme rozvinieme. Teraz by som dal takú dôležitú vsúvku o starej zmluve a trochu by som tak prešiel k zmysle celej Biblie, lebo nakoniec je to, čo akoby kompozíciu ukazuje a objasňuje. Je to zmysel. Čiže ak chcete pochopiť kompozíciu starých textov, hľadáte vždy zmysel. Hľadáte to, čo by sa v starých textoch starozákonných, teda starovekých by sa to nazývalo, že hľadáte meno. Nomen, omen. Takže ja by som teraz urobil takú vsúku k zmyslu, aby som to tak trochu rozvinul, lebo s tým, čo som si povedal o tom kľúči, je vidno, že kľúčovú úlohu tu hrá Abraham. S ním totiž to uzavrie Boh večnú zmluvu o potomstve. To tam Genesis v podstate v prvej tretine sa rýchlo preletí stvorenie sveta. Od Adama sa prejde k Abrahamovi a potom je zdlhavý príbeh o Abrahamovi a jeho potomstve, kde sa to dovtedy to sa preletí a potom zrazu sa to rozoberá veľmi podrobne. A je to potom vidno aj z ďalších textov, že Abraham je naozaj kľúčová postava, takže tu by sme sa mali pristaviť a objasniť si teda tú večnú zmluvu. Ja som ju už teda v iných reláciách trochu natieňoval, že v čom je podstata dnes, keďže toto je taká tá relácia toho začiatku, tak ja by som to povedal ešte raz tak podrobnejšie, by som to rozvinul aj s nejakými novými vecami, aby som sa nemusel odkazovať teda na minulé relácie, aby to tam hľadali poslucháči, ale aby to mohli, aj keď nepočúvali, povedzme, počúvajú nejaký nový, tak aby neboli odkázaní na relácie. Takže Abraham, keď si všimneme osobnosť Abrahama, opäť z pohľadu dnešného, s odstupom teda tých troch, viac ako 3000 ročí, tak je zaujímavé, že práve od tohto človeka sa odvinuli tri významné náboženstva. Judaizmus, ktoré je založené práve na pokrvnej línii od Abraháma. Kresťanstvo, ktoré teda vzniklo aktualizáciou a pokračovalo práve ako nadstavba. Ale tiež islám, ktorého korene tiež siahajú teda k Abrahamovi, také tie pokrvné. Je to nejaká taká tradícia. Abraham, u Abrahama totiž to ide o potomstvo a to je predmetom aj zmluvy medzi Abrahamom a Bohom. Čiže Abraham mal dvoch synov, syna s manželkou Sárou, to bol mladší syn Izák. Izák mal potom Jákoba, ktorý sa stal Izraelom, čo odtiaľ meno Izrael. Mal 12 synov, čo bolo 12 kmeňov Izraela. Od nich sa odvíjalo a taký najvýznamnejší sa volal Júda. Takže odtiaľ potom židovstvo, judaizmus. Aj judaizmus. Ako sme videli z rodokmeňov, tak Ježiš Kristus si dvaja evangelisti dávajú záležet na tom, aby ukázali práve rodokmeň, ktorý plinie aj k Abrahamovi, alebo respektíve k Abrahamovi. A u Abraháma je ešte dôležité, že mal aj teda staršieho syna so služkou Hagar. Keď Sára nemohla mať teda dlho dieťa, a už boli teda starí,

0: aj s Abrahamom, tak teda Sára presvedčila Abrahama, teda, aby počal so služkou Hagar. Ale potom sa teda narodilo dieťa aj Sáre v pokročilom veku. Vznikli tam nejaké prieky, takže syn služky Hagar sa volal Izmael. Bola tam nejaká žiarlivosť a tak ďalej. Takže nakoniec teda Izmael aj Hagar boli poslaní preč, ale teda s ubezpečením Boha, že sa teda o to postará. Ale akoby je taká tradícia, že od Izmaela, že to je pôvod, ktorý siaha teda k arabským kmeňom, že tam je akoby táto línia smerujúca k arabským národom a teda tým, ktoré neskôr prijali islám. Takže tam je niekde kolíska práve aj v tých oblastiach púštnych, aj keď trochu vlastne ďalej, ale je tu tá tradícia. A Abraham je teda v islame uctievaný ako patriarcha. Takže ja sa k tomu ešte dostanem pri mešite Al-Aqsa, ktorá stojí momentálne na Chrámovej hore. Aby sme si o tom mohli povedať viacej, tak som si teda pripravil ďalšiu ukážku. Poprosil by som vás, Boris, opustenie 22. kapitoly, teraz už teda zo starej zmluvy, z Genesis, z prvej knihy Mojžišovej, 22. kapitola o obetovaní Izáka. Mohli by sme si ju vypočuť, lebo o tejto udalosti si chceme povedať viac.
1: Dobre. Čakajte, si to tu nastavím, sekundu mi dajte, čiže ideme na Genesis 22.
0: Čiže druhá ukážka.
1: Dobre.
2: 22. kapitola.
3: Obetovanie Izáka.
2: Po týchto udalostiach Boh skúšal Abraháma a povedal mu: Abraham. On odvetil: Tu som. Boh povedal: Vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Moria a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham včas ráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka. Keď naštiepal dreva na spaľovanú obetu, vstal a vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto. Povedal svojim sluhom: Zostaňte tu s oslom. Ja pôjdem s chlapcom ta, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Abraham vzal drevo na spaľovanú obetu a naložil ho na svojho syna Izáka. Sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Izák povedal svojmu otcovi Abrahamovi: Otec. Ten odpovedal: Čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: Pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: Syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. Keď došli na miesto, o ktorom im povedal Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár na drevo. Abraham vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. V tom z neba zavolal na ňo Hospodinov anjel: Abraham, Abraham. On odpovedal: Tu som. Anjel mu povedal: Nedotýkaj sa chlapca, neublíž mu. Teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Abraham sa rozhliadol a v kroví uzrel barana zachyteného za rohy. Abraham šiel, vzal barana a obetoval ho na miesto svojho syna ako spaľovanú obetu. Abraham nazval toto miesto Hospodin sa postará, postará. Tak sa dodnes hovorí, na vrchu sa Hospodin

0: Potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov. Pretože si poslúchol môj hlas, v tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme. Potom sa Abraham vrátil k svojim sluhom a všetci spolu sa pobrali do Beeršeby, kde Abraham býval.
1: No, tak. Mám taký pocit, že už toto raz sme určite riešili aj v iných reláciách. A mám taký pocit, že vtedy sa mi tiež žiadalo povedať to, čo teraz, že neviem si celkom predstaviť, ako to ten mladý zobral nakoniec vo výsledku. Ja to samozrejme nechcem zľahčovať, len teda toto je jedna z vecí, ktorá tiež mi tak dosť kontroverzne znie, že teda je, chcel zabiť syna a nakoniec ho zadržal Boh, ale teda vo výsledku by to bol urobil. Tak toto je tiež také, taká ošemetná záležitosť mi z tohto lezie.
2: No, toto v podstate hovoríte dnešný citlivený pohľad, keď to poviem zase subkultúrnou terminológiou. Obetovanie syna. To je, keď to hodnotíme z pohľadu dnešných noriem, tak je to absolútne horibilný okamih. Neetická skúška. Si zoberme, že starozákonný Boh nesplňa dnešné etické normy. Otec má nožom zabiť svojho syna. To traumatizuje ako otca, tak aj dieťa. Dieťa samozrejme ešte oveľa viac, ako ste povedal. A to všetko, pozor, na základe vnútorného hlasu, ktorý počuje. Dnes by sa to uzavrelo ako ťažká, nebezpečná psychická porucha. Teraz to na tom je to, že ľudstvo sa síce vyvinulo vtedy to, vtedy sa diali teda onakvejšie veci, tie etické normy. Rozhodne neboli také ako dnes. Stačí sa pozrieť na Chamurapiho zákonník. Ale Boh sa nejako nemôže vyvíjať tak, akože bol vtedy nevyvinutý, alebo čo. Ako to, že nesplňa dnešné normy. No, takže tieto zanietené argumenty v skutočnosti dnes napadajú človeka, lebo to hodnotí z pohľadu dnešnej kultúry, ale keď nechápeme akoby význam toho celého, tak samozrejme potom sa zdajú ako relevantné. V skutočnosti sú plávajú len na povrchu, lebo neberú do úvahy, čo všetko vedela tá božská strana a o budúcnosti. Čiže my máme ten komfort na rozdiel od povedzme starovekých ľudí, že sa môžeme pozrieť s odstupom viac ako 3000 ročí. Pozrieť sa teda, že čo nasledovalo po tom obetovaní Izáka, aby sme teda pochopili túto neetickú skúšku obetovania syna, že prečo to Boh chcel po Abrahamovi. A tiež, čo je dôležité, a to som teda ešte nerozoberal a to chcem dnes pridať, že prečo to chcel na špeciálnom mieste. Dôležitá otázka je, kde to vlastne Boh chcel. Aby sme si dotvorili ten obrázok a aby to bolo zrejmejšie. Že najskôr sa vyjadrím k tomu obetovaniu syna ako k podstate. Čiže Abraham mal pre Boha obetovať svojho dlho očakávaného a jediného regulárneho manželského syna, ako som hovoril s poznámkou na Izmaela. A Boh totiž to my na to hľadíme z pohľadu človeka a hodnotenia človeka, že my vlastne nevieme, ako sa to celé vyvinie. Preto takáto skúška musí byť jednoznačne neetická, ale nepripúšťame si, ako si, že Boh teda už mohol vedieť tú budúcnosť dopredu, že ako sa to vyvinie. A tiež treba uvážiť v to, že takéto obdobie tohto scitlivovania, ktoré nás samozrejme, my potrebujeme byť nejako scitlivení tiež, ale nemôžeme byť precitlivení. Toto obdobie scitlivovania sa tiež bude musieť skončiť, keď my narazíme na dno. Jednoducho, keď to chceme sekulárne, tak evolúcia nepustí. a zápas bude, takže do nekonečna takýto citlivený byť nebudeme môcť, aj keď ako som hovoril, to citlivenie je ako si také pokrytecké, lebo pozrieme teda, čo spôsobujeme v krajinách tretieho sveta. A nie len vojnami, ale aj, ja neviem, exportovaním priemyslu a za aké obete tam vlastne ľudia pracujú a tak ďalej. Takže taký citlivený zase nie sme. On totiž to Boh vedel, že ako sa to už vyvinie. Je množstvo predikcií, kde je vidno, že Boh túto schopnosť má a božské bytosti. A vedel, že bude nutné obetovať jeho syna, ktorého vloží práve do adepta na to, aby musel urobiť takúto skúšku, lebo v Abrahamovi máme človeka, ktorý do ktorého potomstva mal byť práve syn Boží vsadený. Sa to mal narodiť. My si to ukážeme z kompozície, ako to vyplýva teda z Matúšovho aj úvodu, ale aj ďalej. Čiže išlo o morálne preverenie, o skúšku. Obetuješ svojho syna pre mňa, ak ja mám obetovať svojho syna pre teba a pre tvoje potomstvo? Je to vidno z toho, čo sa neskôr stane, ale už z imaginatívneho obrazu, ktorý tam sa fyzicky udeje, že nakoniec sa teda na miesto Izáka obetuje barán. Podotýkam, že baránkovou krvou sa natierali dvere v Egypte pri 10. ráne, kde sa mali zachraňovať prvorodení. Barany, aj to sme si hovorili, boli obetné zvieratá, neskôr v kodexe Mojžišovom pri očisťovaní za kňazov. Tam sú presné predpisy v Mojžišových knihách. Barany sa používali práve pri kňazoch, zvlášť pri tých, ktorí mali narábať s archou a mali sa vyskytnúť v jej blízkosti. Odvtedy, ako sa pomazali teda dvere v Egypte, sa pripomínala táto udalosť sviatkom Paschy, kde si to dodnes Židia pripomínajú a natierajú sa teda dvere, tak poviem, tou baránkovou krvou. Za baránka bol označovaný neskôr Kristus. Písateľ Evanjelia Jánovho si to dá teda dôsledne námahu, aby teda povedal, že Ján Krstiteľ dosvedčil teda, že hľa baránok Boží, a je to tam v evanjeliách opakované viackrát, a nie len v evanjeliách, aj v ďalších textoch. Čiže je to všeobecná metafora, keď to poviem abstraktne, pre Krista. A odvtedy sa už teda v kresťanstve po udalostiach Veľkej noci nesvetí páscha v tom pôvodnom formáte s obetovaním baránka, ale pripomína sa teda Veľká noc. Čiže už v tom obraze, že Izák bol, teda ruka Abrahamova bola zadržaná potom, ako bol ochotný obetovať svojho syna, tak sa tam objavuje barán, ktorý je tam zakliesnený rohami a ten sa obetuje na miesto Izáka. Čiže tam je vidno metaforu, imagináciu, že baránok bol obetovaný, teda neskôr bude baránok Boží obetovaný, ktorý zo svojej vlastnej vôle prišiel nespravodlivo odsúdený a ukrižovaný. To nám ukazujú písatelia evanjelií. Ale z mŕtvych vstal, čo je hlavná podstata kresťanstva, to je to vykúpenie evanjelium, že smrť bola premožená, že teda spasiteľ vstal z mŕtvych. Pre ľudí aj napriek súčasným kvantovým javom a modernej fyzike je stále ťažké tak akoby rátať s tým a uvážiť, že budúcnosť je možné predpovedať. Že to mohol teda Boh vedieť dopredu, ako sa to vyvinie. Napriek tomu, že teda staré texty sú plné predpovedí prorokov, mesiáša, bohov, sa to tam tak hemží. Čiže toto je akoby prvá tá línia kompozičná, ktorá ukazuje, že prečo teda bola nutná obeť Izáka, ako prečo bola skúška obety Izáka. Samozrejme, Boh vedel, že zadrží tú ruku, ak teda Abraham bude ochotný obetovať, ak teda nie, to sa už nedozvieme. Abraham ochotný bol a tým sa kvalifikoval, že teda na tú výmenu, že teda keď bol ochotný obetovať svojho syna, tak Boh bude ochotný obetovať svojho syna. To poviem takto metaforicky, pozemsky. Dnes by som dodal, to som hovoril už aj v predchádzajúcich reláciách, čo by som dnes dodal, je pridanie druhého prvku, s ktorým to tak spárujem, a to je to, ktoré nám to ukáže ešte vo väčšom kontexte a ktoré nám práve vysvetlí z ďalšieho uhla pohľadu aj kompozíciu starej zmluvy. A to je totiž to také nenápadné miesto obetovania. Že bolo totiž to, že vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odíď do kraja Moria a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Viedli sa teda diskusie, že kde to bolo. Lebo to je dosť dôležité, že kde to bolo. Bolo to špeciálne miesto. Abraham sa vracal do Beršeby, aj keď možno nie je celkom zrejme, že odtiaľ vychádzal, ale je to pravdepodobné, lebo tam býval. A bolo to 3 dni cesty. Takže nemohlo to byť ďaleko. Máme nejaký okruh v okolí Beršeby na 3 dni cesty. Aj teda s mladším synom a starším Abrahamom. Už mal pokročilý vek. Takže sa nám tu nejako akoby ten okruh zužuje. Ale nič menej nie sme odkazaní len na to, hoci presné potvrdenia, že kde čo je, toho sa nedopátrate vždy. Mm-hmm. Ste odkazaní na krížovú nejakú podporu textov. Mm-hmm. Ale máme v textoch teda nejakú zmienku o Morii. Konkrétne v druhej knihe Kroník, v 3. kapitole je zmienka o stavbe chrámu v Jeruzaleme, kde sa hovorí, že v prvom verši Šalamún začal stavať Hospodinov dom v Jeruzaleme na vrchu Moria, kde mal jeho otec Dávid zjavenie na mieste, ktoré určil Dávid na humne Jebuseja Obána. Čiže viedli sa teda diskusie o Morii, náboženská tradícia, nič menej aj židovská, ale aj islamská verí, že kde je to miesto? No na dnešnej chrámovej hore, mm-hmm, v Jeruzaleme. Čiže z Beršeby išiel Abraham do Jeruzalema, aj keď je pravdepodobné, že už vtedy bol Jeruzalem do nejakej miery obývaný, ale to sa zase nevylučuje. Ja keď som bol v Mešite, práve Al-Aqsa na chrámovej hore, ešte poviem niečo o tej genéze, ale momentálne tam, kde stál chrám, pôvodne na tom totiž tom mieste na chrámovej hore, neskôr teda Izraeliti postavili chrám, tak potom ho Rímania zborili, odtedy sa nepostavil, neskôr prišiel islám a na tom mieste sa postavila veľká mešita Al-Aqsa. A keď som tam bol, tak poslucháči si to môžu pozrieť aj v Google Earth alebo Street View v Jeruzaleme, tam sa to dá pozrieť, dá sa ísť akoby cez tie fotky rovno práve aj do tej mešity, aj na chrámovú horu. Sú tam také tie kruhové pohľady. Vo vnútri je skala. Keď sme tam boli, tak nám teda sprievodca hovoril, že teda muslimovia veria, že práve to je tá skala, na ktorej, mm-hmm, Abraham mal
1: obetovať
2: svojho syna Izáka. A dnes je tam tá skala, nad ňou je obrovská zlatá kopula, veľká teda mešita. Sprievodca nám teda hovoril kňaz kresťanský, to bol, že pre moslimov je práve táto mešita, toto miesto druhé najposvetnejšie po Mekke. Že to je pre nich veľmi dôležité miesto. Je to veľmi dôležité miesto pre všetky tie tri náboženstva. On to vidno aj z histórie križiacke výpravy. Islám, múr nárekov, k tomu sa ešte dostanem. Židia veria, že tam raz postavia svoj ďalší chrám a že keď teda príde, keď tam postavia konečne svoj chrám, tak sa završí teda vývoj a príde Mesiáš. Nič menej teda to miesto je momentálne obsadené a aj v tých nepokojoch tam nastúpili tanky a Ariel Sharon tam prišiel vtedy s tankami a to teda boli veľké nepokoje v arabskom svete, že to nám kňaz hovoril, že on si nevie predstaviť, že čo by sa stalo, keby Izrael niečo s tou mešitou urobil. Hovoril, že pre moslimov je poškvrnením stať pri tej pôde, čo je múr nárekov, a pre teda židov je zase poškvrnením takých tých veriacich, ortodoxných, poškvrnením prísť na tú pôdu, kde je mešita. Hovoril, že to je jediné šťastie, ale že keď by tam nastúpili, že to si nevie predstaviť, že čo by bolo. Odtedy ubehlo teda viac ako 20 rokov, tak je to teda veľmi nepokojné. Ale nič menej je možné sa pozrieť do tej mešity a vidieť tam tú skalu. Ja chcem ukázať z kompozície ešte aj z iných kompozičných línií, že som presvedčený, že naozaj Chrámová hora je to miesto, kde Abraham mal obetovať Izáka. A tak chcel by som poslucháčom nátieniť taký plastický obraz, kde práve to miesto je dôležité. Čiže táto obec sa odohrala na mieste, na akom mieste, kde teda Abraham mal obetovať svojho syna Izáka, na ktoré Boh neskôr priviedol svojho syna, podľa tradície. Tam prišiel Boží syn, prednášal tam, viedol kázne, viedol polemiky, nakoniec tam bol privedený aj vo veľkonočnej udalosti, súdený u veľkňaza a nedaleko toho miesta ukrižovaný na Golgote. Boh, teda si to predstavme, že prehovoril k Abrahamovi ako storočnému starcovi, viac ako storočnému, že má teda obetovať svojho dlhoočakávaného syna. Nariadil mu teda, že má ísť už vtedy pravdepodobne obývanému Jeruzalému, čo by teda vysvetlovalo toho baránka. Tam nedaleko asi bola teda civilizácia. Na budúcu chrámovú horu, to už dnes môžeme povedať, Abraham je odhodlaný to pre Boha urobiť, aj svojho nadovšetko milovaného syna je ochotný dať Hospodinovi. Takže Hospodin zastaví ruku Abrahamovu a Boh už v tom okamihu vie, že tam teda bude nutné priviesť svojho syna a že to znamená rozsudok smrti, že ruku Rimanovu nikto nezastaví. A to je vlastne cieľ. My sa dozvedáme z Evanjelia, že keď vstupuje do Jeruzalema Kristus, tak hovorí, teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachraň ma pred touto hodinou. Ale veď práve na túto hodinu som prišiel. Bo tam je ten účel. On má vstať z mŕtvych. Baránok Boží často teda hovorí dopredu. Častokrát používa také tvrdenia typu, že hovorím vám už teraz to, skôr ako sa to ste uverili potom, keď sa to stane, že ja som. Takže Abraham je odhodlaný, obetuje teda baránka na miesto Izáka nakoniec. Izák je potrebný, z jeho potomstva povstane Mesiáš, baránok Boží. Nasleduje sleť udalostí a teraz si to predstavte, že my to tak vnímame ako v obraze toho pozemského života. Ale si to teraz predstavte, ako často sa vo filmu ukazujú také zábery, ako tak plynie, taký zrýchlený film, ako to, ako plynie čas, tak si to teraz predstavte z toho Božieho ohľadu, nie takého maličkého ľudského životíka, ale z takého pohľadu, ako plynie pri tej skale čas. Že, tak je tam ten Abraham, privedie, udeje sa, uzavrie sa zmluva. Potom Abraham odchádza, splodí teda Izák, teda Izák splodí, Abraham umrie, Izák splodí Jakoba s Ezavom. Jakob zase má 12 synov, kmeňov Izraela. Tí predajú z toho Jozefa, najmladšieho, do Egypta. Následne musia odísť všetci do Egypta, ale Mojžiš ich odtiaľ vyvedie cez more na púšť. Tam postaví, najskôr príjme teda Tóru, príde s doskami, s zmluvou, archov zmluvy, aby ich potom viedol 40 rokov v podstate do zasnúbenej krajiny cez púšť. Následne teda obsadia krajinu, prídu ďalšie generácie, v Jeruzaleme sa to zatiaľ rozrastá. Povstane Dávid, ktorý prenesie centrum kráľovstva do Jeruzalema a vyjadrí túžbu, že tam chce postaviť chrám aj pre archu, že ona je zatiaľ v stánku. Boh to ocení teda, Hospodin, ale splniť to môže až jeho syn Šalamún, ktorý postaví na tom mieste chrám. Čiže zbrstavte tú skálu, teraz tam je zrazu chrám. A potom prichádza celá séria previnení, už medzičasom aj predtým, ako si to ukážeme, až po babylonské zajatie, kedy je chrám zborený, židovský národ je odvedený. Ale predsa len povstane vlastne z Babylon, prevezme Perzia, chrám, môžu sa teda vrátiť, lebo je edikt do náboženskej slobode, chrám sa postaví znovu, najskôr skromnejší a tesne predtým, než príde čas pre baránka Božieho, tak sa postaví chrám, teda tak sa vylepší. Je taký akože trochu vyblískanejší. A za Antipasa a nakoniec na to miesto, kedysi dávno, 1,5 tisícročia dozadu, na ktorom Abraham obetuje svojho syna Izáka, tak na to miesto teda dovedie Boh svojho syna a prídu práve tie, už začína teda nová zmluva a príde nová etapa, kde z toho vzíde teda dobrá správa o zmrtvých staní. Nakoniec teda káže v chráme, dá teda aj proroctvo, ako to teda dopadne. Čiže v Matúšovom evanjeliu sa dočítame v 23. kapitole a 24. kapitole následujúce. Zaplače Kristus nad Jeruzalémom. Hovorí: Jeruzalém, Jeruzalém, ktorý zabíjaš prorokov a kameňuješ tých, čo boli poslaní k tebe. Koľko ráz som chcel zhromaždiť tvoje deti, ako sliepka zhromažďuje svoje kuriatka pod krídla, a nechceli ste. Hľa, váš dom zostáva spustnutý, lebo hovorím vám, odteraz ma neuvidíte dovtedy, kým nebudete hovoriť požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovo. Potom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. On im však povedal: vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu nezostane kameň na kameni, všetko bude zničené. A pustíme si aj ukážku z Lukášovho evanjelia, je tak trošku dramatickejšie prednesená, kde je nejaké proroctvo práve tiež povedané na túto tému. Tak vás poprosím, Boris.
1: Dobre, len mi dajte trošku čas, lebo musím si to tam časovo nastaviť, lebo toto nepôjde hneď od začiatku. Toto si musím...
2: V 19. kapitole 41. verši sa tiež hovorí nejaké proroctvo, ktoré sa týka Jeruzalema a mesta. Ja som teda plánoval reláciu už tento rok o vstupe do mesta, nevyšlo to, tak skúsim ju teda budúci rok v rámci tej etapizácie, ktorú som načal v prvej polovici roku. Takže to tam nám tak ide, tak trochu pomalšie nám to plynie čas, tak dúfam, že budúci rok sa podarí.
1: My sa nikde neponáhľame, mám to pripravené, takže ideme na Lukáša.
2: Môžeme si to pustiť.
1: Tak poďme na to.
0: Keď sa už priblížil a uzrel mesto, zaplakal nad ním a povedal: Kiež by si aj ty aspoň v tento deň spoznalo, čo ti slúži na pokoj. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami. Lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia obloženú valom, obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti v tebe a nenechajú ti kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Keď vošiel do chrámu, začal vyháňať predavačov a povedal im: Je napísané, môj dom bude domom modlitby a vy ste z neho urobili peleh lotrov. A deň čo deň učil v chráme, no veľkňazi, zákonníci a vodcovia ľudu sa ho usilovali zahubiť. Nevedeli však, čo robiť, lebo všetok ľud na ňom lipol pri počúvaní jeho slov.
1: Tak to je celá nahrávka.
2: Takže tu máme ukážku, ako to teda dopadlo s odstupom času, keď sa zmluva s Abrahámom naplnila. Sa rovno hovorí, nenechajú v tebe kameň na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Čiže Božieho baránka odsúdia, prednosť lotrovia povýšia, keď to poviem novozákonnou terminológiou, ale teda ten vstane z mŕtvych. Ale príbeh pokračuje, my si to zase vieme pozrieť s odstupom teda tých ďalších 2000 ročí. Čiže od 30 rokov na to, o 40, necelých 40 rokov, zrovnali Rímania Jeruzalem so zemou, vrátane chrámu. Dnes je zachovaná len istá vonkajšia časť hradieb, čo je dnešný múr nárekov. Po sérii povstaní nakoniec židovských zahadriana vlastne vzniklo na tom mieste mesto rímske Aelia Capitolina, kde bol Židom vstup zakázaný. Krajina bola premenovaná na Sýria Palestína, čo to Palestína, aby sme pochopili aj dnešné súvislosti, to je od Palestíny aj od Filištíncov, od Filištína. A Filištínci, ich krajina bola na území dnešného pásma Gazy. Že máme také reminiscencie dnes s odstupom 2000 ročí práve takých tých starozákonných, že ako stará zmluva je predkaná vlastne bojom s Filištíncami. No a jednoducho teda po tomto akte Hadrianovom, čo bolo teda niekde v prvej polovici druhého storočia, tak Židia museli definitívne prejsť od chrámovej služby k štúdiu Tóry. Chrám sa nepostavil odvtedy na tom mieste. Potom nastúpili teda kresťania v rímskej ríši, vznikla kresťanská Byzancia, ale neskôr nastúpil islám, takže prišli prišlo súťaženie medzi Byzanciou a arabskými ríšami a práve jedno z dôležitých miest bolo, kde dochádzalo k pnutiam, bolo práve tieto sväté miesta. Čiže vieme, že križiacke výpravy tam smerovali, ale ako potom nakoniec padla Byzancia, tak to definitívne prešlo teda do islamských rúk a až sa postavila teda mešita a Al-Aqsa, ako som hovoril, druhé najsvätejšie miesto po Mekke pre islam. Teraz po 2000 rokoch na tom mieste vznikol islám, ktorý teda nám sa to môže zdať, že teda sú mierové rokovania také, ale už ja keď som tam bol, boli mierové rokovania a veselo sa zaberala pôda, v vodzovkách veselo, tak mám povedať, no tragicky sa zaberala pôda bývalej Palestíny, takže tam je to veľmi ťažké a veľmi neúprosné. Je to taká reminiscencia na to, keď sa teda Izraeliti vracali do zasnúbenej zeme a teda boli v tom veľmi nekompromisní, tak dnes to je také trošku civilizovanejšie, ale nie moc. No, to jednoducho si musíme povedať, ako to je. A teraz, keď sme si to takto s odstupom pozreli a pochopili v súvislostiach aj s tým miestom, tak je priestor pre otázky za milión. No, je tu samozrejme tá otázka, že či teda Kristus bol Boží syn alebo nie, a že to bolo naplnenie tej zmluvy. Ja tu teda predkladám, vychádzam z tej hypotézy celého kresťanstva, ktoré nevyhnutne tvrdí, že áno, bolo to takto, je to svetové náboženstvo. Ja to samozrejme netvrdím na základe viery, ale tvrdím to práve na základe výkladu práve aj novej zmluvy a teraz aj starej zmluvy. To samozrejme si vyžaduje nejaký čas, ale už mi takto to tvrdím a snažím sa to vlastne objasniť. A teraz si položme otázku, že mali sme takýto teda tento plastický obraz, sme si to pozerali z takého Božieho pohľadu, ako to ide dejinami, ako sa tam pohybujú tí ľudkovia a mení sa to. A teraz si zoberte, Boris, váš pohľad, taký ten dnešný, ten citlivený, ako som ho nazval, že Abraham má psychickú poruchu, pri ktorej chce zabiť svojho syna na základe vnútorných hlasov. A teraz si zoberte tú pravdepodobnosť, že aká je pravdepodobnosť, že na základe psychickej poruchy na tom mieste, nie len z toho aktu, ale aj na tom mieste budú po ďalších viac ako 3000 ročiach zápasiť o vplyv o to miesto tri svetové náboženstva. Aká je pravdepodobnosť, to som nastavil v inej relácii, že aká je pravdepodobnosť, že judaizmus, že židia si zachovajú identitu aj po 2000 rokoch diaspory. To je neuveriteľný výkon. Aká je teda pravdepodobnosť, že teda na tom mieste, kde sa udial ten akt, sa bude 1000 ročia bojovať a budú z toho náboženstva teraz húfne tomu ľudia budú veriť a tak ďalej.
1: To mizivá, no.
2: To je... Tak neviem, kto chce tomu veriť, nech si tomu verí, že to je teda akože, že to je až takto zlé, že keď má niekto ako takýto blúd, tak či to vydrží ďalších 3,5 tisíca rokov a medzičasom to sa stane akože to sú konšpirácie potom mamutích rozmerov, rozumiete? Keby som dovedal dnešnú terminológiu. Chcel som to takto opísať, aby bolo vidno ten zmysel, že z toho, čo som povedal, je vidno, sa nám tu črta zmysel. Sme si hovorili, že na začiatku Matúšovo evanjelie je kľúč nejakého etapizácie, kde Abraham hrá dôležitú rolu. Potom sme sa bližšie pozreli na miesto a ten kľúčový okamih, kedy Abraham plní svoju funkciu, dostane zmluvu a od tej zmluvy sa odvíjajú všetky ďalšie zmluvy. A ukázali sme si to dejine, ako bola tá zmluva naplnená a ako sa to odvíjalo po naplnení tej zmluvy. Takže z toho vidno ten zmysel, že aj stará zmluva akoby smeruje k tomuto nevyhnutne. Môžeme o tom samozrejme polemizovať, ale my si to načrtneme ešte v detailnejších obrazoch a práve hodlám to načrtnúť detailnejšie aj dnes trochu, aj teda v následujúcich reláciách práve, ktoré mienim hovoriť v tejto druhej časti roku v vodzovkách prázdnych pre kresťanstvo. Hoci niečo tam je, ale nie významné, také významné ako v prvej polovici. Toto bola taká trochu akoby z iného pohľadu a potom by som sa teraz vrátil po skladbe k stavbe starej zmluvy, ukázal si, pozrel sa na tú etapizáciu a ukázal ju zase do väčšej miery detailu, aby bolo jasné, že o čom vlastne hovoríme a ako to od Abrahama, respektíve od Adama, smerovalo ku krstiteľovi. Aha, je to veľmi poučné.
1: Čiže takým oblúčikom zase ideme k začiatku relácie, kde ste o tej etapizácii hovorili. Dobre, tak pesnička. Pesnička bude opäť od Spiritual Quintet, opäť jeden starozmluvný príbeh, už tu padlo meno Mojžiš, aj to vyvedenie Židov z Egypta, aj o tom naspieval Spiritual Quintet svojho času pesničku. No, tak to bude taká dobrá oddychovka. Poďme si ju pustiť.

0: No, tak sme si takto starozákonne zahrali, lebo dnes rozoberáme starý zákon, Peter Marman. Je tu samozrejme, ako vždy v relácii o sviatkoch moderne. Skôr ako ho opäť pustím k úslovu, len teda v rýchlosti poviem, že ak teda nejakú otázku máte, vidím, že nejaké maily prišli, ja predpokladám, že sa k ním dostaneme v závere relácie, takže napíšte kľudne mail, ešte ak ste tak neurobili a chcete tak spraviť, tak tá adresa je studio@slobodnyvysielac.sk. Zámerne nedávam do pozornosti telefóny, lebo ten by som nedvíhal, aby sme to teda telefonátmi nenarúšali, tak ale maily určite prečítam, ak teda napíšete, ale ako som spomínal v závere relácie. Takže toľko z mojej strany technicky a Peter bude pokračovať.
1: Takže k stavbe sa vráťme, k tomu, čo sme si hovorili o vodítkach. My sme to trošku priblížili, ale teraz tak detailnejšie. Že už by nám mala svietiť kontrolka, hovoril som o štyroch sférach. Ako sa teda prepracováva kultúra na ceste k Mesiášovi? Najskôr je nejaká duchovná etapa od Adama po Abrahama, ktorá opisuje zjavne duchovné dejenie, nie také tie reálne fyzické. Tie reálne fyzické sa začínajú až Abrahamom, ktorý je pre judaizmus kľúčový. To predtým treba brať ako tak alegoricko-duchovno-obrazne. Až od Abrahama je to akoby také realistické. Potom je duševná rovina od Abrahama po Davida, kde teda jednotliví patriarchovia vedú rozhovory a zmluvy s Bohom, kmene Izraela a tak ďalej. Čiže je to také akoby rozmnožovanie generácií a populácie na 12 kmeňov Izraela a ďalej až na národ. Ale ešte kmene žijú takým voľným spôsobom. Je to taký voľný kmeňový zväz. Niekde je ešte tak vo vzduchu, tak sa žije s Hospodinom. V strede je archa, dejú sa rôzne také zázračné veci. To je ten čas, kedy sa tak duševne akoby vpečaťuje do židovského národa budúceho niečo dôležité, očisťuje sa. Potom prichádza životná sféra, ktorá ide, ktorú môžeme nájsť v starej zmluve od Dávida po babylonské zajatie. To je nejaká sada, teda spisov, kde sa vytvára spoločenstvo, tak formalizuje sa kráľovstvo, je to doba kráľov. A nakoniec sa vpečaťuje to až do fyzickej sféry, kde to z rôznych dôvodov dopadá tak pesimisticky, my si ukážeme, že prečo, ale ústi to do takého obdobia vlastne až také tmy, kedy naozaj vlastne židovský národ už je taký uviaznutý vo fyzickom svete, v podstate pod cudzou nadvládou, nerozhoduje o sebe. Proroci umlknú a do tejto nálady sa rodí teda Mesiáš. Schéma na tieto etapy je možné vybadať takú istú schému. Že má to nejaké spoločné prvky. Nejaký scénár. Čiže na začiatku príde v tej dotyčnej sfére nejaký taký relatívne čistý impuls, tak ako by to malo byť, niečo také, taký zárodok. Ale vlastne už od počiatku v následujúcom vývoji vidno, že sa to kazí a zaplieta. Zlyháva ľudský faktor, ako by sme dnes povedali, na ľudských nerestiach. A potom sa dostáva príslušná etapa do polovice, kedy v strede nájdeme kritickú časť, kedy sa to prudko zhorší, ale kedy aj prichádza pomoc. ale nakoniec to aj tak končí vlastne tak relatívne tragicky. Že je vidno, že oproti tomu začiatku, čo to malo byť, vzniká vlastne taká karikatúra. A my si to teraz prejdeme podrobnejšie, tieto jednotlivé 4 etapy, lebo oni vytvárajú kompozíciu. Takže prvá časť, som hovoril, je taká duchovná rizo. Není to fyzický opis reality, je to duchovný opis reality. A venuje sa aj prvá tretina, respektíve štvrtina Genesis, od 1. do 11. kapitoly začína teda Adamom a už vlastne ako je stvorený človek. To je taký ten čistý impuls, stvorený človek na obraz Boží. Mm. A zápletku vidno už hneď vlastne od začiatku, lebo prichádza had, následkom je teda jedenie zo stromu poznania, čo bolo teda zakázané, a následkom je teda vyhnanie z raja. Tam niekde v pozadí sa začína teda vtelovanie, čiže ono to má nejakú fyzickú analógiu, ale nič menej Genesis to prechádza veľmi tak zrychlika. Je vidno, že to len v tak duchovnej rovine líči. Nelíči reálne fyzické deje, tie začínajú až Abrahamom, Abrahamom. No vtedy teda len duchovné obrazy. Ľudia sa teda vtelujú. To je vidno v tom, že v nasledujúcej ukážke si ukážeme, že tam je to povedané, že ako to je. Je to vtelovanie. A teda ľudia žijú v telách. A dokonca je to tak, že sa vtelujú ešte Boží synovia, ako si ukážeme v ukážke. Ale už od Adama tam to nie je tá komplikácia len tým, že teda Adam s Evou podľahnú a hadie mu z vodu. To pokračuje už v nasledujúcej generácii. Syn Kain zabije syna Abel. Už druhej generácii. Všetko je potom vidno, ako sa kazí, až sa teda Boh rozhodne vyhubiť ľudí. Tým sa dostávame do polovice toho obdobia, kde o tej situácii, ako to je, si pustíme teraz ukážku. Je to teda zo 6. kapitoly Genesis, kde sa hovorí o tom, ako sa to všetko pokazilo a ako to chce teda riešiť Boh.
2: 6. kapitola.
3: Boží synovia a ľudské céry.
2: Keď sa ľudia začali rozmnožovať na zemi a rodili sa im céry, Boží synovia videli, že ľudské céry sú krásne. Vzali si z nich za manželky tie, ktoré si vybrali. Hospodin povedal: Môj duch nezostane večne v človekovi, lebo je telo. Jeho vek bude 120 rokov. V tom čase i neskôr, keď sa Boží synovia stýkali s ľudskými cérami a tie im rodili, vznikali na zemi obry, tí slávni muži dávnych čias.
3: Predpoveď o potope.
2: Hospodin videl, že ľudská zloba na zemi je veľká a všetko zmýšľanie ľudského srdca je ustavične naklonené len k zlu. Hospodin oľutoval, že utvoril človeka na zemi a cítil v srdci bolesť. Hospodin povedal: Človeka, ktorého som stvoril, vyhubím z povrchu zeme. Počnúc človekom až podobytok, plazy a nebeské vtáctvo, lebo ľutujem, že som ich utvoril. Ale Noach našiel u Hospodina milosť. Toto je Noachov príbeh. Noach bol spravodlivý a dokonalý muž medzi svojimi vrstovníkmi. Noach chodil s Bohom. Narodili sa mu traja synovia: Šém, Chám a Jefet. Zem však bola skazená pred Bohom a plná násilia. Boh videl, že zem je skazená, pretože celé ľudstvo na zemi si počínalo skazene. Boh povedal Noachovi: Rozhodol som sa skoncovať so všetkým tvorstvom, lebo zem je plná násilia. Zničím ich aj zo zemou. Urob si koráb z góferového dreva. V korábe urob priehrady a vymaž ho zvnútra i zvonka smolou. Urobíš ho takto. Dĺžka korábu bude 300 lakťov, šírka 50 lakťov a jeho výška 30 lakťov. Koráb dokončí tak, že pri vrchu urobíš svetlík na jeden lakeť. Do bočnej steny korábu osaď dvere. Urob v ňom spodné, stredné a vrchné podlažie. Ja privediem vody potopy na zem, aby som spod neba vyhubil každého tvora, v ktorom je dych života. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou uzavriem zmluvu. Do korábu vojdeš ty, tvoji synovia, tvoja žena a tvoje nevesty. Zo všetkých druhov živočíchov vezmeš do korábu po páre, aby s tebou zostali nažive. Bude to samec a samica. Vojdú tá s tebou po páre z vtáctva, dobytka i zo všetkých zemských plazov podľa svojich druhov, aby zostali nažive. Ty si vezmi z každej potravy, čo sa môže jesť, a zhromaždí ju k sebe. Tebe aj im to bude za pokrm. Noach urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal.
0: Tak. Známy to príbeh, chronicky známy o potope. No.
1: V polovici prišla potopa, lebo ľudia boli zlí. To je tá kritická zápletka, to veľmi teda eskaluje. Srdce ustavične naklonené len k zlu. Napriek tomu, že teda Boží synovia sa tam vtelujú. Ale našťastie je tu teda Noach, čo je akoby tá pomoc. Noach je jeden z mála takých tých postav, ktoré sú vlastne čisté, že nemajú vadu charakteru. A v polovici teda tohto obdobia je to práve Noach, ktorý vyvedie teda ľudstvo, z ktorého teda veľa neprežije, a prekonajú potopu. Je uzavretá zmluva s Noachom. Na konci to ale vlastne ide ďalej, aj po potope sa ľudstvo teda rozvíja, rozmnožuje. A to, že to je duchovná sféra vidno a duchovné opisy vidno aj z toho, že zastavia babylonská väža. Ľudstvo má ešte jednotnú reč. My sme mohli povedať, že to je taká mentálčina, je tá reč. Ako v snoch, tam si všetci rozumejú. Tak výsledkom je, že babylonská väža je zbortená. Odvtedy ľudia hovoria svojimi vlastnými jazykmi. Čiže z tohto pohľadu končí akoby tie opisy práve duchovnej sféry, že to tak definitívne opúšťa, a hneď v zápäti teda následujú opisy o Abrahámovi, vtedy ešte Abrahámovi. Abrahám je práve ďalší taká postava, ktorá v podstate nemá vady charakteru. Vlastne k zaváhaniu by mohlo dôjsť len v prípade toho, že mal vlastne Izmaela ako syna, že nedostatočne akoby veril, že zo Sárou bude mať dieťa, napriek tomu, že mal prísľub, ale takú nejakú jasnú charakterovú vadu alebo nejaký zlý čin evidentne neurobil. Takže tuto niekde potom začínajú fyzické dejiny, ktoré samozrejme môžu byť štylizované a aj sú. Na druhej strane oni sú štylizované potom kompozične, aby to ukazovalo vývoj práve židovského národa. A čo je v konečnom dôsledku aj ukazuje vývoj človeka. Čiže keď sa z duchovnej roviny takto dostaneme k Abrahamovi, tak sme sa dostali do ďalšej etapy. Takže Abraham je najskôr vyskúšaný, prebehne nejaká istá iniciácia, dostane nové meno. Z Abrahama sa stane Abraham. Podobne z jeho ženy Sáraj sa stane Sáraj.

para, je vidno, že tam je dôležité, aby práve oni dvaja mali spoločného syna. A prečo teda v pokročilom veku? Tak práve z toho dôvodu, aby to bolo zrelé. To je vidno, že aby sa tam z toho Abrahama čo najviac vpečatilo a vznikol národ, ktorý sa veľmi vteli, tak by sme to mohli nazvať. A do krajiny, ktorá je teda veľmi vtelená. A takto to smeruje opisy Genesis práve k tomu kritickému okamihu obetovania Izáka, o ktorom sme hovorili. A prečo teda musí prísť Boží syn? No, aby vstal z mŕtvych, aby ľudia sa nemuseli fyzicky vtelovať ako tela, aby sa mohli vrátiť domov. Na to musí prísť Mesiáš, čo znamená pomazaný. Na to sa musí teda Abrahamovo potomstvo aj vyvíjať v takých tých troch etapách za sebou. Najskôr teda v duševnej sfére, potom životnej a potom fyzicky. Čiže prebieha tu aj nejaký taký zušľachtujúci proces. A Abrahamov čas na začiatku, ako som hovoril, taký čistý impuls, tak Abraham je veľmi čistý. Ako som hovoril, v podstate bez chýb charakteru, veľmi zbožný. Aj keď teda sa snaží zachrániť teda pred zahubou nejakých iných ľudí a tak trochu polemizuje s Bohom, ale vlastne je Bohu oddaný. Je to taký muž duševnej čistoty. A práve to by sa malo upevniť v jeho potomstve. Lenže už tam začnú zápletky, lebo začnú ťahanice medzi Hagar a Sárou a teda synmi. Pokračuje to Izákom, ktorý má tiež ťahanice medzi synmi, medzi Ezauom a Jakobom. Ďalej to pokračuje ťahanicami medzi Jakobovými synmi, ktorí už vyslovene predajú Jozefa do Egypta, čo nakoniec spôsobí egyptské zajatie. My si to budeme ešte prechádzať v samostatnej relácie, tak podrobnejšie chcem ukázať také tie osudové línie, ktoré tam je vidno. A v polovici, naozaj v polovici, keď si pozriete rodokmeň Mojžiša, tak je to 7. generácia od Abrahama. Tak v polovici už sa egyptské zajatie zmení na jarmo a hrozí, že teda národ bude zničený, lebo dokonca pôrodné baby majú príkaz, že majú zabíjať židovských chlapcov. Čiže práve pokračovanie rodokmeňu. A tak prichádzajú udalosti v Egypte, vyvedenie z Egypta, nová zmluva, len čo ju Mojžiš teda prijíma, tak následuje tancovanie okolo zlatého telaťa. V podstate ostentatívne odvrátenie od Boha, kde bol teda národ svedkami toho, ako bol prevedený cez more, ale to zjavne nestačilo. Stačilo, aby teda Mojžiš bol 40 dní preč a zlaté tela a rovno uliaté Áronom. Takže sa predlží pobyt v púšti a národ sa zušľachtuje doslova do písmena. Aj dietne jedia len manu, aj duševne majú veľmi prísne predpisy, čo môžu, čo nemôžu na očisťovanie. Celá generácia stará musí umrieť, ktorá vyšla z Egypta. Môžu prísť len noví, ktorí sa vlastne narodili v púšti. A na veľa teda po 40 rokoch môžu prísť do zasnúbenej zeme, konečne vrátiť sa tam, odkiaľ Abraham teda kde dostal prísľub. Sú vyvedení Jozuom, prichádza k deleniu zeme a k etablovaniu života v novej krajine. To za sebou prináša problémy s pôvodnými národmi a susedmi.
problémy sú mierne slovo. Sú mierne slovo. A smeruje to k, ale čím ďalej

0: tak toto skončí etapou vlastne k Samuelovi, od Abrahama k Samuelovi. Ak by sme chceli povedať štruktúru, tak je to od 12. kapitoly Genesis, zahrňajúc všetky teda Mojžišove knihy, čo je vlastne celá Tóra plus Jozuova kniha, knihy Sudcov a Samuelove knihy. To je táto druhá etapa. Ona sa dá popísať oveľa bližšie, to som tu len tak jemne načrtol, také podnety pre posluchačov som dal, keď sa tým chce niekto zaoberať. Hodlám to teda rozobrať ešte oveľa podrobnejšie v samostatnej relácii. Potom sa prechádza do ďalšej etapy, kde sa prejde na životnú úroveň, kde sa formujú vzťahy hlavne navzájom a buduje spoločenstvo širšie to národné. Začína sa to Davidom, popisujú to knihy kráľov a knihy kroník. David nie je prvý kráľ, oficiálnym prvým kráľom je Saul, hoci Hospodin bol proti. Jednoducho aj to vidno, že nastáva nový čas, vtedy kmene spontánne prídu, že oni chcú kráľovstvo. Hospodinovi sa to nepáči, Samuel im to tlmočí. Nakoniec im teda zvolí Hospodin kráľa Saula, ale Saul padá. Najskôr duševne neudrží čistotu, žárli potom na Davida, už keď je jasné, že musí padnúť, a Hospodin dá si vyberie Davida za budúceho kráľa, tak Saul má úplne až stihom mám z toho. A nakoniec padá rukou filištíncov. Keď padne niekto tam, tak potom padne aj fyzicky. Dokonca sa filištínci zmocňujú archy, čo bolo nevídané. Ale prichádza Dávid, práve Dávid, Dávidová hviezda povstane tým, že porazí Goliáša, čo je filištínec, ako obor. A nakoniec teda Dávid spája Izrael do jedného kráľovstva, prenesie hlavné mesto do Jeruzaléma, čiže k vrchu Moria. A Jeruzalém sa začne volať Dávidovo mesto. Dávid je opäť ako na začiatku tohto obdobia skoro ideálny. Napriek všetkým úskaliam, ktoré mu spôsobuje Saul, tak nikdy neuzurpuje moc. Podriaďuje sa predpisom a autoritám. Nemá vlastne nejaké hriechy. Chce zriadiť chrám pre archu, čo je teda veľmi akoby ocenené, ale nič menej on to urobiť nemôže. Ten proces chvíľu trvá, ale nakoniec už sám David má hriech. Hoci je vychvalovaný ako vzor mnohokrát v starej zmluve, ako taký ideál kráľa na začiatku, pádne tým, že sa zamiluje do ženy jedného svojho bojovníka elitného a toho nechá poslať na smrť do prvej línie, aby si ho mohol zobrať za ženu. A koniec koncov s touto ženou má potom Šalamúna, kde pokračuje kráľovský rod. Samozrejme, Dávid za to musí zaplatiť. V starej zmluve je to pekne vidno. Zlyháte, zaplatíte. Daň musíte zaplatiť. Šalamún sa mu dostane z múdrosti, lebo si vyberie, môže si vybrať, že čo mu Hospodin teda môže vďaka Dávidovi darovať. On si vyberie, že chce múdro spravovať krajinu, tak mu Hospodin hojne pridá schopnosti, upevní krajinu až takým spôsobom, že stráti okolitých nepriateľov. Ale zápletky pokračujú, má priveľa manželiek, hlavne teda z iných krajín, čo asi využíval aj teda na nejaké politický rozmach, ale čo je teda zlé pred hospodinom, že necháva robiť chrámy pre iných bohov, tým manželkám. Čím vnáša do kráľovstva cudzích bohov a tak pred hospodinom padá a zaplatí daň, teda, že po jeho smrti sa kráľovstvo rozpadne. A čiže ani nie po dvoch generáciách. Po dvoch generáciách vlastne sa kráľovstvo rozpadá na dve časti. Na Judeu, v ktorej bol teda Dávid, a na izraelskú časť, izraelickú, Izrael, neskôršiu Samáriu, čo sú vlastne 10 kmeňov Izraela. A ak je niečom poučné čítanie týchto textov, tak v tom, že ako sa pri každom tom kráľovi zastavia kronikári a povedia, že buď ten kráľ robil to, čo sa protiví hospodinovi, alebo robia to, čo hospodin ich Boh uznáva za dobré a správne. No a história židovských kráľov a teda izraelských kráľov je posiatá tým takými kráľmi, ktoré robia to, čo sa protiví hospodinovi. V podstate už nešťastný syn Šalamúna urobí hneď na začiatku vlastne chybou hrubú, kráľovstvo sa rozdelí a nasleduje rad kráľov, ktorí sa nejaký z nich protivia hospodinovi a potom zase taký, čo robia to, čo uznáva hospodin za dobré a správne. Čiže začína to Rechabeámom a už ten vlastne robí to, čo sa protiví hospodinovi. No v izraelskom kráľovstve severnejšom nastupí Jarobeám, ktorý odtrhne Izrael od Judska. Zostane len Judsko s Jeruzalémom. A hneď v zápäti dá zhotoví dve zlaté telata, aby sa emancipoval práve od závislosti na chrámovej hore. A nasleduje celý rad kráľov, ktorí sa protivia Bohu v podstate do jedného. Vrátane vyvražďovania rodov sú neustále napomínaní prorokmi, ale nepomáha to. Skôr teda Eliáš zasahuje, potom Elízeus. No a v polovici teda tohto obdobia kráľovského prichádza kritické obdobie. A to je v čom? No, v izraelickom kráľovstve je taký archetyp takých tých úplne padnutých kráľov a kráľovského dvora je král Acháb, ktorý má za ženu Jezábel. No, tí robia také veci, že nakoniec Elízeus iniciuje, že musia byť zabití s celým rodom, ani pochovaní nemôžu byť poriadne. Také veľké zloty robili. A zrovna vtedy je vo vedľajšom kráľovstve v Judei kráľom Jorhám, ktorý si vezme Atáliu, ktorá je práve dcerou týchto dvoch pred Bohom ničomných vladárov. Takže sa vlastne dostane práve vplyv pokrvný až do Judei, čo má zásadný teda dopad vlastne na to a naozaj sa stane to, že severný rod Omriho musí byť normálne vyzabíjaný, keď to poviem takto drsne. Dojde k pomazaniu Jehu, ktorých programov všetkých pozabíja, čiže násilné uzurpovanie moci a zabije nakoniec Jehu aj Atalínho syna. Čo u nej vedie k tomu, že sa stáva kráľovnou, ona, ako ako jediná žena rovno v Judei. A tá programovo dá povraždiť celý Dávidov rod, čo je úplne kríza katastrofálna. Našťastie sa zachráni Joáš ako Batola, čo je jej vnuk potajomky. Nakoniec veľkňaz Jojad zorganizuje zboru a Atalia je pri nej zabita, čím sa akoby zachráni kráľovstvo takéhoto zlého vplyvu. A tie ruky v tom by sme mohli hľadať už u Elizea. S Achábom mal čo dočinenia aj Eliáš, to sme si hovorili vlastne v predchádzajúcich častiach. Čiže dvaja významní proroci, Eliáš a Elizeus, jeho následovník, ktorého Eliáš pomazal. My sme si o Eliášovi hovorili aj v inom kontexte tento rok, práve pri premenení na hore, kde sa objavuje aj teda Eliáš. Toto sa udeje zhruba v strede, takáto závažná kríza, pokrvná kráľovská. A následuje potom zakolísanie, kde sa chvíľku striedajú ešte dobrí so zlými, ale potom to už prichádza k zlému. A vlastne následuje taká depresia. Čiže tragédia ako pokračuje, čiže na začiatku sa Šalamúnova prosperita nevyužije. Oni ako regionálna veľmoc neupevnia vládu, nezačnú vládnuť aj iným. Minimálne chovajú si nezávislosť postupne. Ich napadajú Sýria s Egyptom, sú medzi takými dvoma mlynskými kameňmi, rozožratí práve pochybeniami kráľov. Ďalej nasleduje Asýria, Babylónia, Perzia, Makedónia, Macedónsko až po Rím. Čiže takéto lokálne tie veľmoci ich čakajú v rade neskôr, ale oni toto nevyužijú. Takže výsledok je, že keď sa teda ten panovník robí to, čo sa páči o Hospodinovi, čiže je morálny, inými slovami povedané, tak krajina prosperuje a nejako sa jej darí. A keď nie, tak okamžite prídu nepriatelia, ktorí začnú vlastne ukusovať z krajiny a začnú ju zoslabovať. A to nie je otázka žiarlivosti Hospodina, že je taký nevyspytateľný, to je programový vzor. A to je jednoducho vysvetliteľné. Ak je morálka, tak sa krajine darí, lebo veď to je jednoduché, to je univerzálny vzor, to nie je len ako výsada židovských kráľovských dvorov, to je všade tak, ako náhle príde nejaké zvýšenie etiky, tak stúpa krajina a jej význam. A keď sa vnútorne rozožiera neresťami, tak sa nič nedarí a postupne to kolabuje aj same do seba a krajine sa prestane dáriť. Takže to tento vzorec vidíme aj v starej zmluve. Vonkajší nepriatelia, ktorí dosť to vždy dajú veľmi rýchle pocítiť, ale tým, že tá izraelská časť, tá severnejšia Samária, neskôršia vlastne úplne chybí v oblasti kráľov, tak je veľmi rýchle postupne oslabená medzi Sýriou a Egyptom a dielo skazy dokoná Asýria, ktorá najskôr príde a vezme elity a nakoniec celý národ premiestni niekam preč a nasťahuje tam iných ľudí do Samárie. Čiže to je úplná už katastrofa, že zrazu 10 kmeňov Izraela je preč. V podstate. Alebo skoro preč z veľkej časti. To je už prehra. To je výsledok práve toho, že sa to otriedu nižšie nezastabilizovalo a národ morálne upadal. Je to spojené s uznávaním iných bohov, prídu o to najvnútornejšie, o náboženstvo, o etické normy a koniec. Až to skončí naozaj tak, že ich Asýria zoberia, prevezme. No a keď ešte Judea sa ako tak drží, hoci oslabená, tak tí záverečný králi už robia to, čo sa protiví Hospodinovi, už ten kolaps nastáva aj tam. A ďalší súper, ktorý povstane ešte silnejší, a to je Babylónia, tak ten príde a jednoducho prichádza babylonské zajatie. Majú tam celú sériu prorokov, ktorí ich napomínajú, spomeňme Izajáša, Jeremiáša a ďalších. Nič menej táto etapa dopadne takouto v podstate prehrou, že zase im je raz zobratá zasnúbená krajina. To miesto, kde má prísť Mesiáš na chrámovú horu, je zbortené, mesto je tiež zbortené, chrám je zbortený, vyrabovaný beznadejne. A ani tam nemôžu vlastne nič svetiť, majú to zakázané, takže sú zobratí preč. Aby to išlo teda nakoniec do tej fyzickej roviny, čiže máme ďalšiu etapu, tam je to najskôr trochu ako zle, ale prídu teda Daniel, ako Ezechiel, vlastne je tam nejaká akoby zásah z hora. Po Perzii dôjde k uvoľneniu, čiže môžu sa vrátiť po niekoľkých desiatkách rokov a obnoviť chrám, ale už to nie je samostatná krajina, už je to len autonómia v rámci ríše, ktoré sa tvrdo drie a odvádzajú dane, už nemajú slobodu, už majú jarmo. A postupne, ako som hovoril, umlkajú proroci. Čiže tá kríza, ktorá prichádza, je, že národ sa nevschopí a umlknú ešte aj proroci. To, čo ešte ako tak sprevádzalo židovskú vieru, tak to už nefunguje. Takže Malachiáš je vlastne ako taký posledný z tých prorokov, takých tých starozákonných. No a v strede prichádza vlastne veľmi kritické obdobie. Paradoxne to súvisí s prehrou Perzie s Alexandrom Veľkým. Čiže dostávame sa do stredu tohto obdobia. Nastane helenizácia Blízkeho východu totižto. Kde sa predkristovské židovstvo stretne s predbyzantským antickým Gréckom. Paradoxne je to pre židovstvo horšie ako Rím. Rím totiž to, on má vonkajšiu nadvládu, ale vnútorne kultúru len prevzal Grécku. Ale Gréci boli teda kultúrny a filozoficky zdatný mysliaci národ. A my sme si aj v reláciách o slobode v Slobodnom rádiu to aj vysvetľovali, že čo sa to muselo udiať. Jednoducho z Alexandra Veľkého sa gréctvo vylialo na Blízky východ až do Perzie, až k hraniciam Indie. A vznikla teda Alexandrova Veľká ríša, z ktorej potom vznikli takí tí následníci, ktorí ju helenizovali, čím také menšie ríše, Seleukovská, Ptolemajovská v Egypte. Napríklad. A s Grékmi je to ťažké, lebo dochádza k asimilácii. Je to na tomto ťažké. A to aj k dobrovoľnej a nedobrovoľnej. To vieme z apokryfných dvoch kníh, práve ktoré sú dodané do Novej zmluvy. Čiže z dvoch kníh makabejských. O makabejcoch. Zasiahlo to aj veľkňazov, kde vlastne pod vplyvom novej kultúry začnú kolaborovať aj veľkňazi. Dokonca sa začnú veľkňazi medzi sebou hádať. Elity, aristokracia židovská vlastne sa tiež helenizuje a nie len úplne akože násilím. Takže je to obdobie ťažké. Hospodín to má ťažké. Proroci umlknú. Elity sa postupne odvracajú a je vonkajšia nadvláda, čiže je to veľmi pesimistické obdobie. Keď si čítate prorokov z obdobia pred Babylonom, okolo Babylonu a po Babylone, tak to je veľmi pesimistické čítanie, ktoré ukazuje jednu jednoduchú vec, že Proroci ich napomínajú, že teda mravne upadli, zabudli na Hospodina, neuznávajú ho, neuctievajú. Že to teda povedie ku zlému, čo aj vedie ku zlému. Čo je vlastne taká ukážka aj dnes, že si to zoberte, že hovoríte, že to upadá morálne, lebo spoločnosť programovo si prevezme takú akože morálku, ktorá je v skutočnosti antimorálka. A vlastne smeruje to k tomu, že sa odvráti aj od Boha. Tak a potom vlastne proroci hovoria, bude zlé a potom je zlé a ešte tí proroci sú za zlých. Lebo je to aj pesimistické a tak ďalej. No tak to je také deja vu toho času, ktorý bol vtedy, ktorý je presne ten istý čas. No, tú istú kvalitu, ako vlastne dnes. A že tam je vidno analogie. A z Makabejských práve vieme, že tam ešte na chvíľu sa tak vzniklo také povstanie, ktoré začal práve kňaz z Makabejských a potom mal synov, ktorí veľmi čisto sa snažili uchopiť, vrátiť k židovstvu a darilo sa im práve v tých veľkých helenistických ríšach robiť v podstate rebeliu. A pokiaľ sa držali Hospodina, tak sa im darilo. A keď začali vlastne akoby sa lsťou nechali prekabátiť a začali politizovať, tak sa im postupne prestalo dariť. A práve to takéto, tá rebelia tak nakoniec umlkla. Takže nakoniec je vidno aj z tých spisov, že sami vošli do rúk Rímanom, ešte ich žiadali o spojenectvo. Tiež taká analógia s Nežkom, že vzdialení Rímania, to vyzerá taká záruka, nikdy nie je záruka, keď nejaký vzdialený tu majú niečo robiť. Takže to pri príchode Krista vyzerá na čistú depresiu. Hoci sa Antonóviou Herodes trochu dá vynoviť chrám, ale akým spôsobom vládne, to vieme. Takže keď to tak zrekapitulujeme až u Kristovi, tak hrdinov a ozajstných sudcov už vtedy nebolo. Proroci utichli. Izrael je preč úplne v Samárii. Vlastne bývali aj iné národy. Trochu teda. Židia, Galilea, to už bolo úplne. To už sa tam mládilo z vrchu. Judea bola slabá pod rímskou nadvládou s politikárčením veľrady. A to vieme z posledných teda prorokov hebrejskej Biblie a z pridaných textov kresťanskej starej zmluvy. Takže, keď si to zhrnieme, tak ja by som ešte na záver pripojil Otčenáša, také akoby, keď môžeme robiť také prieniky z tých tém, ktoré tu rozoberáme, ktoré nám akoby ukazujú, dávajú nám nejaké opory. Čiže sa pozrieme na Otčenáša, tak má 8 veršov. Som hovoril, že 4 nebeské, 4 pozemské. Tie nebeské sú, mohli by sme to nazvať, že sú to 4, respektíve 3 nebá, z ktorých božské tvorivé bytosti, v zmysle teda akvinského hierarchie, tvoria nižšie svety, v ktorých my ľudia žijeme. A ako žijeme, o tom nám hovoria tie 4 pozemské verše. Čiže vždy jeden verš nebeský a jeden pozemský tak spolu súvisia, takže by sme mohli to zadeliť do týchto duchovných, duševných, životných a fyzických sfér. Tak si to len zrekapitulujeme veľmi krátko. K duchovnej sfére sa viaže Otče náš, ktorý si na nebesiach a zbav nás od zlého. K duševnej posvedca meno tvoje, neuved nás do pokušenia, to je o emocionalite. To prvé bolo o kogniciách. O myšlienkach. Potom máme životnú sféru, príď kráľovstvo tvoje, odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom. A nakoniec fyzická sféra, buď veľa, vôľa tvoja, chlieb náš každodenný daj nám dnes. Takže keď si zoberieme kompozíciu starej zmluvy, tak si môžeme to priradiť k tomu verše, ktoré to tak akoby charakterizujú. Od Adama po Abraháma je úsek starej zmluvy, ktorý začína takým tým rídzim začiatkom, Otče náš, ktorý si na nebesiach. On niečo tvorí, stvorí raj, svätý raj človeka, ale teda príde had, zvedie, ľudia okusia zo stromu poznania v duchovnom svete, v strede to už je na záhubu, lebo teda zlo je v ľudských srdciach. Našťastie teda ako príde ako Noach, ako čistý človek. Je tam nejaká potopa, mohli by sme povedať, že tam je zbavná od zlého. To je akoby taká spočená, také vystihnutie tej prvej etapy. Potom máme etapu od Abrahama po Davida, kedy sa dostávame do pozemských dejín. Na začiatku je Abraham čistý, patriarcha, s ktorým Hospodin Boh uzatvára zmluvu. Mohli by sme povedať, že posvedca meno tvoje, Abraham je zbožný. Ale teda má Izáka, synovia sa trú, cez Jakoba to ide, bratia, predanie do Egypta, musia odísť aj oni. A v každej tej ďalšej generácii je vidno ďalšie a ďalšie pokušenie, znečistenie. To, čo je ešte v raji také kognitívne, by sme to mohli nazvať. A o rok o takomto čase by som rád o tom mal reláciu v rajskej legende. Tak tuto je to už také hmatateľné, vidno to na ľudských osudoch, ako sa to tam zaplieta, kazí a špiní. V strede už zajete v Egypte, faraón ich chce pozabíjať, vyhubiť, príde ale Mojžiš, urobí zázraky, prejdú cez more do púšte, ale nestačí to, ide po dosky, zlaté tela, 40 rokov v púšti. Čiže tam je, aby to neuved nás do pokušenia, my sme mohli tomu priradiť. Potom prichádza etapa kráľovstva od Davida po babylonské zajatie, že na začiatku je David s výnimkou drobnej, proste nejaké chyby, ale inak tiež čistý. Je taký archetyp kráľa, príď kráľovstvo tvoje. Ale už teda pošle to z elitného bojovníka na smrť. Šalamún vnáša cez ženy iných bohov a modlí. Následne sa rozdelí kráľovstvo, až to smeruje k Achábovi, Jezábel a Atálii. Príde to až do Judei. A zasahujú Eliáš a neskôr Elizeus. A tam by sme mohli povedať, že odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom. Nič menej smeruje to k zničeniu izraelského kráľovstva, odvlčeniu do babylonského zajatia, zničeniu chrámu. A tú náladu odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim viníkom, to je vidno Izajášovi, Jeremiášovi, Ezechielovi a tak ďalej. A potom máme poslednú etapu od babylonského zajatia po Krista. Je už sú teda, už je to buď vôľa tvoja, kde sa síce obnoví chrám, už je len taký skromný, ale žije sa v jarme, platia sa dane vysoké a už to ide takým len voľným pádom, postupne prichádzajú teda Babylončania, Peržania, Gréci, tam už ten národ v podstate vypúšťa kultúrnu dušu, keby sme to tak povedali. A k príchodu Krista už je to taký chlieb náš každodenný daj nám dnes. Toto je akoby z pohľadu Otče náša také priradenie tým dobám, že ako to išlo dobám a prečo tým dobám, to sme si hovorili práve pri analýze zmluvy s Abrahamom. V podstate Kristus, keď dal na Močeráša, tak mu stačilo len pozrieť sa na charakter, jednoducho, ako sa toho Dadama vyvíja, ako sa v tých jednotlivých zložkách postupne, ako sa to malo čistiť, utvrdzovať, prejsť do činu, aké chyby tam nastávali, a že stačilo len povedať, že kde ľudia robia chyby a čo majú robiť inak a ku komu sa majú modliť. My to dnes nechápeme, nejako, len tak citovo, ale tak naozaj vedome si myslím, že to pochopenie je malé. A keď sa blížim teda do finále, tak chcem teda povedať v kontexte toho, čo som tu povedal, že chcem pustiť ešte jednu ukážku, a to je akoby ukázať to tak dramaticky akoby z pohľadu samotného Krista. Zoberte, že prichádzame si až vie toto všetko a teraz prídeme medzi ľudí, ktorí nechápu toto všetko, tieto súvislosti. Vie o zmluve s Abrahamom, vie, prečo sa udiala, pozná to miesto, príde tam na dohodnuté miesto v dohodnutý čas, a keď príde, nachádza situáciu, ktorú by sme mohli vystihnúť, keď už sme hovorili o Abrahamovi, mohli by sme vystihnúť taký úsek, že sme nepúšťali Jánové evanjelium, teraz, ktorá to je kapitola, už som...
1: 9.
0: 8. kapitola, 30. verš. Tak by som vás poprosil, Boris, pustiť teda dobre miesto, kde sa vlastne diskutuje práve o Abrahamovi a o líniách, ktoré smerujú k Abrahamovi, a že s čím sa teda stretol Kristus z očí v oči, tak si skúsme pustiť k tomuto ukážku.
1: Dobre, len mi dajte ešte nejakých pár sekúnd, kým to nastavím, lebo to zase nastavujeme.
0: Čiže to je 30. verš. A ona, tá 8. kapitola je dlhšia, ona je poučná ako celá, ale toto nás bude zaujímať. Som vybral také miesto, ktoré špeciálne teda viackrát spomína práve Abraham.
1: Dobre, mám to pripravené, môžeme ísť na to.
2: Keď to hovoril, mnohí uverili v neho. Vtedy povedal Ježiš Židom, ktorí v neho uverili: ak vy zostanete v mojom slove, ste naozaj mojimi učeníkmi. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Odvetili mu: sme potomstvo Abrahámovo a nikdy sme nikomu neslúžili. Ako to, že ty hovoríš, stanete sa slobodnými? Ježiš im odpovedal: amen, amen, hovorím vám, každý, kto pácha hriech, je otrokom hriechu. A otrok nezostáva v dome na veky, syn zostáva na veky. Ak vás teda syn vyslobodí, budete skutočne slobodní. Viem, že ste Abrahámovo potomstvo, a predsa ma chcete zabiť, lebo sa moje slovo vo vás neujíma. Ja hovorím to, čo som videl u otca, a vy robíte to, čo ste počuli od svojho otca. Odpovedali mu: našim otcom je Abraham. Na to povedal Ježiš: ak ste Abrahámove deti, mali by ste robiť Abrahámove skutky. Teraz však chcete zabiť mňa, človeka, ktorý vám povedal pravdu, ktorú počul od Boha. Toto Abraham neurobil. Vy robíte skutky svojho otca. Povedali mu: my sme sa nenarodili z osmilstva. Máme jediného otca, Boha. Ježiš im povedal: keby bol Boh vašim otcom, milovali by ste ma, veď ja som vyšiel a prichádzam od Boha. Neprišiel som teda sám od seba, ale on ma poslal. Prečo nechápete moju reč? Pretože nemôžete počúvať moje slovo. Vašim otcom je diabol a chcete plniť žiadosti svojho otca. On bol od počiatku vrahom ľudí a nestál v pravde, lebo v ňom nie to pravdy. Keď hovorí lož, hovorí z toho, čo mu je vlastné, pretože je luhár a otec lží. Mne však neveríte, pretože ja hovorím pravdu. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď hovorím pravdu, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slová. Vy nepočúvate preto, lebo nie ste z Boha.
3: Židia mu odpovedali:
4: Či nevravíme dobre, že si Samaritán a že si posadnutý démonom?
3: Ježiš sa ohradil:
2: Ja nie som posadnutý démonom, ale ctím si Otca a vy ma hanobíte. Ja nehľadám svoju slávu. Jestvuje však ten, kto hľadá a súdi. Amen. Amen, hovorím vám, ak niekto zachováva moje slovo, neuzrie smrť na veky.
3: Židia mu povedali:
5: Teraz sme spoznali, že si posadnutý démonom. Abraham zomrel, aj proroci, a ty hovoríš, ak niekto zachováva moje slovo, neokúsi smrť na veky. Si jazda väčší ako náš otec Abraham, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?
3: Ježiš odvetil:
2: Ak sám seba oslavujem, moja sláva nestojí za nič. Je tu môj otec, ktorý ma oslavuje a o ktorom hovoríte, on je naším Bohom. Vy ste ho nepoznali, no ja ho poznám. Keby som povedal, že ho nepoznám, bol by som luhárom podobne ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. Váš otec Abraham zaplesal, že uvidí môj deň. I videl a zaradoval sa.
3: Na tomu Židia povedali:
6: 50 rokov ešte nemáš a videl si Abraháma?
3: Ježiš im odpovedal:
2: Amen. Amen, hovorím vám, skôr ako bol Abraham, ja som.
3: Tu zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho. Ježiš sa však ukryl a vyšiel z chrámu.
1: No.
0: Čiže... Vidíme,
1: toto už ako, bola posledná, myslím, áno.
0: To bola posledná ukážka, áno. Tu vidíme, ako je dôležité pre židovstvo, že teda svoje korene odvodzuje od Abraháma. A vidíme to, ako Kristus hovorí, skôr ako Abraham, ja som. A vidíme tu ten rozpor, že on celý čas hovoril, ten rozpor bol o tom, že nechceli mu veriť a prečo mu nechceli veriť, lebo neho nikto nesvedčí. Oni sa navzájom oslovovali, čo im on vyčítal, že neslávajú, nehľadajú slavu otca. A teda, že keď majú veriť, takže však nemusia veriť jemu, ale že nech veria tým skutkom, čo teda robí, a to pre nich nebolo relevantné. Takže keďže to nezabrali do úvahy, tak to bol pre nich posadnutý démonom a Samaritán. Prečo Samaritán je tak dehonestujúce, to vidíme už v tomto kontexte. A tu nastal ten spor. Keď neveria skutkom, tak vlastne komu veria? Nakoniec veria sami seba, žijú v bubline, kde sa navzájom oslavujú, ale tú bublinu vytvoril diabol. Lebo v tej bubline sa nakoniec nenachádza pravda. Keď neveria skutkom, tak veria lži. Preto ich nazýva, že sú teda synovia lži, respektíve diablovi synovia. Na tom bola celý ten spor. A muselo to byť také teda horký kalich, keď prídete na to miesto do chrámu práve s týmto vedomím, že priznávate, že poznám teda Boha Otca. Abraham zaplesal, keď videl môj deň. Skôr ako Abraham, ja som. A teda s týmto vedomím prídete na dohodnuté miesto a tam nakoniec vás krivo obvinia v záujme nejakej teda politiky, len aby sa nerozpadol ten akože národ, ktorý treba chrániť, ale ktorý v skutočnosti už živorí, skutočná sila pochádza práve z čistej viery, tak z takýchto fiktívnych dôvodov z niekoho chytíte, ukrižujete, zabijete. Tak toto jednoducho bolo. A teraz ešte úplne na záver, tak veľmi stručne súvis starej zmluvy s tou druhou polovicou roku, o ktorej som hovoril. Čiže práve čas od Adama po Abraháma, tak je chrámová legenda, ten by sme mohli povedať, že my sme tak nastavení, kedy som hovoril, že všetky články sú tu človeka, životné síly sú rozvinuté, emócie sú rozvinuté, duchovná sféra, to je niekde okolo toho Jána, tam je niekde začiatok po Jánovi. Čiže práve to je ten čas, kde je možné akoby cítiť lepšie práve začiatok genesis, tvorenie sveta, zvod háda v raji, práve rajskú legendu, aj s tým pádom, ktorý to znamená. Lebo práve po Jánovi začne ten stav postupne chradnúť. Práve tak, ako to začalo v Novej zmluve. To chradnutie bolo postupné. Čiže to je akoby prvá štvrtina pol roka, čiže od 21. júna do 2. augusta. Keď by sme si chceli prirovnať nejaký verš z Otčenáša, tak by sme mohli povedať, že Otčenáš, ktorý si na nebesiach. Etapa od Abrahama po Davida, to je etapa od 2. augusta do 21. septembra, kde je práve dôraz na čistotu, svetenie, za Mojžiša všetky tie predpisy sa príjmu v Tóre, že ako sa má očisťovať, svetiť a tak ďalej. To je práve taký náležitý čas, kde to vedomie je práve tomuto tak naklonené. Už to trochu chradne. Už sa dni predlžujú, treba zachovať čistotu. Od 21. septembra do 2. novembra, čiže dušička, je čas od Davida po babylonské zajatie, kde práve je dôležité akoby udržiavať to živé ešte kráľovstvo, to sociálne. A naozaj berme to tak, že keby si židovstvo bolo zachovalo, teda Izrael by si bol zachoval čistotu od Abrahama, mohla to byť regionálna veľmoc a mohli to byť práve oni, ktorí by zjednotili príslušnú oblasť, taký ten polmesiac blízkovýchodný. Ale keďže vnútorne padli, tak ich tak to nevydržalo. Dostali sa do zajatia. Čas dušičkový je práve taký ten čas, kedy sa to tak prelomí. My sme o tom mali reláciu a teraz akoby z pohľadu starej zmluvy je to možné vlastne vidieť alebo načrtnúť. A potom tu máme od babylonského zajatia takéto pochmurné obdobie po Ježiša Krista, to definitívne vtelenie s očakávaním príchodu spasiteľa, čo je od 2. novembra do 21. decembra až po Vianoce, kde by teda mohlo byť tak viac prežívané heslo, alebo ten verš z Otčenáša, buď vôľa tvoja. Ja by som rád priblížil v takých reláciách za sebou idúcich práve tieto štyri etapy. Tú prvú už teraz nestihnem, lebo ten čas neúprosne ide od Adama po Abrahama, tak snáď o rok, ale povedal som kompozíciu a niekedy okolo 2. augusta by som rád teda povedal oveľa bližšie od Abrahama po Davida a niekedy potom okolo teda septembra rovnodennosti, tak povedal od Davida k babylonskému zajačiu. Uvidíme, ako to vyjde. Dušičky mám naplánované, tam mám rest ešte z minulého roku, kde mám na tretiu reláciu, ale snáď vyjde práve niečo bližšie od babylonského zajatia po Ježiša Krista. A toto je akoby, samozrejme, v starej zmluve sú jednotlivé lokálne udalosti, ktoré sú aj z prvej polovice roku, čiže Pascha, útek z Egypta, alebo odchod z Egypta, to máte jar, ale akoby celé to obdobie od Abrahama po Davida, tá nálada, tak to postupné vtelovanie z ducha od Adama cez Abrahama, Davida až po Krista, tak je možné vidieť a prežívať tak náležite práve od Jána, v tom čase kalendárnom od Jána až do Vianoc. Tam je možné akoby zažiť to v takom priereze, v takom rýchlom. A ja si myslím, že to je dobrá príležitosť na rozvoj duchovných schopností a uvedomenie si vlastne súvislosti. Toľko som chcel teda na dnes. Nebude to tak drtivé ako minulé, že 4 hodiny, tak ešte možno by sme mohli nejaké otázky.
1: No, niečo sa tu urodilo, však to som si ešte tak nechal nakoniec, ja iba aby sme tie maily vybavili, takže poviem tak, ako mi prišli teraz ku koncu, čiže začnem tými od konca a potom pojeme dopredu, čiže Jozef písal, dobrý večer, ako mohli mať Boží synovia, ktorí boli podľa knihy Henochovej padli anieli, deti s pozemskými ženami, aby im tie rodili obrov. Anieli predsa nemajú fyzické telo. Ako títo anieli mohli prísť k telu? Pýta sa Jozef.
0: No, treba si uvedomiť, to je akože náročná otázka. Netreba ju brať tak pozemsky. Ako som hovoril, je to skôr duchovný obraz. Ale poznamenám tak, že viete, nie je aniel ako aniel. Práve v starej zmluve je to častokrát aj tak, že hovorí Boh chvíľu a potom zrazu hovorí aniel. Tam sa to prelína, to je jedna vec. Druhá vec je, keď sme hovorili v minulej relácii o zjavení, tak tam bolo 24 starších, takých 24 chórov starších, ktorí boli oblečení do bieleho rucha, podobne ako potom ľudia, ktorí sa oblekli do bieleho rucha. A to neboli celkom anieli, respektíve už aj boli, ale takí ľudskí anieli, čiže ono s tým, kto boli tí Boží synovia, to nemusí byť celkom ako anieli. To, že inkarnovať sa môžu, je vidno na samom Kristovi, z fyzického tela, z fyzických kostí. Čiže do istého času sa to ešte dalo, ale to, ako je to opisované v starej zmluve, treba brať s veľmi veľkou mierou akoby voľnosti. Treba to brať doslovne, lebo tie opisy, viete, že Noémová archa, s dnešným poznaním vieme, že vedeckým, že všetko tvorstvo, ktoré máme skatalogizované, skategorizované, staxonomizované, sa nemohlo vojsť do jednej lode. Ani my by sme takú nepostavili. Vieme povedať, že či bola potopa, alebo nebola, alebo ona by zanechala stopy fyzické. Čiže samotnú potopu treba brať inak. Ako fyzicky. A ja netvrdím, že nemohli byť akoby udalosti, ktoré mali akoby aj také odzrkadlenie, že, alebo priemet, že tu boli aj nejaké lokálne potopy, ale celková potopa, že by na Zemi proste sa zdvihla hladina, tak také jednoducho nevidíme vo fosílnom zázname. Ja to už nehovorím o starých dobách dinosaurov a podobne, kde nachádzame fosílny záznam po celej Zemi. A toto bolo obdobie pred potopou, čiže to treba brať s veľkou mierou voľnosti. Tá stará zmluva to vyslovene len preletí.
1: Dobre, ideme na ďalší mail. Chcela by som sa opýtať pána Varmana, či sa už venoval blahoslavenstvám a ak nie, či neplánuje. Počula som už totiž všelijaké vysvetlenia, ale ani jedno ma neuspokojilo. A aj keď sú vraj základom kresťanstva, málo kto z kresťanov si na nich spomenie, keď sa opýtam. Tak to sa ťa pýta Miriam.
0: No, je to jedna z vecí, ktorú mám v pláne. Samozrejme, ale nechcem to vysvetľovať tak, že si vytrhnem nejaký kúsoček a teraz ten nejako opíšem. Samozrejme, niečo tu citujem a vysvetľujem, ale snažím sa od začiatku to dávať do súvisu vždy akoby celkového. Hovorím častokrát o kompozícii, to práve z toho dôvodu, aby vznikala nejaká taká stavba, ktorá to drží, ktorá je konzistentná, nie že si vytrhnem niečo, teraz vysvetlím a tam si to potom ohnem a tak si to ohnem. Jednoducho musí to dávať nejakú celkovú logiku. Tak mám to v pláne. Kedy to bude, neviem, uvidíme.
1: Dáme ešte Štefana. V iných reláciách odznelo, že starý zákon vznikal cca 1400 rokov a je zmesou príbehov rôznych kultúr a náboženstiev, aj tzv. Pohanských, a zaznamenali ich rôzni ľudia od pastierov cez mudrcov až po kráľov. Bral to vo svojom vysvetlení pán Marman do úvahy, alebo je to v tomto prípade nepodstatné?
0: No, viete, že s náboženskými textami je to otázne. To znamená, že nemáte presný čas, kedy sa zaznamenalo, čiže aj Mojžišove knihy nie je rozhodne isté, že či to napísal ešte Mojžiš, alebo to bolo napísané neskôr, dokonca v dobe babylonského zajatia. V každom prípade, čo vieme, je, že sú pred zápisom boli, teda bolo ústne podanie. A to vidíme, ja neviem, na rozprávkach ešte u nás sa to tak tradovalo, to tak rozprávali. Kedy si ľudia mali oveľa lepšiu pamäť, nezaťažovalo ich toľko informácií. Čiže nemáte istotu ani, že to vzniklo postupne tak, ako je to chronologizované, že to napísal vlastne jeden autor, sa predpokladá, že to je viacej autorov, robí sa dnes na to lingvistická analýza, aj v starom zákone je 5 takých, zatiaľ teda to vyzerá na 5 takých významných akoby zdrojov. Ani nie, že konkrétnych ľudí, ale majú také rôzne mená, akoby umelé, priradené, lebo z tej lingvistickej analýzy to vzíde. Takže nič nie je akoby úplne isté. Na druhej strane pri veľa autoroch, ako náhle tam pridávate tých autorov, tak je oveľa, že v podstate nemožné urobiť nejakú takú kompozičnú stavbu, aby to malo celé nejakú akoby logiku, že nájsť tom logiku. To sa dá len tak, že tam je akoby z duchovného hľadiska niečo, čo to drží pohromade, a že ľudia, ktorí to píšu, že to píšu z nejakého zdroja. Samozrejme, u každého autora je nejaké skreslenie. A mohli by sme hovoriť u každého jedného textu, ktorý je či už v novom alebo v starom zákone, že je tam skreslenie. Napriek tomu to má svoju cenu, lebo to vidno z tej kompozície práve, o ktorej si my hovoríme a vysvetľujeme. A nakoniec je to aj tak, že toto celé si my nehovoríme kvôli tomu, aby sme tomu verili. My si ukazujeme vysvetlenie z úplne iného zdroja, ktoré popisujem vlastne inde, práve psychologicky. A z toho zdroja sa snažíme akoby pozrieť potom na tú kompozíciu a hľadať ju tam. A potom, keď tam nájdeme zaujímavé súvislosti, čo si myslím, že tie súvislosti sú zaujímavé, tak je to veľmi cenné, lebo Ukazuje to na jednej strane, že to teda písali ľudia síce ako označení samozrejme dobou. Mali to poznanie, ktoré mali. Ale

0: ale mali aj spojenie. A texty, ktoré sú či už v starej zmluve alebo v novej zmluve, sú vyberané citlivo. Tam určite bola nejaká filtrácia. A určite tú filtráciu robili ľudia, ktorí mali preto cit a mali istý, nazvime to, kontakt, respektíve zrenie. A je možné akoby ukázať tú kompozíciu a je to podľa mňa veľmi cenné a oživujúce.
1: No a dáme si ešte posledný mail od Gabriela. Podobné obrazy ako v Zjavení sa nachádzajú aj u starozákonného proroka Daniela, a to až do detailov ako šelmy a doba ich vlády a podobne. Aký je vzťah medzi Jánom a Danielom, prípadne je to ten istý duch? A ešte podotázka. U niekoľkých prorokov sa objavuje opis serafov, ktorých sprevádzajú akési kolesá. Vedel by pán Marman približiť, o čo ide?
0: Povedzme, v Ezechielovi je veľmi pekný popis cherubov. U Izajáša pre zmenu serafov. To, či sú tie mená adekvátne a vlastne nejako primerané, neviem, akvinskému hierarchizácii, nechajme v tomto smere otvorené, ale konkrétne v Ezechielovi je veľmi pekný popis vlastne bytosti, ktoré majú štyri tváre, jednu vpredu, jednu vzadu, jednu po, dve po bokoch. Práve je tam ľudská tvár, bičia, levia a orlia a sa pohybujú dopredu a dozadu bez toho, aby sa obracali, lebo sú vždy obrátené nejakým smerom a sú štyri a vytvárajú akoby formáciu, ktorá sa pohybuje koordinovane. Sú spojení krídlami, majú štyri krídla a pod nimi sú práve kolesa. A kolesa a to sú štandardne akoby môže ísť o vlastne zvieratník, čo by bola sféra cherubov. Ale to si treba potom vysvetliť, čo sa pod tým myslí, čo sú nejaké v myšlienkovom svete nejaké, nazvime to Boží plán, nejaká základná typológia, ktorá akoby predpisuje práve vzory pre to, ako bude prebiehať evolúcia. Čiže napríklad táto štvornosť lev, orol, človek a bík, tak ja sa tým netajím, že máme štvornosť s takými základnými emóciami, ktoré keď sa prenesú do osobnostných čert, tak potom my to v psychológii vyskúmame ako štyri temperamenty, čo sú vlastne nejaké osy, dve základné z piatich dimenzií veľkej peťky typologickej. Čiže potom je to naozaj tak, že vy keď vstúpite do duchovného sveta a vidíte tam, alebo vidíte, zriete a rozumiete zároveň tej typológii, akoby tomu plánu, ktorý je nejaký kruhový, to je 3x4, 4x3 a tak ďalej, tak potom vy ste schopní, keď sa pozriete do fyziky, evolúcie, biológie, psychológie, sociológie, práve vidieť, kde všade to má priemer, taký ten principiálny. A to je niečo, čo vlastne akoby v istom zmysle takým špekulatívnym spôsobom robili scholastici, že oni zreli tieto princípy, pomenovali ich ako nejaké kategórie, robil to aj Aristoteles. A potom na základe toho vstúpil do vonkajšieho poznania a to tam nejakým spôsobom uplatňoval a kategorizoval a tak ďalej. Ukazuje sa, že mnohom mal Aristoteles pravdu. A scholastici až tak veľmi nedbali na fyzické poznávanie. My dnes máme fyzické poznávanie.

0: Vika. Vy keď zriete duchovný obraz, tak sa do ňoho noríte a duchovne zrieť znamená aj chápať tie všetky súvislosti a aj postupne chápať tie priemety, ako je tvorený fyzický svet, vidieť princípy, na základe ktorých je tvorený. Čiže ak my si tu hovoríme, povedzme, o etapizácii štvornosti, ja neviem, v starej zmluve, alebo v novej zmluve, alebo, ja neviem, v obrazoch, ktoré vidí Ján, alebo ktoré vidí Izajáš. Tak to je akoby jeden ten priemet, ale keď si tvoríte akoby obraz o evolúcii, že ako prebieha, tak tiež to musíte vedieť akoby aplikovať. Toto čítanie tých súvislostí, to sa volá čítanie duchovného písma. To by sme sa postupne k tomuto mali dostávať historicky. A práve v slovanskej dobe, ak teda bude slovanská, ktorá bude práve tá epocha Filadelfie, o ktorej som hovoril v minulej relácii, tak tam by toto malo byť ako schopnosť, ktorá tú civilizáciu povedie, a keď by sa toto podarilo, tak potom organizácia ľudskej spoločnosti, a to je oveľa, oveľa ľahšie, že čo sa potom rešpektuje, ako sú ľudia schopní spolupracovať a tak ďalej. To by mal byť základ práve budúceho kresťanského spoločenstva, aby naozaj kresťania nemali len vieru, ale už mali aj nahliadanie a, ako hovorí Kristus, bolo im otvorené Dávidovým kľúčom tak, že nikto nezatvorí. Tak to by proste zreli a potom môžu formovať spoločenstvo, ktoré bude oveľa trvácnejšie, lebo bude z ducha organizované a budú ho rešpektovať a nebudú také tie žabomyšie vojny, kde sa ľudia len mocensky ako preťahujú, že kto je silnejší. No. Čiže to je na dlhšiu diskusiu, čo sú to práve Ezechielové kolesá. Nie sú to len také obyčajné kolesá, lebo to on popisuje ako koleso v kolese. Takže to je, nie je to fyzický obraz, to je duchovný obraz. A on má veľmi ďaleko siahle posledky aj do toho, čo my vidíme, ja neviem, vo vede a tak ďalej.
1: Dobre, tak tým, čo ste k tomu povedali, by sme, háda, mohli považovať túto reláciu aj za uzavretú. Pomaly už atakujeme tu spred dvoch týždňov časovo. Tak asi to ukončíme teda týmto mailom od poslucháča. Dobre, tak vám za dnešný večer veľmi pekne ďakujem a najbližšie sa teda budeme počuť z tejto relácie kedy? Viete zhruba tak už?
0: Kedy čo?
1: Kedy sa tak z tejto relácie zase budeme počuť, že čo? Aký...
0: No, musíme sa, Boris, dohodnúť. Ja by som rád niekedy okolo 2. augusta.
1: Dobre, čiže zase na začiatku budúceho mesiaca niečo vymyslíme. Dobre. Dobre, však to sa ani dohodneme.
0: Ja by som sa rozlúčil teda s divákmi. Ďakujem teda za pozornosť. Sú to náročné témy, ale tak dúfam, že aj s tými ukážkami je to také pútavé pre tých, čo majú teda záujem. Kto chce teda podporiť, tak môže podporiť moju prácu teda na občianskom združení methodios.sk. Je to samozrejme tak, že ja na prípravu tých relácií potrebujem kvantum času a to musím niekde zobrať. Takže každá pomoc je vítaná. Ďakujem teda poslucháčom a ďakujem tým, čo naozaj prispievajú. Tá pomoc aj prichádza. A srdečná vďaka teda za ňu. A srdečná vďaka aj vám, Boris, že to tu tak so mnou ťaháte a že to vydržíte vždy.
1: Vydržím sa, kadečo podozvedám. Takže mňa to zaujíma. Verím, že aj poslucháčov. Takže ak všetko vyjde, v auguste nás tu máte s touto reláciou opäť, tému si samozrejme ešte dohodneme. Všetko sa dozviete cez náš program, na našej stránke, na Facebooku.

0: ak tam ešte dovtedy budeme. Na dnes všetko, majte sa pekne. To bol teda Peter Marman a spolu s ním vám pekný zvyšok, hádam ešte je stále sobota, tak pekný zvyšok soboty a aj zvyšok toho víkendu ešte pre z Banskobystrického štúdia. Boris Koroni, majte sa pekne a do počutia.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
2: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: Vykopávky Rádia Slobodný vysielač. To je 120 minút naplnených tým najlepším, čo sa zrodilo v dejinách slovenskej a českej populárnej hudby, hit paráda slovenských a českých hitov rokov minulých. Vykopávky Rádia Slobodný vysielač začínajú práve teraz.
1: V podstate všetko na tomto svete je krásne. Horšia vec je v tom, že nie všetci sme schopní to také krásne aj vidieť. A v prípade napríklad tohto bloku slova a hudby tiež počuť. Ak by som to mal povedať ešte jednoduchším spôsobom, tak by stačilo použiť poupravený výrok. Všetky pesničky sú pekné, len my málo pijeme. Vítajte po týždni opäť pri vykopávkach Rádia Slobodný vysielač, ktoré po prestávke vyplnenej jubilejným kolom s poradovým číslom 400 pokračujú opäť svojim súťažným vydaním. A tak príjemné počúvanie z Banskej Bystrice želá Peter Kršiak. Pripravené sú novinky, rebríček a spolu s tým aj kalendárium, prípadne rekapitulácia niekdajších šampiónov, to znamená scenár, ktorý už nemôže prekvapiť, ale obsah ten bude určite iný ako tie predchádzajúce, čoho dôkazom budú aj čerstvo nastupujúce nahrávky. Tá prvá z roku 1985 a celkovo 14. zo strany bratislavskej rodáčky Júlie Hečkovej. V tomto ročníku sme ju tu ešte nemali a tak sa vrátime za jej prvou profilovkou, pomenovanou po víťaznej lírovke z roku 1984 Spútaná láskou. Tá titulná pesnička už priestor dostala, rovnako aj ďalšie tri. Kráľovná Pavlačia dvorov, Sneží v mojom vnútri a dueto s bratom Petrom, taliansky muzikál, ktoré zostáva u nás aj najúspešnejším titulom. Ľuboš Zeman otextoval album kompletne a v dvoch prípadoch to bola aj spolupráca s Juliusom Kinčekom, čo sa týka napríklad aj nahrávky s názvom Príbeh.

Áno, môžeme si tiež povedať niečo o tých platniach a hitparádach, aj o vstupe na scénu v prípade tejto dámy, ktorá sa tam objavila náhle a zdanlivo nečakane na festivalových pódiách v rozhlasovom aj televíznom vysielaní, a to už ako hotová speváčka, ako sa v dobovej tlači svojho času aj písalo, charakterizovali ju prierazný, nekompromisný prejav, umocnený mimoriadnym hlasovým fondom nezvyklého rozsahu. Interpretovala výlučne pôvodnú tvorbu, ktorá zniesla aj tie najnáročnejšie odborné kritériá, dozrievala pod prísnym dohľadom svojho brata, ktorý už dávno vedel, že raz príde jej čas, a odhadol ho s tak povediac milimetrovou presnosťou. A rok 1983 bol, obrazne povedané, jej rokom. Pesnička Horúci mráz, kde písal muziku aj text Peter Hečko, vyhrala Bystrické zvony. Julia získala za svoju interpretáciu aj cenu rozhlasu. O mesiac neskôr už stála na Lírovom pódiu s pesničkou To som ja, ovenčenou cenou diváka, a na jeseň jej len krôčik chýbal k tomu, aby získala absolutórium v rámci Intertalentu. Ale to druhé miesto je tiež cenné aj pre vtedajšiu československú hudobnú scénu. Bolo na horúcej pražskej pôde a v silnej medzinárodnej konkurencii. Len to potvrdilo, že tvorivý tím ľudí, ktorý jej pomáhal, dobre odhadol situáciu a aj jej kvality. Nasledovali lákavé ponuky aj z domácej kuchyne, aj zo zahraničia. Medzičasom si na svoje konto pripísala aj druhú cenu na medzinárodnom festivale v poľských Sopotoch a úspešnú účasť na Schlager festivale v Drážďanoch, kde získala tiež cenu diváka. No, toto sa objavilo aj na jej prvej profilovke, čo sa týka slov. Bolo možné si o tom niečo aj prečítať a hlavne započúvať sa do 10 pesničiek. Ten základ už máme za sebou. No a takto vyzerala spolupráca s Juliusom Kinčekom, ktorý v tom čase už sa točil viac okolo Petra Nadia, a neskôr k tomu pribudli napríklad aj Pavol Habera a skupina Tým. No a Ľuboš Zeman, ten mal na svojom konte hlavne spoluprácu s Karolom Duchoňom. Napokon, kto by nepoznal pesničky typu Elena, Dievča z Budmeríc, Čardáš dvoch srdc a V slovenských dolinách, to je len výber, lebo toho bolo viac. No a v tej druhej polovičke 80. rokov sa sústredil hlavne na spoluprácu s Vašom Patejdlom, ale také odbočenie, to sa môže týkať napríklad aj pesničiek tohto typu. Ako bolo povedané, Julia je tu po 14. krát a z dnešných nastupujúcich najskúsenejšia v prípade nahrávky, ktorá bude tiež zo slovenskej strany a bude tou druhou v poradí. To bude návrat do roku 1998. Vtedy mal 27, líder kapely Roman Galvánek, skupina OBD, orchester Bronislava Dobrotu, si vyslúžila za nasledujúcu pesničku tiež titul Najhranejšia skladba roka na Slovensku. Už mali na svojom konte aj skladbu roka, a to boli Komáre, ktoré sme tu už svojho času počúvali. Tak je momentálne aj priestor, aby sme sa vrátili za ďalšou nahrávkou, ktorá bude zo spevníka práve tejto formácie, a ukončíme tak prestávku, ktorá trvá od mája 2024. Rebríček to nevidelo. Necháme sa prekvapiť, kam ich zavedie let na Venušu.

tomto prípade je už sa za čím obzerať. Trojky budú dominovať, pretože kapela vznikla v roku 1993, pred tými 33 rokmi. No a v roku nasledujúcom na súťaži Marlboro Rock In sa umiestnili na 3. mieste. To je tiež prinieslo kontrakt s vydavateľstvom Universal Music na 3 albumy. Takže stále trojky dominujú, aj keď u nás je to novinka číslo 2. Ten premiérový album z roku 1995, ten vyšiel v produkcii Oscara Rožu. A pesničky ako Takto to funguje, Zmoknutý vták, respektíve Had a ďalšie sa už začali predierať do popredia, čo sa týka sledovanosti pri poslucháčoch. Takým najvýraznejším bola pesnička Komáre, ktorá kapelu katapultovala do popredia. No a v roku 1996 práve s ňou získali aj cenu Grand Prix Zväzu autorov a interpretov. Bola to skladba roka, kapela bola objavom roka. Zvíťazili aj v diváckej ankete časopisu Maxi Super, kde sa stali kapelou roka. S tým druhým albumom v 96. tiež mali možnosť si pripísať úspechy, 5 nominácií na cenu Zväzu autorov a interpretov. No a v rovnakej zostave vydala kapela OBD potom aj tretí album Chupacabras v roku 1998. Producentom bol Tomáš Xo Dohňanský z kapely Hex. No a skladba Letím na Venušu sa stala tou najhranejšou skladbou roka v slovenských rádiách. Tak sme ju počase opäť vytiahli aj my, aby sa pesnička vyhrievala chvíľočku aj na našom výslni, ale aká bude dĺžka vyhrievania, to už bude záležať od aktívnych, respektíve aj pasívnych, lebo aj tí rozhodujú. Pohľad do kolónky číslo 3. To bude výtvor, ktorý nám pripomenie aj včerajšie nedožité jubileum, pretože autor hudby, ktorá tam ale nebude zase až taká dominantná, skôr ten príbeh bude zaujímavý, tak ten by si bol pripomenul, ale tak to zostalo na pamätníkoch 80. výročie narodenia. Ide o Pavla Brümmera, ktorý sa stal už v 60. rokoch súčasťou skupiny Fešáci. No a jeho partnerom bude autor slov, ktoré budú, mám pocit, že v tomto prípade také tie dominantnejšie, konkrétne Petr Novotný. Môže byť, že aj na tohto pána si mnohí dokážu spomenúť. Jeho 80-ka, tá bude na pretrase na budúci rok, 8. augusta. No a Petr Novotný, Pavel Brümmer, keď sa toto dá dohromady, tak z toho môže vzísť aj nadčasový titul, ktorý až v dnešnej dobe rezonuje viac, ako keď bol ponúknutý v roku 1980 na albume s názvom Fešáci 2000. Fantazírovalo sa, ako by to mohlo vyzerať v budúcnosti. No a my si tú fantáziu poďme teraz pripomenúť v nahrávke s názvom Dialog 2000.

0: povídat si budem jenom my.
1: Ano, aj takto to může vyzerať v budoucnosti, že člověk s člověkem rozprávať už bude len minimálně. Už aj teraz to vidíme, hlavně keď sa objaví názor, který nie je príliš príjemný. Čo sa týka kapely Fešáci, december, tesne pred Vianocami, roku 1967 sa písal, keď došlo k založeniu skupiny Greenies, ktorá vtedy pôsobila v úplne klasickom, takom bluegrassovom zložení. Gitarista Karel Poláček, huslista Jan Turek a banjista Pavel Brimmer. O rok neskôr sa konal druhý ročník Porty, na ktorom zabodovali s pesničkou Prodám laso. No a vtedy si vybojovali druhé miesto. Pôvodná trojica sa v tom roku aj rozrástla o Jindru Šťáhlavského ako speváka a gitaristu. Prišiel Robert Moucha, hráč na kontrabas, a Radek Staněk, ktorý bol gitaristom a spevákom tiež. No a kapela začala pravidelne vystupovať v Ústeckom Kladivadle. Od roku 1972 to bolo činoherní studio mladých, kde sa stretli aj s viacerými hereckými postavami, hlavne s Jozefom Dvořákom napríklad. Ten svoj úspech z predchádzajúceho ročníka Porty zopakovali aj v 69. už ako Bluegrass Hoppers, a na treťom ročníku zabodovali rovnako. Live nahrávka pesničky Jackson sa dokonca dostala aj na sampler živé nahrávky Sporty vydavateľstva Pantone. No a čo sa týka koncertných úspechov, tak tie ich zaviedli aj do nahrávacích štúdií, takže v roku 1970 sa dočkali malej platne vo vydavateľstve Pantone. Poslední veřejné oběšení v Západní Virginii a Lora, to byly prvé pesničky, které bylo možné nájsť na vinilových nosičoch. No a keď potom došlo k nahrávání prvej profilovky, tak v roku 1975 se to podarilo aj úspěšně ukončit. Vyšel Ostrov fešáků, který byl tím prvým profilovým albumem. O dva roky neskôr to bol Salón fešáku, no a my sme sa pristavili pri trojke z roku 1980, keď bol súčasťou kapely, ale v tom čase už aj končil v jej zostave Miško Tučný. Fešáci odleteli tiež na turné do Spojených štátov a po ich návrate kapelu opustil aj manažér Oskar Hahn. Ten sa rozhodol emigrovať do Spojených štátov a po ňom prevzal manažerské povinnosti Petr Novotný. No a takto sa to premietlo aj do tvorby v prípade Petra Novotného, ktorý aj ako textár vypomáhal v nejednom prípade. A tiež, keďže nebol ako spevák veľmi zdatný, tak sa zhostil aspoň takejto úlohy rozprávača. S Pavlom Brimmerom sa zahrali na dva automaty a pesnička vzbudila pozornosť už aj v tom roku 1980, takže po 46 rokoch je tu dnes, aby bola aj spomienkou na tú nedožitú 80-ku v prípade Pavla Brimmera. No a my prejdeme za novinkou číslo 4, ktorá nás vráti ešte hlbšie do minulosti, do roku 1972. Ladislav Štajdl so svojím orchestrom pripravený ako sprievodné teleso a bude to platiť v prípade, no, dnes už neaktívneho interpreta. On v podstate ten spevácky chlebík alebo spievanie ako také zavesil na klinec pomerne skoro, zhruba 15 rokov potom, čo sa tomu začal venovať na sklonku tých 60. rokov, a to bol aj strieborný v súťaži Talent. A v porote sedeli Karel Vlach s Jiřím Štajdlom, takže sa čoskoro dostali do nahrávacích štúdií, aby ako prvú pesničku na platne ponúkol titul Pozdravuj. Konkrétne ide o Aleša Ulma, ktorého si u nás pripomenieme v 8. nahrávke, a pre ten aktuálny štart si dovolujeme zvoliť komornejší titul s názvom Teď už víš, jakej jsem.
2: Teď

Tak v prípade pesničiek Aleša Ulma slzilo sa celkom často aj na Bratislavskej líre v roku 1973, hlavne vďaka tomu, že si odspieval a získal aj bronzovú cenu. Pesnička Šálek šípkového čaje, ktorú pre neho zhudobnil Milan Drobný, zabodovala u poslucháčov a v tom čase bola výraznou aj vďaka tomu, že sa veľmi často objavovala v rozhlasovom vysielaní a má v sebe to pozitívne posolstvo, ktoré je určené hlavne staršej generácii, pretože maminka tam miešala ten šálek šípkového čaje, ale Aleš na seba upozornil už aj na počiatku 70. rokov, keď vystupoval na pódiách východného aj západného Nemecka, v Poľsku, v Maďarsku, v Sovietskom zväze a spolu s Marcelou Lajferovou a Helenou Vondráčkovou reprezentoval Československo aj na festivaloch v Belehrade alebo v Aténach. No a bolo to pre neho aj o tom, že zhruba dve sezóny bol angažovaný v divadle Rokoko. 15 rokov to teda trvalo, potom zavesil spievanie na klinec, ako sa zvykne hovoriť, a vyštudoval diaľkovo žurnalistiku, pracoval v Československej televízii ako dramaturg v redakcii Zábavy a úspešný bol nielen ako scenárista, ale tiež ako moderátor. Tam si hlavne treba vybaviť program s názvom Kufr, Jan Bonaventura a Pavel Zedníček po jeho boku, a v tejto trojici sa mali možnosť prezentovať v rámci zábavných programov. Inak celkom čiperný, cestuje, píše knižky, v kondícii sa udržiava golfom, je možné ho aj takto vidieť, pobehovať po trávniku. Boli tam aj problémy so srdiečkom, ale údajne je to zažehnané, náročná operácia, keďže mu to spôsobovalo zdravotné problémy, inak sa to riešiť nedalo, tak môže ho na diaľku potešiť prípadná podpora. No a tento blok si ideme uzavrieť a bude to spomienka a 13. štart u nás na Karla Zicha, ktorý sa opäť v našej ponuke dnes objavuje. Jeho predchádzajúci titul Tím víc ťa mám rád končil vo februári a po 15 týždňoch a takto si už mal možnosť 8 pesničiek v našej ponuke vychutnať práve v takejto dĺžke. Aj my sme si to mali možnosť vychutnať. No a tak k tomu pridáme aj nahrávku, ktorú dávali dohromady Stanislav Chmelík a Michal Bukovič. Michal Bukovič tradične písal texty Karlovi Zichovi s prívodným orchestrom tanečný v rámci Československého rozhlasu vedený Felixom Slováčkom, ktorý sa tam objavil ako to krovie dozadu. Zvykli sme si na kapelu Flop, ale v tomto prípade sa to riešilo trošku inak. No a single z roku 1986, ktorý sa potom následne dostal aj na album v roku nasledujúcom, tak ten nesie názov Léto, jak má být.

Áno, týmto návratom to skúšame znova aj my. Vstupujeme do 5. stovky rebríčkov a zároveň aj do 3. tisícky ponúkaných pesničiek. Otvárame to práve dnes, kolom číslo 401. No a zatiaľ tými najčerstvejšími interpretmi sú Julia Hečková v pesničke Príbeh, kapela OBD s nahrávkou Letím na Venušu. Dialog 2000 nám vrátil do ponuky skupinu Fešáci. Aleš Ulm sa pripomenul v nahrávke Teď už víš, jaký jsem. A spomínali sme aj na Karla Zicha v pesničke Léto, jak má být. Jar sice ešte stále za oknami, ale už môže byť, že po niektorí sú myšlienkami aj v rámci letných dovoleniek, lebo šťastie praje pripravenému. Tak sme to dnes takýmto spôsobom rozbehli. No a než vstúpime do rebríčka, ideme rekapitulovať to, čo sa tu dialo pred dvomi týždňami, keď sme mali v ponuke 399. kolo, pretože to nasledujúce, tá štvorstovka, to bola nesúťažná obzeračka za doterajším dianím. Takže môže byť, že mnohí počas tých dvoch týždňov aj zabudli, čo sa tu dialo, respektíve, že už zahlasovali, lebo boli aj takí, ktorí sa opätovne pokúšali podporiť svojich interpretov, ale tadiaľto cesta nevedie. Pred 14 dňami sme na vrchole mali tretíkrát kapelu Modus a Pálka Hamela so skladbou kapely Starnu. Na striebornej priečke sa objavila a naposledy v rebríčku s Markétkou figurovala Marie Rotrová, bronz obhájila Mirka Brezovská s pesničkou Tak sa to stáva. Štvorkou bola najúspešnejšia novinka kola predchádzajúceho. Žal sa odkláda Jiřího Korna, Helena Vondráčková, Valdemar Matuška a ich úspešná lírovka To se nikdo nedoví. Tá sa objavila na 5. mieste. Šestkou bolo Daruj mi jednu noc Roba Grigorová, sedmičkou Spálená láska skupiny Tublatanka, osmičkou Nič krajšieho nepoznám Melánie Oláriovej, deviatkou Zač by ten svět stál Milana Černohouza dokázali obhájiť túto pozíciu. Na 10. miesto nám z jednotky klesli Copánky Jany Kratochvílovej. Ďalší nový vietor v rytmu Galaxie od Kamélií, to bola 11. Na 12. priečke Pavel Bobek a Má dívka N. Na 13. Trojský kůň od Beziniek, Katapult a Rock'n'Roller, to bola 14. 15. Hviezdička Ingrid Bauerovej alias Zlatobráncov. 16. mali Rudolf Hrušínsky a Šel sem svietem. 17. Korzo chlapčenských myšlienok Mariky Gombitovej. 18. Když se načančám od Hajdianku. 19. bola Mona Líza Karla Černocha a 20. Tomáš Linka s kapelou Zelenáči a pesničkou Tak ja jdu dál. Už pod čiarou sa ocitli po 15 týždňoch Jana Kocianová s pesničkou Bola to láska, ďalej to bol Hlídač krav Jarka Nohavicu a Že mi je ľúto skupín Lojzo a Elán. No a neúspešnými novinkami sa stali skladby Tie krídla máš len raz skupiny Gravis a Hádaj, čo čas mi brával Evy Sepešiovej. Mali sme aj novinky. Zústanu svůj, to asi ani neprekvapí, keď sa dodá meno Karel Gott. Kvetom krásnie krík, to je už pesnička Viery Špinárovej. Evženie znela v podaní Jirku Schellingera, Volám sa nádej, bola novinka číslo 4, spievala nám Beata Dubasová, no a novinkou číslo 5, titul Málo mám, Lenky Filipovej. To je ten základ pre aktuálne dianie, z tohto budeme vychádzať a veľmi neodbočíme, pretože 20 pesničiek z toho menovaného nám aj bude znieť. Začneme skladbou, ktorá môže byť aj celkom slušným jazykolamom niekedy, keď nie ste dostatočne rozcvičení. Áno, Kvetom krásnie krík. A Viera Špinárová, tá je 20. dnes.

krásny je krík a pesničkami môže byť opeknený aj rebríček. Snad sa zadarilo aj v tomto prípade. Máme za sebou prvú úspešnú novinku kola predchádzajúceho toho súťažného a ešte dve sa v rebríčku aj objavia. Oni napokon tri mohli byť úspešné aj v predchádzajúcom kole, takže sa zadarilo aj po tejto stránke, ale my aj trošku pritvrdíme, pretože na nás čaká aj rocková legenda, ktorá už v tejto chvíli sa nám tlačí do pozornosti. Olda Říha a spol. Skupina Katapult, ich rock'n'roller sa nám zosúva až na priečku číslo 19.

Rock'n'Roller. Boli to časy, keď si Olda Říha zabezpečil aj vlastný mobilný nahrávací pult a štúdio ako také, a na sklonku roku 1987 začali katapulti točiť naživo svoje koncerty pre pripravovanú LP platňu, ktorú potom aj ponúkli pod názvom Pozor Rock Live 88, a aj na nej sa objavila nie len táto pesnička, ale aj ďalšie. Aj z tých starších boli povytiahnuté, hlavne Vojín XY hlásí príchod, respektíve titul Niekdy príšte, ktorý sa stal úspešným vďaka tretej profilovke Rock Deluxe. Takže ak sa zadarí ešte, tak by sme mohli aj práve tú pesničku, ktorá nám doznela, vypočuť v živej verzii. Tá nasledujúca, tam toho veľa znieť nebude, len klavír a interpret. Robo Grigorov je už opäť na našom pomyselnom pódiu, aj s baladou nazvanou Daruj mi jednu noc, 18. miesto.

Áno, tí, ktorí si v roku 1990 nesli domov LP platňu. Roba Grigorová, tak tiež už si svojho času mysleli, že je všetko preč, keď sa rozhodol odísť z niekdejšieho Československa a celkom slušný čas strávil v Belgicku, ale napokon sa vrátil a vydal aj tento profilový titul, na ktorom takou najvýraznejšou pesničkou skladba Bosy a sám, ale aj táto balada, jediná otextovaná Danielom Mikletičom, inak to tam mal všetko pod kontrolou, hlavne Kamil Peteraj po tejto stránke, no a Rovo Grigorov použil aj celkom zaujímavú zostavu muzikantov, Stano Šebesta, Emil Frátrik, Peter Poláček, Pavol Hric, Speci Uherčík, z tých hostí môže byť, že najvýraznejším Henry Todd, ktorý si zahral na gitarku v dvoch pesničkách, a to v skladbe Prachy a Kráľovná troch minút. Aj týmto smerom sa je možné obzerať, ale aktuálne to máme práve o klavírnom diele. No a než sa dostaneme ku kalendáriu, ešte na nás čakajú dve pesničky. Ďalšie dve, ktoré sú zo zostavy 8 klesajúcich, ale budeme veľmi rýchlo hotoví, pretože to sú najkratšie pesničky, ktoré máme aktuálne v ponuke. A toto už je prichádzajúci, aspoň v pesničke teda. Pavel Bobek, a nie ide na to sám, je tu aj jeho dívka N.

táto N patrí nám. Vystriedame to pesničkou, ktorá bude ešte kratšia a dnes dorovná úspech predchádzajúcich nahrávok z tejto sorty, pretože od Zlatovráncov sme tu síce už počuli celkom dosť nahrávok, ale dohromady nazbierali len 6 umiestnení a v tomto prípade jedna jediná ich má 6 a sama za seba, aj keď dnes bude znieť až zo 16. miesta. Hviezdička v podaní Ingrid Bauerovej.

Ale niekedy ten úspech vie prísť veľmi rýchlo aj vďaka tomu, že pesnička nemá nejaké dlhé trvanie a boli časy 50. 60. roky, keď nejaké 7-minútové kompozície veľmi nedobíjali svet, až potom neskôr sa už autori rozohnili a vznikali aj skladby trošku dlhšieho hrazenia. No, nám to umožňuje rýchlejšie sa dostať. To umožňuje rýchlejšie sa dostať k rekapitulácii, keď sa okolo toho nebude zbytočne veľa rozprávať. 20. miesto.

desiatku. Teraz sa prejdeme, než dostane priestor tá ďalšia zostava nahrávok. Ostatným týždňom od 24. do 30. aprílového dňa nás bude zaujímať kalendár a hlavne postavičky, ktoré v tom hudobnom svete zanechali nejakú stopu. A môže byť, že mnohým sa vybavia aj celkom milé spomienky. Čo sa týka najvzdialenejšieho termínu v rámci kalendária, tak ten teraz to bude o Jankovi Melkovičovi, ktorý bol ročníkom 1939, 24. apríla si pripomínal tento sviatok až do 21. marca 2004. Nájdeme pesničky aj v spevníku Ivana Krajíčka, ale ten záver životného príbehu, ten sa točil hlavne okolo Radošinského naivného divadla, kde bol aj skladateľom a interpretom. Čo sa týka Láďu Křížka, rockera, ktorý si prešiel kapelami Vitacit, Citron, Grayson a bol a tam aj spolupráca s bratom Mirkom v skupine Damiens, ten je ročníkom 1963. No a v roku 2018 zomrela Bea Litmanová, narodená ešte v septembri 1929. 25. aprílový deň a rok 1940. Narodeninový termín Pavla Chrastinu, zaregistrovali sme ho hlavne ako člena skupiny Olympic, zomrel v decembri, už to bude pomaly 5 rokov. Jozef Dvořák, ten sa stal síce viac hercom, ale z času na čas si aj zaspieval, narodený v roku 1942. O 9 rokov neskôr prišiel na tento svet Zdeněk Merta, hlavne kapela Kardinálové, spolupracujúca či už s Petrom Reskom, alebo predovšetkým s Petrou Černockou. To by mohlo byť to najvýraznejšie, čo by sme mohli v prípade Zdeňka Mertu povytiahnuť. Zoltán Šalaj, ako člen skupiny No Name, sa zviditeľnil. Ten sa narodil pred 51 rokmi. No a potom sú tu ešte dva odchody. 23 rokov uplynulo od úmrtia Jozefa Dubána, alebo Doda Dubána, ktorý ako súčasť kapely Manufaktor alebo Tublatanka bol pod drobnohľadom. Hlavne pesnička Vráť trochu lásky medzi nás zostáva trvalkou. No a Petr Rada ako textár, spolupracujúci s mnohými hviezdami v 60. rokoch predovšetkým, ale aj v 90. potom s kapelou Rangers, tiež tu po sebe zanechal pekné práce. Zomrel 25. apríla 2007. Dodo Dubán bol 64. ročník, Petr Rada 32. 26. apríl bol o spomienke pri príležitosti nedožitých 85. narodenín Jeníka Antonína Pacáka. Tiež si ho spájame s Olympikom, bol tam bubeníkom a aj si zaspieval. Zomrel v marci 2007. 27. to bolo o 70. Dady Patrasovej, alebo Dagmar Patrasovej. Tiež sa zviditeľnila nielen ako herečka, či už to bola tak Xenia z Arabely, alebo zahrala si aj napríklad veľmi neprehliadnutelnú postavičku v titule Vrchní prchni, ale bola aj speváčkou, samozrejme tým deťom v podstate mám pocit, že spieva až dodnes, minimálne teda na tých hudobných nosičoch. 28. apríl, to je narodeninový termín Janka Hangonyho, zaregistrovali sme ho v skupinách Modus a v skupine Ips, ale bol tam aj Pop Codex, ktorý svojho času sprevádzal Darinku Rolincovú. Inak je to viac o krížikoch. V 1973. zomrel Vratislav Blažek, ten bol ročníkom 1925 a mal možnosť byť autorom, dá sa povedať z dnešného pohľadu, výrazných evergreenov. Jozef Urban, ten zomrel v roku 1999 pri autonehode, nedaleko Zvolena. Narodený v roku 1964, autor výrazných textov, napokon Vráť trochu lásky medzi nás už spomenuté bolo, ako jedno z najvýraznejších diel, a keď k tomu pridáme ešte Voda, čo ma drží nad vodou napríklad, alebo pesničky Mekyho Žbírku, tam by sa toho našlo viac, ktoré boli a zostávajú známymi, tak je jasné, že išlo o výrazného autora. No a tiež sme tu mali 20. výročie odchodu Mariana Kochanského, ktorý bol ročníkom 1955 a najvýraznejšou postavou v skupine

Lojzo. 29. apríl, narodeninový čas Petra Petišku, ročník 1937, zomrel v júli pred 14 rokmi. Vladimír Poštulka, ten sa tiež zviditeľnil ako textár, narodený v 43. Úmrtie si spájame s 1. májovým dňom roku 2019. Pavel Brimer, ten už spomenutý bol, a jeho nedožitá 80. Žiaľ, máme tam aj ten krížik, ktorý je priložený k dátumu 15. september 2015. 76. narodeniny si pripomenul Ladislav Kučera, zvaný Huberťák, člen skupiny Hoptrop, no a pred 12 rokmi zomrela Iveta Bartošová, narodená v roku 1966. Dnes sa ešte môže byť, že pristavíme hlavne pri mene Otto Kaušic, to bol textár, ktorý zomrel v roku 1982 ako ročník 1909. No a 20. narodeniny si pripomína Charlotte Ella Gottová, priezvisko hovorí jasnou rečou, do ktorého rodostromu ju treba zaradiť. Ešte som vynechal jednu postavu a k tvorbe tohto pána sa aj dostaneme. Tiež to bolo o včerajšom výročí 80., čo sa týka narodenia, pretože ide aj o hudobného manažéra, textára, spisovateľa a v neposlednom rade tiež právnika menom Ladislav Vostárek. Hlavne dve formácie si s ním spájame, a to sú skupiny Katapult a skupina Turbo. Katapult už priestor dostal, aj keď to bola trošku už iná doba, keď s ňou nespolupracoval, tak si dáme teraz priestor spomienke aj na Richarda Kibica, ktorý ako gitarista a spevák zhudobňoval texty Ladislava Vostárka, a jeden z najvýraznejších dnes bude reprezentovať túto tvorbu.

teda spomienka aj na účinkovanie skupiny Turbo u nás práve s touto nahrávkou. 7 týždňov, maximum bolo 10. miesto hneď pri vstupe do rebríčka, ale to ešte v decembri roku 2018, začiatkom roka 2019, keď sa nám tu pohyboval Richard Kibic s touto nahrávkou. Takže veľký úspech z toho síce nebol, ale pesnička patrí medzi najvýraznejšie z polovičky 80. rokov a z druhého albumu. To bude Pánové jízda, ktorý dávali dohromady práve s Ladislavom Vostárkom. Ten po úspechoch s Katapultom, hlavne po zisku dvoch zlatých slávikov, sa rozhodol prehodiť výhybku a začal sa venovať práve formácii, ktorá nám pred malou chvíľočkou spievala. On už mal za sebou aj iné skúsenosti, pretože po základnej škole vystriedal hneď celý rad zamestnaní. Niekde to bolo o živici, ktorá sa potom používala na výrobu bakelitu v ostravských chemických závodoch. Pôsobil aj pri vrtoch geologického prieskumu, bol aj vodičom polievacieho auta v Prahe a po dvojročnej základnej vojenskej službe sa potom živil ako taxikár. No a k práci v oblasti kultúry sa dostal ako náborár Pražského kultúrneho strediska. Tam sa stretol s Františkom Ringo Čechom a ten ho zamestnal ako manažéra. A následne potom Ladislav Starek aj pôsobil ako manažer programu Hviezdy svietových mikrofónu. Toto moderovali Eduard Hrubeš a Angelo Michajlov. Rok potom pôsobil aj vo východnom Nemecku, kde mal možnosť aj v rádiu sa prezentovať v rámci relácie, ktorá mala v preklade názov Bublifuk. No a tam potom aj mal možnosť propagovať domácu hudobnú scénu. Po návrate nastúpil na 2 roky do Suprafonu a popri tom si doplňoval vzdelanie. Neskôr teda vyštudoval právo a tomuto sa aj v súčasnosti venuje a popri tom ešte vznikali aj pesničky, a to nielen teda pre spomínané dve formácie. Dosť zaujímavou bola aj spolupráca s Vladimírom Kočandrlem. Tam sa spojili do jedného celku a mali umelecký pseudonym Voko, Vostárek Kočandrle, a spoločne tiež vytvorili skupinu Mídlo, s ktorou si dokonca Ladislav Vostárek aj zaspieval. No a po 89. potom opustil aj Turbo, venoval sa právnickej práci, absolvoval skúšku, získal titul doktor práv a založil si aj vlastnú komerčnú právnu kanceláriu, ktorú potom po prestupe do advokácie začal prevádzkovať. Z OK bandu potom vystúpil v 95. a o rok neskôr zakončil štúdia na právnickej fakulte Univerzity Karlovej, stal sa promovaným právnikom. K muzike a textovaniu sa vrátil až v roku 2003 po úmrtí práve Richarda Kibica a s Vladimírom Kočandrlem na jeho pamiatku otextovali diela z jeho autorského šuflíka, aby sa potom objavili aj na albumoch Návrat králu a Noční dravci. Pred 5 rokmi si zaspomínal na svoje dovtedajšie aj hudobné cesty cez knižku Jen jednou dostat šanci. Toľko snáď k jubileu, ktoré bolo pripomenuté pesničkou. Taká zastávka na ceste na vrchol a celkom výrazná. Teraz už na nás čaká 15 najúspešnejších nahrávok a tiež to bude v úvode o rekapitulácii života ako takého. Tentoraz ale cez tvorbu textára Pavla Koptu, pretože ten sa spojil s Jiřím Zmoškom a oslovili viacero hereckých osobností. Tou najvýraznejšou, dovolím si tvrdiť, je práve interpret pesničky, ktorá aj dala názov celému albumu Šel sem svietem, takže opäť v rebríčku nachádzame aj nezabudnutelného Rudolfa Hrušínského.

toľko. Ďalšia pesnička. Čím vstúpame vyššie na rebríčku, tým sa nám znižujú samozrejme aj tie čísla v poradí. Takže od novinkovej záležitosti, ktorá bola na 20. mieste, sme sa teraz dostali až už po 7-krát umiestnenej nahrávke. Šel sem svietem v podaní Rudolfa Hrušínskeho. Práve 30. apríla roku 2026, 120. deň aktuálne. No a ešte 245-ka pred nami, meninový oslávenec, tentoraz Anastázia, majiteľka mena gréckého pôvodu, vzkriesená významovo, v Českej republike je to Blahoslav, čo je mužské meno slovanského pôvodu, ktoré vzniklo prekladom latinského mena Benediktus a význam to by malo byť o požehnanosti, ale môže sa s tým človek stretnúť aj ako s priezviskom. Sú tu rôzne dni svetové, medzinárodné. V Holandsku je to Deň kráľovnej, v Spojených štátoch aj Deň národnej hrdosti, prípadne Deň holičov a kaderníkov. Existuje aj Svetový deň združených miest alebo Deň pracoviska. Ale je tu aj Svetový veterinárny deň, oslava tejto profesie, ktorý sa pripomína od roku 2001, vyhlásený Svetovou veterinárnou asociáciou a zámerom bolo zvýšiť povedomie o väzbách medzi zvieratami a zdravím ľudí, pretože mnohé ľudské choroby majú pôvod v tej živočíšnej ríši. Aj preto bola potrebná, alebo je potrebná spolupráca lekárov a veterinárov na kontrole týchto ochorení a zavedenie mechanizmov na včasné odhalenie vypuknutia nákazy a rýchle vykonávanie preventívnych a liečebných opatrení, ale buďme radi, že sa toho ešte nechytajú veľmi, lebo opäť by sme tu mohli mať nejakú pandémiu. No a čo sa tiež rieši hlavne v noci z 30. apríla na 1. mája, tak to zvyklo byť, neviem, či sa to vo vašej blízkosti aj deje, pálenie čarodejníc, jeden zo starých, ale dodnes živých ľudových zvykov, pre niekoho možno zvláštny sviatok, ale aj takéto veci sa dejú. Ľudia sa stretávajú pri zapálených ohňoch, oslavujú príchod jary, na niektorých miestach stavajú aj májky. No a ono to je aj v tomto časopriestore o sviatku, ktorý sa pôvodne pravdepodobne slávil pri úplnku, vždy najbližšie k dňu nadchádzajúcemu a v prípade jarnej rovnodennosti letného slnovratu ľudia verili, že v tejto noci sa čarodejnice stretávajú na sabatoch a skutočne, že je táto noc jedným z najväčších sviatkov a verili napríklad, že sa otvárajú jaskyne, nejaké podzemné priestory, v ktorých sú ukryté poklady. Hlavným zmyslom tohto ľudového zvyku bola pravdepodobne oslava plodnosti. Nie je to len o našich zemepisných šírkach, aj o Škótsku, Írsku, Švédsku, Fínsku, Poľsku, Nemecku a tak ďalej, celá séria krajín. Tento deň si pripomína iným spôsobom. Na ochranu pred čarodejnicami sa na vyvýšených miestach zvykli zapaľovať aj ohne. Postupne došlo k tomu takzvanému páleniu čarodejníc, tiež sa zapaľovali metly, vyhadzovali sa do výšky a popol z nich mal mať potom zvláštnu moc pre zvýšenie úrody. Niekedy sa týmto takým rozhrabaným popolom vodil aj dobytok, aby sa zaistila plodnosť. Inde sa cez ohne skákalo aj kvôli zaisteniu mladosti a plodnosti. No, hlavné je, že na druhý deň je tu Sviatok zamilovaných a rozbiehame sa do májového priestoru, keď zvykne byť aj brindza dobrá. No, takže kto chce, môže v tejto chvíli riešiť aj čarodejnice. Oni tie dievčence mali smolu hlavne po tom, čo nastúpila inkvizícia, lebo dovtedy to až tak veľmi o čarodejniciach nebolo. Inkvizitori tomu pridali tento rozmer. To dáma, ktorá bude teraz spievať, má od čarodejnice naozaj veľmi ďaleko. Práve naopak, s ňou sa spája viac toho príjemného a ona to aj v pesničkách mala možnosť ponúknuť. Dnes bude premiérovo v rebríčku, pretože v kole predchádzajúcom, tom súťažnom, bola interpretkou novinky. Tento blok nám uzatvárala. Nachádzajú
nachádzame ju aktuálne na 14. mieste. Stále má toho málo, ale dokáže o tom aj celkom príjemne vyspevovať, konkrétne teda Lenka Filipová.

komorným titulom. Máme tiež svoju skúsenosť dnes zo 14. miesta. A poďme sa pozrieť na udalosti, ktorými spestril históriu práve posledný aprílový deň. Začneme tiež lovcom čarodejníkov, čarodejníc. Tým bol aj rímsky cisár Gaius Galerius Valerius Maximianus. Vydal totiž to v tento deň a už bol na smrteľnej posteli takzvaný tolerančný edikt, aby sa aj kresťania modlili za jeho uzdravenie, pričom práve kresťanov predtým aj prenasledoval. Zrejme sa na jeho stranu veľmi nepriklonili, lebo zomrel hneď na druhý deň, 1. mája. V Satmári v dnešnom Rumunsku sa podpisoval v roku 1711, čiže o presne 1400 rokov neskôr, takzvaný mier satmársky, ktorým sa skončilo povstanie Františka II. Rákociho. Účastníci povstania dostali amnestiu, uhorská šľachta si ubránila svoje výsady a Habsburgovci obnovili integritu Uhorska vrátane Sedmohradska. Inaugurácia prvého prezidenta Spojených štátov a sa spája s rokom 1789, bol ním George Washington. V roku 1803 Spojené štáty kupovali od Francúzska Louisianu. Stálo ich to 15 miliónov dolárov. Územie sa viac ako zdvojnásobilo. Talian Pellegrini Turi, pozor, nie Peter, ale iba Pellegrini Turi, ten svetu priniesol celkom zaujímavú vec, vynález, pretože skonštruoval prvý písací stroj v tom 1808. V roku 1869 bola sformovaná havajská IMCA, išlo o kresťanské združenie mladých ľudí, najstaršia, najväčšia celosvetová mládežnícka organizácia na svete. Dostalo sa to až k číslu 40 miliónov členov v 124 krajinách sveta. Založená síce na kresťanských princípoch, ale ona si kládla za úlohu byť k dispozícii pre všetkých mladých ľudí. Ono to vždy, každý sľubuje aj pred voľbami, že je tu pre všetkých, ale už zo zásady so všetkými nekomunikuje, čo by malo byť tiež varovanie pre tých, ktorí chcú naozaj už len pohodu a kľud. No, u nás IMCA pôsobila od druhej polovice 19. storočia pod názvom Kresťanský spolok mladíkov alebo Kresťanské združenie mládeže a niekoľko rokov fungovalo už ako IMCA aj v rámci československých légií v Rusku. Po vytvorení Československa sa presadila u našej armády aj medzi vysokoškolákov a v armáde zaisťovala tzv. Vojenské zátišie v 39 posádkach. No, je to inštitúcia, ktorá aj teda na našom území a aj na európskom kontinente mala celkom slušný počet členov. V roku 1951 bola ale komunistickým režimom nútená ukončiť svoju činnosť a svoju činnosť potom obnovila až po roku 1990 po zmenách v spoločnosti. Ten prvý pohľad do historického kalendára uzavrieme v roku 1888, keď v Martine bol položený základný kameň výstavby Národného domu. 20. storočie nám neunikne, nie je tam toho veľmi veľa, ale zatiaľ si to odložíme. Môže byť, že tam bude aj nad čím roniť slzy, ale tento žiaľ sa tiež odkladá, pretože už je v zákulisí pripravený, aby nám vybehol na pódium Jirka Korn, ktorý aj s touto pesničkou v súčasnosti teší svojich priaznivcov. Pri živých vystúpeniach zostali jej verní aj po rokoch a my si ju teda vychutnáme aktuálne z 13. miesta.

teda druhý najvýraznejší pokles oproti predchádzajúcemu kolu. Ten najvýraznejší postihol Roba Grigorova. No a nás teraz postihne návrat do 20. storočia, čo sa týka udalostí. Nie je ich veľa, ale jedna dodnes rezonuje v spoločnosti, či to zmeniť, alebo to nezmeniť. V roku 1916, čiže pred tými 110 rokmi, v krajinách českých zaviedli poprvýkrát letný čas. Ten princíp podobný letnému času bol spomenutý už v druhej polovičke 18. storočia v zápiskoch Benjamina Franklina. V praxi bol letný čas poprvýkrát zavedený v tom 1916 v niekoľkých európskych krajinách. Švédi skončili hneď, ako sa začalo. Nemecko a Rakúsko-Uhorsko si to pripomínali až do roku 1918. To opatrenie si nezískalo obľubu a po prvej svetovej vojne ho teda zrušili. Spojené kráľovstvo zaviedlo letný čas tiež v tom 1916, v Rusku o rok neskôr a tam dokonca posúvali hodinové ručičky až o 3 hodiny. Spojené štáty zaviedli letný čas spolu s časovými pásmami v 1918. No a na území niekdajšieho Československa fungoval letný čas s prestávkami hlavne v 40. rokoch minulého storočia. No a potom sa k tomu Československo dostalo hlavne v 79. K tomu zavedeniu prispela aj energetická kríza. Bolo ochladenie v januári 79 a spôsobilo to výpadok v zásobovaní uhlím, následne aj trojtýžňové uholné prázdniny a od letného času sa očakávala úspora energií. V roku 1981 sa u nás ustálilo pravidlo, že letný čas sa začína v posledný marcový víkend v noci zo soboty na nedeľu, konkrétne v nedeľu nad ránom, teda v čase, keď je vplyv zmeny času na pracovné aktivity minimálny a od roku 1996 je letný čas o jeden mesiac dlhší, trvá až do posledného víkendu v októbri, čiže letný čas trvá 7 mesiacov, zatiaľ čo pred rokom 1996 trval pol roka, čiže 6 mesiacov. Hľadá sa stále niečo, čo by bolo vyhovujúce všetkým, ale to sa nepodarí nájsť nikdy. Ani udalosti nemôžu všetkých potešiť. Rok 1939 bol o prvom vystúpení prezidenta Spojených štátov v televízii. Franklin Delano Roosevelt bol tým, komu sa toto pripisuje ako prvotina. Oslobodenie Ostravy, to je rok 1945, potom prešlo ďalších 10, keď v Bratislave oficiálne otvárali priestory Parku kultúry a oddychu. Tá jeho programová činnosť sa začala takmer súbežne s výstavbou. Už v roku 1954 využili časť jeho vnútorných priestorov pri oslavách 1. mája. No ale dopracovali sme to s tou našou súčasnosťou tak ďaleko, že v roku 2005 Bratislavské mestské zastupiteľstvo odobrilo predaj pozemkov pod budovou a v 2006 došlo na povolenie búrať budovu Parku kultúry a oddychu. Toto rozhodnutie tiež vyvolalo spory. Po podpise uznesenia o mimosúdnej dohode medzi mestom a investorom 29. decembra 2015 sa s búracími prácami začalo. Všetko vieme vystavať a následne aj zrovnať so zemou. Ukončíme to v roku 1980, keď sa holandskou kráľovnou stala Beatrix. Tá potom v 2013 oznámila svoju abdikáciu v prospech syna, korunného princa Williama Alexandra. Takže 30. apríla 2013 abdikovala v deň kráľovnej, ktorý je štátnym sviatkom. Beatrix je ročníkom 1938. No, to by mohlo snať z toho 20. storočia byť aj všetko. To najčerstvejšie tiež nebude nejaké košaté, ale necháme si to po ďalšej pesničke. Tentoraz je to teda pozícia číslo 12. Nachádzame tam tandem, ktorý
minimálne z polovice mal svoju skúsenosť s Jirkom Kornom, pretože Hana Buštíková si s ním aj zaspievala nejaké to dueto. Dana Vlková ale v tejto chvíli bude robiť Hane Buštíkovej spoločnosť, pretože ide o tandem Kamélie, ktorý tu máme vďaka skladbe V rytmu galaxie. Klesá nám to z 11. na dnešné 12. miesto.

sa ešte vrátime k tomu Dňu Kráľovnej, lebo aj neskôr vznikla udalosť alebo situácia, ktorá sa toho dotýkala, tak rok 2009 sa nám tlačí do popredia, pretože pred očami členov holandskej kráľovnej kráľovskej rodiny a tisícov divákov vtedy sa dostal do hlavnej úlohy atentátnik, ktorý pripravil o život 7 ľudí počas osláv tradičného dňa narodenín Juliany I., čo bola kráľovná matka. Ročník 1909 nasmeroval vtedy 38-ročný muž svoje osobné auto do otvoreného autobusu kráľovskej rodiny. Tá vyviazla z tragického incidentu bez zranenia. Rok predtým boli v kurze informácie, ktoré prišli z ruskej strany. Vedci tamojší potvrdili, že 2 kostrové pozostatky nájdené nedaleko Jekaterinburgu patria ruskému cárovičovi Alexejovi Nikolajevičovi a jednej z jeho sestier, ktorých zavraždili počas bolševickej revolúcie. Tam sa riešili tieto historické veci. 2015 je o plánovanom páde na povrch Merkuru. Tým sa ukončila misia sondy Messenger. Bola planetárnou kozmickou sondou NASA k Merkúru. Prvá po 35 rokoch. Odštartovala ešte v auguste 2004 a po zložitej trajektórii s 2 preletmi okolo Venuše a 3 okolo Merkúru prešla potom v marci 2011 na jeho obežnú dráhu a začala výskumný program. Pôvodne plánovaný na minimálne 1 rok, ale trval viac ako 10, počas ktorých na Zem prišlo až 277 000 obrázkov a po vyčerpaní paliva ukončila svoju misiu plánovaným pádom na povrch Merkuru. V posledný aprílový deň práve pred tými 11 rokmi, inak počas svojej úspešnej misie obkrúžila Merkúr viac ako 4100 krát. Posledná informácia dnes, ktorá by mohla tak trošku vyčnievať nad všeobecnými. Tá je z roku 2017 zo sveta športu. Britský boxer Anthony Joshua zdolal vtedy Ukrajinca Vladimíra Klička. Stal sa majstrom sveta v ťažkej váhe. Tak v súboji, ktorý sa konal na futbalovom štadióne vo Wembley, vyhral technickým knockoutom v 11. kole a vylepšil si bilanciu v profiringu na 19-0. Nenašiel ešte dovtedy premožiteľa. U nás ich máme viacero, ktorí sú prekonaní tým najúspešnejším titulom. Aj 11 konečného poradia v rámci 401-tky pôjde o dámu, ktorá je aj po 11 krát v rebríčku s tou nasledujúcou pesničkou a klesá nám teda z 8. miesta. Napriek tomu stále bude tvrdiť, že nič krajšieho nepozná Melania Oláriová.

zatiaľ sa domov ešte chystať nemôžeme. Toľko spomienka na spoluprácu autorskej dvojice Andrej Lieskovský, Vít Ilek, prvý menovaný pán. Tak sú tu nahrávky, ktoré sa dajú povytiahnuť aj zo spevníka ďalších výrazných interpretov na čele s Evou Kostolániovou. Tá hviezdna láska, až bude pokosená tráva, alebo už nemám gavaliéra. To je trojlístok takých výraznejších, ale aj Nepoznám inú takú zem. V podaní Hany Ulrichovej sme tu už tiež mali možnosť počúvať a Skryl sa mesiac za obláčik. To je tiež nahrávka naspívaná Melániou Oláriovou, ktorú sme teraz počúvali práve v titule Nič krajšieho nepoznámu. Zatvára nám prehliadku spodnej polovičky vynoveného rebríčka. Je 11. 12. v rytmu Galaxie, tandem s názvom Kamélie. V pozícii interpretov 13. je Žal se odkláda Jirku Korna. 14. premiérovo v rebríčku s baladou Málo mám Lenka Filipová, no a 15. má Rudolf Hrušínský a skladba Šel sem světem. To sú tí, ktorí tie dva týždne ustáli, zostali v našej ponuke, no ale po dvoch týždňoch sa nemení ani tá vec, že budeme musieť aj niekoho vyprevadiť, tak povediac, na druhý breh.

a je to druhý breh, z ktorého už nie to návratu. Začneme dámou, ktorá po 15 týždňoch mala jasné smerovanie s pesničkou Markétka, dvojnásobná šampiónka Maruška Rotrová. Tá končí teda bez toho, že by to bolo možné ovplyvniť na najspodnejšej pozícii, 25. mieste.

tak sa jej nazbieralo nakoniec na konte 273 bodíkov a v priebežnom poradí aktuálneho ročníka je z toho 5. pozícia, lepšie to už nebude. A prídu ďalší, ktorí ju budú môcť ešte niekam zosunúť, ale na konci roka by sme sa s touto pesničkou mali stretnúť, pretože je to dostatočný počet nazbieraného. Za to zvyšné kvarteto nemalo už takú možnosť pri hodnotení toto konštatovať. Začneme pánom, ktorý bol iba 20. v jednom rebríčku a dnes je pod čiarou a ide naozaj ďalej, Tomáš Linka. Ja

maj. No, tam sa to trafilo v texte úplne dokonale. Odchádza aj s kapelou Zelenáči. Ďalším, kto ho bude nasledovať, je interpret, ktorý s tou pesničkou súťažnou rebríček nevidel ale vôbec. Ale zase mal tam celkom príjemnú spoločnosť Eugéniu. Jirka Schellinger, ten je 23.

všetko, čo potrebuje k tomu, aby bola zaujímavá, ale bodíkov mala pramálo. No a podobne na tom je aj ďalšia neúspešná novinka kola predchádzajúceho, ktorá s tou nádejou prišla do ponuky a s nádejou aj odchádza, a ako interpretka Beata Dubasová.

Ja mám ten pocit, že to bolo tiež menej, ako by bolo potrebné. Tak si to poďme ešte doplniť o jednu zo skladieb, ktorá rebríček videla zase a strávila v ňom 2 týždne. Tentoraz to už nestačilo na lepšie ako 21. miesto pre Monu Lízu Karla Černocha.

No, neviem, či by sa niekto našiel, kto by sa chcel nechať objímať kýmkoľvek nad 100 rokov. Nie je to ešte 500-ročnou dámou. Ale máme tu možnosť sa objímať aspoň na diaľku, pomyselne aj s každým, kto sa nám v rebríčku objavuje, aj keby to napríklad v reálnom svete nebolo umožnené. Poďme sa teraz pristaviť pri dáme, ktorá sa nám posúva zo 17. priečky na 10. Po tretíkrát je v rebríčku a konečne trošku vyššie. Na priečkach, na ktorých sa to dalo aj očakávať, ale nie všetky pesničky a nie v každej konkurencii si to môžu dovoliť. Tak sa teraz poprechádzame po korze chlapčenských myšlienok a spoločnosť nám bude robiť Marika Gombitová.

Možno fanúšik Mariky Gombitovej v tom má jasno, kam ísť 26. septembra, respektíve 10. oktobra, po prípade 7. novembra tohto roku. To znamená na narodení nový koncert. Ten prvý bude v Prešove, druhý v Prahe, tretí v Bratislave. Pri príležitosti 70. narodenín v septembri sa budú pripomínať. Určite nás to bude zasypávať z viacerých strán. Tak dnes prechádzka korzom chlapčenských myšlienok. Pred deviatkou sa poďme pozrieť do hudobného kalendára. Máme možnosť si dnes, a nie len dnes, pripomínať napríklad postavu ročník 1870, rodáka z Komárna, hudobného skladateľa, autora mnohých operiet, menom Franz Lehár, ktože by si to nedoprial aj takto vo štvrtok, alebo v piatok, nedeľu a tak ďalej. Franz Lehár si svetovú slávu získal hlavne operetou Veselá vdova, po ktorej ale nasledovali aj ďalšie, typu Ideálna manželka, Cigánska láska, Kráľovná tanga alebo Zem úsmevou. Potom už tí popoví autori a interpreti ukrytí v hudobných kalendároch, to sú už neskôr prítomné ročníky. Od roku 1943 sa to týkalo pána menom Robert Thomas Velin. Ako Bobby V sa pohyboval po tých hudobných pódiách, bol spevákom a gitaristom a spolu s bratom a dvomi spolužiakmi založili na strednej škole kapelu Shadows. Prvé skladby nahrali v 59. Po tragickom úmrtí speváka a gitaristu Buddy Hollyho sa postupne stal rock'n'rollovým idolom americkej mládeže, úspešný počas celých 60. rokov. No a už v 61. boli prvé pesničky v hitparádach veľmi výrazné, ale jeho životný príbeh trval napokon 73 rokov. Zahral si inak aj v 4 filmoch. Zomrel potom 24. oktobra 2016, takže už to bude 10 rokov čoskoro. Meryl Osmond, v poradí tretí z bratov a tretí člen skupiny Osmonds, ten je ročníkom 1953. Toto bola americká súrodenecká formácia, ktorá pochádzala z mesta Ogden. Rodičom Georgeovi a Olivii sa narodilo 7 detí, 6 synov, 1 dcéra a dá sa povedať, že všetci mali takéto spevácke nadanie. Začínali v cirkevnom zbore. Petica starších synov potom od decembra 62 začala vystupovať ako tínedžerská vokálna skupina Osmonds Brothers a od 63. mali potom aj svoj pravidelný program v americkej televíznej stanici ABC. Najvýraznejší úspech si zapísali a začali písať hlavne v prvej polovičke 70. rokov, už aj prvým albumom, ktorý vydali v decembri 1970, lebo im to vynieslo zlatú platňu. No a celkom sa darilo jednotlivým pesničkám. Na začiatku 80. rokov sa orientovali už na country štýl a od 85. vystupovali štyria bratia ako skupina Osmond Boys. Na ich konte viac ako 100 miliónov predaných hudobných nosičov, takže pekné číslo, ktoré sa v našich zemepisných šírkach nedá dosiahnuť, ale za to sú to interpreti, ktorí tiež prinášajú určité emócie vložené do pesničiek a ono sa to darí aj pánovi, ktorého máme dnes na 9. mieste a máme ho tam opäť. Bol 9. pred 2 týždňami, bol 9. pred 3 týždňami, lebo takto to už musíme brať, a je 9. aj dnes, dokonca po 9. krát v rebríčku. Všetky tieto deviatky sa dávajú dokopy kvôli skladbe s názvom Zač by ten sviet stál, takže v rebríčku stále pekne vysoko Milan Černohous.

jedna. Posuneme sa opäť ďalej a prejdeme za jednotlivcami, ktorých máme v dnešnom kalendári. Z tých najvzdialenejších ročníkov je to zo pár mien, ktoré sú z rôznych oblastí. Potom sa dostaneme hlavne do toho hereckého sveta, ale to už budú mená, ktoré by mohli byť možno aj výraznejšie. Napriek tomu Ján Turzo, narodený v Levoči, stal sa obchodníkom, banským podnikateľom, ktorý tu v Banskej Bystrici založil medenú hutu Hámor, neskôr mediarský podnik, Turzovsko-Fugerovskú spoločnosť, ktorá získala v 16. storočí monopolné postavenie vo vtedajšom svetovom obchode s meďou. Bolo to výrazné, narodený v roku 1437. Druhá postavička, rodák z maďarského Debrecína, ale slovenský skladateľ viac menej, a lekár Miloslav Francisci, ročník 1854, patril k autorom prvých slovenských operiet, ale potom od roku 1886 žil v Spojených štátoch, kde tiež založil slovenský spevokol Kriváň a v Clevelande aj zomrel. 29. januára uplynulo presne 100 rokov od tohto momentu. Môže byť, že tretí bude výraznejší. Jaroslav Hašek, český spisovateľ a novinár, ten bol ročníkom 1883, stal sa autorom jedného z najznámejších románov z obdobia prvej svetovej vojny. To sú tie dobre známe Osudy dobrého vojaka Švejka za svetové války, ktorý bol preložený do 54 jazykov a viackrát sfilmovaný. Najvýraznejšie môže byť, že hlavne s Rudolfom Hrušínským v tých dvoch filmových tituloch. Poslušne hlásim, dobrý voják Švejk. Jaroslav Hašek zomrel tiež v januári, ale v roku 1923. Rok 1893, narodeninový termín nemeckého politika menom Joachim von Ribbentrop. Nebol nejak extra slávny tým, čo robil, a keď tak jedine známy, aj to tak napokon skončilo, popravili ho v októbri pred 80 rokmi. No a už aj do 20. storočia môžeme nahliadnúť, dnes to tu už bolo spomínané, ten Deň kráľovnej v Holandsku, lebo v roku 1909 sa narodila tamojšia kráľovná Juliana I, inak celým menom Juliana Luisa Emma Maria Wilhelmina, ktorá vládla od 4. septembra 1948 do apríla 1980 a v Holandsku si dátum jej narodenia pripomínajú štátnym sviatkom. Zomrela v marci pred 22 rokmi. Na tie ďalšie mená, ročníky, to už bude, keď tak na to trochu pozerám, čisto len svet umenia, herectva. Na to si posvietime opäť trošku neskôr. Teraz ideme za nahrávkou, ktorá nám tu z kola na kolo stále klesá. Ono sa to začalo všetko písať v kole číslo 396, bola novinkou vtedy. Objavila sa následne na 4. mieste, o týždeň neskôr bola 6. v kole 399. 7. a dnes je 8. Spálená láska Maťa Ďurindu a skupiny Tublatanka.

Áno, aj my pozeráme k hviezdám a teraz k tým hereckým. Rozdelil som si to do dvoch blokov. V tom prvom budú staršie ročníky a všetky tri z českej strany. V tom druhom zase dva zo zahraničnej. Dva bloky, dve postavičky, aj keď teda tá jedna z tej českej bude vlastne československá. Ale začneme najvzdialenejším letopočtom. Je to 102 rokov od momentu, keď sa narodil neskorší herec Ilja Prachař, stredný z troch synov, rodičov Františka a Ludmily. Rodičia v Zlíne, kam sa po narodení Iliu presťahovali, usporadovali amatérske divadelné predstavenia. Starší brat Drahomír, ten pracoval v zahraničnom obchode, mladší Kamil pôsobil ako herec divadelný v Chebe. No a manželka Jana, tá sa stala bábkoherečkou. Narodil sa syn David v 59. Neskôr aj vnuk Jakub Prachař v 83. a vnučka Mariana, ročník 1994. Jablčka vôbec nepadli ďaleko a všetci sa venujú herectvu. Pričom Ilja ten svoju hereckú kariéru rozbehol ako člen dramatickej skupiny armádneho umeleckého súboru Víta Nejedlého, to mal ešte 21 rokov. Potom pracoval v divadle pracujúcich v Zlíne, v divadle v Ostrave, neskôr účinkoval v pražskom divadle SK Neumana a bol aj súčasťou divadla Na Vinohradoch od roku 1959 až do 90. Stvárnil viacero filmových postav, ale možno tou najúspešnejšou, najznámejšou je chamtivý a lakomý statkár Trautenberg vo večerničkovom seriáli Krkonožské pohádky, ale bol výrazný aj v dabingu. Dokonca získal aj cenu Františka Filipovského za celoživotné majstrovstvo v roku 1997. Zomrel v auguste 2005. Juraj Jakubisko, rodák z Kojšova, filmový režisér, kameraman, scenárista, ročník 1938. Ten svoj veľký talent ukázal už v premiérovom filme Kristove roky, po ktorom nasledovali Zbehovia a pútnici, Vtáčkovia, siroty a blázni, Dovidenia v pekle, priatelia, čo bolo dokončené až v roku 1990. Vieme, aké dôvody k tomu viedli. Ani jemu sa nevyhla v 70. rokoch cenzúra. Po rôznych zákazoch sa potom mohol venovať v podstate len dokumentárnej tvorbe. Až v roku 1979 natočil raný film Postav dom, zasaď strom a v roku 1980 úspešnú trojdielnú televíznu komédiu Nevera po slovensky. Tým vrcholom tvorby 80. rokov je sága rodu Pichandovcov Tisícročná včela, čo mu získalo aj množstvo ocenení, podobne ako filmová rozprávka Perimbaba. K svojej pôvodnej poetike zo 60. rokov sa potom vrátil filmami Sedím na konári a Je mi dobre a Lepšie je byť bohatý a zdravý ako chudobný a chorý. Po presťahovaní sa do Prahy v roku 1993 natočil aj také filmy ako Nejasná správa o konci sveta, Postkoitum alebo Bátory. Juraj Jakubisko zomrel 24. februára pred 3 rokmi. No a posledné meno v tomto vstupe, to je ročník 1961, takže 65. narodeniny si pripomína český herec Jaroslav Dušek, známy z takých filmov ako Musíme si pomáhať, Pelíšky alebo Pupendo, aj divadelný, nielen filmový. V roku 1980 spoločne s Janom Bornom založil divadlo Vizita, ktoré bolo od roku 1985 založené na pódiovej improvizácii. Známy bol aj tým a známy je aj tým vďaka uvádzaniu slávnostných odovzdávaní českých levov. Zahral si aj v tých úspešných filmových tituloch a tiež aktuálne je známy svojim alternatívnym spôsobom života. Jeho meno sa spája aj so stavbou hlineného ekodomu v Jindřichoviciach pod Smrkem a tiež, že vedie teda svoj denný jedálniček, ktorý sa skladá iba z jedného jedla za deň. Aj toto
sa z jeho strany dostalo už na svetlo sveta. No, čo sa dostane na svetlo sveta o chvíľočku, to bude pesnička zo 7. miesta a čaká na nás dáma, ktorá nám vyletela z 18-ky takto vysoko. Opäť možno spomenúť ako autora hudby Jiřího Zmoška, už po druhýkrát, dva tituly má aktuálne v rebríčku, ale ten úspešnejší sa spája s pesničkou Když se načančám a interpretkou je Heidi Janku.

kto má rád rozprávkové príbehy, ku ktorým aj takéto pesničky je možné priradiť. Iní majú radi napríklad seriály a medzi neprepočuteľné, neprehliadnutelné na Slovensku sa zaradila aj turecká telenovela 1001 noc. Spomínam z toho dôvodu, že predstaviteľ Onura Halit Ergenc si dnes pripomína 56. narodeniny. Absolvent strednej školy Bešiktaš Atatürk v roku 1989 nastúpil na Technickú univerzitu v Istanbule v odbore námorné inžinierstvo. Po roku ale školu opustil, prestúpil na Umeleckú univerzitu a vyštudoval operu. V 96. začal hrať potom v divadle, získal svoju prvú hlavnú úlohu v muzikáli Kráľ a ja a účinkoval ešte v mnohých ďalších divadelných hrách aj v New Yorku. No a v televízii sa potom presadil v seriáli Kara Melek a okrem televíznych seriálov sa potom objavil aj v niekoľkých filmoch, ale tým hitom sa stala práve 1001 noc, kde stvárnil hlavnú úlohu podnikateľa Onura Aksala. A tam sa stretol teda aj s Bergezir Korel, kolegyňou, ktorá stvárnila tú Šeherezádu. A toto rozhodlo aj o jeho predchádzajúcom rozvode s manželkou. A potom k svadbe práve so svojou novou, aj hereckou kolegyňou zo seriálu. A v roku 2010 sa im potom narodil Sinátor Ali. Na Slovensku samozrejme veľmi sledované 90-dielný seriál, toto majú Slováci veľmi radi, keď je to nekonečné, ale sú aj takí, ktorí vyhľadávajú len samostatné príbehy, v ktorých bola napríklad obsadzovaná tiež americká herečka Kirsten Dunstová, ročník 1982, ktorá si odbila premiéru v takom krátkom filme Woodyho Allena o Oedipus Rex, ktorý bol súčasťou filmovej antológie Poviedky z New Yorku. To mala 7 rokov. No ale medzinárodnú popularitu si vyslúžila najmä ako Mary Jane Watsonová vo filmoch o Spider-Manovi. Inak k americkému občianstvu získala v roku 2011 aj nemecké, takže má v súčasnosti dvojité občianstvo, ale už pomaly to bude jedno, aké máte občianstvo. Všade bude jeden neporiadok. U nás si to vyčistíme. Čo sa týka rebríčka, obsadíme ďalšiu priečku, aby bolo jasno, ako nám vyzerá ďalšia zóna, už kompletná. Takže teraz budeme zaplietať vrkôčiky, teda nie všetci, lebo každý si to dovoliť nemôže. A tie vrkôčiky budeme počúvať aj v podaní Jany Kratochvíľovej.

2,5 hodinky nášho stúpania na vrchol ďalšieho rebríčka máme za sebou a za sebou máme aj prehliadku ďalšej zóny, tento raz sa to týka teda priečok 10 až 6. Postupne v 401. kole vykopávok Rádia Slobodný vysielač sa nám do pozornosti dostávali ako desiatka Marika Gombitová v pesničke Korzo chlapčenských myšlienok. Deviatkou je opätovne Milan Černohous s nahrávkou Zač by ten sviet stál. Spálená láska od Tublatanky, to je osmička, sedmičkou Když se načančam Heidi Janku, no a šestkou pri deviatom pobyte v rebríčku. To sú copánky Jany Kratochvílovej. Tradične pozeráme aj na prvú peťku v tom neskoršom čase, ale aj v tomto časopriestore, pretože budeme sa pozerať na prvé peťky ročníkov predchádzajúcich. Keď sme mali v kalendári 18. týždeň, tak ako tam máme aj teraz, v 46. kole 2. mája 2019 rebríček ovládli Elán a pesnička Neviem byť sám. Strieborná bola Petra Černocká so skladbou Hádej mámo, ako zamilovaná bola bronzová Lenka Filipová, štvorkou tiež zamilovaný titul Ľúbim ťa Michala Dočolomanského a peťkou boli Čerešne Hany Hegerovej. 97. kolo z 30. apríla roku 2020 bolo tiež o Eláne na najvyššom poschodí s titulnou piesňou prvej profilovky 8. svetadiel. Petra Černocká bola bronzová s nahrávkou Zem sa snúbi s dúhou a medzi túto dvojicu sa vkliesnila Helena Vondráčková so skladbou A ty se ptáš, co ja. Na štvrtom mieste sa nachádzali Maťo Ďurinda, Paľo Horvát, Peciu Herčík a František Griglák so skladbou Loď do neznáma a peťku mala Pražská holka alias Helena Vrtichová. 149. kolo 6. mája 2021 patrilo Viere Špinárovej. V pesničke Lúčenie bola šampiónkou. Strieborná bola balada Ja viem, vaša patejdla, tiež to bol album 8. svetadiel. Skupina Elán v tomto prípade ako kapela bronzová s Amnestiou na neveru. Štvorku mal opäť Maťo Ďurinda, ale tento raz ako súčasť Tublatanky spolu s Dodom Dubánom v duete Bez tvojej lásky a peťkou bola Piekná, piekná, piekná Janka Ledeckého. 199. kolo z 5. mája 2022, keď si ho spätne pripomenieme, šampiónkou sa stala Marta Kubišová s Lampou, strieborná bola Olga Blechová s kapelou KTO a singlom Za klobouk si vrásky dej, trojkou Kamarátka nádej, vaša patejdla, štvorkou Primášovo srdce, Karola Duchoňa a Peter Dvorský a pieseň o rodnej zemi. To sme mali na 5. mieste pred 3 rokmi. V 250. kole 4. mája 2023 zvíťazilo 1000 mil Valdemara Matušku. Na 2. mieste boli Elán a Mám, kým nemám, trojkou Bim Bam Václava Neckářa, štvorkou Slnečný kalendár Mariky Gombitovej a peťkou Tak, aby ste to viedela Hany Hegerovej, Valdemara Matušku a Karla Gota. 301. kolo z 1. mája 2024, to sa týkalo ako šampiónov skupiny Maduár s pesničkou Aniel. Dvojčatá, vaša patejdla, to bola dvojka, trojkou Poď so mnou Evy Kostolániovej, štvorkou Václav Neckář a My to spolu táhnem dál a peťkou Jožko Barina Meditating for a Hej pán doktor. No a pred rokom na 1. mája 2025 v 350. kole sme ako šampióna dekorovali Petra Spáleného v skladbe Trápim se trápim. Elán bol druhý so Stuškovou, tretí Karel Gott a pesnička Když muž se ženou snídá, štvrté Výlety Evy Kostolániovej a peťkou Tajná šťastná hviezda Mariky Gombitovej a Miroslava Žbírku. A vždy je to o tom, že pri spomienke ignorujeme tých, ktorí sú aktuálne v rebríčku, takže využijeme moment, keď niektorí interpreti majú prestávku. Najčastejšie sa to dalo spojiť so skupinou Elána s vašom patejdlom, lebo bol v podstate pri všetkom, čo sa nám tu objavilo, až teda na tú Amnestiu na neveru, lebo to bolo obdobie, keď sa venoval iným projektom.
a s Elánom až tak veľmi nespolupracoval, vrátil sa tam potom v tom 96. Tak si ho poďme pripomenúť v čase, keď bol samostatným elementom, ale spolupracoval hlavne s Ľubošom Zemanom aj pri albumovej trojke Mon Amour, na ktorej sa objavila tiež Kamarátka nádej.

teda opäť návrat k albumu Mon Amour, na ktorý sme tu už mali možnosť spomínať, nielen prostredníctvom tejto pesničky, ale aj balady s názvom Nepriznaná. Ešte je tam séria skladieb, ktoré stoja za zmienku, hlavne dueto s Beatou Dubasovou, to bola Lírová. Snaha tiež o dobitie festivalu v 89. roku cez pesničku Muzikantské byty. Môže byť, že si mnohí dokážu vybaviť toto obdobie. No a potom sa spojil Vašo Patejdl aj s Royom Ellenom Scottom, aby natočili spoločný projekt. To je tá dlhá cesta, na ktorej sme tu už tiež mali možnosť spomínať, ale dnes nesúťažne ako predstaviteľ tých, ktorí boli úspešní v predchádzajúcich ročníkoch. No a ak sa nám to nesvrkne už len na trojku elitnú, tak môže byť, že si tu niekedy zaspomíname aj na to, čo máme dnes na piatom mieste, lebo takto vysoko sme trojského koňa od beziniek ešte nepočúvali a práve dnes to bude z priečky číslo 5.

No, kto by to bol povedal pred vstupom tejto pesničky do ponuky, že sa bude dariť, pretože prvé štyri dopadli katastrofálne. Česko-slovenské vokálne zoskupenie Bezinky sme tu mali aj v českých, aj v slovenských pesničkách. Premiéru vďaka titulu Emancipované trio Famózní nasledovala slovenská pesnička Som zaľúbená, potom české Nic moc, a naozaj to tak aj dopadlo. Nasledovalo zase Zázračné leto z autorskej dielne Aliho Brezovského. Až Zima ich dostala do rebríčka, ale boli iba 20. Pár nápadů prekonalo všetkých očakávania, skončilo 7, ale v zápätí pod čiarou. No a Lístok spiatočný, to sme počúvali ako predchádzajúci súťažný popevok, 3 týždne bodoval s textom Kamila Peteraja. Teraz je to Trojský kúň, ktorý nám pripomína vokálne zoskupenie vedené predovšetkým Lídou Nopovou, a už je to 12. umiestnenie, takže je to nádejné. Aktuálne služobne najstaršia nahrávka v našej ponuke. Nikoho tu dlhšie nemáme z tých, čo momentálne sa v rebríčku nachádzajú. Tá spolupráca s Karolom Duchoňom, Nadou Urbánkovou dostatočne známa, ale aj samostatné projekty, ktoré sa objavili aj na LP platniach profilových. Toto bol iba singlík, ktorý nás vrátil na chvíľočku do tých 70-tych, 80-tych rokov. Teraz sa pozrieme už aj do kolónky odchádzajúcich, ale to len v prípade aktuálneho dátumu, to znamená 30. aprílového dňa. Tam tie vzdialenejšie mená, hlavne Adolf Hitler a jeho dlhoročná partnerka Eva Braunová. Rok 1945, toto sa začalo šíriť svetom, že sa ich životný príbeh ukončil. Rok 1883 je ale predsa len vzdialenejší, vtedy zomrel francúzsky maliar Edouard Monet, ktorý svojimi obrazmi, ako napríklad Raňajky v tráve, Čašníčka, predznamenal vznik moderného výtvarného umenia. Vychádzali z neho hlavne impresionisti, od ktorých sa ale on sám údajne veľmi vyhraňoval úzkostlivo. Bol ročníkom 1832. Toto meno mnohí mohli zachytiť aj v tom spracovaní Titaniku s Leonardom DiCapriom, lebo tam si Rose viezla obrazy práve od tohto maliara, ale dopadli ako dopadli na dne oceána, aspoň vo filmovom spracovaní. Na muziku si ešte posvietime, lebo máme tam aj mená, ktoré sa nám do tejto kolónky dostali vďaka uzavretiu životných príbehov práve v posledný aprílový deň, a budú to slovenské mená. V podstate už zostaneme viac menej na Slovensku, na jednu výnimku až, ale k tomu aj po pesničke. Z dnešného 4. miesta už sme počúvali dve verzie tejto skladby, jednu z toho pôvodného roku 68, keď bola strieborná na Bratislavskej líre, potom sme si pripomenuli verziu z roku 1980, no a o 4 roky neskôr, keď mal Valdemar Matuška svoj televízny program, kde zneli pesničky v jeho podaní, tam už Helenu Vondráčkovú nemal ako partnerku a vznikla verzia, ktorú dali dohromady aj s Olgou Blechovou, aj s kapelou KTO. Tak si poďme pripomenúť túto verziu pesničky To se nikdo nedoví.

Áno, Dobrý večer s Valdemarem. Boli programy, kde sa objavovala hlavná hviezda po boku aj iných interpretov a nielen spevákov, ale aj hercov, lebo Radek Brhozo Bohatý, Jiřina Bohdalová, Vladimír Menšík, Jiřina Šejbalová a mnohí ďalší. A boli pripojené aj pesničky, vzniklo 13 dielov, zachrániť sa podarilo len 10, 3 skončili v nenávratne, lebo aj toto sa občas stáva. No a pesničky, ktoré to spestrovali, mali aj iné podoby, takže sme si pripomenuli verziu, kde to bolo zo začiatku, teda o Olge Blechovej a skupine KTO, Kamarádi táborových ohňů. Potom to tam rozsvietila Jagavá hviezda menom Valdemar Matuška. Takže dnes v tejto verzii pesnička s názvom To se nikdo nedoví. Tu hudbu ale majú na svojom konte v životných príbehoch ešte aj ďalší, ktorých máme napríklad aj dnes v historickom kalendári, ale žiaľ teda je to deň, ktorý bol ich posledným. Čo sa týka životných príbehov, dve mená zo slovenskej strany, respektíve československej, lebo máme tam ešte zástupcu aj z tejto strany rieky Morava, možno spomenúť Otto Kaušic, používajúci aj pseudonym Otto Ivančan. To bol rodák z Piešťan, slovenský libretista, textár a prekladateľ. Napísal približne 150 piesní alebo textov k piesňam a 30 libriet k operetám. A ako prekladateľ preložil tiež operety do maďarčiny a nemčiny a tým propagoval slovenskú hudbu v zahraničí, ale prekladal aj diela z maďarčiny, nemčiny a ruštiny do slovenčiny, takže opačným spôsobom. No a čo sa týka jeho tvorby a známych pesničiek, ktoré je možné registrovať dodnes, hlavne v podaní Františka Krištofa Veselého, to sú tie pesničky typu Dedinka, ty malá, alebo Milá skôr možno, Dedinka v údolí, Nečakaj ma už nikdy, Poprosme hviezdy, zvyčajne spolupráca s Gejzom Dusíkom, ale aj pesnička Skôr než odídeš sa stala dosť výraznou s hudbou Josefa Franka Zemplínského. Otto Kaušic zomrel v roku 1982, tou druhou postavičkou, možno menej známou, aspoň meno by nemuselo byť také povedomé. To je pražský rodák Jiří Šust, narodený v auguste roku 1919. Stal sa hudobným skladateľom a autorom hlavne filmovej hudby. Písal to predovšetkým k titulom Jiřího Menzla. Komponoval hudbu k celej sérii filmových titulov, nielen jemu, ale od roku 1965 sa to spájalo hlavne s Jiřím Menzlom, tam tie ostrosledované vlaky sú niekde na začiatku a nasledovali aj také filmy ako Rozmarné léto, Záhada hlavolamu, Skřivánci na niti, Byli jednou dva písaři, Na samote u lesa, Postřižiny, Slavnosti sneženek, prípadne Vesničková středisková, alebo Konec starých časů. Tá tvorba s Jiřím Menzlom spojená sa uzavrela v roku 1994 pri titule Život a neobyčejná dobrodružství vojáka Ivana Čonkina. Jiří Šust zomrel 30. apríla 1995. Je taká malá spomienka. A tie zvyšné mená z toho filmového hereckého prostredia po pesničke z tretieho miesta. A máme tu ďalšiu obhajobu, dnes inak tri pesničky zostali na svojich pozíciách oproti tomu, čo sme tu mali pred dvomi týždňami a už po tretíkrát je bronzovou Mirka Brezovská so skupinou Mona Lisa a pesničkou Tak sa to stáva.

Áno, stáva sa, že je to aj o zlom spánku, aj v čase, keď sa niečo chystá a človek sa už trasie nedočkavosťou, v dobrom slova zmysle, že sa to dostane na verejnosť a prídu snáď pozitívne ohlasy. Môže byť, že sa to týkalo aj osoby menom Sergio Leone. Spomínam z toho dôvodu, že tento taliansky filmový režisér a scenárista svoj životný príbeh dopísal práve 30. apríla, a to v roku 1989, mal 60 a niečo. V januári si pripomenul vtedy životné jubileum. Známy sa stal najmä tvorbou tzv. Špagety westernu, pre hrsť dolárov, to je taký prvý výrazný. Potom došlo aj na také voľné pokračovanie pre hrzť dolárov navyše. Rok neskôr, no v 66. vznikol titul Dobrý, zlý a škaredý, a hlavne v 68. westernový počin režiséra Sergia Leoneho, vtedy na západe, ono to bolo umocnené pre diváka hlavne tou nezabudnutelnou muzikou Ennia Morriconeho. Napokon Jednoho dne se vrátiš, pesnička v podaní Viery Špinarovej, je jasným dôkazom, že je na čo spomínať. Tie zvyšné dve mená sú zo slovenského hereckého prostredia. Štefan Mišovic, ročník 1921, rodák z Tisovca, to bol slovenský herec, ktorý začínal v Žilinskom krajovom divadle, potom pôsobil v Martinskom divadle SMP, kde sa zaradil medzi najvýznamnejších hercov a bolo možné ho vidieť aj vo filmových tituloch. Niekde na začiatku

bola drevená dedina, zemianská česť, prípadne Šťastie príde v nedeľu, kde si zahral takého policajta, staršinu. Do posledného dychu Krutá ľúbosť, Rysavá jalovica, aj Tisícročná včela, alebo Sedím na konári a je mi dobre. Ale aj v rozprávkach bol využívaný, zomrel v roku 2008. No a dlhoročnou členkou divadla Andreja Bagara v Nitre bola Olga Hudecová, narodená v roku 1929, pričom divadlo jej učarovalo už v rannom veku, ako štvorročná hrávala v Továrnom v miestnom divadle, kam sa krátko predtým presťahovala s rodinou a aktívne sa mu venovala aj počas mešťanskej školy alebo odbornej školy. A ten herecký talent v roku 1949 si všimol jeden z vedúcich v dedinskom divadle v Michalovciach. Chýbala im jedna herečka, takže sa tam potom dostala. No a neskôr sa upísala práve divadlu Andreja Bagara v Nitre. V roku 1960 dostala ponuku, takže zanechala krátku prácu bufetárky, presťahovala sa do Nitry. No a potom tam už vydržala v podstate až do konca svojho života. Uzavrelo sa to pred 9 rokmi už teraz, 9. 2017. Takže to by mohlo byť z dnešného historického kalendára všetko z našej ponuky, tej hudobnej, ktorá to tu vyplňa predovšetkým. Ešte zostávajú dva dieliky, ktoré treba doplniť, tak si poďme vypočiť najúspešnejšiu novinku kola minulotýždňového. Veľa nechýbalo, mohol byť opäť zlatý, ale zatiaľ zostáva na striebornej priečke so skladbou Zústanu svúj Karel Gott.

Tak opäť klobúk dole pred všetkými, ktorí to vydržali až do tohto momentu. Aj v rámci 401. kola vykopávok Rádia Slobodný vysielač ideme rekapitulovať. Takže aktuálne v ponuke opäť 25 nahrávok. Tá posledná ešte priestor samozrejme dostane. Teda posledná, no, ale je vlastne prvá. Ale bude znieť na záver ako šampión. Strieborný je teda Karel Gott so skladbou Zústanu svůj. Bronzovou opäť Mirka Brezovská v pesničke Tak sa to stáva aj so skupinou Mona Lisa. Na štvrtom mieste sú Helena Vondráčková a Valdemar Matuška, aj keď Helenke sme dnes dali prestávku a dueto To sa nikto nedoví je v rebríčku už po piatý krát. Na piatej priečke Trojský kúň a s ním aj Bezinky, šestkou sú Copánky Jany Kratochvílovej, sedmičkou Hajdianku a Když se načačám, osmičkou Spálená láska skupiny Tublatanka, deviatkou Zač by ten svět stál Milana Černohouza. Na desiatej priečke nám figuruje Korzo chlapčenských myšlienok v podaní Mariky Gombitovej. Jedenástka Nič krajšieho nepoznám znela opäť v podaní zase Melánie Oláriovej. Kamélie a V rytmu galaxie to máme na 12. mieste, na 13. Žal se odkládá Jirku Korná, 14. je Málo mám Lenky Filipovej, 15. Šel sem světem Rudolfa Hrušínského. 16. to je Hvězdička od Zlatobráncov, 17. Má dívka N Pavla Bobka, 18. Daruj mi jednu noc Roba Grigorova, 19. Rock and Roll skupiny Katapult a na 20. priečke sa nachádza Viera Špinarová v skladbe Kvetom krásný je krík. Dnes sme to rozšírili o ponuku tú novinkovú a spestrili nám to aj príbeh Julie Hečkovej.

0: uvidíme, či budú aj lietať, alebo len padať. Z tej škatulky science fiction je aj novinka číslo 3, Dialog 2000, v podaní Pavla Brimera, Petra Novotného a skupiny Fešáci.
1: Ja som taký automat.
2: Vážne. A s jakým typem mám tu čest?
1: Ja som AZ9C/26.
2: To ste mladší. S blokovacím okruhem.
1: A s dvojitou vazbou ABM.
0: No, tak teraz už vieme, aké sú to automaty, ale teď už víš, aký sem je aj názov novinky číslo 4. V tomto prípade interpretom Aleš Ulm.
3: Keď

Tak snad sa ešte nepoberá aj k definitívnemu odchodu. Doplníme to poslednú ukážku novinky. Tentoraz je ňou skladba Léto, jak má být v podaní Karla Zicha.

ale prítomnosť Karla Zicha v našej ponuke je opäť súčasnosťou. Doplníme to ešte samozrejme o pesničku z prvého miesta. Po štvrtýkrát sú na vrchole Pavol Hamel, skupina Modus s Jankom Lehockým a nahrávka kapely Starnu.

Áno, tak niekto potichu, niekto s takýmto hrmotom, ako skupina Modus a Pálko Hamel. Dostali sa opätovne na prvú pozíciu, respektíve udržali si túto priečku z kola predchádzajúceho, ale tak ako v bežnom živote, aj pri nich možno použiť tiež konštatovanie, že hoci človek dosiahne vysoké postavenie, to ešte neznamená, že s tým dosiahol u ľudí aj potrebnú autoritu. A to sa týka aj iných profesí a iných oblastí. Môže byť, že náročné slovné spojenie, stačí si ho prejsť ešte raz. A prípadne sa k tomu všetkému vrátiť, tak ako aj my. Učiníme všetko opäť o ďalší týždeň, o 7 dní, už pri prvej májovej verzii vykopávok v roku 2026 sa do počutia teší Peter Kršiak.

Mene Trojinového Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pok vám, sestri a bratia, aj dnešný deň, toto nové ráno, vás vítam v chráme Božom. Chceme spoločne chváliť a oslavať Pána Boha, ďakovať Mu za všetko, čo nám zo svojej milosti a lásky dáva. Chceme si uvedomovať, že On je dobrý, lebo On sa naozaj o nás stará takým predivným spôsobom, ktorý si často my ľudia ani len neuvedomujeme, ale Pán Boh koná a chce konať aj v dnešný deň, túto nedeľu, na týchto službách Božích, keď nielen môžeme počúvať Božie slovo, ale môžeme ako jedno spoločenstvo, bratia a sestry vo viere, pristupovať k Pánovmu stolu, k Jeho sviatosti Večere Pánovej. Verím, že Pán sa prizná k tomu všetkému, čo dnes budeme počuť, čo budeme spievať na Jeho chválu a že On sám nám ukáže, že On má o nás záujem. Verme, že Pán teda sa prizná k tomu, čo má dnes pre nás pripravené. Na týchto službách Božích budeme spievať piesne 456, 643, 633 a antifónu 71. Piesne 456, 643, 633 a antifónu 71. Keďže dnes bude prislovaná Sviatosť Večere Pánovej, ten program služieb Božích má ten skrátený charakter, teda po prvej liturgii bude hneď potom evanjelium, po tej prvej piesni druhá pieseň a bude potom kázeň zvesť slova Božieho. Tieto služby Božie chceme začať ešte tým veľkonočným alebo poveľkonočným predspevom Kristus Pán vstal z mŕtvych, ktorý máme na našich spevníkoch, a to na strane rímskym 20 alebo 22 podľa toho, ktoré vydanie spevníka používame. Čiže ten predspev na veľkonočné obdobie Kristus Pán vstal z mŕtvych. Nech Pán žehná tieto služby a nech nás náplňa svojim Svätým Duchom. Amen.

Svetý Pane Bože, ktorý si nás nehodných a biedných pozdvihol z našej nízkosti a prijal si nás za svojím Ježišovým Kristovi, aby sme jeho nasledovali a teba svojím životom oslavovali. Daj nám k tomu do srdc vieru, pokoru a bázeň, aby sme nezabúdali, že sme tu hostia, len prechodne bývajúci. Máme byť pripravení na cestu do tvojho kráľovstva tak, aby sme vedeli prekonať aj od

smutok, pretože prišla jej hodina, ale keď porodila dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že sa človek narodil na svet. Tak aj vy teraz máte zármutok, ale zase vás uvidím a srdce bude sa vám radovať.

Skloňme sa k modlitbe. Drahý náš Bože a Pane, vkladáme sa do Tvojich rúk a prosíme, aby si nás skrze svoje sväté slovo aj dnes tak povzbudil a posilnil, aby sme naozaj v nádeji a v istote mohli tak pred Tebou prichádzať a mohli ťa chváliť a zvelebovať Tvoje sväté meno za všetko, čo pre nás robíš. Chceme aj v túto chvíľu sa odovzdávať do Tvojich rúk a prosiť ťa, nech je Tvoje meno oslavené a zvelebené až na veky. Amen. Z úst slovo Božiemu povstaňte a počujme slovo Božie. Máme ho napísané v Jánovom evanjeliu v 13. kapitole 31. až 35. verši mene Božom písané. Keď vyšiel, riekol Ježiš, teraz je oslávený syn človeka a Boh je oslávený v ňom. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh oslávi jeho v sebe a hneď ho oslávi. Deti, ešte máličko som s vami, budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz, kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Amen. To sú Božie slova. Bratia a sestry, niekedy sa nám môže zdať, že nám niektoré veci nevychádzajú, alebo že mnohým veciam možno celkom nerozumieme, že sme možno v niektorých veciach aj pochybili, niečo sme mohli zanedbať, alebo nerozumieme tomu, čo sa jednoducho udialo alebo deje okolo nás. A neviem, či sa vám niekedy stalo, že ste sa zapojili alebo chceli zapojiť do debaty, avšak nevedeli ste, o čom sa tí dvaja rozprávajú. Prišli ste do priestoru a niekto už tam debatoval, rozprával sa a zrazu a ja by som sa tak rád zapojila, ale neviem o čom. Áno, niekedy sa to tak nám stáva, nám ľuďom, že radi by sme sa v úvodzovkách chytili do debaty a diskutovali, rozprávali s ľuďmi, ktorí sú okolo nás a jednoducho uvedomovali si, že áno, a ja viem, čo k tej téme povedať. A poviem pravdu, to nemusí byť len biblická téma, to nemusí byť len téma z Božieho slova, ale aj z toho každodenného života. A možno očakávame niekedy, že sa tá téma nejak pretaví, zmení a bude tá téma, ktorej rozumieme, o ktorej vieme a do ktorej máme čo povedať. A poviem pravdu, aj mne sa to už nieraz stalo, že vstúpil som do debaty a možno bez toho, že by som počkal, že by som chvíľu počúval a zrazu to bolo také možno niekedy trápne alebo teda nepríjemné, že človek by sa zapojil, človek by aj povedal, ale vlastne to skončilo katastrofou, fiaskom, že jednoducho človek nevedel, o čom sa možno v tej chvíli diskutuje. A popravde podobné veci zažívali aj učeníci. Aj oni dostávali od pána Ježiša často sa tak do situácie, keď nevedeli, čo im vlastne ich majster, rabí, ako ho volali, čo im hovorí. A keď sa snažili na to odpovedať, alebo jednoducho vlastným rozumom nájsť na to jednoducho odpoveď, vstúpiť do debaty, tak nevždy to dobre dopadlo. Áno, počulíme slova z Jána z 13. kapitoly, keď v 36. až 38. verši je napísané, povedal mu Šimon Peter, Pane, kam ideš? A Ježiš mu odpovedal, kam ja teraz idem, tam ty nemôžeš ísť za mnou, ale neskôr pôjdeš za mnou. Peter mu hovorí, Pane, prečo nemôžem ísť teraz za tebou? Ja život položím za teba. Odpovedal mu Ježiš, život položíš za mňa? Veru, veru ti hovorím, koho ešte ani nezaspieva a tri razy ma zaprieš. Áno, Peter sa chcel hrdiť tým, že Pane, ja za tebou pôjdem všade. Dokonca na inom mieste evanjeliu hovorí, že ja by som aj umrel za teba. A Pán Ježiš mu hovorí, vieš čo, Peter, táraš, nerozumieš. A dokonca mu hovorí, vieš čo, ty nie len, že by si v úvodzovkách život položil za mňa, ale ešte ma zaprieš. Zaprieš, že ma poznáš, jednoducho radšej si zachrániš svoj život, ako keby mali naozaj stiahnuť na teba ruku a povedať, vieš čo, aj ty si s ním, aj tvoje nárečie ťa prezrádza. A jednoducho,
Pán Ježiš veľmi dobre vedel, ako sa tí učeníci správajú. Vedel veľmi dobre, čo tí učeníci zažívajú a vedel, že nie sú schopní všetkému dobre porozumieť. Čo povedal? Čo im sa snažil vysvetliť? A dokonca aj v tom texte hovorí, že jednoducho vie presne, čo sa s ním udeje. Alebo na inom mieste Pán Ježiš napomína svojich učeníkov, v Matúšovom evanjeliu v 17. kapitole máme napísané, že im povedal úplne konkrétne: neveriace, prevrátené pokolenie, dokedy budem s vami. Alebo v Jánovom evanjeliu, tej 16. kapitole, ktoré sme počuli ako spievané evanjelium, hovorí: máličko a neuvidíte ma, a zase máličko a uvidíte ma. A tí jeho učeníci si hovorili medzi sebou: čo to je? Čo to je, že nám hovorí o máličku? Nevieme, čo hovorí. A keď máme tam v tom texte napísané, keď Ježiš zbadal, že sa ho chcú spýtať, riekol im: o tom sa hádate medzi sebou, že som povedal máličko a neuvidíte ma, zase máličko a uvidíte ma. Veru, veru vám hovorím, vy budete plakať a nariekať, ale svet sa bude radovať. Vy budete zarmútení, ale váš zarmutok sa premení na radosť. Čiže áno, tí učeníci nerozumeli. Nevedeli. A dokonca na jednom mieste máme napísané, že porozumeli, pochopili až po jeho skriesení. A dokonca mnohé veci pochopili až po zoslaní Ducha Svätého. Keď jednoducho sa im otvorili oči, nie len, že boli požehnaní tým Duchom Svätým, aby hovorili v jazykoch, aby prorokovali, aby uzdravovali, ale mnohé veci až vtedy pochopili. A v Božom slove naozaj by sme našli, že mnohé Ježišove slova učeníci jednoducho spoznali alebo rozpamätali sa až vtedy, keď bol vzkriesený. Evanjelista Lukáš o tom hovorí v 24. kapitole, 36. až 53. verši, kde je napísané aj o tom, že Pán Ježiš, keď teda vošiel do tej miestnosti, kde boli oni, hovorí im: pokoj vám. A o pochybnostiach, ktoré mali, tak ich povzbudil, napomenul a hovorí im: pozrite na moje ruky, pozrite na moje nohy. Dotknite sa ma a presvedčte sa, že duch nemá kosti ani meso, ale ako vidíte, ja mám. Napriek tomu, že bol Ježiš skriesený, napriek tomu sa ho mohli dotknúť. Mohli vidieť ho. Mohli sa s ním rozprávať. A dokonca Pán Ježiš tam hovorí v tomto texte: či máte niečo zjesť? A keď mu podali, tak on jedol. Jedol s nimi. Napriek tomu, že v uvozovkách vošiel ako duch do tej miestnosti, predsa s nimi jedol.

0: od Jeruzalema. A vy ste toho svedkovia. Hľa, posielam na vás zasľúbenie Otcovo. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete vystrojení s mocou z výsosti. Potom ich vyviedol von až k Betánii, zdvihol ruky, požehnal ich. A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a bol unášaný do neba. A oni sa mu poklonili, vrátili sa s veľkou radosťou do Jeruzalema a boli stále v chráme, chváliac Boha a dobrorečiac mu. Viete, aký prerod tých učeníkov? Predtým skrývali sa na tom mieste, kde Pán Ježiš s nimi poslednýkrát večeral a potom, keď boli posilnení, povzbudení, požehnaní pri vstúpení Pána Ježiša na nebo, tak máme napísané, že boli stále v chráme. Už nemali strach. Už nemali strach. Boli stále v chráme, chválili Boha a dobrorečili mu, vzdávali mu chválu za všetko, čo pre nich, pre svet urobil. A Pán Ježiš im tedy povedal, že áno, choďte a hlásajte o tomto. Po celom svete, počnúc od Jeruzalema a ďalej, vy ste toho svedkami. A viete, aj my sme svedkami. Aj my máme byť svedkami Pána Ježiša. Tá radosná zvesť, to evanjelium, ktoré máme, ktoré si môžeme čítať v písme, ale však máme ho nielen tlačené, ale môžeme ho mať v elektronických zariadeniach, bez problémov, hoci kde sa nachádzame, si ho môžeme otvoriť a môžeme svedčiť ľuďom okolo nás to radosné evanjelium. To, čo Pán Ježiš pre nás vykonal a stále koná. Môžeme chváliť, môžeme byť ako bratia a sestry vo viere aj tu v chráme a chváliť Pána Boha. Aj chválami, ktoré nám spieva naša kapela. A možno nie všetci sme s tým stotožnení, ale viete, to je na oslavu Pána Boha. Tak ako ho oslavujeme pri počúvaní slova, tak ako ho oslavujeme pri spievaní piesni zo spevníka, tak ako spoločenstvo chválime aj chválami s našou kapelou. A verím, že aj s tou mladšou, keď nám bude aj mladšia kapela slúžiť. Pán Ježiš úplne konkrétne a jasne hovorí, v tomto texte to máme napísané, že Kristus to musel. On to musel spraviť. To nebola nejaká zhoda okolností. Ale Pán Ježiš to musel spraviť. Musel trpieť, stáť z mŕtvych a musí sa kázať v jeho mene na pokánie, na odpustenie hriechu. A my máme možnosť dnes pristúpiť pánovmu stolu o sviatosti večere Pánovej. Aj nám je kázané, aby sme činili pokánie. Nie len vyznávali naše hriechy, nie len sľúbili, že zmeníme svoj život, ale reálne ho zmenili. Aby sme sa pretvorili. Aby sme boli bližšie pri našom Pánovi a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Aby sme ho chválili, aby sme ho zvelebovali za všetko, čo pre nás robí. Aby sme si uvedomovali, že to Božie slovo nás chce povzbudiť k pokániu, k zmene nášho života, zmene nášho myslenia. Aby sme mohli pristúpiť ako spoločenstvo k Pánovmu stolu a prijať odpustenie. Bratia a sestry, aj my, opäť sa vrátim k tomu, že mnohému nerozumieme, nechápeme, aj keby sme veľmi chceli. Až možno niekedy premýšľame a snažíme sa fabulovať. Alebo možno vymýšľať. Ale potrebujeme prijímať Božie slovo tak, ako je. V pravde, uvedomovaní si, že Božie slovo je pre nás. Aj pre nás. Stará, nová zmluva. Pán Ježiš povedal, že on neprišiel zrušiť, ale prišiel to naplniť. Zákon prorokov. Teda aj my máme vnímať Božie slovo ako celok. Máme z neho čerpať. A Pán Ježiš hovorí, teraz je oslávený syn človeka, Boh je oslávený v ňom a keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh oslávi jeho v sebe a hneď ho oslávi. Dietky, ešte máličko som s vami, budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím teraz, kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Sestri a bratia, toto zaznieva nám. Aj my zlyhávame. Aj my niekedy možno nekonáme tak, ako to Pán Boh od nás chce. A Pán nás pozýva aj dnes. Čiň pokánie. A áno, a ja musím vyznať, že nie vždy robím tak. A chcem činiť pokánie aj pred vami. A prosiť vás o odpustenie. A Božie slovo nám hovorí, že môžeme mať rôzne názory, môžeme rôzne veci inak vnímať, ale ako spoločenstvo bratov a sestier máme si navzájom odpúšťať, máme si navzájom niesť bremena a máme ísť bližšie za našim Bohom a Pánom. Pán Ježiš hovorí, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali. Podľa toho poznajú, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Milujme sa. Milujme sa tak, ako to Pán Ježiš prikázal, aby sme tomuto svetu, ktorý je plný hriechu, nenávisti, s rozbrojou, aby sme ukázali, áno, my sme veriaci. My sme tí, ktorí veríme v Pána Ježiša Krista. My sme tí, ktorí ukazujú na Neho. List Rímskym apoštol Pavel úplne jasne hovorí v 12. kapitole, naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcny slúžte Pánovi. Veselte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí, k potrebám svätých, ochotní, k hosťom pohostiny. Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. Radujte sa s radujúcimi a pláčte s plačúcimi. Buďte vo spolok jednomyselní, nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri len pre seba, nikomu sa neodplácajte zlým za zlé, starajte sa o dobre pred všetkými ľuďmi, ak je to možné, nakoľko je na vás, máte pokoj so všetkými ľuďmi. Nepomstite sa, milovaní, ale ponechajte to hnevu Božiemu, lebo tak je napísané, mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, nakrm ho, ak je smädný, napoj ho, lebo aj keď tak urobíš, žeravé uhlie zhrnieš mu na hlavu. Nedaj sa premôcť zlému, ale zlé premáhaj dobrom. A popravde toto platí aj o mne, aj o tebe, brat, sestra. Pán Ježiš o tomto všetkom vie, že zlyhávame, viem, že klesáme a dáva nám priestor na zmenu. Aj dnes nás volá. Volá na nás, poď. Poď bližšie. Poď ku mne. Apoštol Pavel v liste, v druhom liste Korinským hovorí, čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. A hľa, teraz je čas veľmi príhodný. A hľa, teraz je deň spasenia. Máme možnosť zmeniť naše životy teraz. Dnes. Nie zajtra. O rok, o dva. Teraz. Teraz je ten čas. A my ho nemáme prepasť. Pán Ježiš sa so svojimi musel síce na určitý čas rozlúčiť a hovorí, áno, deti, ešte máličko som s vami, budete ma hľadať, ale ako som Židom povedal, aj vám hovorím, kam ja idem, tam vy nemôžete prísť. A môžeme na základe písma dodať, že raz bude ten čas, keď Pán Ježiš si svojich zoberie k sebe. Raz bude čas, keď pri Pánovi všetkému pochopíme. A dnes sme pozvaní k Pánovmu stolu. Nie len s prosbou pokání, odpustení, o to, aby Pán Ježiš menil naše životy. A dnes sme pozvaní, aby Pán nám ukázal, že mu na nás veľmi záleží. Že On má záujem o každého jedného z nás. Túži nás prijať ako svoje dieťa, ako svojho brata, sestru, ako Pán Boh, ako synov a dcery. Poďme k nemu. Poďme k nemu. Sme pozvaní, aby sme nielen Pána nasledovali, ale aby sme mu odovzdali svoj život a aby sme vyznali, že túžime žiť na jeho chválu a slávu. Amen. A tak po tomto napomenutí povstaňte a odpovedajte mi pred vševedúcim Pánom Bohom podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia. Na tieto spovedné otázky pýtam sa vás, uznávate úprimne a pokorne, že ste proti Pánu Bohu zhrešili a jeho nemilosti zaslúžili. Uznávate?
1: Uznávam.
0: Uznávam aj ja. Uznávať máme, lebo ak by sme hovorili, že nemáme hriechov, sami by sme sa klamali a nebolo by v nás pravdy. Ľutujete kajúcne a úprimne, že ste sa srdcom aj myslením, slovami aj skutkami hriechov dopustili a tým Pána Boha roznevali. Ľutujete? Ľutujem aj ja. Ľutovať máme podľa príkladu všetkých kajúcich hriešnikov, kráľa Dávida, ktorý si žiadal čisté srdce, ženy hriešnice, márnotratného syna, plačúceho Petra, kajúceho Lotra a iných. Veríte, že vám Pán Boh z lásky a milosrdenstva pre zásluhy umučenia a smrť svojho syna odpustí všetky vaše hriechy. Veríte?
1: Verím.
0: Verím aj ja. Veriť máme, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Sľubujete, že s pomocou Ducha Svätého zanecháte svoje zlé obyčaje, odpustíte previdenia tým, ktorí vám ublížili, budete sa vystrihať hriechov a polepšíte si svoj život. Sľubujete? Sľubujem aj ja. Sľubovať máme, lebo tak má svieti svetlo nášho života pred ľuďmi, aby videli naše dobré skutky a velebili Otca, ktorý je v nebesiach. A teraz, bratia a sestry, vyznajte svoje hriechy vševedúcemu, spravodlivému, ale milostivému Pánu Bohu v úprimnej modlitbe, sa mu takto spovedajte. Drahý náš Bože a Pane, prichádzame dnes pred Teba s prosbou o odpustenie. Pane, aj my ťa prosíme o to, aby si zmenil naše životy. Aby sme boli pretvorení Tvojim Svätým Duchom. Aby sme spoznávali Tvoju blízkosť, Tvoju moc, ale aj Tvoju milosť. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty nám dávaš čas na zmenu. Čas na to, aby sme pretvorili naše srdcia pod vedením Tvojho Svätého Ducha. Nie sami zo seba, ale skrze Teba. A tak chceme ďakovať, chceme chváliť Tvoje sväté meno za to všetko dobré, čo pre nás robíš. Za to, že ťa môžeme oslavovať, za to, že môžeme si uvedomovať to, že máš o nás záujem. Že aj napriek tým našim hriechom, prestúpeniam, myšlienkach, slovách, skutkoch, tak Ty nás miluješ a nám dávaš ten čas. Ako hovorí Tvoje slovo, Ty ani tú nalomenú trstňu nedolomíš, tlejúci kno neuhasíš. Dávaš nám čas na zmenu, na pokánie. Chceme aj my dnes, Pane, nie len vyznávať a uvedomovať si, ale prosíme o to, aby keď aj z tohto miesta odídeme, aby sme boli zmenení Tvojim Svätým Duchom a žili tou novotou života. Ako tí, ktorí si, Pane, zachránil a my si to chceme tak uvedomovať a prijímať pre každý jeden deň nášho života. Kladáme sa do Tvojich rúk a prosíme, konaj v nás svoje dielo, veď nás a premieňaj nás. Amen. Náš milosrdný nebeský Otec vypočul vašu modlitbu a prijal ju ako znak vášho pokánia, preto ešte povstaňte a odpovedzte. Veríte, že keď vám teraz ja neodný Boží služobník dám rozrešenie, že vám odpustí Pán Ježiš Kristus všetky vaše hriechy? Veríte?
1: Amen.
0: Ja teda z poverenia Pána Ježiša Krista, ktorý povedal, ktorýmkoľvek odpustí hriechy, odpúšťajú sa im. A mocou zverenou mi od Boha cez cirkev udeľujem vám, kajúcim hriešným ľuďom, Boží odpustenie hriechov. Robím tak, mene Boha Otca i Syna, i Ducha Svätého. Amen.

0: Teraz už budete prijímať od pánov, preto sa vás ešte pýtam, či veríte, že pod spôsobom posveteného chleba a posveteného vína budete prijímať práve telo a pravú krv nášho pána spasiteľa Krista. Veríte?
1: Verím.
0: Nech vás pán Ježiš Kristus utvrdí vo vašej viere, a tak pristúpte, prijmite najskôr osobné rozhrešenie a potom dary Svätej večere, oslavujúc nášho pána na naše spasenie.

spolu bratom dozorcom vás aj v túto chvíľu pozdravujeme a prajeme vám, nech vás Pán žehná, vedie svojou milosťou a každý jeden deň nech vám dáva svojho Svätého Ducha na to, aby ste kráčali po tých cestách, ktoré má pre vás a pre nás všetkých náš Boh pripravené. Nech je Pán Ježiš so všetkými nami. Teraz budeme spievať ďalšiu pieseň a záverečnú liturgiu. Prv však teda povstaňte a prijmite požehnanie. Milosrdenstvo a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Ježiša Krista, nech sa zostáva so všetkými vami až na veky vekov. Amen.

Pane Ježíši Kriste, ktorý si nás povolal a vyučil svojim slovom poznaní pravdy Tvojho kráľovstva, aby sme za Tebou kráčali cez mnohé údolia, tou úzkou cestou a tesnou bránou. Prosíme ťa, buď pri nás a posilňuj nás, daj nám sily a vytrvalosti, aby sme vždy len za Tebou kráčali, aby sme boli tichí a pokorní duchom a poslušní, ako si Ty bol svojmu a nášmu nebeskému Otcovi. Chráň nás od zlého a osvecuj nám cestu svojim slovom, aby sme v Jeho svetle chodili a radosti.

0: Sestri a bratia, nech Pán Ježiš nás vedie svojou milosťou, nech nás naplňa svojim pokojom a nech nám každý jeden deň ukazuje, ako veľmi mu na nás záleží a túži po našom živote. Nech je Pán Ježiš so všetkými nami, nech nás vedie a chráni. Amen.
1: Počúvate Slobodný vysielač.
2: Bolo 10 hodín.

0: Kedysi dávno v chudobnej chalúbke na kraji dediny žil otec so svojimi tromi dcérami. Najstaršia Jagna bola výbornou gazdinou. Katuši sa v poli pri robote nik nevyrovnal a Veronka najmladšia krásne spievala i ako tkáčka bola vychýrená po okolí. Široko, ďaleko sa niesla jej piesenka, keď pred domom pri krosnách zaspievala. Poblíž chalúbky, v ktorej sestry bývali, stála studnička. Starí ľudia vravievali, že voda z tej studničky všetky choroby uzdravuje. Ale čo? Keď nabrať z nej nik nemohol, v tej studni čo si zazvonilo, zašumelo, zaspievalo, ako by niekto zažalostil na svoj osud, ako by o pomoc prosil a voda ako živá utiekla z vedierka. Otec bránil céram chodievať k studni. Museli po vodu až k prameňu do lesa. Raz sa otec vrátil z poľa. Na prahu domu sa zatackal, kosa mu vypadla z rúk. Céry ho zachytili a na lavičku usadili. Otec si vody pýta. V dome ani kvapky a cesta k prameňu je ďaleká. V tom najmladšia Veronka pochytí vedierko a k zázračnej studničke beží. Cesta k nej zarástla už burinou a lopúším. Zelená hmla sa nad ňou rozprestiera. Veronka sa nachýli a čo vidí? Vodu číru ako zrkadlo. V tom vedierko ľahúčko zazvoní o hladinu.
1: Studňa, studňa, murovaná studňa, daj mi živej vody. Neuhýbaj sa mi, strieborná vodička, chcem tebou napojiť chorého ňanička.
2: Dám ti, milé dievča, dám ti vodu živú. Ak mi za ňu sľúbiš lásku, ak mi neprisľúbiš, že mi bude žena, utečie ti voda naspäť do pravy.
1: Budem tvojou ženou, len mi vody daj.
2: Nikomu to nevral, čo si sľubovala, keď si zo studničky živú vodu brala. A keď ponad hory vyjde mesiac vlerý, samúčička sama pribehne sem vtedy.
1: Prídem, dané slovo dodržím.

0: Veronka, máš vodu?
1: Mám, sestrička. Tak, napíte sa, ňaňko.
0: Otvára oči, ako by sa prebúdzal. Ňaňko.
2: Kde som to? Veronka, dcera moja.
1: Ňaňko.
2: Všade bola tma. A teraz sa vyjasnilo. Hoci slnko zašlo. Aká dobrá voda. Daj ešte. Ďakujem ti, dievča. Čo ti je, dcerka?
0: Ozdraveli ste, ňaničko. To od radosti.
2: A kde je Jagna?
1: K vedomkyni po zelinky bežala.
2: Moje dobré dcerky.
1: Vodite dnu, ňaničko. Večeru vám prichystám.
2: Ukonaný som. Pôjdem.
0: Ja tu ešte zostanem. Počkám Jagnu. Jagna, si to ty?
1: Kde sú, ňaňo? Doniesla som zelinky.
0: Už sú zdraví. Verona im doniesla vody zo zázračnej studne. Napili sa a zaraz vstali. Vraj sa im rozjasnilo pred očami.
1: Čo to vravíš? Nabrala vody zo zakliatej studne? Ale veď to nie je možné. Kde je Verona?
0: S otcom v izbe. Poďme za nimi.

0: Pamätám sa, čo som sľúbila. Čo to? Modravý káčer na studni.
1: Poď bližšie, veď si sa mi sľúbila za ženu.
0: Dané slovo

0: si?
1: Neboj sa ma. Zlá kňažná ma zakliala na káčera. Iba dakedy sa môžem objaviť v ľudskej podobe.
0: Kňažná. A možno ti dá ako pomôcť?
1: Možno. Ak sa nájde dievčina, ktorá sa bude chcieť stať mojou ženou. Ženou káčera. Ktorá ma bude ľúbiť a zachová moje tajomstvo. Potom raz príde deň, keď spadne kliatba zo mňa.
0: Stanem sa tvojou ženou.
1: Nebojíš sa, že ťa ľudia vysmejú?
0: Nebojím.
1: Ako sa voláš?
0: Verona.
1: Veronka. Máš oči jasné ako voda v potoku. Verím ti.
0: A keď sa znovu staneš človekom, neodídeš odo mňa?
1: Nikdy. A teraz už nemám ani žiaľ, že som zakliatý. Stretol som teba a ty ma vyslobodíš. A ty neľutuješ, že si prišla?
0: Nie. Milý si.
1: Veronka. Noc je krátka. Čo skoro začne svítať a potom sa znova premením na káčera.
0: Keby som ja kľúčik od svítania mala, na celý rok by som svetlo zamykala.
2: Veronka.
0: Jagna.
1: Už je po mne.
0: Jagna.
2: Vari som urobila niečo zlé, sestra.
1: Zahubila si ma. Keby Veronku nebol nikto po tri noci videl, bol by som slobodný. Teraz sa musím na káčera znovu premeniť a odletieť navždy za Červené more.
0: Ach, čo som to len urobila. A možno ťa ešte oslobodiť, milý.
1: Áno, ale iba vtedy, ak prejdeš celý svet v železných topánkach a budeš sa podopierať železnou paličkou, cestu ti ukáže slnce, mesiac a vietor. Iba tak sa dostaneš cez Červené more do paláca zlej kňažnej. Ak sa ti to podarí, oslobodíš ma od kliatby.
0: Určite sa dostanem za Červené more. Čakaj ma.
2: Ako pôjdeš sama na takú ďalekú cestu? Keby som mohla ísť ja miesto teba.
0: Sama musím ísť, sestrička. Dám si ukovať železné topánky i železnú palicu. A pôjdem.

počuť, lezie ako nemý. Ktože cestu k milému, tu ná ukáže mi.

Čo sa tu blišti medzi kríčkami? To nie je mesiac, ale strieborný domček. Iste v ňom niekto býva, lebo cez oknice prebleskuje svetlo. Zaklopem a spýtam sa na cestu.

0: Katarinka spí nad krosnami? Tkala plátno tenučké ako pavučina a strieborné ako jej vlasy.
1: Zadriemala som a robotu ešte nemám hotovú. Synček môj milený, planú mater máš. Málo svetla ti na túto noc nachystala.
0: Netrápte sa, starinka, ja vám pomôžem.

0: Ale, odkiaľ si sa vzala, dievčička? Sem ani slnko nedosvieti, vietor nedoveje, rybka nedopláva, vtáčik nedoletí. A ty si prišla.
1: Milého si hľadám po svete, starenka.
0: A kde je tvoj milý?
1: Za Červeným morom, na káčera zakliatý. Zlá kňažná ho vo svojom paláci väzní.
0: Zlá kňažná? Ach, dievočka, vráť sa ty radšej domov. Ak sa tá kňažná nahnevá, bude zle. Dobre ju poznám. Milého nevyslobodíš a sama zahynieš. Dobre ti chcem a dobre radím.
1: Nevrátim sa, starenka. Musím svojho milého vyslobodiť, aj keby som mala sama zahynúť. Ak mi dobre chcete, povedzte, ako sa dostanem k Mesiacu?
0: K Mesiacu? A čo od neho chceš? Je to môj syn.
1: Váš syn? Chcem, aby mi ukázal cestu k slnku. Poproste ho za mňa. Iste pre matku urobí všetko.
0: Keď je tak, spróbujem. Pekné svetlo si mu utkala a on ho rád v noci rozostiera po vode i po poli.
1: Tak nech ho svieti aj tú cestičku, ktorá vedie k slnku.
0: Pozri, veľký voz chádza z oblohy. Hviezdy blednú. Môj syn sa vracia. Schovaj sa, dievočka. Tuto, za pec. Keď ťa zavolám, vyjdeš.

0: Будь здрава, мамка!
1: Вітай, синку! Ако ті ноцка прийшла?
0: Ой, 100 000 огнівих комет! Горшей веру ані не пам'ятам. Така тма мрачна са спустили на саму зем. Мотал сам са раз сем, раз там. Глядал сам в мрачнах шкарочки, аж сами великий воз висміював.
1: Не могу си са с гвіздами договорить, же світло на млечну драгу розостріеш. А чо си на земі глядал?
0: Але ніч. Іба єдну дівчину в железних топанках. Але найдем ю. Ani nie dosplnu.
1: Synku, synku, dobre ťa ja poznám. Po blúdnych cestách chceš to dievča vodiť. A nemyslíš na to, že tvoje žartíky môžu aj ublížiť. Nemáš rád svoju matku. Neposlúchaš ju.
0: 100 000 lietavíc, mama, čo to vravíš? Ja že ťa nemám rád. Pozri. Pozri, čo som ti doniesol.
1: Oh, hviezdny prach. Aký krásny, striebristý. Naozaj pre mňa?
0: Áno. Ozdobíš si ním čepiec. Budeš krásna. Hviezdny prach je strieborný ako tvoje vlasy.
1: Dobrý si, synak. Len ma mrzí, že sa ľahko dáš nahovoriť na zle, ak zábavu zacítiš.
0: Veďže sa už nehnevaj, mama. Mama.
1: No.
0: Ale dačo cítim? Je tu niekto cudzí?
1: Ale...
0: Čo tu hľadá? Nie je dosť, že som mal zlú noc? Ešte mi niekto chce i oddych kaziť? Nech sa hneď a zaraz poberie odtiaľto.
1: A či by si vyhnal dievčinu, ktorá pomohla tvojej matke?
0: Tebe, mama? Tak ju uhostím ako ešte nikoho.
1: Pozri len, aké svetlo ti utkala. Krajšie ako ja.
0: Krajšie ako ty neutká nikto. Ale... Toto je jagavé ako mliečná cesta. Alebo sa to na ňom rosa trblieta? Aký je to jas?
1: To nie je rosa. To sú slzy dievčiny, ktorej sa stala veľká krivda.
0: Ej, 100 000 hmlovín. Kto sa opovážil krivdiť dievčine, ktorá je milá mojej matke? S tým sa ja porátam.
1: Pomôže, že synku, však pomôže.
0: Skôr, než vyjde prvá hviezda, odčiním tú krivdu. Zavolaj ju, nech mi všetko rozpovie.
1: Ale pamätaj na to, čo si slúbil. Vyjdi, dievočka.
2: Tu som, starenka.
0: Dievčina v železných topánkach. Hej, teraz mi už neújdeš. Domov sa tak skoro nevrátiš.
1: Ach. Také sú tvoje sľuby, syn môj. Veľký žiaľ mi robíš.
0: Ale mama... Mama, po blúdnych cestách ju vodiť nebudem. Ale nech mi zaraz zmizne z očú.
1: Syn môj, zlá kňažná jej ranila srdce. Milého jej na káčera zakliala. Treba konečne potrestať tú naničhodnicu. Ju by si mal raz povodiť po cestách, odkiaľ nie návratu.
0: Dobrá rada. Znamenitá myšlienka. Kňažná sa túla po svete, je presvedčená, že si káčer pláva po jazere, vráti sa domov a po ňom nebude ani chýru, ani slichu. Utiekol jej spred nosa ako kométa. Hej, či sa bude zlostiť? Pozri, dievčina. Ja ti dám teraz strieborný oriešok,

0: ktorý ťa zavedie k slnku. Bude ti svietiť v tmavej noci.
1: Ďakujem.
0: Ak bude s tebou zle, hoď ten oriešok na zem. Ale zapamätaj si dobre, oriešok nikomu nedávaj. Iba vtedy ti pomôže. Tak, spokojná si, mama?
1: Múdry si, synček. Múdry a dobrý. Ďakujem vám, starenka, za starostlivosť a pohostenie. Ale musím sa už poberať na ďalšiu cestu. Dobre sa maj, mesiačik.
0: Dobre sa maj, dievča.
1: Tvoj oriešok ma bude hriať v chladných nociach.
2: Vráca šťastne i s milým, dievčina.

Duci mareșul? Ani vtačka nepočuť, lezde celkom nie.

0: lucidný obláčik zaclonil slnko. Iba jeho zlatistú obrubu vidím. Ba nie, to nie je slnko. To je domček so zlatou strechou. Možno v ňom slnko býva. Spýtam sa. Otvor, žemi. Otvor dvere maľované. Nenechaj ma takto darmo klopkať na ne. Dobrý večer, starenka.
1: A ty si sa sem ako dostala? Veď sem mesiačik nedosvietí, vietor nedoveje, rybka nedopláva, ani vtáča nedoletí.
0: Mesiačik mi ukázal cestu a slnečko mi tiež pomôcť môže.
1: Môže, to viem. Slnko predsa vždy ľuďom slúži. Len neviem, ako to bude teraz. Môj syn sa vráti ukonaný po ťažkej robote. Radšej si dá ako porať bez neho.
0: Ale ako si poradiť, keď bez slnka ani lístok nevyrastie, ani kvietok nezakvitne? Ako sa ja mám zaobísť bez jeho pomoci?
1: To je už tvoja vec. Nemôžeš môjho syna očas okrádať a ja mám tiež súrnu robotu. Poprosím syna.
0: Ďakujem vám, starenka.

0: Vítaj, synček. Ako ti prešiel deň?
1: Dobrý deň to bol. Narobil som sa a chcem si oddychnúť. Ale čo to? Cítim tu niekoho cudzieho.
0: To iba chudierka, čo putuje svetom. Vari by si ju chcel vyhnať v takej tmavej noci.
1: Nie, to neurobím. Len nech mi neprekáža pri oddychu.
0: Je to tichučké, milé stvorenie, milé stvorenie. Komu by to mohlo prekážať? Choď si len ľahnúť.

0: stal znovu človekom a vrátil sa medzi ľudí. Ukáž mi cestu k vetru, milé slniečko.
1: K vetru ťa zavedie tento zlatý oriešok. Tu ho máš.
0: Ďakujem.
1: Ale dávaj pozor. S vetrom nie sú žarty. Ten sa skmotríčkoval so zlou kňažnou. Mohol by ti ublížiť.
0: Neboj sa o mňa.
1: Tak choď teda. A zapamätaj si, keď bude s tebou zle, hoď zlatý oriešok na zem. Pomôže ti. Ale nedávaj ho nikomu. Sama ho musíš hodiť.
0: Ďakujem ti, slniečko.
2: Zostaň ešte, dievočka. Ustelím ti mekú postielku. Ráno pôjdeš ďalej.
0: Ďakujem, starinka. Pôjdem radšej hneď, aby som čo najskôr došla k vetru.
2: Vráť sa šťastne domov aj s milým, dievčinka.

0: čudná. Strechu má celkom dotrhanú.
1: Ako si sa sem dostala? Veď sem ani slnko nenakúkne, ani mesiac nezasvieti. Rybka nedopláva, vtáčik nedoletí a ty si prišla.
0: Slnko mi cestu ukázalo. Hľadám vietor, starenka.
1: Vietor? A či slnko nevie, že sa vietor túla po svete? Hľadaj ho v poli.
0: Dovoľ mi naň počkať.
1: Ale veď ja ťa nevyháňam. Sukienku máš na framforce, celkom ako vietor plášť. Možno sa aj ty ako vietor po plotoch liepaš a po konároch stromov hojdávaš.
0: Oj, nie, starenka. Sukienka sa mi zodrala na ceste, pretože idem zďaleka.
1: A prečo doma nesedíš, ale ako vietor kade tade krky lámeš a šaty derieš?
0: Rada by som bola doma, starinka, ale musím ísť za milým. Musím si ho nájsť. Vy ste vetrová matka však. Zavolajte svojho syna. Iste príde, ak ho zavoláte.
1: Zavolám, ale najprv musím preň ho ušiť plášť.
0: Pomôžem vám, dobre? No,
1: poznám ja takú pomoc. Zmárniš mi toľko niti, ako už neraz zmárnil vietor. A potom nech človek pára a začína znova.
0: Nezmárním, starenka, dám si pozor.

0: Ach, už nemám nití, starenka. Zaspala. Mám zobudit starku? Ale veď je taká ukonaná. Nebudem ju budiť. Ostrihnem si vrkoč a z neho utkám rukávy.
1: Trochu som si podriemala. A ty ešte robíš? Čo je to s tebou? Ako to vyzeráš? Kde máš vrkoč?
0: Odstrihala som ho. Nemala som dosť nití.
1: A nemohla si ma zobudiť. No akože sa teraz ukážeš milému?
0: Bolo mi vás ľúto.
1: Mňa ti bolo ľúto? A vrkoča ti nie je?
0: Ako by som mohla čokoľvek ľutovať, keď môj milý trpí a čaká pomoc odo mňa?
1: A kdeže je ten tvoj milý?
0: Za Červeným morom. Zlá kniažna ho zakliala na káčera a väzni ho pri sebe.
1: Teda tak. No dobre. Zavolám ti svojho syna.

0: Tak, skončila som, starenka.
1: No, pekne spievaš. Môj syn veľmi rád pesničky. Možno, že si ho získaš práve pesničkou. Ale teraz sa skry za pec, dievočka, a keď ti poviem, zaspievaj.
0: Dobre, starenka.

0: Aký si zasa otrhaný? Plášť máš na framforce, čiapku ako vranie hniezdo.
1: Zase začínaš. Nemám rád také reči. Joj, strašne som ustatý.
0: Tak si oddychni.
1: Nemôžem oddychovať. Ešte som lístie nepozhrňal. Ani semiačka nie sú zasiaté.
0: A čo si robil, keď si ani semiačka nerozfúkal?
1: Radšej sa ani nepýtaj. Povedz, na čo si ma volala a poletím ďalej.
0: Keď ti je tak naponáhlo, tak si leď.
1: Ty máš istotne dačo pre mňa. Ukáž. Nový plášť.
0: Nedotýkaj sa ho, ten nie je pre teba.
1: Nie, ale mama, vieš, že sa ponáhľam do roboty. Čo to? V našom dome je kto si cudzí. Zacítil som tu človeka. Ech, už mi len to bolo treba. Mama, pusť ma, nehodleť.
0: Neodchádzaj, je to dievčina, čo ti utkala plášť.
1: Utkala, no a čo? Pusť ma.
0: Vrkoč si odstrihla, aby ho mohla dokončiť.
1: Kto jej kázal strihať vrkoč? Teraz ma už nedohodí.
0: Zinku, len ešte chvíľočku.
1: Ani chvíľočku.
0: Dievočka.

0: krásne spieva. Chcel by som tak vedieť, aká je to pieseň.
1: To je pesnička môjho milého.
2: Pomôžeš jej, synak? Ukážeš jej cestu za Červené more k zlej kňažnej.
0: K zlej kňažnej?
1: Áno, ona zakliala môjho milého na káčera.
0: Zas ten káčer. Už nechcem o ňom ani počuť. Mám pokrk zlej kňažnej i jej káčera. Lieta po celom svete, zháňa klenoty a ja by som ju nosil na metle. Kolímaha sa jej vidí pomalá.
2: Ach, tak, ty si teda nosil kňažnu a preto si nerozfúkal semiačka. Ej, synak, synak, tá kňažná ťa tuším na obojku vodí. Robíš, čo sa jej zachce.
0: Mne nikto nerozkazuje, tak, robím, čo chcem.
2: Tak, tak, pomôž tejto dievčine.
0: Len vtedy, ak by dá pesničku, ktorú spievala.
1: Vezmi si ju.
0: Ale ty ju už nikdy nebudeš môcť spievať.
1: Nikdy, vietor. Bude tvoja.
0: Ja ti dám zasa diamantový oriešok a ten ťa zavedie k zlej kňažnej. Ak bude s tebou zle, hoď ho na zem, pomôže ti. Ale nezabudni, sama musíš oriešok hodiť.
1: Ďakujem ti, vietor.
2: Len ako sa dostane cez Červené more, synček. Čo keby si ju preniesol?
0: Nemôžem, mamka, nemôžem.
2: Čo si teda počne?
0: Dám jej húsku. Tá ju prenesie.
3: Hej, husička biela, poče sem.

Tak už som doma. Dobre sa maj, kmotrík Vietor. Čo sa to s ním stalo? Čert po ňom. Ešte aj na slovko rozlúčky je skúpy. Nechže sa trocha pozlostí. Hej, metla. Bola si mi kočom aj vozom, tátošom aj capom. Je čas, aby si si oddýchla. Chod do kúta. Dlho som sa svetom túlala. Ľudské osudy vyjazala, miešala, splietala. Sebe na úžitok, iným na úbytok. Ah, moju čarodejnú zlatú barlu pokryl prach. Sen sa barla! Už je čas, aby som sa dozvedela, čo sa deje s dievčinou v železných topánkach. Horpár, dorpár, marla, jarla, čarodejná moja barla. Všetko vidíš, všetko vieš, na všetko mi odpovieš. Keď sa ťa touto paličkou dotknem tri razy, prehodím.

0: Čo si želáš? Čo chceš odo mňa, moja pani?
1: Vrav, mne na úžitok, iným na úbytok. Rozprávaj o dievčine v železných topánkach. Počarila som jej, porobila, temnou silou som ju obklopila. Mesiacu som prikázala, aby ju po blúdnych cestách vodil. No čo? Zablúdila? Zahynula?
0: Mesiac ju nezviedol urobiť milný krok. Mesiac jej daroval strieborný orieš.
1: Och, zbabelec, hlúpy mesiac. Isto ho matka nahovorila. Kam odišla dievčina od mesiaca?
0: Putovala veru deň i noc poprosiť slniečko o pomoc.
1: Slnce, a čo to? Spálilo ju na čierny popol.
0: Slnko sa nad Viednou vzľutovalo a zlatý orech jej darovalo.
1: Slnce i mesiac stratili rozum. Vrav ďalej.
0: Dievčina šla ďalej deň i noc. K vetru šla poprosiť o pomoc.
1: K motrovi vetríčkovi. No, on s ňou polieta, preženie ju.
0: Ani vietor neprehnal ver zlatníkovú nevestu. Diamantový jej orech daroval na cestu.
1: Vietor. Och, preto sa so mnou ani zhovárať nechcel. Hovor, ako si ho získala.
0: Darovala vetru svoju najmilšiu pieseň.
1: Pieseň? Akú pieseň? Zaspievaj mi ju.
0: Ja viem, čo som sľubovala, keď som živú vodu vrátila.
1: Poznám tú pieseň. Vietor si ju celou cestou pohundrával a pohvizdúval. Och, šklbana kýsi! Lieta v deravom plášti, preto sa skamarátil s tou handrárkou. A ani to jej nepomôže. Ďalej sa nepohne. Cez červené more sa nedostane. Rozbúrim vlny, poprevraciam lode.
0: Vietor jej daroval bielu húsku. Tá ju už prenesie na tom kúsku.
1: Oh.
0: Husička dievčinu dobre chráni. Nikto jej doletieť nezabráni.
1: Oh. Vymámim od nej tie dary. Budú mne slúžiť na jej záhubu, kde sila ani čary nepomôžu obalamutie milosťou. Pomôžem si pod vodom. Nik mi nevezme zlatníka. Predbehnem dievčinu. Oslobodím ho od kliatby. Vydám sa za káčera. Tak? A teraz svieť slnce. Plávaj, mesiac. Vej, vietor, hľad dievčina na bielej husi. Kým sa sem dostaneš, káčer bude mojím mužom.
0: Bude!

0: Sivý káčer sa hojdá na jazere.
1: Neodplávaj od brehu.
0: Bari sa bojíš.
2: Chcem len tvoje dobro.
3: A to si ma preto zakliala na káčera.
1: Teraz sa môže všetko ľahko zmeniť, ak chceš.
3: Radšej budem káčerom, ako by som sa mal vrátiť k tebe do služby.
1: Nebudem ťa nútiť.
0: Hľadám inú radu.
1: Čarovala som. Hádala zo srdca vrany, z lanových semien, z ledu vtáka i z hviezd. Hviezdy mi povedali, že ti možno pomôcť. Peračinu som na svite previazala červenou niťou. Zakvitla na podiv krásne. To je znak, že rada hviezd je dobrá.
3: A čo ti radia hviezdy?
1: Aby som sa stala tvojou ženou. Potom z teba kliatba spadne.
3: Ďakujem ti, pani, za pomoc. Ale ja nemôžem byť ani tvojim sluhom, ani mužom.
1: Nikto ťa predo mnou nezachráni. Chceš ostať Vary navždy káčerom?
3: Nestaraj sa o mňa, pani.
1: Viem, na čo spoliehaš. Ale darmo dievčinu vyčakávaš.
3: O akej dievčine hovoríš?
1: O tej, ktorá ti slúbila, že prejde celý svet v železných topánkach. Darmo ju vyčkávaš. Zabudla na teba. Ešte aj tvoju pesničku zabudla.
3: To nie je pravda.
1: Neveríš mi? Dovediem ti ju. Sama jej poviem, aby zaspievala tvoju pieseň.
3: Tej dievčine nesmieš ublížiť.
1: Pamätaj, že sa jej ty nesmieš prihovoriť, kým ti nezaspieva tú pesničku. Keby si prehovoril, ona zahynie. Počuješ? Už sa blíži. Rovno do svojej záhuby. Čári, mári, čarovanie, klamstvo,

0: Husička, čo si zastala ďalej so mnou ísť nechceš? Pozeráš, aká to čudná záhrada. Kvety v nej nerastú, vtáci nespievajú. Alebo si chceš oddychnúť? Zbadala si vodu. Chcela by si sa okúpať? No choď, poplačkaj sa. Biele krídelka si pomáčaj. I ja sa rada poumývam. Aké krásne jazero. A vodička v ňom čistúčka. Káčer na jazere. Sivý káčer. Môj káčer.
1: Stoj! Kto ti dovolil vojsť do mojej záhrady, husiarka? Tá na lúku si zažen svoju húsku. Tam je tvoje miesto.
0: Dovoľ mi, pani, ostať chvíľočku.
1: Na sebe máš samé handry. Nevidíš, že je tu palác?
0: Strieborný oriešok mesiačkovi, zachráň ma.

0: Prekrasne šatili padli z orehovej škrupiny. Ligocú sa ako mesačné svetlo. Daj mi ich, ja ti dovolím ostať v záhrade.
1: Vezmi si ich.
0: Sadni si a oddychni si trochu. Ale k brehu nechoď. Zašpiníš zlatý piesok bosými nohami.
1: Dovoľ mi, pani, podísť k brehu. Chodím ľahko. Stopy na piesku po mne neostanú.
0: Nemôžem. Môj káčer má rád čistý piesok.
1: Oriešok zlatý, slniečkový, pomôž mi.

0: Jaj, aké krásne topánočky vypadli z neho. Lesknú sa ako dve malé slniečka. Daj mi ich a ja ti dovolím prejsť sa bosej k jazeru. Tu sú. Oddychni si teda, husiarka. Ale to ti vravím, nepribližuj sa k kučerovi, splašila by si ho.
1: Dovoľ mi, pani, aspoň ho osloviť.
0: Nemôže, môj káčer sa cudzích ľudí bojí. Pláva iba ku mne, z ruky mi je dáva.
1: Husička, mám hodiť už aj tretí oriešok?
0: Čo to máš v ruke, husiarka? Vidím oriešok, diamantový, krásny. Daj mi ho, dovolím ti pozhovárať sa s káčerom.
1: Nemôžem ho dať nikomu.
0: Nemôžeš? A tak mi ho aspoň požičaj.
1: Nie.
0: Nebuď hlúpa, daj ho sem.
1: A vrátiš mi ho?
0: Vrátim. Pojdem do paláca, pekne sa oblečiem a ty sa pozhováraj zatiaľ s káčerom, keď už máš to želanie.
2: Čári, mári, šarovanie, klamstvo nech sa pravdou stane. Nič dievčinu nezachráni predo mnou, nemá svoje dary s mocou čarovnou. Káčer je môj.
1: Môj milý, iba handry mám na sebe, vlasy ostrihané, nohy bose, ale som to ja, Veronka. Prečo mlčíš? Nepočuješ ma? Povedz, hoci len slovíčko. Nepočuješ? Husička, husička, on ma nepočuje. Milý môj, môj zlatý, v železných topánkach som k tebe putovala. Železné topánky som zodrala na ostrých kameňoch, na tvrdých koreňoch. Železnú palicu som na ďalekej ceste polámala. Slnko, mesiac, vietor som prosila, aby mi cestu k tebe ukázali. Zriekla som sa všetkého, len aby som ťa mohla zachrániť. A ty, ty ma nepočuješ.
0: Tak čo, husiarka? Už si sa pozhovárala s káčerom?
1: Ja si chorý, nehýbe sa, neodpovedá.
0: Vravila som ti, že cudzích nemá rád. Ale dám ti dobrú radu. Môže si ho získať, ak zaspievaš. Je taká pieseň, ktorú má nadovšetko rád. Počúvaj. Spomeň, čo si sľubovala, keď si živú vodu brala. Mojou ženou byť, so mnou v láske žiť. Poznáš ju? Zaspievaj. A káčer k tebe dopláva.
1: Čo som to urobila? Čo som to len vykonala? Pieseň milého som darovala.
0: Zabudla si tú pieseň. Oj, to nie je pekné. Musíš teda odísť.
1: Ale vráť diamantový oriešok.
0: Chceš, aby som ti ho vrátila? Dobre. Horpa, dorpa. V tom oriešku je 7 zlých vetrov. 7 bez jedného.

0: Dostala si sa! Diamantový Jorek stráca svoju moc. Už nebude nikomu slúžiť.
1: Staviaš sa mi na odpor? Ako sa opovažuješ?
2: Vietor, zmárnila som tvoj dar. Potrestaj ma, ale milého mi zachráň. Vietor.
0: Vraciam ti tvoj dar, dievčina. Tvoju pesničku

0: Veronka!
1: Oslobodila si zlatníka, ale aj tak bude po mojom.
0: Veronka, prišla si. Veril som, že prídeš, čakal som.
2: Teraz sa už nikdy nerozídeme.
1: Zavčasu sa tešíte. Pred mojou pomstou vás nič neuchrání.
0: Veronka, neboj sa.
2: Keď som s tebou, nebojím sa ničoho.
1: Zaklínam ťa, vietor. Na môj rozkaz zanies toto dievča do Červeného mora.

si miel, kniažna! Mnie chcesz rozkazywać! Poczekaj, ujdzie!

0: Všetko stíchlo. Všetko je preč. Otvor očí.
1: Hniet paláca. Ani zlej kňažnej. Sme sami. Ach, husička. Zabudla som na teba. Poď bližšie. Pozri, rozprestiera krídla. Volá nás. Vráťme sa domov, k otcovi, k sestrám.
0: Leďme domov, Veronka. Vráťme sa medzi ľudí.

0: Pekný dobrý večer, milí poslucháči. Právo na pravdu. Aj o tom sa budeme dnes rozprávať. Je to trošku aj slovná hračka, lebo právo na pravdu by sme všetci mali mať a takáto vznikla aj politická strana a na jej čele stojí Zoroslav Kolár. A ja som veľmi rád, že dnes už opäť po nejakom čase prijal pozvanie do tejto relácie v prvej línii. Od mikrofónu vás zdraví Michal Albert a vítam Zoroslava Kolára. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Chcem sa ospravedlniť, pán Albert, že som tak dlho si nenašiel čas na takúto reláciu, takže dúfam, že v budúcnosti ma pozvete opakovane a odpustíte mi to, že som mal absenciu v úvodzovkách.
0: No, tak to sa stáva, že proste človeku niekedy do toho niečo skočí, však to aj nám sa stáva. V konečnom dôsledku niekedy tiež relácie nebývajú, ale tak sa snažíme vždy nejako aj na poslednú chvíľu zohnať nejakého hostia, aj keď možno menej relevantného, ale aspoň, aby niekto bol. My sme si aj stanovili nejaký okruh tém, ktoré by sme chceli stihnúť prebrať, ale určite sa nám zapoja do toho aj poslucháči a ja ich týmto aj vyzývam. Všetci tí, ktorí nás počúvajú 28. apríla od 20.30, môžete svoje otázky na tradičnú adresu studio@slobodnyvysielac.sk, prípadne telefonovať do Bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385 a môžete využiť aj zelené tlačidlo otázka do štúdia, ktoré je na stránke. Začneme možno tak odľahčene, lebo teraz ostatnú dobu prezident vyhlásil referendum, aj keď tam nebude tá otázka, ktorú demokrati najviac chceli o predčasnom ukončení proste tohto volebného obdobia, ale budú tam iné dve otázky a otázka na vás je, že či 4. júla sa referenda zúčastníte.
1: Ja sa toho referenda nezúčastním, možno mi to niektorí ľudia budú vyčítať a budú hovoriť, že to je možno neúcta k najvyššej forme demokracie, ale viete, ja si myslím, že najväčší problém Slovenska sú politici. Naša krajina, ja hovorím, že sme najchudobnejší z najbohatších, ale my nie sme až takí chudobní, ale naša krajina, naše krásne Slovensko je extrémne zle spravované. A problém je v tom, že politici, ako to opakovane hovorím, idú do politiky nie preto, aby pomohli občanom Slovenska a Slovensku, ale aby dosiahli svoju métu a tie sú väčšinou tri. Túžia po moci, sláve a peniazoch. A konkrétne to referendum, o ktorom sa bavíme, je prejav presne toho, že to je vec, ktorá neslúži občanom Slovenska a tým, ktorí teda zbierali podpisy, aby to referendum sa pokúsili predložiť prezidentovi s tým, aby ho vyhlásil, vôbec nešlo o prospech občanov, pretože keď si zoberiete celý ten projekt toho referenda, malo to len jeden cieľ. Demokrati sa chceli zviditeľniť. Prešli celé Slovensko, zbierali podpisy, ponúkali, alebo možno niekedy otravovali ľudí s tým, aby ich vyzbierali, trvalo im to extrémne dlho. Vidno, že to nebolo až také úspešné v rámci tej snahy o získanie čo najväčšieho počtu podpisov. Tak zrejme to im trochu pomohlo, dostali sa v preferenciách nad 5%, ale keď si zoberiete to farizejstvo pri formulovaní tých otázok, alebo amatérizmus, tak bolo od začiatku jasné, že to je, cieľom je zviditeľniť sa a ukázať Slovensku, že my sme získali podporu 400 000 občanov Slovenska a pritom, ak teda vychádzame z toho, že sú aspoň priemerne inteligentní a majú tam aspoň jedného schopného právnika, muselo im byť od začiatku jasné, že tá prvá referendová otázka jednoducho nemôže byť takto naformulovaná v referende, že bude vyhlásenie referenda o prvej referendovej otázke, tak ako bola navrhnutá, odmietnutá. A navyše teda to farizejstvo, konkrétne lídra demokratov, pána Naďa, je v tom, že na internete viete nájsť, že on vlastne presne proti takejto istej snahe zo strany súčasnej koalície protestoval, tvrdil, že to je politikárčenie a že teda je to nezmysel takúto otázku vyhlasovať v referende a neurobil to isté. Čo týka tých ďalších dvoch otázok, takisto to považujem za hlúposť a nezmysel, aj keď teda spĺňajú formálne náležitosti a prezident sa rozhodol referendum vyhlásiť, pretože je úplne jedno, či sa nejaký úrad volá NAKA, alebo sa volá úrad špeciálnej prokuratúry. Dôležité nie je tabuľa na úrade, ale ľudia, ktorí to robia a to, či rešpektujú a nerešpektujú zákon. Znamená, podľa mňa sú to vyhodené peniaze a jasne z toho priam príšti tá snaha politikov iba sa zviditeľniť, aby sa o nich hovorilo, aby sa o nich písalo, aby boli dennodenne na sociálnych sieťach. A dokonca si myslím, že opakujem, ak nie sú naozaj úplne hlúpi, čomu neverím, tak je im jasné, že pre občanov Slovenska, pre ľudí, ktorí naozaj majú čoraz hlbšie do vrecka a majú problém niektorí pokryť z tých príjmov, ktoré majú svoje základné životné potreby, to neprinesie nič bez ohľadu na výsledok.
0: Inak zaujímavé je aj to, že tá samotná renta je tuším okolo 3900 a celé referendum má stáť okolo 10 až 15 miliónov.
1: Viete, politici by mali robiť veci, ktoré slúžia občanom Slovenska a Slovensku ako krajine a nie im. A toto je typický príklad toho, že to je len politická akcia, normálne reklamná kampaň strany Demokrati a nepozerajú vôbec na ekonomický efekt celej tej akcie a už vôbec nie na nejaké praktické dôsledky. Opakujem, nepovažujte to prosím za prejav neúcty voči teda najvyššej forme demokracie, ktorou je priama demokracia, ale ja sa toho referenda nezúčastním.
0: Pán Kolár, keďže ste spomenuli už tých policajtov, tak natíska sa mi tu otázka, ktorá prišla od Danice, tak ju rovno položím. Danica píše, ja sa opýtam, ako chcú bojovať v polícii, keď sa policajti boja vyšetrovať, prokurátori si robia, čo chcú, súdy nesúdia spravodlivo a GP to všetko kryje. A druhá otázka, ako chce bojovať s mašinériou v EÚ?
1: Tak to sú už pomaličky 4 alebo 5 otázok, lebo už len tie prvé otázky sú 3. Treba to rozdeliť, budem sa snažiť byť stručný. Lebo pýta sa na 3 organizácie, na políciu, prokuratúru a súdy. Ku každej tej zložke treba pristupovať individuálne. Čo sa týka polície, áno, pani má pravdu, policajti sa dneska boja vyšetrovať, pretože nevedia, čo príde na budúci rok. V rokoch 2020 až 2023 ukázali politici, že ak vytvoria podmienky určitej skupine policajtov, tak tí policajti sú schopní urobiť takmer čokoľvek, porušovať zákon, nerešpektovať zákon, porušovať ľudské práva. A je logické, že tí občania, tí bežní policajti, ktorí majú svoje bežné ľudské starosti, každý má hypotéku, každý má leasing, má škole deti, potrebuje platiť školné a tak ďalej, tak povie si, že tak na čo si budeme robiť problémy, aby sa potom na mňa niekto vršil po voľbách v roku 27. Je tam normálny prirodzený ľudský strach a rešpekt. Ale napriek tomu, keby chcela súčasná vláda, tak stanoví obyčajnou zmenou trestného poriadku, to znamená len procesnými pravidlami, také pravidlá a také lehoty, že to vyšetrovanie by malo byť rýchle a razantné. Jednoducho by nemohol vyšetrovateľ, obrazne povedané, odložiť pero a čakať, čo bude vo voľbách v roku 27 a nemohol by si vyberať, čo vyšetrovať bude alebo nebude. Toto je vec, ktorú podľa mňa táto vláda dlží občanom a 2,5 roka si nič neurobila. Riešenie sa dá urobiť, je jednoduché, treba zmeniť trestný poriadok. Určite by sa nevyriešilo všetko, ale procesy by sa zrýchlili. Prokuratúra. Zase, veľa ľudí už na ten názor, ktorý som prezentoval, reagovalo negatívne, ja si ho viem odborne zdôvodniť. Prokuratúru treba zrušiť a treba zaviesť štátne zastupiteľstvo. Reakcia na tento môj názor bola, že tým pádom bude ešte prokuratúra spolitizovanejšia, ako je teraz. No, ja si myslím, že subjektívnejšie riadenie prokuratúry a spolitizovanejšie riadenie prokuratúry, ako je dnes, už byť nemôže. Pretože dokonca paradoxne pán generálny prokurátor sa podľa mňa zmenil ešte aj tábor počas svojej funkcie, že najprv sa javil, že viacej nadrža súčasnej koalícii, dneska zase si podľa mňa prezliekol tričko a bojuje za opozíciu. To znamená, že to už nie je odborná funkcia, ale politická. Ja by som, keby som mal tú možnosť za moc, zrušil by som prokuratúru a zavedol by som štátne zastupiteľstvo. V Čechách to funguje 20 rokov. Určite sú aj tam výhrady voči vplyvu politiky do rozhodovania štátneho zastupiteľstva, ale majú s tým dobré skúsenosti. Ja si myslím, že treba sa učiť v zahraničí. Čo sa týka súdov, tam zase vyjadril som sa k tomu viackrát vo verejnom priestore. Myslím si, že treba zmeniť systém prípravy a výberu súdov. Nemôžu to byť ľudia, ktorí sú zase politicky nominovaní, pretože dnes ten spôsob výberu sudcov je taký, že rozhodujú o tom komisie, kde politici vyberajú nominantov a doslova dneska môže stať sudcom každý, kto má právnické vzdelanie a nejakých pár rokov praxe, bez toho, aby čo len videl súdnu sieň znútra. To jednoducho
2: nie je prípustné a nemôže to takto fungovať, pretože odborná úroveň tých sudcov veľmi nízka. A zároveň urobiť treba druhú vec, a môžeme ale nechať ten systém, že sudca môže byť sudcom do konca života a prakticky môže túto činnosť vykonávať do 67. roku veku, ale nemôže, by som povedal, tú slobodu rozhodovania, pretože zákon hovorí, že rozhoduje podľa zákona vlastného svedomia, nahradiť úplnou anarchiou v tom rozhodovaní a svojvôľou, pretože to sa veľakrát stáva. Sudca môže byť menovaný do konca života, ale musíme zaviesť nejaký systém kontrol, povedzme v intervaloch každých 5-7 rokov, by každý sudca musel prejsť kontrolou majetkových pomerov, či náhodou niekde mu niečo nepribudlo, čo by mu nemalo pribudnúť, a to zatýka jeho a jeho rodinných príslušníkov. Odbornou kontrolou, pretože ja poznám sudcov, ktorí od skončenia právnickej fakulty si neotvorili zbierku zákonov, lebo si myslia, že sú najmudrejší na svete, a to je moja skúsenosť z osudnej siene. Ja som musel sudcovi vysvetľovať, že zákon, ktorý ide aplikovať, už neplatí, pretože bol dvakrát novelizovaný, čiže odborná skúška. A samozrejme, tretia vec, ktorá je takisto dôležitá, zdravotná prehliadka, čo sa týka psychického stavu, pretože ja mám spolužiakov, ktorými som chodil na vysokú školu, dnes sú to iní ľudia. Človeka za 30 rokov, keď dostane talár, postihnú rôzne veci v živote. Môže byť vydierateľný, môže byť naozaj chorý, môže ho ovplyvniť kopec rôznych faktorov. To znamená, že môžeme nechať ten stav sudcovský, aký je, ale musí byť vždy urobená v určitých časových intervaloch kontrola majetku, odbornosti a zdravotného stavu, aby sme dokázali nejaký zlý prvok z toho sudcovského stavu vylúčiť, lebo dnes sa to nedá. Dnes môže sudca rozhodovať svojvoľne a nie je reálny spôsob, ako ho vylúčiť z tohto systému, pretože organizácia, ktorá má tá posledná inštitúcia, to znamená Najvyšší správny súd, to je dneska politický orgán, lebo tam sú všetci ľudia, ktorí boli nominovaní viac menej pani Kolíkovou. Teraz som ten proces veľmi zjednodušil, samozrejme, bol tam síce formálny výber, ale výsledok je, že sú to všetko Kolíkovej ľudia. Vždycky samozrejme zakryjú tých sudcov, ktorí im vyhovujú. A tá otázka tej druhej časti, Európska únia, prípadne mi ju pripomente, aby som odpovedal presne podľa zadania, že čo robiť s úradníkmi?
0: Ako chcete bojovať s mašinériou, ktorá je v EÚ?
2: Ako drak. Lebo to je zase veľmi komplikované. Viete, ja som euroskeptik. Veľmi by som si želal, aby Európsku úniu riadili múdri, vzdelaní, schopní ľudia, ktorým ide o rozvoj Európy a nie o vlastné záujmy, ale bohužiaľ to tak nie je. Dneska Európsku úniu riadia progresívci liberáli, ktorí sú podľa môjho názoru neomarxisti, dávajú prednosť ideologickým rozhodnutiam pred praktickými a pragmatickými, vedú Európsku úniu do záhuby, a ak sa niečo v najbližších rokoch nezmení, tak ja sa obávam, že hrozí Európskej únii kolaps a rozpad, a na túto alternatívu musíme byť pripravení. Čiže bojovať samozrejme o to, aby Slovensko si udržalo aspoň v tej obmedzenej oblasti právo veta, pretože vnímate to, že dneska je snaha úplne zrušiť právo veta a dnešná opozícia to považuje za absolútne v poriadku a dokonca sa hovorí, že budú podporovať nejakú federalizáciu, čo by znamenalo v podstate začiatok konca Slovenska ako suverénnej krajiny. Čiže bojovať aspoň, pokiaľ Európska únia bude fungovať tak, ako funguje, o to, aby sme mali právo veta aspoň v tej oblasti, ktorú ešte máme zachovanú, a v prípade, že ten vývoj pôjde, ako sa hovorí, od 9 piatin, treba sa pripraviť na alternatívu B. To znamená, v prípade vystúpenia viacerých štátov z Európskej únie alebo rozpadu Európskej únie, musíme byť pripravení na to vytvoriť si vlastný ekonomický a bezpečnostný priestor, a ja ho vidím tam, kde sme, v strednej Európe, v strednej a východnej Európe.
0: Prejdeme na inú tému. O 178 dní, asi tušíte, čo je, čo sa vtedy deje, a poslucháči, ktorí možno netušia, tak budú vtedy voľby do samospráv miest, obcí a samosprávnych krajov, to znamená, budú sa voliť primátori, župani, ale aj poslanci miest, obcí a krajov, a bude sa to teda konať 24. októbra 2026. A otázka, ktorú som dal na kľúč od, a síce nebolo za ňu až tak veľa percent, ale my sme si ju dohodli, že túto tému budeme riešiť, tak ju už rovno prečítam, tú otázku. Ako sa pripravujete na blížiace sa komunálne a župné voľby? To znamená vy ako Právo na pravdu.
1: Tak tie komunálne a regionálne voľby, to znamená obce, mesta a župy, to je vždy záležitosť komunálnych štruktúr alebo regionálnych štruktúr, čiže aj my sme to ako štandardne iné politické strany nechali na našich krajských, nazývame to tých ľudí zatiaľ koordinátori, pretože ešte nemajú menovacie dekrety za, aby boli venovaní ako predsedovia, pretože stále tie štruktúry budujeme. Máme už zástupcov vo všetkých krajoch, aj vo všetkých okresoch a teraz vlastne beží, nazvem to, zber záujemcov o spoluprácu s nami ale, a výber kandidátov. Takže zúčastníme sa komunálnych volieb. Chceme samozrejme podporiť len takých kandidátov, ktorí majú šancu uspieť, pretože tá miera neúspechu je potom tiež nejako kritizovaná v mediálnom priestore. Na druhej strane, pre nás ako pre začínajúcu stranu, každý prejav záujmu sa k nám oficiálne pripojiť je naozaj veľmi lichotivý a tešíme sa z toho. To znamená, že každý, kto má záujem kandidovať za nás, nebude sa v odzovkách sa hanbiť alebo báť obliecť naše tričko, tak ho v maximálnej miere podporíme. A zároveň samozrejme beží aj rokovanie na úrovni tých našich krajských zástupcov, tých koordinátorov s krajskými predsedami politických strán o nejakej spolupráci, pretože pokiaľ je niekde nominant, ktorý nám odborne ľudsky vyhovuje a vieme, že jednoducho v tom tej župe, meste alebo v obci jednoducho náš kandidát by nemal šancu, tak je lepšie sa spojiť, ako dovoliť, aby uspel niekto, kto nám ľudský alebo odborne nevyhovuje. Jednoducho aj na tej komunálnej úrovni je vždy nejaká koalícia, nejaká opozícia, takže rokujeme aj o možných spoluprácach a vzájomných podporách. A čo mne teda trošku lichotí, lebo naozaj sme na začiatku, strana vznikla definitívne 15. januára, čiže existujeme 3 mesiace, v preferenciách sa pohybujeme medzi, niekde reálne medzi 2-3%, tak nás už viaceré politické strany vyzvali na rokovanie, čiže berú nás ako relevantného partnera, aj keď ešte teda s menším výtlakom, ale verím, že to bude rásť.
0: Už je známy kandidát na župana v Bratislavskom kraji, teda na županku. Je to Zuzka Krajčovičová, ktorá bola aj u nás v relácii, takže milí poslucháči, po tejto relácii si môžete aj ju vypočuť, ktorá bola teda v tejto relácii a hovorila aj o tých komunálnych témach, ale aj o tom životnom prostredí, ktorému sa venuje. Okrem nej už máte možno nejaké konkrétne mená, či už na primátorov, županov, alebo nejakých, nejaké veľké mená, vypichnúť nejaké mená na poslancov niekde?
1: Máme rokovanie s viacerými, ale nechcem dopredu nič prezradzať. Zuzku Krajčovičovú sme oficiálne predstavili. Myslíme si, že má šancu uspieť, napriek tomu, že Bratislavský kraj je tak trošku dúhovo zafarbený. Trošku taká kuriozita možno pre tých, čo nás sledujú. My tvrdíme v našej strane Právo na pravdu, že vúcky alebo župy sú zbytočný prvok, ktorý nás stojí zbytočne veľa peňazí a treba ho jednoducho z územnosprávneho členenia štátu a zo samosprávneho štruktúry štátu jednoducho vymazať a rozdeliť kompetencie, niektoré presunúť smerom dolu na samosprávy a niektoré presunúť tie kompetencie zase na štát a presunúť to na ministerstva. Ale vzhľadom k tomu, že ten úrad, tie župy existujú, tak budeme sa snažiť uspieť v tej bratislavskej župe a veľmi by som si želal, uvidíme ako dopadnú samozrejme komunálne voľby, že aby Zuzka, ak by uspela, nebola župankou, ale aby bola likvidátorkou tej župy, pretože pre Slovensko a pre občanov Slovenska by to znamenalo úsporu peňazí a zjednodušenie mnohých procesov. Čo sa týka ostatných kandidátov, tak rokujeme s viacerými aj celkom zaujímavých mestách, ale ešte nemám mandát, aby som to zverejnil.
0: Zaujímavé by bolo možno nedať ju konkrétne iba na županku, ale tak ako to robia viacerí, že viac menej nie, že skúšajú, že či to nevyjde na to vyššie a zoberú potom aspoň to nižšie, ale jednoducho to berú niektorí tak, že ide na toho poslanca a vie, že keď bude kandidovať aj na župana alebo na primátora, tak zväčší sa mu vlastne ten mediálny dosah a tým pádom sa mu zvýšia šance na zvolenie na poslanca. Takže keby kandidovala možno aj na poslankyňu, tak možno by bola už istou, nevrámim, že úplne istou, ale zvýšila by si tým šancu a mohla by uspieť aspoň ako poslankyňa.
1: Tak verím, že ste jej to poradili, keď to bola vo vašej relácii. Ak nie, tak ďakujem.
0: Nespomínam si teraz, ale je možné, že áno.
1: Tak urobíme to tak, ako hovoríte, ešte máme na to čas.
0: Máme tu samozrejme už aj nejaké otázky, ale na ne ešte chvíľku počkáme. Niektoré už sme dostali aj dopredu, ale ideme ešte možno sa pozrieť trošku do zahraničia. Boli tu voľby v Maďarsku dosť ostro sledované. Napokon vyhral, tak ako to deklarovali v tých prieskumoch, Péter Maďar. Ako jednak hodnotíte to, jeho víťazstvo? Čo to môže spraviť so slovensko-maďarskými vzťahmi? Pretože on sa vyjadruje už v tých pojmoch ako Felvidek, to znamená Horná zem, a hovorí tam niečo o tom, že ten trestný zákon by sa mal zmeniť v tej oblasti, aj keď to v tom trestnom zákone nie je vôbec písané o Benešových dekrétoch, skôr o spochybňovaní povojnového usporiadania, ale jednoducho sú okolo tohto trenice, mnohí sa obávajú, že sa zhoršia tie slovensko-maďarské vzťahy. Ako to vidíte vy a čo toto všetko prinesie?
2: Viete čo, ja si myslím, že v tom Maďarsku asi už dozrel čas na zmenu. Ja naozaj sa necítim tak zdatný v politike, aby som si dovolil kritizovať Viktora Orbána, ale podľa môjho názoru úplne zle podchytil celú kampaň. A vidím trošku paralelu aj na Slovensku, ako sa to vyvíja, lebo on v podstate akože sa vrhol na to, že je politikom u svetovej úrovne, naozaj je málo politikov aj v Európe, ktorí sa dokážu pomaličky za 14 dní stretnúť s tromi najväčšími svetovými lídrami, so Xi Jinpingom, Putinom aj Trumpom, ale toto isté ja hovorím o svojich príspevkoch o našom premiérovi, že je to fajn, keď má pekné fotky so svetovými lídrami, ale nesmie zabudnúť na to, že ľuďom začína už pomaličky škrkať v žalúdku. A toto podľa mňa Viktor Orbán zanedbal a navyše samozrejme je verejné tajomstvo, že on za tých 16 rokov vlády doslova sprivatizoval a ovládol celú ekonomiku Maďarska, čo logicky vyvolalo odpor rôznych zahraničných inštitúcií a korporácií, pretože vždy tie západné krajiny, západoeurópske krajiny a Spojené štáty americké a ich firmy majú záujem profitovať z toho podnikateľského prostredia po východnej Európe, čiže logicky sa im to nepáčilo, čiže vytvoril úplný odpor a tým pádom vlastne vytvoril priestor na to, aby zo zahraničia podporovali jeho konkurenta. Čiže tá kombinácia toho, kam to Maďarsko doviedol, podľa môjho názoru vytvorila taký zničujúci koktail pre neho. Neverím takým tým konšpiračným teóriám, že si to zariadil, že aby vyhral v podstate akože človek, ktorý vyšiel z Fidesu. Maďarsko nie je Ruská federácia, kde si Putin s Medvedevom menia v pravidelných intervaloch pozíciu prezidenta a premiéra a ovládajú stále tú krajinu. Toto je naozaj reálna zmena, ale nie je to zmena, ktorá bude znamenať obrat do 180 stupňov, ako by si to mnohí možno na úrovni Európskej únie vyželali. To u nás podľa mňa hrozí horší kotrmelec, ak by vyhralo PSK, lebo vlastne Maďar, teda myslím Maďar budúceho premiéra maďarského, nie je progresívec ani liberál, on je v podstate konzervatívec. Veľa vecí, ktoré definoval a deklaroval vo svojej politike, bude znamenať kontinuitu s vládou alebo s politikou Viktora Orbána, to znamená boj proti nelegálnej migrácii, odpor proti podporovaniu vojny na Ukrajine a podobne, čiže tam nejaké veľké zmeny nie sú. Čo týka Slovenska, tak to je taká zaujímavá otázka a priznám sa, že tiež som zvedavý, ako sa bude správať, lebo až si pamätáte históriu a žijete v politike, viete, že aj s Viktorom Orbánom sa tie vzťahy vyvíjali. Aj s Viktorom Orbánom sme mali, on nazýval Slovensko Felvidek a nosil vlajku, ukazoval vlajku alebo mapu, kde si mal za chrbtom, kde bolo Slovensko označené ako Horné Uhorsko a súčasťou Veľkého Maďarska. Viete, neviem, v prípade Viktora Orbána to bolo vždycky, by som povedal, politické heslo, ktoré mu vyhovalo vtedy, keď potreboval získať podporu voličov. Do istej miery sa mi zdá, že aj v prípade Maďara je to niečo podobné, že to je viac politika ako reálny život. To je to, čo som povedal v úvode. Problém tých politikov je to, že oni nerobia všetko preto, aby pomáhali krajine a občanom, ale robia veci len preto, lebo im to prináša politické body a vždy nejakým heslom, ktoré je veľakrát prázdne, bezobsažné a bezcieľne. Napriek tomu oslovia určitú časť elektoriátu a získajú nejakých svojich podporovateľov, ale potom po voľbách, keď sa im to podarí, táto téma ide do zabudnutia alebo do nejakého takého stratená. Čiže uvidíme, či teda bude pán Maďar túto tému rozvíjať aj naďalej. V každom prípade si myslím, že celý problém ohľadne Benešových dekretov a potom aj následnej tej zmeny trestného zákona, to je pre mňa skôr politika ako riešenie nejakých konkrétnych reálnych problémov. Ja som právnik, absolvoval som si to obdobie, keď bolo najviac reštitúcií v 90. rokoch, vyznám sa trošku v tom pozemkovom vlastníctve a zdá sa mi, že ten problém je úplne zbytočne politicky nafúknutý, pretože dnes už tých prípadov, ktoré vlastne vznikajú v súvislosti ešte s Benešovými dekretmi, je naozaj iba zo pár. To nie sú stovky a tisíce. To sú naozaj výnimočné prípady, ktoré si myslím, že sa dajú riešiť individuálnym prístupom a nie nejakým medzinárodným konfliktom. Na druhej strane tá reakcia súčasnej vlády, že prijala veľmi rýchlo do trestného zákona ďalší paragraf, ktorým teda hovorí, áno, súhlasím s vami, že to je všeobecne formulované, nie iba čo týka Benešových dekretov, ale aj teda popieranie, trestničím popierania povojnového usporiadania, tak sa mi to zdalo tiež, že je to zbytočne rýchla reakcia a je to vlastne skôr politické gesto. Pretože na konci dňa, viete, všetky tieto veci, o ktorých sa bavíme, vám, mne, jedno, matke, ktorá živí vlastné dieťa, dôchodcovi neprinesie nič. Viete, pripadá mi to niekedy ako zbytočná reality show. Pokiaľ sme v Európskej únii a v NATO spolu s Maďarskom, tak nehrozí ani ekonomický, ani vojnový konflikt. Samozrejme, ako som povedal v odpovedi na predchádzajúcu otázku, musíme rátať aj s iným vývojom, ale nemyslím si, že toto by bola tak vážna vec, ktorá by mohla niekedy extrémne narušiť slovensko-maďarské vzťahy. Ak by sa dôsledky uplatňovania Benešových dekrétov dotýkali tisícov ľudí, vtedy by to problém bol. Ale takto to nie je. To je len politická prezentácia nejakého problému, ktorý netvrdím, že neexistuje, ale je umelo a zbytočne nafúknutý. Na jednej a na druhej strane.
0: Pustíme si teraz jeden zvuk, poprosím vás o slúchadlá. Hovorí tam podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák práve o Benešových dekrétoch.
3: Vedia počítať, keď si berú nejaké dotácie, na tých vedia žiť, z toho žijú, na tom vedia fungovať. To im naozaj ide táto matematika, ale politická matematika veľmi úplne nie, pretože vyvolaním Benešových dekretov vyvolali jednu obrovskú krízu, ktorá sa môže prísť, ktorá môže zradikalizovať veľké skupiny politických hnutí aj v Maďarsku a my môžeme byť svedkami krízy. Závisí od nového a budúceho premiéra Maďarska, pána Maďara, akým spôsobom náloží so vzťahmi, ak ste si všimli, dokonca bol za to kritizovaný viackrát Viktor Orbán, ktorý na viac ako 15 rokov zamrazil akékoľvek konflikty, oni si to nebudú pamätať, ale boli časy, keď po Slovensku už pochodovali maďarské gardy ako extri, ako extrémne združenie, vtedy to bola strana Jobbik. A v prípade, že sa tie vzťahy budú zhoršovať,

0: nafoknutý problém pred voľbami, ktorý vyhovoval nejakým politickým cieľom, hlavne teda na jednej strane pána Maďara a toho hnutia Tisa. Na slovenskej strane to samozrejme pomohlo, alebo si mysleli, že to pomôže progresívnemu Slovensku. Vyvolali podľa mňa úplne zbytočný, umelý problém. Súhlasím s pánom Kaliňákom v jednej veci. Naozaj v histórii ľudstva, Európy a aj Slovenska sa stalo veľakrát, že aj by som povedal z úplne malej iskričky mohol vzniknúť veľký požiar. Ale myslím si, že čo týka pána Maďara, po 16 rokov vlády Viktora Orbána ekonomická situácia Maďarska nie je veľmi dobrá. Bohužiaľ, je veľmi podobná situácii na Slovensku a predpokladám, že pán Maďar sa bude musieť prioritne venovať riešeniu ekonomických problémov Maďarska, slabému forintu, možno budú chcieť zaviesť euro a podobne. A prípadnú nejakú takú tú konfliktnú situáciu a problém so Slovenskom využije a použije iba vtedy, keby sa mu to nedarilo a potrebuje odviesť pozornosť svojich voličov od problémov ekonomických, ktoré trápia maďarských občanov. Ja osobne to nevidím ako budúci veľký konflikt, pretože opakujem, tých poškodených ľudí, čo sa týka samotných Benešových dekrétov, je doslova zopár. Možno sú to nejaké desiatky. A čo sa týka tej zmeny trestného zákona, o ktorom hovorí pán budúci premiér maďarský, pán Maďar, že im to vadí a treba to zmeniť, tak môj názor je, že zavedenie toho trestného činu do trestného zákona bolo zbytočné. Toto zase zbytočne trošku vyeskalovala naša koalícia, pretože to bola reakcia na aktivity progresívneho Slovenska, ktorí začali túto tému otvárať a samozrejme, ja to politicky chápem, Smer sa musel ukázať ako ten bojovník, ktorý ide zase akože chrániť záujmy Slovákov, slovenských občanov a potrebovali, asi im to vyšlo z nejakého prieskumu, že to treba urobiť, podľa mňa to nebolo šťastné riešenie. Chápem, že bolo pred voľbami, vtedy ani Viktor Orbán nemohol zaujať iné stanovisko, v podstate len neutrálne k tejto problematike, pretože keby sa postavil na stranu v úvodzovkách Slovenska, tak by si tým vo voľbách ešte poškodil, aj keď v tom čase už bolo zrejme, že tie voľby prehrá. Ja si nemyslím, že z toho vznikne nejaký medzinárodný konflikt a chybu v tej komunikácii urobili obidve strany.
1: Inak v tomto príspevku od pána Kaliňáka boli úmyselne spojené dve veci, lebo tej prvej časti, čo pár slovami tam spomenul o tom, že niekto vie čerpať nejaké dotácie, tak tým myslel hlavne tých progresívcov a o tom sa budeme baviť potom v ďalšej časti relácie, ale mám tu ešte jeden krátky zvuk práve k tým Benešovým dekrétom a tam sa tak stručne vysvetľuje niečo o nich.
2: Pokud se ptáte, zda by šli zrušit, tak ano. Neobyšlo by se to ale bez rozsáhlé legislativní krize a krize stability v oblasti vlastnického práva. Část z dekretů totiž funguje jako nabývací titul majetkových práv k nemovitostem a to nejen pro fyzické osoby, ale především pro podnikatele, církev a dokonce i stát.
1: Tak toto bol úryvok z i-vysílání, kde vysvetľovali, co jsou Benešovi dekrety, takto sa to doslovne volalo. Takže z právneho hľadiska, ja som inak niekde aj videl nejaké iné video, že oni sú z právneho hľadiska nespochybniteľné, z hľadiska právnikov, že to sú skôr nejaké také obavy politikov, to zjednodušene teraz hovorím, ale čo hovoríte možno na toto, čo odznelo tu? A v súvislosti s tým sa chcem opýtať, že či ak by sa rušili, či by toto naozaj hrozilo, že obrovský chaos, hoci kto, hoci kde by si požadoval nejaký pozemok, ktorý by už dávno vlastnil niekto iný?
0: Slovo zrušiť Benešové dekrety, keď budeme sedieť tu na traja právnici, tak budeme asi 6 názorov, lebo to závisí od presnej formulácie, ako by to znelo. Pretože, viete, ak to povieme tak úplne jednoducho, taký ten zdravý sedliacký rozum, že zrušíme Benešové dekrety a to by znamenalo pri jednoduchom pohľade, že ako keby neexistovali. A potom by nastal tá situácia, čo tá pani hovorila, tá neviem, kto to bol, pretože viete si predstaviť, na základe Benešových dekretov bolo, a v Čechách by ten problém bol výrazne vyšší, odsunutých 3 milióny Nemcov, z tzv. Sudet a všetok majetok im bol skonfiškovaný. Ten majetok za 80 rokov, od druhej svetovej vojny prešlo už toľko rokov, možno 5-krát, 6-krát zmenil svojho majiteľa a teraz si zoberte, že museli by, jednak by

0: si uplatnili všetci tí sudetskí Nemci, ktorí boli, respektíve už ich potomkovia, nejaké nároky na vrátenie tých majetkov, to by vznikol jednoducho neskutočný problém. Neskutočných rozmerov, v Čechách výrazne vyšší ako u nás. U nás sa to domotalo trošku, by som povedal, bolo to komplikovanejšie, lebo tých Nemcov teda, ktorých sú súčasťou tiež tých reštrikcií, tých proskripcií, ktoré boli dané v tom, tých Benešových dekrétoch, vlastne odsunuli. A dokonca do tých oblastí bolo presunutých veľa Slovákov, akože hlavne do západných Čiech, do južných Čiech, odkiaľ boli odsunutí sudetskí Nemci. Československo, keďže sa stalo súčasťou sféry záujmu Sovietskeho zväzu spolu s Maďarskom, tak vlastne tamto prebiehalo v nejakých fázach a vytvoril sa obrovský majetkový neporiadok, nazvem to, na južnom Slovensku, lebo viete, najprv mali byť Maďari všetci odsunutí, pretože boli považovaní, naozaj tam bola priznaná tá kolektívna vina, ale to bolo priznané na úrovni medzinárodných konferencií a Benešové dekrety len prevzali tú retoriku, že boli vlastne odsúdení osoby nemeckej, maďarskej národnosti, kolaboranti a zradcovia, tak boli najprv presúvaní do Maďarska, ale keďže Maďarsko sa stalo súčasťou socialistického bloku, nazvieme to takto jednoducho, aj keď najprv to bola Maďarská ľudová republika, potom sa to menilo, tak potom prišlo k tomu, že neboli odsunutí všetci, ale prišlo iba k výmene obyvateľstva. A veľakrát sa stávalo, a to je dnes ešte stále problém, že viete, bol nejaký Maďar odsunutý, bolo mu skonfiškovaný majetok. Následne bol presunutý do oblasti južného Slovenska, niekto povedzme z Oravy, a dostal pozemky takzvanou prídelovou listinou. A potom sa veľakrát stalo, že ten Maďar sa možno mohol vrátiť, ale presťahovali ho niekde inde. A keďže za socializmu síce ešte sa viedla pozemková kniha do roku 1965, potom už sa evidovali len užívateľské vzťahy, bolo tzv. Stredisko geodézie, kataster sa obnovil až v roku 1993, tak veľa týchto prídelových listín nebolo zapísaných. To znamená, že a vtedy platil iný princíp. To znamená, viete, dneska akože prevod vlastnického práva je okamihom, keď to máte zapísané v katastri. Ale v tom čase platil úplne iný občiansky zákonník a už prídelová listina vám garantovala existenciu vlastnického práva, aj keď to nebolo zapísané v pozemkovej knihe. Prečo to hovorím? My nemáme vyriešený ten vlastnický problém ešte do dnešného dňa v niektorých oblastiach a vznikol práve týmto zmenami aplikácie Benešových dekretov. To znamená, že pokojne máte v pozemkovej knihe, máme jednu takú kategóriu, to počúvate, že existuje tzv. Pôda neznámych vlastníkov, pretože to sú pozemky, kde posledný záznam máte niekde v pozemkovej knihe z 20. 30. rokov a už sa k tomu pozemku nikto neprihlásil dedickým konaním ani nejakým iným spôsobom. Tieto pozemky spravuje Slovenský pozemkový fond. To je problém, ktorý na Slovensku budeme musieť vyriešiť. Ale to ešte neznamená, že keď že sa nikto k tomu pozemku nehlási, že niekto nemá kde si doma ešte prídelovú listinu, ktorou dostal ten pozemok v rokoch 40, povedzme 6 až 8. Ja osobne som takéto veci osobne riešil. My máme tým pádom problém v tých vlastnických vzťahoch na Slovensku, že špeciálne na pozemky na južnom Slovensku niekedy môže byť duplicitné a triplicitné vlastníctvo, pretože neznamená to, že keď existuje v pozemkovej knihe zápis nejakého vlastnického práva, že to je pravda. To znamená, že a zrušením tých Benešových dekretov, tak akože právnikom by asi vypadali všetky vlasy, alebo by sa tešili, že by mali veľa práce. Ale neviem si predstaviť, čo by to znamenalo na úrovni štátov, aj Českej republiky, aj Slovenskej. Paradoxne v Čechách by to znamenalo výrazne väčšie problémy, to tá pani popísala dobre. A na Slovensku takisto. A ešte opakujem, akože na tom Slovensku tá motanica s tými vlastnickými právami, nezapísanými listinami, prídelovými listinami, ktoré dostávali tí prisťahovalci, ktorých presúvali zo severného Slovenska na južné Slovensko. Neviem si predstaviť ten neskutočný chaos a neskutočný neporiadok v pozemkovom vlastníctve, ako by sa to riešilo. Nehovoriac o tom, že to má samozrejme ďalšie konsekvencie, pretože pokiaľ nemáte, by som povedal, poriadok v pozemkovom vlastníctve, nemôžete meniť územné plány, nemôžete stavať, nemôžete nič budovať, to akože, no toto by som nechcel zažiť.
1: Tak trošku s Maďarskom súvisí ten ropovod Družba, ktorý bol teda zastavený Ukrajincami, respektíve oni tvrdili, že je poškodený a nie je možné cez neho presúvať ropu. Na tú ropu, ktorá je inej kvality ako tá iná ropa, tak je naviazaný napríklad MOL a teda Slovnaft. A bolo okolo toho veľká trma vrma a politicky samozrejme sa to využívalo, zneužívalo. A teraz je to už pustené. Či sa stal zázrak, ako vravel pán Kaliňák, to už nevieme, ale tak krátko, čo hovoríte na to, že to bolo obnovené a čo možno hovoríte, doplňujúca otázka k tomu, že opozičníci teraz chodia na tej pumpy a hovoria, že aha, tečie nám ruská ropa a ten benzín alebo tá teda nafta nejde dole.
0: Viete, toto by bolo zase na jednu reláciu, ale skúsim byť stručný. No, to, že bol zastavený ropovod Družba, to je čistá politika. To si myslím, že každý človek, ktorý to vníma s porozumením, to chápe, že to bolo účelové. Možno tam nejaké poškodenie bolo, ale to bolo podľa mňa dávno opravené. Asi sa nestal zázrak, ako hovoril Robo Kaliňák, ale však on to hovorí samozrejme vtipne, lebo on je vtipný človek. Takže zázrak sa nestal. Zázrak sa stal tak, že Orbán prehral voľby. Ďalší zázrak sa stal, keď prešla schválenie 90 miliardovej pôžičky pre Ukrajinu a ešte boli schválené aj protiruské sankcie, ten ďalší balík. Čiže naplnili sa tieto tri podmienky a zrazu, ako to hovoril teda podpredseda vlády, sa stal zázrak a ropovod sa sám opravil. Čiže on nikdy nebol poškodený, s tým súhlasím. No, mám rovnaký názor ako on. Jednoducho bolo to, nazvem to teraz neprávnym termínom, ale neslušným, jednoducho sprosté vydieranie zo strany Zelenského a Európskej komisie. A stalo sa to, čo tam naznačil. Takže to je, by som bol k tomu, prečo sa obnovili dodávky. Nikto nič neopravoval. Ale zaujímavá téma je aj to, čo sa týka, by som povedal, dodávok tej ropy aj v minulosti, aj teraz, čo sa týka cien. Ja som sa k tomu aj dokonca vyjadril v nejakých svojich príspevkoch, ak to už počuli vaši poslucháči, tak si to vypočujú ešte raz. Viete, za Mečiara, aj za prvej, aj druhej vlády Mikuláša Dzurindu sme tu doslova, by som povedal, niekedy rozdali všetok národný majetok, všetok majetok, ktorý patril všetkým občanom. Predávalo sa to za ceny, ktoré sú úplne úsmevné. Získali to ľudia, ktorí niektorí vedeli s tým narábať a udržali si ten majetok, niektorí o to prišli. A potom, keď prišla prvá vláda Mikuláša Dzurindu, a to je príbeh Slovnaftu, tak by som povedal, za veľmi zvláštnych okolností bol Slovnaft odňatý pôvodnému privatizérovi, pánovi Hatinovi a ostatným. Hovorilo sa o tom všeličo, že boli prinútení, vydieraní a podľa nejakých dohôd pravdepodobne zo zahraničia to bolo v vozovkách ako reprivatizované a získal to maďarský MOL. Pravda je taká, že celý ten čas od privatizácie naozaj tá cena ropy bola nie kontinuálne, ale vždy bola nižšia. Ten cenový rozdiel bol rôzny, ale bola vždy nižšia ako cena ropy, napríklad, ktorú mal rakúsky EMV. To znamená, že Slovnaft a ergo teda vlastníci skupiny MOL, ktorí sú štrukturovaní tak, že dneska, pokiaľ viem, cez asi tri fondy, tam vlastní štát nejaký zhruba 30%, potom sú tam nejakí zahraniční investori a potom domáci drobní investori. Je to tam také trošku zahmlené, ťažko povedať, dosť toho výrazne profituje, ale dosť na tom, akože zo slovenskej rafinérie dlhodobo, to znamená viac ako 20 rokov, získavali nadštandardné zisky zahraniční investori. Či už za tým MOLom sú Američania, Nemci alebo domáci Maďari, neviem. Respektíve dá sa tu identifikovať, ale Slováci nikdy v odzovkách neprofitovali spôsobom, že máme nižšie ceny z lacnej ruskej ropy. V tomto prípade nás privatizácia Slovnaftu a potom aj tá v odzovkách reprivatizácia, to, že to získal MOL Slovensko ako krajinu, dlhodobo poškodzovalo a poškodzuje stále. A v súvislosti s tým je ešte jedna taká zaujímavá vec, viete, asi je správne, keď sa vláda zaujíma o to, či jediná rafinéria na Slovensku má ropu a je schopná vyrábať ropné produkty a dodávať ich na naše benzínové stanice. Jedna strana mince je, že žijeme v Európskej únii, kde platí voľný pohyb tovarov OSVOP a keď teda sa tvrdí, že teda tá voľná, neviditeľná ruka trhu všetko vyrieši, tak ja si vôbec nemyslím, že štát by mal nejakú špeciálnu pozornosť a špeciálnu opateru venovať súkromnej firme, ktorá 25 rokov nadštandardne zarábala na úkor všetkých občanov a keď nejaká spoločnosť má problém, napríklad technicky, že musí sa pripraviť na spracovanie iného typu ropy a má na to dať 250 miliónov, taká bola komunikovaná cena tých technických úprav, Tak nech si každý pozrie na Finstate, koľko tu tí 25 rokov zarábali a nemal by štát teraz im, ako sa hovorí, dávať dudlíky a vymeniať plienočky, že prosím vás, rýchlo si to urobte, lebo to je ich problém a ja tvrdím, že keď by nestihala zmeniť tú technológiu výroby rafinéria Slovnaft, tak ten benzín a nafta sa donesie z Čiech alebo z Rakúska, pretože nikdy nebol ten benzín ani nafta drahší ako ten zo Slovnaftu. Čiže oni mali celé 10 ročia obrovské zisky, ktoré putovali do Maďarska a teraz, keď je nejaký problém, tak štát im tu ide robiť nejaké špeciálne podmienky. A to, čo ja som teda verejne povedal, že mali by byť potrestaní za niečo, čo robili celé roky, musím povedať, Slovnaft vlastne bol koncový, by som povedal, tam bol koniec ropovodu družba, čo sa týka dodávky ropy a pokračoval potom samozrejme do Čiech. Pred 20 rokmi vznikla spoločnosť, spoločná spola sa to BSP, to bola spoločnosť, ktorá mala vytvoriť prepojenie 62 km pokračovanie ropovodu družba do rafinérie EMV vo Švechate, všetci to poznajú. 20 rokov tá spoločnosť sa snažila vybudovať týchto 62 km ropovodu a čuduj sa svete, vždy už keď to bolo predtým, že sa ten ropovod mal vybudovať, tak prišli nejakí aktivisti z Greenpeace a ešte z nejakej inej organizácie a začali robiť demonstrácie v Bratislave, že nemôžu predsa na Žitnom ostrove budovať ropovod. No, teraz otázka, z niekomu to vyhovovalo, že ten ropovod nebol do Švechatu vybudovaný. No, vlastníkom Slovnaftu, pretože ak by dovolili, aby mali prístup k vlastnej ruskej rope aj Rakúšania, no tak by im vznikla 62 km od Slovnaftu obrovská konkurencia. Keby neboli blokovali výstavbu toho prepojenia, tak teraz v tomto období, keď bola družba zavretá, tak mohli mať alternatívu dodávania ropy vlastne z toho talianského ropovodu, ktorý končí v EMV. Čiže za to by si zaslúžili potrestať a nie ešte, aby im štát pomáhal. Ja upozorňujem na tento prípad preto, lebo je to o tom, že súkromní podnikatelia si vždycky hája len svoje záujmy a je im úplne jedno, či je to v prospech alebo neprospech občana a či to stojí občana viacej peňazí a či na tom v úvodzovkách trpí kvôli ich nenásytnosti alebo nie. Lebo opakujem ešte raz, 25 rokov profitujú maďarskí akcionári Slovnaftu z nízkych cien ruskej ropy. Opakujem, že nebola vždy rovnako lacná, lebo tak tá cena, jak to vidíte, ako sa to na tých troch vyvíja. Občania Slovenska z toho, že Slovnaft dostával lacnú ruskú ropu, nemali nikdy nič. A ešte zabránili tým, že umelo robili protesty proti vybudovaniu prepojenia do Švechatu, tak vytvorili situáciu, že zrazu mali problém dostať alternatívnymi trasami nejakú inú ropu do Slovnaftu. A opakujem, vždy sa treba pýtať, v koho prospech to bolo. A teraz, keď takáto situácia nastala, tak zrazu sa celá vláda ide, neviem si, nohy zodrať na to, aby tej rafinérii pomohol. A nehovoriac o tom, že vždy vďaka, možno to bolo vďaka dobrým vzťahom s Orbánom, mal naozaj ten Slovnaft, kde som bol špecifické podmienky, pretože opakuje to samozrejme hlavne opozícia, koalícia musí mlčať, pretože ste možno zaregistrovali, že pre podniky, ktoré mali nadštandardné zisky, a v tomto prípade Slovnaft mal nadštandardné zisky práve vďaka tej vlastnej ruskej rope, bol predpísaný zákonom tzv. Ako špeciálna daň a rafinéria Slovnaft to za, bolo to myslím za rok 2024, aby som im nekrivdil, možno 25, vlastne jednoduchou účtovou operáciou sa vyhla plateniu tejto dane a nezaplatila daň, ktorú už mal možno pán Kamenický napísanú príjmo štátneho rozpočtu vo výške viac ako 400 miliónov eur. To znamená, taký ten protekcionizmus vlády voči rafinérii Slovnaft bol podľa mňa nepriateľný aj nepriateľný, pretože opakujem, občania z toho nikdy nič nemali.
1: Takže vy by ste boli za to, aby ten štát v tejto oblasti napríklad, v tej oblasti, keď nejaký súkromník sa snaží len pre seba hrabať a ide to na okor občanov, aby ten štát výraznejšie zasiahol?
0: Veď ja som hlavne zastancom toho, že štát musí získať kontrolu nad všetkými strategickými podnikmi. Ja viem, že to znie úplne revolučne, ale trvám na tom, pretože pokiaľ štát nemá pod kontrolou výrobu a rozvod elektriny, rozvod plynu, pokiaľ nemá pod kontrolou výrobu palív, alebo minimálne teda výrazný vplyv na to, ako sa s tým narába, ako sa robí cenotvorba, tak nemôže zabezpečiť základné funkcie štátu. Lebo základné funkcie štátu by mali byť, aby bola zabezpečená potravinová sebestačnosť, kde sme dneska na asi 35%, energetická bezpečnosť a sebestačnosť, ale nie len teoretická a formálna, ale aj reálna. Lebo dneska, ak niekto tvrdí, že na Slovensku sa vyrobí viacej elektriny, a že takto my sme sebestační vo výrobe elektriny, to je klamstvo. Na území Slovenska sa vyrobí viacej elektriny, ako spotrebujeme, ale my si kupujeme našu elektrinu za dvojnásobok výrobnej ceny vďaka hlúpemu systému obchodovania s elektrinou. Keby štát vlastnil slovenské elektrárne a ďalšie zdroje výroby elektriny, no tak jednoducho by si stanovoval cenu tak, ako uzná za vhodné, tak ako to robia Francúzi, ktorí majú 37 jadrových elektrární a môžu dodávať elektrinu priamo z jadrových elektrární svojim odberateľom, svojim podnikateľom, svojim občanom a nemusia preháňať túto elektrinu cez Lipskú burzu. A samozrejme tretia funkcia štátu, ktorá musí byť plnená, je nejaká otázka bezpečnosti a obrany, kde teda samozrejme vzhľadom na to, že sme členovia NATO, tak si myslím, že pokiaľ tento pakt existuje, aj keď z môjho pohľadu nie už ani nikdy nebol obranný, lebo viedol niekoľko desiatok útočných vojen od svojho vzniku, tak si myslím, že toto vyzerá, že tá vláda plní aj sa snaží akože vyzbrojiť našu armádu, aj keď si myslím, že v tomto je až príliš horlivá, pretože zase sme pápežskejší od pápeža. Ja len jednu takú poznámku. Pred pár týždňami bolo výročné zasadnutie krajín NATO a Mark Rutte tam hovoril o tom, že konečne po 10 rokoch plnia všetky členské štáty NATO úlohu dávať na zbrojenie aspoň 2% HDP. To znamená, my to plníme už nejakých 5-6 rokov a teraz už ideme do tej druhej fázy. To znamená, že neplníme, nedávame 2, ale mali by sme už postupne prejsť v nejakých etapách až na 5% HDP a to sme pri všetkej úcte k Slovensku a k občanom Slovenska chudobná krajina. To znamená, všetci tí bohatí splnili tú úlohu dávať 2% HDP na obranu až po 10 rokoch. My sme boli zase premianti, to znamená v tých veciach, ktoré Slovensko nepotrebuje až tak súrne a ktoré nám principiálne škodia, tak tie splníme medzi prvými a tie, ktoré občanom Slovenska pomáhajú a mali by robiť politici veci na podporu podnikania, na ochranu tých najslabších, tak tam jednoducho na to majú čas, to ich až tak netrapí a nepáli.
1: Poďme ešte krátko jednu tému, súvisí s Iránom a s vojnou v Iráne. O tom sa už dosť veľa povedalo, ale možno aktualizačný moment je v tom, že či sa podľa vás niečo zmení v tejto vojne tým pokusom alebo údajným pokusom o atentát hotely Hilton vo Washingtone na prezidenta Trumpa.
0: Tým sa podľa mňa nezmení nič. Viete, ja si myslím, že pri všetkej úste k pánovi prezidentovi Trumpovi nie som asi jediný na svete, ktorý už asi pochybuje o jeho duševnom zdraví alebo o jeho, by som povedal, mentálnej svojprávnosti, pretože niekedy naozaj mi uniká to, že či to, čo on hovorí, je výplodom jeho v mozgu a sú to jeho názory, alebo či mu to niekto predpisuje, ako má konať. Neviem to identifikovať, ale myslím si, že takýto incident, ktorý navyše nebol tak, že by sa ho dotklo niečo, iba počul nejakú streľbu v zákulisí, asi veci neovplyvní. Viete, ja som zase pri všetkej skromnosti som precestoval celý svet, bol som aj v Iráne a napriek tomu, že nie som politik, ktorý by sa hrdil tým, že má nejakú európsku alebo svetovú úroveň, ale mám normálne svoje osobné ľudské zážitky a cestovateľské skúsenosti a keď povedzme urobili útok na prezidenta Madura vo Venezuele, tak som pochopil, že zrejme si kúpili celú armádu a ostatných politikov, aby im umožnili to spraviť a urobili to veľmi rýchlo, naozaj tak chirurgicky a dosiahli svoje ciele. Samozrejme, že na to dostali pravdepodobne tichý súhlas Číny a Ruska, pretože oni už mali vo Venezuele svoje investície a svoje ambície, ale zrejme prišlo k nejakému rozdeleniu sveta, o ktorom my ešte nevieme. Ale čo sa týka Iránu, Viete, mne sa to, a teraz jasne hovorím už o tom nejakej fáze toho konfliktu. A keď sa to stalo, tak som hovoril mojim priateľom, známym aj členom v strane, že ja si dovolím predpovedať výsledok a ja som tvrdil, že Amerika tú vojnu prehrá. Určite ju budú deklarovať ako víťazstvo, ale reálne ju prehrajú, pretože napadnúť krajinu, ktorá sa od roku 1979 chystá na vojnu s Izraelom a Spojenými štátmi, tak viete, to je naozaj čisté šialenstvo. Pozemný útok neprichádza do úvahy, pretože to by bolo, že nie druhý Vietnam, to by bol Vietnam krát 3 pre armádu Spojených štátov. A v podstate som povedal, že to nedopadne dobre. A napriek tomu, že tam ešte podľa mňa k nejakým konfliktom príde, tak bolo to od začiatku jedno podľa mňa hlúpe, nezmyselné rozhodnutie. A teraz nehovorím preto, že by som bol, alebo nehovorím o tom preto, že by som sa cítil ako expert na vojenskú taktiku, aj keď ma to vždy zaujímalo, ale ja hovorím, že keď chce niekto poznať krajinu, musí poznať ľudí. A deklarovalo sa, že tá snaha zmeniť ten režim v Iráne bola nejakým spôsobom naplánovaná tak, že zaútočíme na Irán, podporíme nejakú opozíciu, ktorá zvrhne teokratický režim a tým pádom ohlásime víťazstvo a bude z Iránu sa stane znepriateľná spojenec. Ja som ten Irán prešiel, poznám tam veľa ľudí a viete, tam opozícia žiadna nie je, opozícia je v zahraničí, pretože keď bol keď vládol v Iráne šach Reza Pahlavi, tak vtedy jeho oponenti ušli do zahraničia, keď tam bol Ajatollah Khomeini a potom na stupca Chamenei ušli zase všetci odporcovia teokratického režimu, čiže tam opozícia neexistuje, ale najmä dôležitá vec je to, že 60% obyvateľov Iránu tvoria etnikum Farsi, teda Peržania. A samozrejme aj tie ostatné etniká, ktoré sú menšine, tak väčšinou sú to šiitskí moslimovia. A šiitskí moslimovia to sú mučeníci. Oni normálne milujú. To treba začať vnímať alebo pozrieť si naozaj to veľmi jednoduché rozlíšenie medzi sunnickou vetvou islamu a šiitskou vetvou islamu. To sú ľudia, ktorí jednoducho sú, by som povedal, tak zaťatí a tak ortodoxní v tej svojej viere, že jednoducho oni v tejto fáze vývoja Iránu nepripustia zmenu. To znamená, že nápad zaútočiť na Irán a snažiť sa o nejakú zmenu režimu, ako to bolo deklarované zo strany Spojených štátov amerických, bolo čisté šialenstvo. To bolo jednoducho nesplniteľný cieľ.
1: Ideme ešte na tú poslednú tému, ktorá bola dohodnutá, a potom na otázky poslucháčov. Vy ste sa začali teraz venovať tzv. Parazitom. Aj v tej pozvánke nám to umelá inteligencia pekne urobila, že na tom stole, ako sedíme, tak vedľa sú mapa Iránu a neviem, čo tam, nejaká ropa a taký parazit, ako je ten klasický parazit niekde v tele. Vy ste sa rozhodli ísť proti tomuto a niekto tam položil aj otázku, tak ju teraz parafrazujem, že ako s tým by ste chceli naložiť, ak by ste mali možnosť? Aby neboli proste ľudia, ktorí sú pricucnutí, ani to neviem vysloviť, vidíte, na štátny rozpočet a iba žiadajú, kedy to príde od toho štátu a oni si robia akože rôzne podujatia, majú nejaké neziskovky a tak ďalej a krásne si žijú. Ako tomu zabrániť?
0: Tak zabrániť sa tomu dá zmenou legislatívy a rôznymi opatreniami, ale možno vysvetlím, prečo som s tým začal. Viete, ja si myslím, že Slovensko je v obrovských ekonomických problémoch. Náš deficit verejných financií alebo štátny dlh rastie doslova každým dňom, každou hodinou. Táto vláda pripravuje vlastne rozpočet na rok 2026, ktorý bude zase vysoko deficitný. Budú potrebovať robiť opatrenia, ktoré im pravdepodobne, alebo budú sa snažiť robiť opatrenia, ktoré im zabezpečia ďalšie víťazstvo vo voľbách, a to znamená rozdávanie peňazí vybratým skupinám ľudí, u ktorých budú hľadať podporu. A podľa mňa zadlžia to Slovensko ešte viac. My naozaj sa dostaneme na hranicu bankrotu a môže sa stať, že o 2 roky alebo 3 roky, pokiaľ sa niečo radikálne nestane, tak nebudeme rozhodovať o našej krajine my, ale naši veritelia. hlavne veriteľský výbor, zástupca Európskej centrálnej banky, Medzinárodného menového fondu a všetkých veriteľských inštitúcií, ktorí vlastnia naše štátne dlhopisy. A to, že ideme veľmi zlým smerom, naznačuje aj zníženie ratingu. Jasné, že politici vládnej koalície hovoria, že to nič neznamená. Opak je pravdou, znamená to, je to veľmi zlý signál. Dneska som čítal nejakú štatistiku, ako ľudia majú hlboko do vrecka. 20 až 30% ľudí si nevie dovoliť zaplatiť výnimočný výdavok, povedzme do výšky 300 eur, ak sa im pokazí práčka alebo chladnička. 17% ľudí má problém zaplatiť si dostatočné vykurovanie svojich príbytkov. My žijeme v Bratislave a tu na to možno tak nevidíme, ale Slovensko nie je iba Bratislava. Ľudia chudobnejú a ešte budú chudobnieť. A ja, keďže sa stretávam s ľuďmi, komunikujem, cestujem po Slovensku, tak tých ľudí zaujíma, prečo je to tak. Pretože Československo, to mi dúfam dáte za pravdu, bolo Švajčiarsko východnej Európy. V rámci RVHP sme boli jedna bohatá, úspešná krajina. My sme si nevybrali, občania Slovenska ani Česka si nevybrali, že máme patriť do toho východného bloku, o tom rozhodli mocnosti. Stalin, Roosevelt a Truman, respektíve pred ním ešte teda Winston Churchill, pardon, opačne pred Rooseveltom Winston Churchill a Truman a predtým Roosevelt. To znamená, my sme boli mocnosťami niekde zaradení, ale napriek tomu Československo bola jedna rozvinutá krajina, ktorá, keď to porovnáme s dneškom, tak my sme naozaj oproti tedašnému Československu ekonomickí chudáci. A tie príjmy štátneho rozpočtu sú nízke a ešte sa znižujú a kvalita podnikateľského prostredia sa zhoršuje, tým pádom príjmy, ktorých krajina má žiť, sa znižujú. Ľudí zaujíma, čo sa stalo? Prečo sa z takej vyspelej, bohatej krajiny, ja viem, že mnohí, hlavne tí, ktorí si to nepamätajú, povedia, že to bol komunizmus a všetko bolo zle, nebolo. Veľa vecí bolo výborných, dobrých a ja sa obávam, že mnohým sa budem musieť vrátiť. Napríklad ku školstvu alebo k poľnohospodárstvu, ktoré má úplne zdecimované. Aj keď teda samozrejme netreba preberať všetko. Ľudí zaujíma, kto je za to zodpovedný a prečo za to stalo. Naša krajina má 5,4 milióna obyvateľov. Reálne našu krajinu živí asi 850 až 900 tisíc ľudí, ktorí vytvárajú pridanú hodnotu. Samozrejme, že ľudia ako dôchodcovia, školopovinné deti, tie musia byť saturované ich potreby a živené tými, čo tie hodnoty vytvárajú. Ale existuje obrovská skupina ľudí, ktorí naozaj parazitujú na spoločnosti, ktorí nič pozitívne pre našu krajinu, pre naše Slovensko nevytvorili a žijú si nad pomery. Možno to niekomu prípada trošku bulvárne, ale viete, ja som vždy vychádzal z jedného predpokladu, keď som podnikal, že ak som zistil, že v nejakom procese je problém, tak som najprv potreboval povedať, aký je to problém, kto ten problém spôsobil a potom ten problém vyriešiť. A ľudí, občanov, s ktorými komunikujem, zaujíma, prečo je Slovensko chudobná krajina. To, že politici naprieč politickým spektrom a celou históriou Slovenska priviedli Slovensko naozaj na okraj bankrotu, to všetci vidia. Samozrejme, každý má tých svojich ortodoxných skalných prívržencov, ktorých budú voliť, aj keby sme zajtra zbankrotovali, s tým nič neurobíme, ale zvyšuje sa počet obyvateľov, ktorí vidia, že keď sme začínali s verejným dlhom 500 miliónov eur a dneska máme 85 miliárd, tak asi s touto krajinou niečo nie je v poriadku. A keď vidia tie ekonomické ukazovatele, vidia, kam to smeruje. Ale za politikmi, ktorí zrujnovali Slovensko, nebojím sa to takto povedať, ktorých ja osobne považujem za ekonomických analfabetov, stoja vždy v zákulisi a kde si v pozadí ľudia, ktorých ľudia vnímajú a vidia, že si žijú nad pomery, ale v zásade nič nerobia. A to sú ľudia, ktorí sú kdesi v pozadí mnohých politikov, zabezpečujú im nejaké krytie ich majetkov, profitujú z vymyslených zákaziek, zo zmanipulovaných verejných obstarávaní. A potom je to samozrejme aj skupina, ktorú ste aj vypomenovali. To sú akože obrovské množstvo rôznych mimovládnych organizácií, ktoré jednoducho dostávajú, a to je verejne dostupný údaj, je potvrdený pre mimovládky, rôzne neziskové organizácie ide ročne 400 miliónov eur. Samozrejme, že medzi nimi sú aj organizácie, ktoré robia charitu, pomáhajú starým, chorým deťom. Toho sa netreba dotýkať, tie organizácie treba podporovať. Ale je tam výrazný počet a výrazné množstvo peňazí ide do mimovládok, ako je Zastavme korupciu, alebo mnohé iné, ktoré sa hrdia názvom nadácie, ale pritom robia politiku, ktoré žijú z našich peňazí, z vašich, z mojich, z peňazí každého občana Slovenskej republiky. Toto potrebujeme vyriešiť. Čiže, ale ja najprv potrebujem povedať, takýto máme problém. Títo ľudia sú za to zodpovední. Veľakrát tí ľudia už keď sa vidia na tej fotke alebo v tom videu, tak sa začnú inak správať. Verte tomu, že na mnohých to pôsobí. By ste neverili, koľko som mal už telefonátov a že toho tam nespomínaj a tam toho tam nespomínaj. A či sa nebojíš, aj také sú. Budem každého spomínať a nikoho sa nebojím. A reakcia tých? Ja som slobodný človek. A potom samozrejme na to, aby sme uspeli, to je odpoveď záverečná tej poslucháčke alebo poslucháčovi, musíme uspieť vo voľbách, musíme sa dostať do vlády a začneme meniť pravidlá hry. Pretože ak nezmeníme systém, a to sa dá len v parlamente a cez zákony, tak nezabránime tomu, aby doslova tú našu krajinu, ktorá bohužiaľ za 40 rokov a 45 už takmer od tej revolúcie schudobnela, ešte vyciciavali ďalší paraziti, pretože ako som to ukázal na príklade toho stromu pokrytého trsmi imela, keď ich bude veľa, tak ten strom jednoducho vyschne.
1: Skúste iba krátko, že či boli reakcie aj tých priamo napadnutých oligarchov?
0: Samozrejme, že áno.
1: Takže vám volali, že nebláznite, alebo stopnite to, dohodnime sa, alebo ako?
0: Nie, nie, tak to nie. Oni vedia, že ja sa nenechám kúpiť, lebo nie som závislý od toho, či mi niekto niečo ponúkne, alebo dá. Ja sa aj v rámci tej strany politickej som sa veľmi jednoznačne vyjadril, že ja nechcem od nikoho žiadne peniaze. Ja chcem byť naozaj slobodný a nezávislý s tým, že som si vyčlenil na tú prvú etapu. Povedal som si, že venujem tomu 2 roky života a určitú sumu peňazí, ktorá je možno pre veľa ľudí povedalo, že som sa asi zbláznil, že dať vlastné peniaze do toho, ale ja chcem byť naozaj, pre mňa tá najväčšia hodnota je nezávislosť. Ja chcem byť nezávislý, aby som sa vedel slobodne rozhodovať, aby ma nikto nemohol riadiť, dávať mi pokyny. A toto si chcem udržať a zachovať. A nikto ma nebude obmedzovať ani v tom, keď budem hovoriť pravdu občanom a poukazovať na to, kto je parazitom. A možno poslednú vetu na túto tému. Dostávam také zaujímavé podnety a otázky od mojich sympatizantov, že či budem hovoriť iba o parazitoch na centrále, nazvem to, to znamená Bratislava, ministerstvo a ústredné orgány štátnej správy, alebo že či ma zaujímajú aj paraziti lokálni. Takže možno využijem teda túto príležitosť. Naozaj zaujímajú ma aj paraziti lokálni, pretože pre veľa občanov, možno teraz ako príklad samozrejme, aby sa nikto necítil, že podceňujem nejaké mesto, naopak, ja mám rád Slovensko a stretávam sa s ľuďmi, podávam si s nimi ruky, počúvam ich problémy, ale ja myslím si napríklad v Levoči, si možno nevie niekto predstaviť, že niekto na ministerstve obrany, dopravy alebo poľnohospodárstva ukradne 20 miliónov eur, pretože si možno ani nevedia predstaviť, čo to je 20 miliónov eur v nejakej konkrétnej hodnote. Ale možno vedia, že na radnici v Levoči niekto ukradol 100 tisíc eur. Tak nech mi to kľudne pošlu a ja to rád zverejním.
1: Takže je to výzva aj pre poslucháčov. Milí poslucháči, teraz sa rozprávame v relácii v prvej línii so Zoroslavom Kolárom a ideme na otázky od ľudí. Skúste tak stručne, lebo ich je ešte veľa a času málo. Juliana nám napísala, ako si môže pán Zoroslav Kolár napraviť svoju povesť medzi ľuďmi, pretože ho vnímajú ako mafiána. Ja to netvrdím. Keď som ho medzi známymi vyzdvihovala ako múdreho a schopného človeka, ich odpoveď bola v zmysle vyššie uvedeného.
0: Viete, môžem vysvetliť veci, ktoré sa udiali a ktoré sa stali, alebo vyvrátiť, alebo vysvetliť, ale veci, ktoré sa neudiali a nestali, sa vyvrátiť nedajú. A dneska žijeme v dobe, keď médiá dokážu urobiť zo slušného človeka gaunera naopak. A s tým sa ťažko bojuje a nedá sa s tým nič robiť. Nemám ambíciu chodiť od dverí k dverám a vysvetľovať ľuďom, že to nie je pravda. Nech si každý urobí názor sám. Pravda je taká, že aj keby som bol najsvetejší, najslušnejší a neboli by so mnou spájané akékoľvek kauzy z minulosti, tak verte mi, že keď sa vyjadrím, že patrím do nejakého názorového spektra, tak tí, ktorým sa to nepáči, okamžite nájdu niečo, čím ma pošpinia a vymyslia si nejakú kauzu, pretože im to nevyhovuje. Bohužiaľ, život a politika je taká. A nemyslím si, že sa mi podarí presvedčiť 100% voličov, aby mi verili a volili ma, aj keď by to bolo ideálne. Verte mi, že by som pre túto krajinu obetoval zbytok života a urobil by som všetko, čo je v mojich silách a schopnostiach a skúsenosti z 35-ročného podnikania by som vedel zúžitkovať pre prospech všetkých občanov, ale budem sa snažiť presvedčiť o tom, že nie som mafián, ani som nikdy mafián nebol, aspoň tú časť obyvateľstva, ktorá dokáže počúvať s porozumením a robiť si vlastný názor a nie je ochotná iba mechanicky preberať rôzne klebety, hlúposti, ktoré sa šíria v mediálnom priestore.
1: Vladimír napísal, že ste asi jeden z najrozumnejších oligarchov na Slovensku. Chcem sa opýtať, či vidí určitú paralelu medzi sebou a Babišom v Čechách.
0: Znáte, máme vážnu tému, tak možno odpoviem trošku vtipne. Viete, akože určitá paralela tam je, ale máme dva veľké rozdiely medzi sebou. A viete, ja v podstate už nepodnikám, na rozdiel od pána Babiša, čiže ja nemám problém s dotáciami pre agropodniky, lebo toto bola možno jedna motivácia, prečo pán Babiš išiel do politiky, lebo si potreboval vyriešiť aj svoje ekonomické záujmy, aj keď samozrejme prezentuje sa ako spasiteľ Českej republiky, ale na druhej strane musím povedať, že vždy, keď bol vo vláde, tak to znamenalo pre tú krajinu stabilizáciu a primeraný ekonomický rast, čiže on tú prácu robil dobre, ale riešil si aj samozrejme súkromné veci. A tá vtipná časť je taká, že medzi nami je jeden veľký rozdiel. On má niečo, čo nemám ja, a ja mám niečo, čo nemá on, ale by to veľmi chcel. Čiže on má určite o niekoľko nul na účte viacej a ja zase mám lustračné osvedčenie, čo by chcel veľmi on.
1: Irena sa pýta, či bude spolupracovať pán Kolár s Marekom Šovnom a ako v budúcnosti bude vyzerať ich spolupráca, ak ovšem nejaká bude. Ďakujem.
0: Ja som s pánom Šovnom v kontakte, môžem si dovoliť povedať, že je to môj priateľ, stretávame sa, spolupracujeme. Myslím si, že máme na takmer všetko, čo sa deje na Slovensku, aj na to, čo na Slovensku treba zmeniť, veľmi podobné názory. Obaja sme podporovali a sympatizovali so stranami súčasnej koalície a musím povedať, že po tých 2,5 rokoch, už takmer 3 rokoch od volieb, sme rovnako sklamaní z toho, čo sa v tejto krajine alebo čo sa na Slovensku neudialo a všetci sme očakávali, že sa udeje, to znamená vysporiadanie sa s rokmi 2020 až 2023. Covidové problémy, momky, rozhadzovanie peňazí a podobne, cez porušovanie a zneužívanie trestného práva, nie je to vyriešené a ekonomika ani nehovoriac, pretože vyčítali v období 2023 vláda Matoviča, Hegera a Odora, že zadlžili Slovensko 24 miliónov, no a oni ho zadlžujú ešte rýchlejšie a viacej, čiže Marekom Šovnom som v kontakte, spolupracujeme a verím tomu, že to bude pokračovať.
1: Napísal nám Vladislav, chcem sa opýtať, že či ak by sa strana Právo na pravdu dostala do parlamentu, alebo by bola trebárs vo vláde SR, či by ste sa postarali a zabezpečili, aby Slovensko bolo neutrálne, teda konali za neutralitu Slovenska?
0: Ja si myslím, že v dnešnej dobe je to nereálny cieľ. Asi by som teraz sa mal zachovať ako politik a povedať, že urobíme všetko preto, aby to tak bolo, ale viete, ako sa hovorí, že múdry generál dáva len splniteľné úlohy. Na to, aby sme dosiahli neutralitu, by museli túto neutralitu garantovať svetové mocnosti. Nevylučujem, že taká situácia nastane, pretože dnes, keď si predstavujem si taký obraz, že niekde pri jedálenskom stole sedia traja muži, Putin, Trump a Xi Jinping a my všetci sme obrazne povedané na jedálnom lístku. Takže v závislosti od toho, ako si oni nakreslia novú mapu sveta, myslím, čo sa týka vplyvu, tak môže nastať taký pohyb, že nastane situácia, že sa bude dať o tom hovoriť. Ak sa tak bude, ak sa tá situácia tak vyvinie a bude sa dať o tom hovoriť, určite sa budem snažiť, aby sme tú neutralitu dosiahli, ale dnešný deň, dnešnej geopolitickej situácii je to naozaj nereálne.
1: No, teraz tu máme otázku k tým kúpeľom. Ten, čo je chorý, nepotrebuje kúpele. Iba zdraví ľudia chodia do kúpeľov. Skôr by ma zaujímalo, čo chce robiť s takým politickým systémom. Už 35 rokov je stále to isté, rozkrádať, čo sa ešte dá. Ale zdvihneme asi telefón skôr, ako odpoviete na túto otázku. A dáme priestor poslucháčovi. Dáte si slúchadla?
2: Áno, samozrejme.
1: Dobrý večer, máme tu poslucháča, ktorý sa dovolal. Poprosíme, ale aby vaša otázka bola veľmi stručná a jasná, máme málo času. Ďakujem.
3: Tak bez pozdravu. Nazdar. Pán Zoro, ste mi viac než sympatickým účesom, ktorý vám vybrala príroda, ako aj mne. Dúfam, že si nenastrieľate vlasy, ako tí debilkovia okolo vás.
0: Ale ja vám musím prezradiť. Ja mám vlasy, ale ja si to naschvál holím.
3: Ďakujem, ste mi sympatickí. A to nemám homosexuálne sklony, ale hlavne, že máte radi, hlavne, že máte radi prírodu, z ktorej čerpáte a rozvíjate svoju múdrosť a svoj pevný postoj k problémom. Ale čo chcete spraviť podporou rodín Slovákov, aby nám nemuseli dovážať oligarchovia cudzokrajiny, kdejaký, moslimov a iných na prekrytie obyvateľstva a zničenie slovenskej reči Slovákov národa. Ďakujem, počúvam, som stručný bol dosť.
1: Ďakujeme.
0: No, otázka bola stručná, ale tá odpoveď to by bolo na 15 minút, pretože my veľmi intenzívne pracujeme na príprave, keď sa raz do tej vlády dostaneme a verím, že sa to stane a my máme rozpracované naozaj podrobné plány na riešenie všetkých problémov Slovenska vrátane tejto. Ale takto, doporučoval by som divákovi a poslucháčovi, teda, pardon, aby sa zúčastnil niektorého stretnutia, ktoré organizujeme po celom Slovensku a teraz nezneužívam túto situáciu, že som vo vašej redakcii ako reklamu, ale preto, lebo takéto otázky dostávam a tam je priestor na podrobné vysvetlenie, ale veľmi jednoducho, musíme vytvoriť podmienky preto, aby a mladí ľudia na Slovensku zostávali, to znamená, musíme pre nich pripraviť podmienky, aby tu mali zaujímavú prácu a najmä rýchle, jednoduché a dostupné bývanie, lebo to sú dva predpoklady, aby mladí ľudia neodchádzali. A plus musíme vytvoriť také ekonomické podmienky pre rodiny, aby sa im oplatilo mať deti, pretože ja si myslím, že mladí ľudia chcú mať deti, ale veľakrát odkladajú materstvo, matky a rodenie detí z ekonomických dôvodov. A na to, aby sme to dosiahli, tak na to treba urobiť 10 opatrení, ktoré teraz ale naozaj nechcem menovať, lebo by sme hovorili dlho. Príďte na stretnutie s občanmi, robíme ich po celom Slovensku. Kľudne a individuálne vám to vysvetlím.
1: Chcete niečo krátko k tým kúpeľom?
0: Áno, zareagujem na to. Nesúhlasím s názorom toho poslucháča alebo poslucháčky, že do kúpeľov chodia zdraví ľudia. Vôbec to tak nie je. Práve tam chodia ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný problém. Veková hranica alebo veková úroveň návštevníkov kúpeľov je, začne už od 40-ky, ale samozrejme výrazne sa zvyšuje s vekom počet kúpeľných hostí. Určite do niektorých kúpeľov, ktorí majú aj nejakú tú wellness časť, chodia ľudia sa iba akože oddychnúť si a zrelaxovať, ale kúpele, pokiaľ tým rozumieme kúpele, kde sa riešia zdravotné problémy, chodia naozaj ľudia, ktorí sú chorí a potrebujú sa doliečovať, buď po nejakých operáciách, majú nejaké pohybové ustrojenstvo, majú nejaké problémy alebo niečo podobné. Je preukázané štatisticky, že pobyt v kúpeloch má aj významné preventívne účinky, to znamená, že môže ako nejaká profilaxia, prevencia fungovať, tak ako chodievate na preventívne prehliadky lekárovi a doporučujem, aby ste držali dietu, pohybali sa, aj kúpele môžu pomôcť v rámci prevencie niektorých chorôb. A potom ešte zaujímavý priestor na kúpele je v tom, že pokiaľ niekto má napríklad teda operáciu kĺbu alebo niečoho, čo teda súvisí s pohybovým ústrojenstvom, tam je to najčastejšie, ale môže mať aj problém so žalúdkom, strávením, tak rehabilitácia po operácii je v kúpeloch významne efektívnejšia a dokonca pre štát ešte aj lacnejšia, pretože pobyt v nemocnici stojí v niektorých prípadoch v závislosti od teda konkrétnej diagnózy od 1000 až 5000 eur denne, pokiaľ teda je to vážna operácia, ale pobyt v kúpeloch stojí do 100 eur denne, čiže má to viacero efektov. A čo sa týka zmeny v riadení štátu, to je zase otázka, ktorú by som rozvíjal veľmi dlho, pretože máme pripravený plán na to, ako v prvom rade zefektívniť štát. Ja som celý život podnikal a tvrdím teda, že najrýchlejšie zarobené peniaze sú ušetrené. A my máme urobený plán, ako znížiť náklady na prevádzku štátu v nejakom horizonte do 1,5 roka až do výšky 3 miliard eur. A potom samozrejme tieto peniaze môžeme použiť na podporu podnikateľov, ktorí tým pádom zvýšia svoje obraty a zabezpečia zvýšenie ekonomickej dynamiky štátu a na podporu tých najslabších, ktoré to potrebujú, to znamená starí, chorí a deti. Čiže máme plán na zmenu systému v riadení našej krajiny a myslím si, že pokiaľ by sme na to dostali priestor, tak už v horizonte do 3 rokov vieme priniesť zaujímavé výsledky. Dokonca máme vypočítané, že pokiaľ by sa naplnili všetky naše predpoklady, závisí to samozrejme od výsledkov volieb, tak vedeli by sme možno do 6, maximálne 7 rokov, čo teda prekračuje jednovolebné obdobie, to zdôrazňujem, lebo hovorím realisticky veci, ako sú, nebudem sľubovať nemožné, tak by sme vedeli dosiahnuť prvýkrát v histórii Slovenska vyrovnaný štátny rozpočet, pretože my 34 rokov žijeme na dlh každý rok.
1: Poslucháč, ktorý sa podpísal ako Perturabo, nám napísal, čo hovorí host na aktuálne prieskumy, ktoré jeho strane dávajú približne 2% plus minus. Osobne mám pocit, ako keby stratil dých a to prvotné momentum nejak nedokázal využiť. Ďakujem za odpoveď.
0: Viete, je to úplne logické. Ja, keď nás prvýkrát zaradili do prieskumov, to bolo myslím v septembri minulého roku, tak to bol prieskum, kde otázka bola na moje meno. Tak tam to bolo nejakých 3,5%. Teraz sa robia prieskumy, v ktorých sa uvádza názov politickej strany. A tá poznateľnosť názvu politickej strany je významne nižšia ako poznateľnosť môjho mena. Teraz sme si robili prieskum interný, aby sme vedeli, ktorým smerom máme pokračovať. Vyšlo nám, že v podstate iba zo 100% opýtaných, iba 8% vedelo, ktorá strana, čo to je sa strana Právo na pravdu, vedelo program a vedelo naše ciele. Potom asi 20% povedalo, že počuli o takejto politickej strane a zbytok vôbec netušili. Čiže keď to teraz urobím veľmi jednoduchý matematický výpočet, ak z 8%, ktorí to vedia, máme 2,5%, tak to je vynikajúci výsledok a my musíme začať pracovať na zvýšení poznateľnosti. Chcem len zdôrazniť, že 15. január tohto roku sme vznikli, to sú 3 mesiace a ja si myslím, že po 3 mesiacoch s poznateľnosťou, 100% poznateľnosťou vo výške 8% a ďalších nejakých 20% je poznateľnosť, že niečo nás počuli, ten výsledok vôbec nie je zlý a máme do volieb ešte rok a 4-5 mesiacov. Musíme makať, aby sme dosiahli čo najlepší výsledok. Ja si myslím, že to pôjde. Verím tomu.
1: Dáme aj provokatívnu otázku od takého človeka, ktorý zvykne dávať tie také provokatívne otázky.
0: Už ho poznáte podľa mailu?
1: Poznám podľa mailu, už aj podľa obsahu. Dáme?
0: Nech sa páči.
1: Parazit, tak vás nazval, aspoň myslím, že to vás tak nazval. Tak to ste sa pekne vyfarbili. Alebo, pardon, aby som mu nehovoril niečo, on možno napísal, že to slovo parazit a ide ho teraz rozobrať, možno nemyslel tým vás, aby som aj jemu nekrivdil. Tak to ste sa pekne vyfarbili. Dávate to na českého Turka, ktorého teraz vo veľkom riešia v Čechách kvôli slovníku, ktorý pripomína istého Adolfa z 30. rokov. Ten tiež vedel spočiatku pekne rečniť a na všetko mal liek. Dúfam, že história sa nezopakuje tentokrát na Slovensku.
0: Viete, priznám sa, že ani neviem, kde je tam otáznik na konci. To bolo len také konštatovanie, akože výkrik do tmy. Neviem, na čo mám odpovedať. Čiže, či to označenie parazit patrilo mne, dobre, skúsim. Ja sa za parazita nepovažujem, pretože opakujem, 35 rokov podnikám. Každé euro, ktoré som zarobil, mám vydokladované. Nikdy som nemal nejaké štátne zákazky a neprofitoval som na štáte, čo je veľmi dôležité, pretože ja označujem za parazitov ľudí, ktorí sú nacucnutí na štátny rozpočet alebo na rozpočty samospráv a dostávajú peniaze za nezmysly alebo za nič. Čiže ja sa za parazita nepovažujem a pokiaľ ma tak niekto označí, nech sa páči, nech mi to dokáže. Čo sa týka Adolfa Hitlera, viete, áno, je pravda, že veľa rozprával, veľa nasľuboval, ale treba si uvedomiť jednu vec. Vyhral voľby. Tá demokracia a tá situácia v Nemecku zabezpečila niečo, čo sa potom zvrhlo. No a potom samozrejme ďalšia vec v súvislosti s Adolfom Hitlerom je dôležité, možno pre nás, pre Slovákov a občanov Slovenska, že kde hľadať možno v budúcnosti nejaké ukotvenie v medzinárodných inštitúciách a nejakom geopolitickom priestore, pretože Viete, to, že Hitler si mohol dovoliť robiť to, čo robil, tak to bolo hlavne preto, lebo mu to niekto umožnil a dovolil, a to boli práve mocnosti západnej Európy, Francúzi, Angličania, ktorí sa na konci dňa vždy na tú východnú Európu vykašľali. Takže to len taký možno historický exkurs.
1: Martin sa pýta, či ste za prijatie lustračného zákona voči sudcom, prokurátorom, policajtom, ale aj voči médiám a žurnalistom, pretože príliš často neinformujú, ale presadzujú záujmy určitých mocenských skupín.
0: Neviem, či sa dobre rozumieme, lustračný zákon, viete, lustračný zákon bol zákon, ktorý hovoril o tom, že bývalí príslušníci ŠTB a niektorých ďalších zložiek musia byť vylúčení z verejného života. Na Slovensku zrušili účinnosť tohto lustračného zákona za vlády Vladimíra Mečiara, pretože v tej vláde a v jeho okolí pravdepodobne tých príslušníkov bolo veľa v Čechách. Do dnešného dňa lustračný zákon platí. Ale dnes, viete, máme od revolúcie už 35 rokov. Neviem, či... Ja mám lustračné osvedčenie, čiže ja mám doklad, lebo ja som bol nejakú dobu sudcom a tam sa to vyžadovalo preukázať, že som nebol príslušníkom ŠTB ani nejakých iných zložiek za komunizmu. Neviem si predstaviť, či ešte vôbec niekto v nejakom verejnom priestore by mal problém s lustráciou, či nebol v ŠTB. Možno ten poslucháč myslel na niečo iné, ale pre mňa teda lustračný zákon znamená to, čo sa nazýva lustračným zákonom.
1: On vlastne mal viac menej to vysvetľoval v prvej otázke, ktorá bola tak dlhá, že som ju neprečítal, ale čítam ju v každom rozhovore, tak už posluchače poznajú. Týka sa to toho, že v Česku sa rozhodlo o tom, že sa budú lustrovať kvôli covidu tí lekári, ktorí proste niečo s tým covidom a tak ďalej. A...
0: Čiže lustrácia iného charakteru, iného tak charakteru. Sa ospravedlňujem, asi som neodpovedal správne.
1: Máme tu. Tak dáme poslednú otázku? Dáme poslednú otázku a potom zvyšné. Ja sľubujem, že odfotím a do ďalšej relácie pôjdu prednostne. A potom ešte možno nejakú pozvánku krátku spravíme ešte na toto. Napísala nám Petra a je to zároveň mail, ktorý je podobný ako niektorý úplne iný, tak aj ten poslucháč sa tam nájde. Chcela by som sa opýtať, či si váš hosť uvedomuje škodlivosť umelého rádiofrekvenčného elektromagnetického žiarenia elektrosmog a či bude mať podporu zdravších digitálnych technológií v programe.
0: No, uvedomujem si tú škodlivosť. Ja si myslím, že všetko, čo je, by som bol umelo vytvorené a nielen teda tento elektrosmog ľudskému organizmu škodí, ale úprimne je to veľmi špecifická téma, veľmi špecifická odborná oblasť a nie som teraz pripravený zareagovať na to, ako by sa to dalo riešiť. Bohužiaľ, sme obklopení elektrospotrebičmi, spávame s mobilom takmer pri uchu a určite tie dôsledky negatívne sú. Mňa to zaujímalo normálne ľudsky, lebo chcem vedieť, že každý výdobytok, ktorý dostaneme do bežného užívania, či má pozitívny alebo negatívny vplyv na ľudské zdravie. A súhlasím teda s vašou poslucháčkou, že to rozhodne občanovi a človeku neprospieva, ale škodí. A pokiaľ príde, by som povedal, nejaký návrh, alebo sa to dá nejakým spôsobom sformulovať, ako zamedziť tomu, aby elektrospotrebiče, zrejme pani posluchačka má na mysli najmä smartfóny, lebo s tým naozaj žijeme 7/24, tak určite to podporím, ale konkrétne v akej oblasti, aká právna úprava na to reagovať, teraz neviem, lebo to je naozaj veľmi špecifická oblasť.
1: Ďakujeme veľmi pekne pánovi Zoroslavovi Kolárovi, že tu aj dnes prišiel s nami a všetkých poslucháčov uisťujem, že keď sa podarí v budúcnosti opäť urobiť rozhovor, a dúfam, že sa podarí, už tiež musím tie slová trošku, aby som náhodou nesľúbil niečo, čo potom nesplním, lebo to už tak politici zvyknú robiť, tak to už teraz tak formulujem. Keď bude najbližšie stretnutie, tak všetky otázky dám prednostne ako prvé, ktoré sme nestihli. A ďakujem pekne, že ste tu boli dnes s nami. Zoroslav Kolár.
0: Ďakujem za pozvanie, prajem všetkým ešte pekný večer a samozrejme, pokiaľ dostanem pozvanie, rád prídem.
1: Tak tešíme sa potom na budúce. Od mikrofónu sa lúči Michal Albert a všetkým poslucháčom želáme ešte pekný zvyšok dňa, dobrú noc a do počutia.
2: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
4: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

Milí priatelia, Milana Ľubka vám aj dnes želajú pokojný, požehnaný jarný deň. V tomto období si v našej relácii každý rok spomíname na Andreja Braxatorisa Sládkoviča, ktorý sa narodil 30. marca 1820 v Krupine a zomrel 20. apríla 1872 vo veku 52 rokov. Od jeho predčasnej smrti teda uplynulo už 154 rokov a predsa jeho meno pozná snáď každý Slovák. Bol nielen

kostole, ktorá je dielom akademického sochára Fritza Motošku, bola odliata z nežíhaného bronzu a po jej reštaurovaní a odstránení medenkového nánosu má teraz originálnu farbu, akú mala, keď bola slávnostne odhalená v roku 1940. Na jej opravu sa poskladali nielen členovia nášho zboru, ale napríklad aj Matica Slovenská, aj mnohí ochotní jednotlivci. Na travertínovom podstavci je napísané: jedno to, či sa v devu zalúbiš, či srdce svoje sláve zasľúbiš, či vied ťa zajme obloha, či sa národu svojmu zasvetíš, či v objem šíri ľudstva zaletíš, len zalúb vo všetkom Boha. Práve v súvislosti so Sládkovičom si radi pripomíname slová z listu Židom. Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich správania a napodobňujte ich vieru. Ježiš Kristus ten istý včera, i dnes, i na veky. Nedajte sa zavádzať rozmanitým a cudzím náukam.

0: Dnes chceme priniesť aspoň krátky pohľad na Sládkoviča, ako ho vnímali jeho vrstovníci a ako na ňo spomíname my, ľudia dnešnej doby. Musel to byť naozaj vzácny človek, lebo sme sa nestretli so žiadnym negatívnym hodnotením. Jeho životná púť začala v Krupine, kde sa narodil do rodiny učiteľa a literáta Ondreja Braxatorisa a tam aj navštevoval piaristické gymnázium. Štúdiu pokračoval na Evangelickom líceu v Banskej Štiavnici, počas ktorého v rokoch 1839 až 40 vyučoval v mešťanskej rodine Pišlovcov, kde ako 20-ročný spoznal svoju prvú lásku Marínu Pišlovú, o ktorej napísal najznámejšie dielo Marína. Marína je so svojimi 2900 veršami od roku 2017 oficiálne zapísaná v Akadémii svetových rekordov ako najdlhšia ľúbosná báse na svete. Práve k prostrediu Banskej Štiavnice sa viaže poéma básnika a prozaika Joža Nižňanského, ktorý chcel priblížiť čitateľom Sládkoviča nie ako maturitnú otázku, ale ako živého, mladého muža, plného citu a vášne.
1: Jožo Nižňanský, spev o štiavnickom romantikovi. Tam, kde sa Štiavnica do skál opiera, kde smútok s láskou ruka v ruke kráča, zrodila sa tvoja vznešená viera, ty majster ľúbosného zaokláča. Andrej, ty Braxatoris

syn tohto kraja, čo z Maríny si večnosť utvoril. Tvoje verše sú ako brána raja, ktorú si pre slovenský jazyk otvoril. Nekonečná rieka tvojich rímov cez bolesť srdca k nebesiam sa vynie. Si navždy srdcom slovenských dňom, aj keď sa čas v spomienkach už minie. Hore hronec s dušou plnou jasu, veď morho, kričíš cez stáročia diale, ty vedel si, čo dáva kráse krásu, tvoj odkaz v našich srdciach horí stále.

0: Určite najkrajšie spomienky na Andreja Sládkoviča zaznamenala spisovateľka, rozhlasová dramatička, publicistka, redaktorka, editorka Daniela Hroncová-Faklová, ktorá vyrastala na evanjelickej fare v Radbani, ku ktorej viažu krásne spomienky dodnes. No Radbane sa presne po 100 rokoch od Sládkovičovho príchodu prisťahovala celá rodina, keďže jej otec Daniel Fakla tu pôsobil 18 rokov ako evanjelický farár. Popri službe farára prednášal pre početné školské i turistické výpravy a dobre poznal Sládkovičovú súkromnú, teologickú, básnickú či politicko-spoločenskú sféru. Svoju úctu a obdiv k Andrejovi Sládkovičovi Daniela Hroncová-Faklová krásne opísala v prvej knihe A Lipa o ňom tížko šumí z roku 2010 spolu so svojím otcom, evanjelickým farárom Danielom Faklom. Druhá kniha Radvanskej Lipy vyšla v roku 2023. O Sládkovičovi píšu, že úprimne ma až detinsky veril v Boha a nezlomne dôveroval v jeho múdre a spravodlivé riadenie a spravovanie sveta. Boh je živý, vždy činný, tvoriaci a večný.
1: V knihe sa vracia k Sládkovičovým láskam a konštatuje, že základnou informáciou o Andrejovi Sládkovičovi, ktorá dominuje v každej učobnici, bol jeho vzťah k Marine Pišlovej. Marina je vždy prezentovaná ako jeho životná láska a vďaka básnickému dielu sa stala Marina nesmrteľnou. Ich vzťah spočíval v mladineckej zaľúbenosti študenta k mladučkej šťavnickej dievčine. Nakrátko spojené cesty sa rozišli a Marinu v básnikovom srdci na celý život vystriedala jeho skutočná celoživotná láska, ktorú stretol na brehoch Rona, Antónia Júlia Sekovičová. Tá sa stala vzornou, oddanou a obetavou manželkou aj matkou ich 9 detí.
0: Spisovateľka opisuje aj atmosféru na evanjelickej fare, keď píše: Pôvodná radvanská fara stála pri Hradskej, vedúcej do Zvolena. Jej priečelie sa tiahlo od západu na východ. Súčasná bola postavená po roku 1930. Pred farou bola malá kvetinová záhradka. Svoju pracovňu mal Andrej Sládkovič najradšej a strávil v nej väčšinu času. Múry fary boli kamenné a studené, čo neprospievalo jeho zdravotnému stavu. Obľúbeným miestom v letných mesiacoch bola lavička pod slivkou vo farskom dvore pri vtedy malej lípke, ktorú sám zasadil v roku 1863 pri narodení syna Martina.

0: Andrej Slavkovič mal veľa priateľov. Jeho celoživotný osobný priateľ Ľudovít Grossman si na neho spomína. Na tvári mu vždy sídlil úsmev, krásne oči sa mu vždy smiali a jeho listy sú plné humoru. Ďalšou blízkou osobou bol Slavkovičov jeho sused, farár z Radvanskej katolíckej fary Franko Šujanský. Spoločne sa radovali z vybudovania železnice cez dedinu popod Hôrku. Priateľské vzťahy plné úcty mal aj s rodinou baróna Radvanského, ale hlavne s jednoduchými ľuďmi, ktorým verne slúžil. Ďalej budeme citovať spomínanú autorku knihy.
1: Medzi nich patrila aj žobráčka Krivá Anna, mrzáčka, známa postavička vtedajšej Radvane, ktorá sa pravidelne prechádzala okolitými ulicami, sýtým hlasom všade spievala nábožné piesne a rada chodívala na Radvanskú faru. Keď Slavkovič v sobotu 20. apríla 1872 zomrel, Krivá Anna sedela mlčky zhrbená, schúlená na veľkom pni pred farou, až naraz prenikavým hlasom spustila: "Skříšení čekáme." To nebol spev, ale skôr kvílenie. Odrážalo sa od tichých múrov fary a rozliehalo sa po okolí. Po tvári jej tiekli slzy a jej vychudnuté ruky sa so zvláštnym žialom mrzáka chveli a triasli. Keď pri Slavkovičovom čerstvom hrobe hladkala nakopenú zem, okolo stojace stromy priam hučali a ona vyrušená dvíhajúcim sa vetrom ich chrapľavo okríkla: "Hory, čušte, ticho buďte." A chrániac kopček studenej hliny, zvalila svoje skaličené telo na skormutenú radvanskú zem.

0: keďže sa aj my chceme pridať k tým, ktorí vyjadrili svoju úctu nášmu zásnemu predkovi, nedá nám zopakovať báseň Podsta Sládkovičovi, ktorú s hlbokou pokorou a s rešpektom k nemu napísala Ľubka, snažiať sa napodobniť jeho techniku veršovania, čo vôbec nie je jednoduché, lebo Andrej Sládkovič bol skutočný majster slova, ktorý prirodzene a s ľahkosťou kládol na papier nádherné rímy v ľubozvučnej dobovej slovenčine.
1: Padajú hviezdy a vednú kvety, no diamant v hrude nezhnie. Štafetu žitia prevezmú deti, keď otcov, matky zem skrie. 150 liet prešlo od tých chvíľ, čo rodinu aj cirkev opustil, aby bol bližšie k otcovi. Tam odišiel nám Andrej Sládkovič do nebies výšin, v nekonečnú tíž, kde aj my máme domovy. Čas plynie rýchlo, letia hodiny, nám zostáva len spomínať na teba, brat náš, pevec očiny, kde ty si skončil začínať. Pohronský slávik dospieval pieseň, v šumení stromov vánok ju nesie, kým dolu hronom odpláva. Čo zostalo nám po ňom nakoniec? Marina skvostná, švárny detvanec, láska Božia, čo rozdával. Stojí vysoký kostol v Radvani a pri ňom lipa znešená. Ty si ju vďačný hlinou zahladil pri narodení Martina. Nad tvojim hrobom iný zasadil košatú lipu, aby smútok skryl za tebou, drahý Sládkovič. Pod lipou s tebou družka verná spí, ruku ti podá aj v deň posledný, keď znovu príde Pán Ježiš. Slovensko mladé, rodisko tvoje, bolo ti žitia kolískou. Milú a národ, v srdci to dvoje spájal si s láskou nebeskou. Vykupiteľ náš, viem, že živý je, a tvoje oči s láskou odkryje, aby si uzrel Ježiša. Prichádzam k tvojmu hrobu, Ondrík náš, s pokorou v srdci šepkám, Oče náš, a lipa tiško chveje sa. Kamienky múdrosti. S citátou Andreja Sládkoviča. Kto v láske a kráse žije, ten večne zostane mladý. Národ svoj, Hospodine, pas, požehnaj ho, vyvíš a spas. V búrkach terajšej nezhody otvor mu prístav slobody. Jediné, čo bude dôležité, keď raz odídeme z tejto časnosti, budú stopy lásky, ktoré tu po sebe zanecháme. V Matúšovom evanjeliu čítame: každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. Tak je to aj s človekom. Charakter ľudí sa prejavuje cez ich správanie, činy, výsledky a dôsledky ich konania, lebo po ovoci poznáte ich. Tak aj my, ktorí sme samozrejme nemohli poznať Andreja Sládkoviča osobne, poznáme ho po jeho dobrom ovoci, ktorého plody zbierame doteraz a určite z neho zostane aj pre budúce generácie. Milí priatelia, určite si nielen my dvaja s úctou spomíname na nášho evanjelického kazateľa a slovenského básnika Andreja Praxatorisa Sládkoviča a ďakujeme za ňo Pánu Bohu. Myslím, že by sme nielen my starší, ale hlavne mladá generácia nemali zabúdať na neho, ale aj na mnohé vzácne slovenské osobnosti a skôr si brať príklad z ich pracovitosti, skromnosti, pokory a z ich lásky k Pánu Bohu a k blížnym.
0: Pane Bože, stvoriteľu neba i zeme, ďakujeme ti za Andreja Sládkoviča, vzácneho človeka, ktorý tvoje slovo hlásal a tvoju kresťanskú lásku rozdával našim predchodcom. Prosíme, daj, tak ako si ho my vážime, aby sa stal vzorom aj pre nasledujúce generácie. Amen.

Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.

0: krásny deň a krásne počúvanie. Želáme vám zo Slobodného vysielača z Bratislavského štúdia. A vy viete, že práve teraz sa začína relácia Na všetko je liek. Nie vždy, nie pre každého, ale Na všetko je liek. Aby ste boli zdraví, tak sme pripravili už neviem po koľkátý raz, ale je to tretí rok reláciu Na všetko je liek. Vítam v štúdiu Katku Subotič, Borisa Subotič a
1: dobrý
0: teším
1: deň,
0: sa.
1: Prajem.
2: Dobrý deň.
1: A urobíme oslavu?
0: Urobíme
1: jahňatina, paradajka,
0: a
1: pivo.
0: A zase jahňatina, dobre. Takže o tom toto dnes nebude, lebo toľkokrát sme sa chystali k vašim listom. Ich počet neustále narastá.
2: Vidíš to, k tejto jahňatine nám došiel jeden list, no. Lebo Boris v podstate celú reláciu skoro rozprával o jahňacine a bolo to v podstate vyjadrenie nesúhlasu s tým, že my tu ako keby propagujeme jedenie jahňaciny cicavcov, že ľudia by nemali jesť cicavcov, hej, že to je niečo, povedzme, proti prírodným zákonom.
0: Máme ísť chrobáky?
2: Neviem, ale my keď sme sa s tým Borisom zaoberali a kladli sme túto otázku, povedzme to vyššiemu univerzu, tak nemalo to tú negatívnu nejakú konotáciu. Problém by to bolo, keď ľudia zabíjajú tie zvieratá pre zábavu.
0: Áno. A je to aj v Biblii nakoniec. Teda, hovorím, nie som odborník na Bibliu, ale všetky naše babičky vždy mali Bibliu a modlitbičky v rukách. A tam tiež teda bolo, čo mňa poburovalo, lebo som od detstva nechcela jesť meso. Tak tam vždy bolo, že a dávam ti to, čo pláva a to, čo lieta a to, čo je v lese, tak sme dostali na to, aby sme to mohli jesť.
2: No ja si myslím, že keby sme mali byť korektní ku všetkým bytostiam, tak by sme museli ako tí všetci prejsť na pránu.
0: Áno, a to bolo výborné, ale na to vraj ešte nie sme stavaní. Dozvedela som sa od umelej inteligencie, že ešte sme na to nedorastli. Ešte potrebujeme, pretože sme takí troška...
1: Ty narábaš s umelou inteligenciou?
0: Jasne.
1: Ja neviem.
0: Ja som sa tam dozvedela, ja ako som sa volala v čase, keď som ešte bola drak.
1: Aha.
0: Na všetko sa to dá využiť. Je to... Áno, to bolo také krásne, že volala som sa vlastne kráľovna slnka.
1: A máš nejakú pilulku na
0: Sanria.
1: To, aby som ja naučil sa tie nové.
0: Vieš čo, ty musíš robiť iné veci, ja zase neviem toto všetko, čo ty vieš. Takže sa veľmi teším, že sa naozaj to, akože nezaoberáš to umelou inteligenciou, lebo tým, že ti vie na všetko odpovedať, tak to zaberie tak strašne veľa času, že to neskúšaj. A potom ešte bolo na internete taká, je tam taká stará pani v šatke a ona vždy také povie, že milá moja, prosím ťa, a toto a k tej umelej inteligencii povedala, že milá moja, uvedom si, že sme si všetci rovní, že to, že máš viacej vedomostí, to neznamená, že si lepší človek. Takže to, čo vieš, je veľmi dobré, ale iný vie niečo iné. Tak si to uvedom a všetci žijeme v pokore, že každý sem prišiel pre niečo iné. Tak to bol výstup babičky Ričky. Dobre, môžeme ísť konečne na list.

0: listy, lebo my vždy odkladáme tie listy, lebo prinášajú týždne a dni nové a nové situácie, ale musíme sa venovať aj listom. Tak, kto začne z vás dvoch?
1: Takže ja som ten, kto prečíta otázku a pán doktor ju zodpovie.
0: Také dobre, podelená dielba práca.
2: A prečíta otázku?
1: Áno.
2: Aby ideme. Odpovedť.
1: Dobrý deň, profesor Boris Subotič. Na základe veľmi pozitívnych odporúčaní od známeho som sa rozhodol vás osloviť a požiadať o odborný názor na môj zdravotný stav. Mám 25 rokov, výšku 175 cm a váhu 82 kg. Moje zdravotné problémy začali približne po týždni užívania proteínového prášku. Následne mi boli diagnostikované cysty na obličkách a semenníku. Zároveň mi vyšli zvýšené hodnoty TSH približne 7-8, čo poukazuje na zníženú funkciu štítnej žľazy. Odvtedy som začal priberať na váhe, napriek tomu, že som skúšal rôzne diety. Keto dieta, carnivore stravovanie a prerušované pôsty 8/16 hodín. Dlhodobo pociťujem výraznú únavu, celkovú slabosť a bolesti tela. Absolvoval som viacero vyšetrení u rôznych lekárov, avšak podľa ich záverov je všetko v norme a nevedia určiť príčinu mojich ťažkostí.
0: Toto je najlepšie, keď sa toto dozvie, že všetko máš v poriadku a tebe sa nechce ani žiť.
2: To tak iba znamená, to ešte nie je koniec.
0: Ja to nie je koniec.
2: To iba znamená, že niekto neurobil svoju prácu.
1: Subjektívne sa však necítim v poriadku. Na svoj vek sa cítim fyzicky výrazne starší. No tak áno, keď má človek 25 rokov, mal by byť...
0: Veselý, v plný síly, áno. Energie.
2: Áno, samozrejme.
1: Dal som si urobiť aj rozbor spomínaného proteínového prípravku, v ktorom bol zistený anabolický steroid oxandrolón. Aj s týmto výsledkom som sa obrátil na lekárov, no bolo mi povedané, že to nemení záver, že moje telo je podľa výsledkov vyšetrení v poriadku. Na odporúčanie...
2: Zapíšem.
1: Áno, na odporúčanie známeho som začal užívať jód, betadine, jedna kvapka do pohára vody. Po užití pociťujem výrazný náraz energie a som schopný normálne fungovať počas celého dňa, čo je pre mňa citeľný rozdiel oproti bežnému stavu. Chcel by som vás preto požiadať o odborný názov, prípadne odporúčania ďalších vyšetrení, ktoré by mohli objasniť príčiny mojich problémov. Veľmi by som ocenil komplexnejší pohľad na môj stav, keďže doterajšie vyšetrenia nepriniesli uspokojivé vysvetlenie mojich ťažkostí. Popred vám ďakujem za váš čas a ochotu.
2: Príliš zložené, jo?
0: Zložite, dobre, ale na začiatku sa opýtam jednoduché. V niektorej relácii sme hovorili, že kedy sa má ísť jód ráno alebo večer. Ja som zabudla skús povedať, keď ten človek je jód a iný jedia tiež, či to jeme v správnom čase.
2: Keď je to ráno a prvé.
0: Čiže
2: a
0: ráno?
2: Potom 20 minút rozdiel. Uh-huh. Aby to neurobil
0: nejakú... Nemôžeš jesť
2: hneď
0: za tým, hej.
2: A do 1 dl jedna kvapka a plastičnou lyžičkou zamiešať. Je to úplne v poriadku s tým, že človek není alergický na jód, alebo nemá žiadne iné problémy, ktoré by mogli podať ty jód nemôžeš zatiaľ potom.
0: Jasne.
2: Ale
0: tak,
2: vieš čo, vyzerá to, že ten pán má trošku problém a tam, že nikto neočakáva. A ten proteín s tým oxandrolónom bol spúštač podľa mňa, ale to není jediná príčina, pravdopodobne urýchlil niečo. Musel niečo urýchliť a čo to už niečo bolo pozady.
1: Načaté.
2: Uh-huh. Už niečo, neviem, sa chystalo, či načo to, to už, ale niečo. No. A to, čo by som ja povedal, trochu budem vstúpať aj do medicíne viac, nego čo to môj odbor chce, ale ja myslím, že by to bola hlavnosť HPA, to je hypotalamus, hypofýza, nadobličky plus štítna. To by možno bol kľúč problému. Tu by som ja aj začal, lebo...
0: A toto sa dá celé nazvať hormonálny systém, hej?
2: Dá, to je tá os. Uh-huh. HPA, vieš, tá hypotalamus, hypofýza, nadobličky plus štítna. A keď je oxandrolón urobil zásah do toho osy HPA, tu štá sme dostali potlačené vlastné hormonálne regulácie, ja si to predpokladám, že je to to a myslím do to. A následne, čo sa stalo? Dysregulácia kortizolu. Mm-hmm. To není dobre, to už nevidím, lebo v tomto prípadu už vidím rozladenie tej štítne zláze. A čo by som ja teraz urobil? Ja by som urobil jeden malý test. Urobil som 7 dní, možno aj 10, ale 7 dní ukáže, merati rane teploty. Rane teploty by mali byti 36,4, 36,6. To by se tam muselo...
1: Kde budem merať ranné teploty?
2: Teraz jeden potom. Pod pazuchami.
0: Nová
2: pod
0: moderátorka.
2: Bravo. Pani ona z Pyongyangu, ja? Dakle, po probudzení 10 minúta zostať zakrytý v postele a nič nerobiť, nemykať sa, odmerať teplote pod obe pazuche a zapísať prava, lava, tak 7 dní. Potom, kad uvidíme, ako ten rozsah tých teplot, môžeme povedať niečo i o bazálnom metabolizmu a vidieť, či je to rozladenie štítnej žľaze, to, o čem rozprávam, ale tiež by som poprosil urobiť i meranie večerných teplot pod pazuchom, pod laktom, pod treslom, i pod kolenima. To by som poprosil, aby sa to
0: pod
2: urobilo.
0: Pod treslom?
2: Áno, tak.
0: Povie sa
1: v slabinách.
2: Tak, v slabinách.
0: Slabinách.
2: A potom by som chcel vidieť, a výsledok je zvýšené TSH, povedal je 7,
1: do 8.
2: 8 do 8. Potom máme únavu, vidíme, že je to únava, priberanie na váhy a slabosť. A to by bolo nejako ukázať na štítnu, ale pozor, myslím, že to není len štítna. Lebo tu kortizol je veľmi pravdepodobne mimo rytmu. To by som chcel trochu zdôrazniť.
0: Počkaj, čo znamená kortizol mimo rytmu? Som to nepochopila.
2: Ty máš kortizol, ktorý stúpa do organizma v súlade s druhým hormónima podľa tvoj spôsobu života, to, čo ješ...
0: Podľa môjho životného rytmu.
2: Áno, rytmu žijem. A tu by som ja taj kortizol, taj rytom by som považoval za kľúčový bod, ktorý doteraz nikto nerešil. Vidíš, on povedal, nikto mi nič nepovedal. Ano. A ja som si istý, že nerobili vyšetrenie na kortizol.
0: Povedzme, že dostatočne.
2: A teraz pozriem sa dalje tie možné scenáre. Keď mám chronicky zvýšen kortizol, má stres i anabolikum je, samozrejme, i narušen cirkadiánny rytmus. Myslím, da všetci vieme, čo to znamená, kad idem spať.
0: Nie, všetko musíš vysvetľovať tak, aby sme to pochopili všetci.
2: Narušený cirkadiánny rytmus, to chceš?
0: Áno, narušený, to je
2: to
0: narušený
2: znamená,
0: denný rytmus.
2: Ja pôjdem spať o 2:30
0: tak,
2: a spím o 7 musím stávať. To tak. Telo povie, prepač Subotiču, ale to nejako...
0: Pokazil si to, narušil
2: to nejde,
0: si
2: to
0: systém.
2: Nejde. A teraz, keď to máme porušené, mám vyčerpávanie, mám únavu, toto vieš, jo? Mám únavu a tiež tako mám.
0: Ale aj horšie zvládam slabosť, stres. No?
2: Zlá tolerancia stresu, no? I potrebom nejakú stimuláciu. Musím niečo zjesť. Cukor to není dobrý. Sol, nie som si istý. Čokoláda, nie som si istý. Ale keď papáš jod, tu už vidimo, že se niečo stáva. Prečo? Vieme, že jod veľmi jod ide veľmi dobro sa E-vitamínom. Uh-huh. Ak nemáš dosť E-vitamína, ktorý nemôže stúpiť u synchronitet sa jodom, tak ten jod veľa neurobí. Preto je jod zaujímav, lebo vie i zabijat, a i podporovat. A vieš, štítna žláza bez jodu nemôžeš zamyslit. A teraz poviem ešte niečo, što naozaj nikto neurobil. Epstein-Barr virus, ja by som určite nevylučil, lebo
0: nevylučil by si, že Epstein-Barrovej vírus ten človek má.
2: Tu nemá prste,
0: ten
2: nemá
0: tak,
2: prste.
0: Ten tak, čo nám napísal.
2: Dobre, nemá prste
0: takže
2: tomto.
0: Môže mať, áno.
2: To takže znamená.
0: Nevylučuješ, že aj toto, že tam je ten vírus rozložený, áno, môže spôsobovať, aj keď to navonok, keď to nedali presne do toho rozboru krvi, tak navonok nemusí.
2: Nič. Lebo Epstein-Barr vírus má silnú afinitu na B-lymfocyty, T-lymfocyty, samozrejme na štítnu žľazu. Ano. I na imunitnú reguláciu. A ja viem, že lekári vedia, že Epstein-Barr je veľmi nepríjemný a nemajú možnosť ho liečiť tak jednoducho. Je to veľmi komplicované, preto povedal, to je už bolo nekedy. Všetky sme my, všetky zamorení s týmto, 90%
0: ano,
2: ľudí sme, každý to má, nebudeme sa s tým babrať.
0: Ale
2: poďme
0: niekomu
2: my.
0: To môže takto škodiť.
2: Ne niekomu, lebo každému z nás to škodí viac.
0: Nehovoria, toho mám rozmnožené, neškodí.
2: Viac, alebo menej to môže brzdiť, ale naša imunita to vie pokryť, ano. Ubrzdiť, zvýtaziť na deň, potom nezvýtaziť.
0: Nekaj
2: sa cítiš lepšie, nekaj menej lepšie, ano. Bez dôvodu.
0: Ano.
2: A na čo to ukazuje. Ja? Dakle, to, čo pán ešte povedal, že má cystu obličku semeník, to iba, ne by som sa s tým trochu, ale nesmieme to zabudnúť, lebo tu ukazuje, že v tomto priestoru dolnem má
0: ako v
2: teplotu.
0: Da,
2: tu
0: ano,
2: dole.
0: Keď si meriate potu slabina.
2: Je to Douglasov priestor, ale necháme to teraz vedľa. Vlhkosť i stagnácia, to znamená a teplo. A to je raj zemský pre víruse, pre baktérie. A okrem toho, ak ešte má nejaké Ečko, Cčko, Bčko, Dčko, Mečko, to všetko, čo my zo strave papáme, to sa niekde akumuluje dole.
0: Čiže tie slabiny v podstate sú na tom mieste, kde nám ten lymfatický systém by mal vyjadzovať ten odpad. Čiže ono to môže súvisieť aj ten hormonálny s tým lymfatickým.
2: Samozrejme, ne iba hormonálny, než i všetci druhí. Sústavy, tu môže byť vegetatívny sústav, sympatické, parasympatické, mm-hmm. Nemusia robiť tak, ak treba, lebo vieš,
0: keby mal troška väčšie brúško ten pán, tak ono nám to stále tlačí to brucho na to tie slabiny, na ten lymfatický systém.
2: Presne,
0: aj tam
2: tak.
0: Môže byť problém.
2: Veľký problém to môže byť, ale poviem, tam je vlhkosť a stagnácia a ešte teplo a ešte tí vírusy, ktorý určite má. A keby som ja išiel doporučiť tom pánu, a pravdepodobne sa my stretnemo, ja by som povedal, ajmo prvo povedať hormonálne, znači FT3, FT4, anti-TPO, anti-TG, to je znaš protilátky.
0: Áno, vôbec si nerozumiem.
2: To je už odborné, to nechcem veľa vysvetľovať, to sú protilátky,
0: vedieť, že
2: príde k za mnou.
1: To dostane napísané.
2: To dostane.
0: Dobre.
2: Ma to sú tie štítne protilátky, to je citlivosť na, na to. A onda potom máme reverzný T3 a potom to je brzda tok metabolizma i máme kortizol, by som poprosil, aby se zmeri ideálne denný profil, tak to by bolo ideálne.
0: I to zmerajú, keď mu vezmu krv.
2: To je slina by byla slina,
0: dá.
2: Potom máme isto DHEAS, to je prekursor na testosterón, a potom ja by som ešte infekčne išiel, a to znači EBV panel, VCA, IgM, IgG, to všetko
0: ano, vedia
2: ľudí,
0: rozumela.
2: Što je. I EBNA, to što je Epstein-Barr vírusom, i dal by som još cytomegalovírus, lebo zistilo se, že Epstein-Barr vírus zriedka ide sám.

0: stimulili s čím? Cigaretom, običnom cigaretom.
1: Áno,
0: ale ty, koji mal moksu,
1: priložiš.
0: Samo priložiť, nahrievať a to dostali energiu. Neprešli 30, 40, 50, prešli 100 kilometrov. Uh-huh. A to bolo výrazné. A teraz, keď budeme to urobiť, poďme na jednu drugú bod, a to je to rána rutina. Trvá pár minúta, uh-huh. ale to ide do chrbky. Pozor, to je dôležité. A cez deň počúvajte koleno. Ne veľa hodit.
1: Lebo
0: šetriť a robiť treba sa chýbať, ale s rozumom. Hoza po rovne je dobrá a drepy beh zabudnite. Teraz ano, prosím.
1: Bicigel.
0: Da. A teraz by som ja chcel povedať ešte, že píte čaj s tá žihlava, ja?
1: Uh-huh. Žihlava je teraz
0: žihlava, dve šalky denne, pomáha telu zbaviť sa prebytočné vody, ale môže sa striedať sa presličkom, brezový list, kukuričné vlasy.
1: A to všetko teraz tak ide.
0: To všetko sa dá kúpiť.
1: Ale dve... aj teraz máš čerstvé. Pre hlavu máš čerstvú. Da,
0: skoro tu. A teraz musíme ešte povedať o stravi, niečo, to vždy povieme. Jedzte jednoducho teplé, varená jedla, oveľa menej mliečných výrobkov, sladkého a másneho, lebo v čínskej medicíne sa rozpráva, že to vytvára vlhkosť v tele. A nedobok, ako
1: sladko
0: príde...
1: Sladko vytvára vlhkosť?
0: Dá, sladkosť. Sladko, másne a mliečne výrobky sú vlhkosť.
1: Pokiaľ nie si bečko, bečko
2: tuším
1: môže. Vidíš
2: to, tu som počula zaujímavú myšlienku, že keď máš chuť na sladké, v skutočnosti je to smet sleziny.
0: Môže byť, dá,
1: tak
0: dá,
1: tá
0: dá,
1: moja
0: dá,
1: je fakt dá. Teda dobrý ochlast.
0: A teraz, by som šampaňac a sladký. To znači, ja keď chcem sladký šampaňac, slezená povie, ne, kyslý, iba sladký.
1: Počkaj, ale tam bolo aj, že cysty boli v obličke.
2: To
0: bol predchádzajúci
1: plišan. No ja som sa tam potrebovala opýtať, lebo ľudia majú, ženy mávajú cysty v maternici, proste tu naboli cysty v obličke a kamarát momentálne súčasne má cysty tu na v tejto žile pod kolenom.
2: Tam sa dostaneme.
0: Prídemo teraz.
1: Roztrieštený menisku z odlyžovania a zanedbal to, takže...
0: Tak to môže byť problém.
2: Bude to v ďalšej otázke.
1: Určite? Aha. Dobre, áno, máme, lebo tam bola otázka, že či operovať alebo nie.
0: Teraz by bolo dobre toj slečnej, že zobere kapostový list, kapostu, trochu je na
1: natočie, natočie
0: a potom
1: nožikom.
0: Dá, a potom dá na to miesto koleno, kde boli, ale spomeni si, že smo mi nekad povedali, zoberte jednu hrst takú malú cibule nakrajane, dve hrsty kapusty a dve polievkové lyžice matrichárie chamomile, to je z kamomily, ja?
1: Čiže kamilku.
0: Prašne, zmrveno. To všetko kamilku. Zmiešajte, dajte trochu horúcej vody a dajte jednu polievku lyžicu oregon root, lebo keby to bol nejaká bakteriálna problematika, vtedy to veľmi dobro robí. A dajte si to na koleno a sa kapustným listom všetko prezavrieť.
1: Ešte si toto nepamätám? A na čo ešte to je? Kam ešte si to môžem priložiť?
0: Na každé miesto, kde treba nejaká intervencia urobiť výmenu.
1: Aha. Že tamto to staré, tak toto vyťahne to staré.
0: Presne,
1: a
0: tako.
1: Nastane regenerácia.
0: Regenerácia. Tam sú aj vitamíny. Kapusta je veľmi kel. Myslím si, že ešte lepší. Napriek, že dobro, i K vitamín jednom drugom a predpokladám, že by ešte k tomu cez deň bolo dobre zobrať alosan, jedna plná polievka, lyžica, zamiešať s vodou, namočiť gázu do toho a takto všetko dokopy dať na koleno a za fašlice zabaliť. Ja?
1: Ešte teda aj ten keľ, aj ten alosan.
0: To keľ cez noc a cez deň.
1: Len alosan.
0: Len alosan s vodou. Urobiť tak, cez to ako palačinke, potom namočiť tú gázu, dať na nogu, dať obal nejaký a potom sa uterakom zaviazať, aby neprišlo prechladnutiu. Teby to bolo veľký problém. To by bolo, ja si predpokladám, keď sa to tako každý deň robí, trochu pohybu, trochu práce s bodami, razumná strava, s kapostom na večer. Chcel by som ešte povedať, ak je koleno červené a veľmi teple, dajte si cez deň obklad zo studené vode. Môže sa urobiť čaj z presličky a keď je studený namočiť.
1: Proste na zápal treba dať studené, lebo keď si tam dáš teplý obklad, tak bude ešte horší zápal.
0: Ak by náhodou bolo tam studené a prijalo teplo, dajte si teplý obklad cez deň 10-15 minút. Tu by som ja povedal, treba pravidelnosť, postup, pravidelnosť i pár týždňov a uvidíte sa, že koleno bude opäť fungovať. Ja osobno mám skúsenosti veľké, všetkých, ktoré som liečil, nevypadalo koleno vonku, zostalo mesto a tými, ktorí vodu
1: mieste,
0: dávali vonku, tým vypadalo dlhý čas koleno.
1: Že sa im potom vysunulo, jasne. A je rozdiel medzi tým, keď máš to červené, zápalové, alebo to bledé? To bledé je na základe čoho? Zápal asi nie je bledý.
0: Bledý je deficit energetický neprudý. Ale
1: čiže kedy stojí tam energia, nič sa nedieje, nič neprudí.
0: Dá, presne tak.
1: Máme ďalší listočok?
2: Áno, máme ďalšiu otázku.
0: Ešte niečo. Keď máme zápal nejaký, to je červeno teplo. A keď mám, to by som povedal, to je podčínsky studený zápal, tak prúdi energia veľmi slabo, nemá deficit, to treba pridať. To treba pridať, ja? A to potom teple niečo, aby bolo.
1: Takže v podstate, ako vždy viem, lebo niekedy, keď ideš rukou, treba s poležiacom dieťatku, keď je chore, tak zrazu cítiš niekde, že je to tam studené. Čiže to je tá zastavená energia.
0: To je stáza.
1: Dobre vedieť, nech sa páči.
0: Ili stagnácia, alebo stáza potom.
2: Takže máme ďalšiu otázku. Dobrý deň, neviem, či už ste tento prípad riešili vo vašej relácii, ale chcel by som sa spýtať na to, či sa dá pomôcť nejako môjmu otcovi. Povedal, že v októbri mu podľa lekárov praskla Beckerova, číta sa to Beckerova cysta a do 2 mesiacov cysta. Sa mala tekutina vstrebať. Ale už sú to 3 mesiace a on má pravú nohu stále opuchnutú od kolena po členok. Pomohli by kúpele v epsomskej soli? Ďakujem za odpoveď. Vidíš, takže sme sa dostali k tej
1: ciste, takže sa opýtame aj na tú ďalšiu cistu.
2: Toho z tvojho kamaráta.
1: Áno.
0: Da,
1: lebo tam už kázali operáciu, tak som sa mala opýtať, že čo vieš o tom, že či sa tie cysty zvyknú nejako rozpustiť, alebo či je lepšie si ich dať preč.
0: To sa musí vždy pozrieť.
1: Individuálne.
0: Lekár dá nejako svoje stanovisko.
1: Jasne.
0: A my na základu toho, aj na základu našich skúseností, to čo vidíme, vieme dále ísť. To bol starší človek a hovoríme teraz o staršom človeku.
1: Otcovi.
0: Beckerovej cysty za kolenom je dôležité povedať, to nie je hlavný problém, ale dôsledok. A čo je to a prečo vzniká Beckerova cysta? Je to váčok jeden, vieš, je to váčok naplnený tekutinou za koleno a vzniká vtedy, keď koleno dlhodobo vytvára nadbytok tekutiny, najčasie dôsledku poškodená meniska, artrózy.
1: Presne.
0: Alebo nejaké chronicko podražná či zápalu.
1: Áno.
0: A potom, keď vieme, čo je z toho, vieme dále i robiť.
1: Takže ten ocko tam musel mať tiež nejakú príčinu, nebolo to o tej
0: ciste. A teraz, keď idem k tej postate, cista sa nevytráca, pretože koleno stále produkuje novú tekutinu, ten pohyb. Ja?
1: Lebo tá príčina tam zostáva.
0: To, a vieš to, ja som to tako zamyslel, to je tiež ako keby si ty mala, že niečo kvapka nejaká voda, ty upratuješ voda a nedáš príčinu.
1: Ale kvapka ďalej, jasne.
0: A my by sme teraz tiež, podoba sa onom, čo sme rozprávali, že sa tu nahromadala vlhkosť a vzniká nejaký zástoj, niečo. Energia neprúdi správne, tekutiny stojí a vytvára sa nejaký tlak. To môže byť málo väčší tlak, niečo malé. To není nejaký veľký, silný tlak.
1: Ale môže to byť aj tlak zo stresu, že vlastne to potom vyprovokuje na tom tele, aby sa to stalo?
0: Chcel by som presne vedieť, čo je to. Preto myslím, že riešenie nie je v jednej veci, ale v niekoľko jednoduchých krokoch, ktoré sa robia každý deň, a to znamená, treba odviesť vlhkosť tela, pomáhajú jednoduché čaje. Ja by som tu tiež povedal žihlava s prasličkom, brézom, kukuričným, tiež by som to, lebo to je to prakticky tu podobné, 2-3 šálky denne. A tiež je dôležitá práca s bodinom, s bodom, znači my musíme tu trochu tiež taj SP9, slezená pás, tu stojí tu.
1: Hovorili, da, že smo z tej vnútornej strany kolena.
0: To by som dal, lebo to odvádza vodu. To je veľmi dôležitá bod i prosím to urobte z vnútornej strany pod kolenom, ich hneď nájdete bod trochu tako ako mala
1: taká jamočka, ako by tam bola.
0: To už vidíte, a možda to čak bude boliť, bude se cítiť. Na večer by som poprosil dať kapustový list dozadu, jemne pomačkať, priložiť na koleno, zabaliť a nechať posobiť cez noč. To určite vyťahne vodu a upokoj zápal, ale ne cez jeden deň. To se nekad robí 2-3 mesiace. Treba, áno, treba povedati. Ja bych tiež povedal strava menej mliečných výrobkov, sladkov, masnok, ale ja by som ešte niečo povedal. Oregol Rut, máme kamaráda, ktorý mal Beckerovú cistu a neviem, či operoval, či neoperoval, povedal som, zober Oregol Rut, každý deň 4, 5, 6 krát, kad se spomeneš, na 3, prišiel mesec dní potom a zabudol, že mal tú cistu. Dakle, Oregol
1: Ona
0: Rut,
1: sa rozpustila.
0: Da, jednoducho odišla. Tiež by som poprosil, ale som se môže aj pit, lebo on môže urobiť veľa vo forme obkladu, to znamená jedna polievka, lyžica, voda, tako ako palačinka testov, namočiť gázu a tiež dať cez deň. Cez deň dať na to miesto. Kad se alosan pije, on nepôsobí nielen na samotnú cistu, ale aj na celý organizm, a to znamená zobere to, čo tam nepatrí.
1: Vyhacuje,
0: a dá preč. A teraz ako robím ako právi činanie zvonku, zvonkej strane aj vznutanie. Tak je to vždy
1: to najúčinnejšie. Piť ho aj si ho dávať zvonku. Teda so všetkými to najúčinnejšie, takže aj piješ, aj niečo zvonku.
0: A vieš, ja by som, pada mi na pamäť, prečo takéto veci, všetko to, spomíne si, že sme my povedali, a hoci kde se urobí problém sa tenkým alebo hrubým črevom, že se to manifestuje tamo, kde človek neby ani ni sníval o tome. A to môže byť aj tu, že sa niečo tamo stáva.
1: Príčina je úplne
0: A príčina
1: inde.
0: Úplne, dakle, bolo by dobre, objednať si obnovu sliznic, to Katka môže dá vyreguluje, ja, keď sa ozviete, lebo to zníži celkový zápal v tieli a zníži sa aj reakcia v kolena. My zapravo nechceme...
1: Opýtal sa ma nikto, keď som si dávala tieto od vás tú nápravu sliznic, že či by to pomohlo niekomu, kto bral cez nos nejaké drogy a má strašne poničenú sliznicu. Či to je na všetky sliznice?
0: Áno, je to na všetky sliznice, ale to by trebalo kombinovať. Uh-huh. To by se trebalo, trebalo by sem vedieť, potrebuje sa vedieť skupinu, da vidimo, či by tu dali pomoc aloju veru, gel, a potom sliznice, obnovu sliznica, myslím, že by po určitom času bolo efektno. Da.
1: A tá aloje vera, v akej podobe? Však to je v takých flaškách, nie? To je taká tekutina.
0: My máme gel, celú aloju veru.
2: My máme plnú chodbu, ale...
0: Plnú chodbu.
1: Aha, dobre, takže aloe vera, nech si nadspú do nosa, chlapci, keď už...
0: Da, tak to. A ja by som chcel povedať, že my nechcemo, nerešime cistu iba, ale príčiny. Prečo si stále to plní? To znamená, že musíme na tú cist ísť celkové. Napriek, že je to mala plocha a vieme je aj zničiť, ako idemo direktno priamo na cistu. Ja by som radšej, že idemo šire, aby neprišlo na drugu cistu. Lebo nevieme príčinu. Ja som povedal, to môže byť veľa toho,
1: što
0: ste príčinu. Kad viem príčinu, ja viem presne, čo by to moglo biti.
1: Dobre, ale u toho kamaráta je to v tom, že vlastne má rozbité z lyžovačky koleno už roky. Nedával si s tým nič robiť, čiže to koleno len bolelo a on s tým nič nerobil. Ja. A vlastne teraz mu hovoria, že tá cista je veľká 4 cm.
0: Bekerová.
1: Takže áno, takže či závisí od toho, že aká je veľká, že bude operovať alebo rozpustiť, lebo jeden lekár mu povedal, že to sa dá rozpustiť.
0: Dá sa rozpustiť.
1: Druhý lekár mu povedal, o, to keď nevyrežeš, už bude, nemá... to sú 4 cm.
0: Nie, to sa dá rozpustiť. A iba treba mákať. Jasne. A to znamená, my vieme teraz, kde je to, že je to úraz a vieme, čo by to pomáhalo.
1: Takže dá sa s tým pracovať.
0: Treba sa ozvať.
1: Dobre, dobre, to som chcela vedieť. No a ďalej máme ďalšie ešte?
2: Vieš čo, nemáme dokončené ešte z relácie 163 sme robili.
1: Ojoj, ty
2: robili.
1: Si skvelá.
2: No. Ja som si to prichystala, aby poslucháči, ktorí pozrú si túto reláciu a nepočuli ten začiatok, kde sme sa v podstate bavili o tej hlave v predklone, čo to všetko robí, aké sú toho symptómy, keď máte aj plecia vpredu. Že, lebo sme si vraveli, vystri sa, tebe to tak vydrží 2-3 minúty.
1: Presne,
2: a potom...
1: A už si hrbatý ďalej.
2: Áno,
1: alebo máš telefón v ruke celý deň a nedáš si ruky hore, ale radšej hlavu dole.
2: Presne. A klasicky, keď človek bol v takomto stave, tak bolo povedané, že niektoré svaly sú v napätí, takže sa robili rôzne cvičenia na to, aby si tie svaly zrelaxovala, uvoľnila. A mal si nejaké svaly, ktoré boli ochabnuté, nepracovali tak, ako treba, tak sa posilnili. Toto je klasický model, ako sa rieši držanie tela, ale v skutočnosti stále oni nesiahajú po primárnej príčiny, prečo sa ten človek hrbí.
1: Aha.
2: Alebo prečo sa my hrbíme. No a preto, aby sme sa my nehrbili, my potrebujeme dostať správne signály z takých troch hlavných vstupov. A to sú nohy, čeluste a oči. A toto, tieto signály z týchto troch hlavných bodov nám kontrolujú, aký máme tónus tých našich svalov a v tej našej postave, aby sme boli krásne vystretí, vyzerali jak...
1: Mali pevný svalový tónus.
2: Áno, aby to bolo tak, ako má byť, lebo keď to nie sú splnené tieto podmienky, napríklad tie vstupy z chodidiel, vy si predstavte, že chodidla majú nejakých 200 000 senzorických receptov.
1: 200 000 receptorov?
2: Áno, áno, presne.
1: Však dnes ich budem hladkať celý večer, veď to je hrozne veľa.
2: Presne tak. No ale vy keď si dáte modernú obuv s polstrovanými podpätkami a ešte k tomu s podporou klemby, tak zablokujete 70% tohto senzorického vstupu.
0: Nemá ochyb, ja? Nemá ochyb.
2: To je veľký problém.
0: Ak sa to volá.
2: Nehýbe sa noha, lebo vy máte tvrdé podrážky. Nie len to, že čo sme si už hovorili v jednej relácii, že máte tú podrážku z umelej hmoty, tak v skutočnosti ste izolovaní od energie, ktorá by vás dobila ako nabíjačku, keď si dáte tú...
1: Duracellku.
2: Vieš čo, to je to, keď
0: na piesok,
2: keď mobil na tú prenosnú nabíjačku to priložíš, aha, a mobil sa ti dobie, tak my ľudia sme konštituovaní tak, že ty keď sa prejdeš bosou nohou, alebo nohou, ktorá je v koženej topánke, po zemi, nie po asfalte, lebo častokrát aj ten je izolovaný, tak ty sa dobiješ. Mhm. No, ale keďže väčšinou my sme odpojení, tak potom chodíme taký vyflusnutý, to je jedna vec. A druhá vec je, že my nedostaneme tie správne vstupné informácie z chodidiel, tým pádom ten mozog nemôže dostatočne dôverovať tým vstupom a začne upravovať polohu hlavy napríklad, alebo celú tú postavu. Tak to je dosť veľký problém. Robili sa rôzne výskumy už len tým, že ľudia mali obuv, ktorá bola, ako keby som povedala, taká minimalistická, tak mali tú svoju stabilitu 2-3-krát lepšiu, než tí, čo nosili štandardnú obuv. Aj ich poloha hlavy sa zlepšila o 1,7 palca bez akékoľvek vedomého úsilia. Takže vidíte, že toto nie je o vedomom úsilí vystrisa, ale je to o tých vstupoch. Takže keď...
1: Dobre, a doma mám byť v papučiach, alebo mám byť bosa? Je tam parketa, no tak nemám tam zem.
2: Vieš čo, toto s tým nič nenarobíš. My žijeme izolovaní. Pán doktor, čo chcete povedať?
0: Na druhom poschodiu už nemáš o čom rozprávať, lebo tam je dole betón v izolácie.
1: Jasne, čiže...
0: A potom sa dávajú a ešte nejaké smole, potom ty nemáš šance dostať tú právu energiu, ktorá by...
1: Takže jedine ísť do parku a po tráve behať bosa.
0: Ale ni to ne... Aha, bosa, ale ni bosa, to bosa. Nedostaneš, lebo Katka povedala, pani magistra, dopovedala, že nemáš kožu. Ty musíš mať kožu, ktorá má ohyb dole, ktorá môže sledovať nohu i noga kožu. A tedy máš, jo, to je príroda, ja? Tedy máš vyžarania, ktorá prídu
1: Žiarenie zo zeme, hej.
0: Tedy ty máš to všetko, čo má aj telefon, čo dostáva, to dostávaš aj ty.
1: Áno.
0: Dakle, tu pozor, ty musíš vedieť, že sa tu nabíjajú a obličky. I obličky dostávajú. Pa my máme doma papimi s veľkou podražkou.
1: Papimi je prístroj.
0: Dá prístroj, kde sa ty lahneš a zapnem a potom...
1: A kope to ako chvoň do teba.
0: A to už ne, ako keby si dostávala impulse
1: zo zeme.
0: Tak, alebo, to futbalisti, alebo keď si vyčerpaný hory, to ich dámo, a vieš, to neuveriteľné ich nabíja, zrenovuje.
1: Lebo
0: ja som to skúsil, to, čo je dobro pre nich, dobre i pre mňa. Ja sa naozaj je to dobre. Preto apelujem vždy, keď môžete urobiť to, čo Katka urobila u nás s tým plachtama, ktoré sú spojené ne na električnú zástrčku.
1: Uzemňovacie
0: tie? Nego uzemňovacie tie plachty. Myslím, že to...
1: Tak ale to môžeš mať doma. Ja si nemôžem vypustiť z poschodia.
0: Ty to nemôžeš.
2: Nie, ty čo majú v panelákoch. Nie, lebo nie je istá, v akom stave je tá elektrická sieť.
1: Jasne.
2: To nejde.
1: No dobre, tak ako v podstate my by sme mali naozaj nejakú časť dňa byť spojení so zemou. Hej? Stačilo by mi treba, že idem vedľa nás, je parčik do parčika, vizujem sa a len sedím, nemusím chodiť, lebo tam chodia venčiť, takže moc by som nechodila.
0: Áno, stačí
1: len
0: sedieť,
1: budem mať nohy
0: kontakt,
1: na tej zemi. A pocit,
0: ale nesmie byť studené, lebo dostaneš
1: tam nádherne svieti slnečko, to je krásne, je to teraz plné, už teraz je to plné takých tých malých bielých sedmokrás, Ináč chcem povedať, že tie sedmokrásky nie je tam, kde chodia venčiť. Keď si nazbierate, dáte ich plný pohár a zalejete medom a tak celú zimu máte na imunitu fantastický liek.
2: Áno, ono toto sa rieši tak, to čo ty hovoríš, aby sa dostávalo tých 200 tisíc, aby bolo aktivovaných tých 200 tisíc receptorov. Sú na to také špeciálne vložky do topánok. Ja som aj také niečo kúpila, lenže to boli špeciálne zamerané na tých, čo majú urobený celý program nápravy
1: chrbtice.
2: Ako tej postavy, tej postúry toho človeka. No len keď som ich otvorila, myslela som, že má vystre. To, ako keby si sa ocitla uprostred slovnaftu.
1: Uprostred čoho?
2: Slovnaftu.
1: Taký smrad?
2: Asfalt.
1: Fuj. No dobre.
2: Takže som rozmýšľala, že čím to nahradiť, lebo...
1: Ja som mala také magnetické, že tam boli také guličky magnetické po celom tom, čo som si dala teda do topánky a bolo to úžasné, ale už ich nevyrábajú.
2: Ja si myslím, že by sa to dalo nahradiť jedným z Čiech, volá sa Hanák. Oni majú také špeciálne, že ty máš ako keby pod tým palcom miesto a tým pádom ten palac musí pracovať.
1: No, a o tom sme robili v dvoch reláciách, keď ste tu neboli. Takže fajn, že to odporúčaš.
2: Vidíš to, prekne to na seba teraz sa nasleduje.
1: Áno, úplne perfektne.
0: Ak sa volá tá firma?
2: Nie, teraz hovorí Erika, že...
0: firma volá,
2: Hanák som povedala.
0: Hanák.
2: Teraz Erika hovorila, že tie
1: nemôžeme
2: dve relácie...
1: Nemôžeme hovoriť názvy firiem.
2: Ale... Nemôžeme, len tu sa jedná o to, že aby sa vedelo ten princíp, že...
0: Ľudoma pomohame.
2: Sa vedel ten princíp, že tam je voľno pod tým palcom, teda ten palec je aktivovaný. Ja som videla aj tie rôzne... Ako čo
1: keď sa hýbe palec, tak vlastne celá noha je v pohybe.
2: Áno, že deťom sa pekne dávajú dokopy tie nožičky, takže z môjho pohľadu by možno bola náhrada voči tým, čo ja som objednávala zo zahraničia, čo ja som im aj napísala e-mail, že čo to obsahuje, že smrdí to jak nafta, ale neodpovedali mi. A keď to má dojsť v podstate v kontakte s pokožkou alebo aj s ponožkami, myslím si,
1: tak
2: že to nie je bezpečné.
1: Tak môžeš očakávať, áno, čo tam bude všetko. Pomáha ráno, lebo mňa neuveriteľne začalo ráno baviť, že keď sa posadím na posteli, tak si masírujem nohy. Proste dám si oregol, lebo ten mám oskúšaný, že nožičky mám naozaj ako 5-ročné bábetko. Absolútne, absolútne jemné. A masírujem si s tým oregolom nohy. Už tretí mesiac. Dobre, alebo to som si len tak vymyslela, že dobre.
0: Vidíš výsledok.
1: Aha, dobre.
0: No, takže výsledok dobre. Ideš, ak není výsledok.
2: No, takže to by bola pointa tá, že keď je leto, tak sa snažíme nosiť topánky, ktoré majú vlastne tenšiu podrážku. Kto má možnosť, tak je dobre si obuť aj krpce. Len problém...
0: Krpce, da.
1: To sú krpce, tie kožené, tie v čom tancujú.
2: Áno, to ľudové.
1: To sú kapce, čo ja som myslela.
2: Ale hovorím o krpcoch.
1: Krpce sú, áno,
2: ja
1: tie kožené. A ja mám.
2: Len problém bol ten, že ja som to objednala v júni, bolo tam napísané, že má na mesiac a došli mi na Vianoce.
1: No.
2: Takže ak ich chcete mať teraz, či na leto ešte, tak objednávajte hneď, lebo to sa vyrába na zákazku.
1: Ale aj Žiarislav také robí, je viacej ľudí, tak dajte zarobiť tým, ktorí si tým privyrobia pár peňazí. Určite nájdete na internete, že krpce... A vždy to musí byť objednávka, aby vám to neurobilo otlaky úplne presne na vašu nohu.
2: Robí sa
1: ale
2: na
1: je to
2: nohu.
1: Úžasné, je to tá čistá koža a naozaj v tom začneš ako keby inak chodiť a podľa mňa sa to hodí ku všetkému, lebo sa ma pýtali
0: kamarátky. A ľudia niekedy chodili?
1: Prosím ťa pekne, akože, a to sa ti hodí k tým šatám, hovorím ku všetkým.
2: Jasné, a ja nosím v lete krpce.
1: No nie?
0: A Srbia bola plná tých. Ano? Toto bola nacionálna.
1: Takže sme sa obklukov dostali zase po dvoch reláciách k nožičkám, ale už teraz naozaj začína ten apríl už je teplúčky, takže už začínajú tie dni, keď musíme dávať veľký pozor, že čo máme na nohách. No a ja sa ťa na záver opýtam, lebo už jednu takú kúru som prežila, ročnú, dvojročnú, trojročnú, a momentálne sa chystám znova, že chodiť úplne bosa celé leto. Čo mi povieš, že môže to pomôcť?
0: Áno, môže pomôcť, ale vždy je to ale. Keď budeš chodiť bosa ráno za rose, čo má smysel ráno
1: no, tak
0: za
1: to
0: rose?
1: Nie. Ja som chodila po betóne.
0: To už nemá smysl.
1: Zbytočné, hej?
0: To nemá smysl. Keď chodíš po rose, po tráve, musíš počítať s parazitárnymi infekciami. Absolutno, lebo ty vieš, ovca, pase.
1: No dobré, ale ja som nechodila
0: pri ovcia. Kráva, ovca, vták.
1: V horskom parku, tam sa pasú psi.
0: Tak neviem, čo by som ti povedal, to ešte horšie možno. Ty vieš, že mrav nemôže utekať z vrcha trave, lebo mu tam jeden vírus stojí v hlavi, zakaže mu...
2: Parazit.
0: Ten parazit môže prísť k tebe, dáš tu,
1: ano?
0: A ty môžeš sa infikovať. Môžeš, nepoviem, jasne, že budeš.
1: Ale cez pokožku.
0: Ja som tak chodil som nekeď, bol som, neviem, odil som, nič sa nestalo, ale mám ľudí, ktorí chodili a majú veľmi veľké problémy. To sa dá vylečiť.

0: Pred Bratislavy ťažko nájdem, ale a teraz som to chcela nejako okakať, že čo tak dať si bavlnené ponožky, čiže cez to prejde ten parazit, alebo by ma chránili?
1: Aj filter je.
2: Daj si krpce, to máš najjednoduchšie.
1: Filter je, ale prejde cez, vieš, to je ako keby si muchu, máš branku, tam od tú sieť a mucha prejde.
0: Jasne.
1: To je takto. Nechcem robiť, vieš, na čo myslím, tak tí parazity prejdu cez...
2: No nie je to cez... dostatočné, to chceš povedať.
1: Da, nie je to dostatočné.
0: Tak, dobre, tak.
1: Ale dobre zobrať tú tvrdú chustu, ktorá hlad zabrzdi, aby nebolo zima na nogama a stať na piesok. A malo chodiť, ako keby si mala chodzu, jel? Stúpať na miesto, a to je dobro pre venskú cirkuláciu.
0: To áno, to som si urobila taký úžasný, lebo mám malý balkón, tam som si dala dva plechy, obidva plechy som naplnila kameňmi a chodím, troška vody si tam vymieňam a vlastne ráno chodím na balkóne na kameňoch ako blázon, ale to by asi mohlo pomôcť, nie? Že?
1: Chyba ty láva kameň. Chyba ty láva kameň.
2: Ale je to dobré, lebo
0: tam mám tam lavových kameňov, tam mám tiež.
1: Je to dobré, lebo to je
2: simulácia.
1: Simulácia i rúžna, i to všetko tlačí nerovnomerno.
0: Je ich bežne dostať, takže nebol
1: som. A to je dobre, je to dobre.
0: Takže to bolo všetko. Vymýšľajte, ako si urobiť dobre, ale vždy sa poradte s tými, ktorí o tom niečo vedia. Vidíte, ja sama som sa dozvedela veľa vecí o tom, lebo už ako ide leto, tak už naozaj by som chcela niečo urobiť pre tú svoju cirkuláciu a pre tú rýchlu regeneráciu a podobné veci. Budeme pokračovať. Na budúce ešte sa apríl neskončí, ešte máme pred sebou zo dve relácie. Tak vám zatiaľ pekne ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na vaše listy, ale to vám už povie Katka.
2: No, vidím, že sme zase tému nedokončili, takže v ďalšej relácii...
0: Tak dajme 5 minút, to môžeme. Dáme to na 5 minút?
2: No, myslím, že do tých 5 minút by sme to
0: tak
2: mohli...
0: Tak daj to nám, Bystrici odpustia, daj 5 minút.
2: No, takže to dokončíme, lebo zase by sme to museli dotiahnuť do tretej relácii. Takže aby vedeli naši poslucháči, čo sa im môže stať, keď budú nosiť tie tvrdé, hrubé podrážky ešte s vystielkou klemby, čo ich môže čakať. Tuto dojde v podstate k tomu, že mozog nedostane tie správne signály a dojde k tomu tak, že to kompenzuje zablokovaním svalov ďalej v tom reťazci, takže nám máme napätie v rebrách, napätie v dolnej časti chrbtice, dokonca aj zaoblenie ramien, to čo vidíte teraz u mládeži, môže pochádzať práve z tohoto skresleného signálu schodidla. Ďalším veľmi dôležitým vstupom sú vaše oči, takže vy keď stále pozeráte napríklad do tých obrazoviek, tak znova nedostávate potrebné stimuly a idú tie svaly, ktoré sú poviazané s očami práve tuto v hlave, znova do nejakých krčov a hlava sa vám nakloní dopredu. Tu sa nám stane, že sa nám horné trapézy zdvíhajú, aj lopatky sa zapájajú, aby podporili túto novú polohu hlavy. Takže natiahnutie tohto krku nemení očný vzorec, ktorý ho riadí. Tam dochádza ku kompenzácii, aby nám to bolo jasné, že máme chodidlá, máme oči a potom ešte veľmi dôležité, čo je moja obľúbená téma, je ústna dutina, ale v tomto prípade to bude čelusť, lebo táto čelusť je spojená s panvou cez tú hlbokú prednú fasciálnu líniu. My si musíme uvedomiť, že tu častokrát dochádza k tomu, že ľudia ako keby 70% svojho času žujú na jednej strane a tým pánom dochádza k tomu, že tá jedna časť bude silnejšia
0: a tiež aj viditeľne väčšia.
2: Takže tu dochádza k deformácii a veľmi dôležitá je tzv. Postúra alebo postavenie jazyka. Tým, že my nie sme zvyklí, väčšina z nás dýcha cez ústa, jazyk majú položený na dne, tak dochádza k tomu, že tie krčné svaly nie sú aktivované. My potrebujeme, aby bol jazyk hore, na podnebí,
0: prilepený za zadné zuby na podnebí a zozadu prilepený na, teda zozadu prilepený

0: na zuby a hlavne dýchajte stále iba nosom.
1: Nos.
2: Áno, lebo vy keď budete mať správne držanie jazyka, tak zvyšujete aktiváciu hlbokých ohýbačov krku o 38%. No a tu, ako sa to rieši? Vy v podstate sa hovorí, že 23 hodín denne my máme tú nesprávnu polohu toho jazyka. Vy cez deň si môžete povedať, teraz keď nerozprávam, som ticho počúvam, zdvihnem ten jazyk tak, ako sa má. Lenže na večer ide automatika. No a tu sa používajú tzv. Funkčné aktivátory. To je niečo podobné, ako keď sme to mali Štefana Kelemena z Dentosofie. Nie je to isté, ale vyzerá to podobne. Dá sa to na noc do úst a ono vám to spôsobí, že budete mať správnu polohu toho jazyka aj cez noc. Vy aj sami budete vidieť, že keď to budete dlhšie nosiť, že budete mať ten funkčný aktivátor na noc, správne signály z nôh, tak vy sa sami za nejaký týždeň, dva, tri budete vystierať. Nebudete potrebovať na to vedome sa upozorniť, že teraz sa musím vystrieť.
0: Ale tí menej bohatí si to musia uvedomiť, keďže tie aktivátory sú dosť drahé.
2: Vieš čo?
0: A musia vysnieť na to. Ja som sa naučila ako už pred 30 rokmi mať jazyk za zubami, ako hovorí príslovie.
2: Áno, ono, ten funkčný aktivátor nie je tak drahý ako ten balancer. Tak, aby som potešila ľudí.
0: Dobre.
2: Je to, no, deleno 3 až 4.
0: Takže ja sa lúčim po druhý raz, ešte raz, šťastný život, šťastné dni.
1: Treba mi niečo povedať.
0: Áno.
1: Dajte si balancer do ústa a zobrete si krpce do levej práve a priamo do Srbie a na prehádzku.
2: Ideme si zatancovať kolo.
1: A držte si zdravie.
0: Katka.
2: Tak, ak máte nejakú otázku, tak môžete ju písať na www.sobotič.sk. Po prípade, ak by ste sa chceli objednať, tak tam máte telefónne číslo. No a zatiaľ vám prajeme krásny zvyšok týždňa. Dovidenia.
1: Dovidenia.
3: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.

0: Politológ bez diplomu Dušan Marušák uvádza prehľad s nadhľadom.
1: Tak vieme, ako bolo v decembri, 19 ju nikto nepoznal, hej, a naraz vyhrá voľby a navyše, čo chcem ale poukázať, hej, oni dostávajú do týchto pozícií persony, ktoré sú vydierateľné, lebo Čaputová je toho typickým príkladom, lebo nemala advokátske skúšky, bola zapísaná do komory advokátov, bola podvodným spôsobom, ona sa síce vzdala, ale mala v podstate kompromaty, ktoré sa využívali, hej, čiže a to isté bol Kiska, za dva týždne ho urobili adeptom dokonca kriminálníka, no a takto tie anglosaské skupiny vytvoria dvojicu kandidátov, to je jedno, či z liberálneho prestera, alebo pololiberálneho, ale je to náš, a keď nie je náš, hej, tak my urobíme všetko preto, aby kandidát, ktorý nespadá pod kontrolné mechanizmy, bol vyšachovaný. Ja nechcem opakovať napríklad tú situáciu, ktorá sa stala v súvislosti s odhalením, respektíve poukazovať, ale tak asi treba na to poukázať s Epsteinovými zoznamy. A možno viete, že som sa tam objavil. Neviem, či viete, či neviete.
2: O tom neviem naozaj.
1: No,
2: tak.
1: No tak vidíte. No tak to asi poviem radšej. Američania vyrobili dvojičku najprv Mistrík a Čaputová. Takisto nasadili Kotlebu, aby odbil národnovlasteneckých voličov, ktorých som by určite pokryl. Keď videli, že to nestačia, tak nasadili Ševčoviča. Ševčoviča nasadili v januári 19, v januári, dva mesiace pred voľbami, čo ako je úplne neštandardné. No a keď sa odhalili tieto zoznamy, tak ako aby som išiel in medias res, tak slovenský Epstein, Lajčak hovorí s Epsteinom. V súvislosti so slovenskými prezidentskými voľbami urobme všetko preto, aby ten slovenský proruský, teda takto, aby ten šialený proruský chlapík sa nedostal do druhého kola.
2: To som
1: proruský, to som tiež nevedel, lebo ja som proslovenský, hej. Mm-hmm. A keďže som normalizáciu vzťahov s Ruskom, tak to neznamená, že som proruský, hej. No ale že som chlapík, tak to mi sedí, lebo som sa jednoducho nepodal. No a keď potom dáte do spojitosti tlačovú konferenciu Ševčoviča, hej, po druhom kole prehratom, a sa ho pýtajú novinári mainstreamové, vy ste nejaký vysmiatý. No a však ste prehrali voľby. A prečo by som nebol? Veď som splnil misiu. No tak na tomto prípade tu vidíte, hej, Ševčovič, reprezentant klanovo-korporátnej skupiny Epsteinovsko-Boltonovskej a Čaputová Sorošovskej. Ale im bolo jedno, hej, im bolo jedno. Hej, a to prejavil Lajčak. Urobme všetko preto. Hej, čiže jemu bolo jedno, že Ševčovič nevyhrá, ale mu bolo uložené, že nemôže vyhrať človek, ktorý by reprezentoval záujmy, hej, svojho národa, svojej krajiny, svojho štátu, svojej spoločnosti. No takže aj v tomto prezidentskom volebnom procese asi do budúcnosti bude treba urobiť tiež nejaký test, kde sa budú prezentovať kandidáty, odkiaľ si prišiel, hej, akú máš doterajšiu osobnú, profesionálnu, odbornú históriu, čo ovládáš, čo si urobil a tak ďalej.
2: Odkiaľ sú financie.
1: Tým pádom sa nebudeme potácať s tým, že Kiska, ktorý daňový kriminálnik, Čaputová deto podvodnička, no a už Pellegriniho máte deto, hej, podvod, jeden podvod, druhý podvod, cez sestru podvod, korupčný, potom cez Plačkovú, ktorá hovorí, že Pellegrini nenúkali 30 tisíc, ale len 10 tisíc. No a samotný podvod bol v tom, že ako prezident, ako predseda parlamentu nemohol kandidovať. Hej, pretože ja ako sudca sa môžem rozvádzať, ale nie sám seba, musím rozvádzať iný sudca. Ty keď chceš kandidovať, hej, ako predseda parlamentu, musíš sa vzdať a volebný proces, ktorý je zverený ústavnoprávne do rúk predsedu parlamentu, do funkcie predsedu parlamentu, riadi iný človek, hej? Lebo ty si si stanovoval termíny lehoty tak, ako... Takže máte ďalšieho... A ten človek je korupčný. Čiže... To znamená, tým pádom je vydierateľný, hej? Preto odsúhlasí okamžite 5% DPH do rozpočtu NATO a ďalšie iné veci a ide rozprávať, že Rusko je agresor, Rusko porušuje medzinárodné právo, Zelenský je môj vzor. No tak to sú ľudia, ktorí to musia robiť. Hej. No a ono sa to odvíja od týchto neštandardných volebných procesov. A už vôbec my si máme brať vzor z amerického volebného systému, keď vieme, ako tam volili hroby, hej, ako cez poštu volili, hej, neexistujúce persony. A nakoniec aj ten systém volebný dvoch politických strán v Amerike, aký je? Veď to sú dohodnuté klanovo-korporátne skupiny, ktoré dokonca idú tak ďaleko, že pri odovzdávaní moci si odovzdávajú aj familiárne posty, či už kongresmanov, senátorov a všetky funkcie.
2: Takže môžeme konštatovať dve veci, že dávno pred napríklad prezidentskými voľbami karty sú rozdané. A druhá vec, organizácia, ktorá vznikla, keď ste tam teraz boli poslednýkrát v Ruskej federácii, tak tá organizácia vlastne by mala nahradiť, alebo mala by zastúpiť tieto procesy, ktoré naozaj...
1: Inštitúcie medzinárodnoprávne, kde dominujú kolektívny západ, alebo nazvieme anglosácia, alebo priamo Američania, dostávajú sa do úzadia, no a kreujú sa nové.
2: Áno. Čiže toto sú nefere. Dobre, takže dozvedeli sme sa niečo o zaujímavej organizácii a aj formovaní. Poďme si povedať teraz niečo z domácej pôdy. Alebo aj možno aj z maďarskej pôdy. Otváranie Benešových dekrétov. Ja myslím, že to ide ruka v ruke aj so zjazdom Landsmannschaftu, ktorý by sa mal konať v Brne. Takže... Čo máte, aký názor na toto?
1: Pán moderátor, vy máte svoj profesionálny život odvíjajúci sa od práce v diplomácii, ste špičkový diplomát, veď ináč by ste nemohli by ste pôsobiť v Číne, kde teda aj diplomati, hej, sú koncentrovaní do tých, ktorých štátov, hej, podľa dôležitosti, podľa síly v medzinárodnom meradle. Čiže vám asi netreba hovoriť, o čo sa hrá. Hej, a aj tým, že ste otvorili túto otázku, tak je dobré, že budeme mať možnosť ju rozobrať a poukázať na mimoriadne rizika v tejto spojitosti. Ja by som išiel zo širšia. Už dlhodobo sa sprítomňujú aktivity napríklad jedného z centier nadštátnych štruktúr riadiacich Vatikánu, ktorý už dávno púšťajú, hej, do verejného stredoeurópskeho priestoru aktivity v smere, by som povedal, reštaurácie Rakúsko-Uhorska, ani nie pod vedením Rakúšanov, ale Maďarska. Hej. Nakoniec mnohé kroky určitým zabaleným spôsobom boli dávané v tejto spojitosti najavo Orbánom. Hej. Briti ako Londýn, Česk centrum moci ešte už ustupujúce euroatlantické, zase má ambíciu urobiť nejaké Veľkopolsko Trojmorie. A tým pádom, a to už bolo vypuklé, hej, sa už za Orbána, hej, odohrávala konfrontácia s Polskom. Hej, viete, že by jedna členská krajina, jeden členský štát EÚ dal politický azyl, hej, bývalému ministrovi, hej, inej členskej krajiny. Tak to ako, toto sa len prvýkrát teraz pritomnilo a Orbán dal z Jorbovi, to bol bývalý minister spravodlivosti Polska, tej dominancie politickej, keď tam Kaczyński dominoval cez stranu Spravodlivosť. Čiže toto už tu jasne načrtávalo, že v tomto priestore po skončení špeciálnej vojenskej operácie a dajme tomu po rozpade NATO, Európskej únie dojde ku zmene, hej, preusporiadaniu geopolitickému. No a aj Maďari, aj Poliaci tieto ambície ako majú. Poliaci nič iné nerobia, len opakujú to, čo bolo pred druhou svetovou vojnou, hej, že do poslednej chvíle sa bratali s Nemcami, aj s Francúzmi, aj s Britmi. To vieme dobre, lebo očakávali, hej, že spoločne s Nemeckom zaútočia na Rusko. Tak Tusk, a to je jedno, či aj táto partia, ale aj druhá, takisto majú motiváciu obnoviť nejaké Veľkopolsko a dostať nejaké ešte územie z Bieloruska, hej, a z Ukrajiny a tak a samozrejme Slovensko. Hej. No a o Slovensko by, hej, došlo k súpereniu s Maďarskom. Tak ako pred druhou svetovou vojnou, hej, veď vtedy chceli, hej, aj Poliaci, aj Maďari, hej, získať Slovensko, len Hitler mal iné záujmy, nechcel spoločnú hranicu so spojencami proti sovietskými, tak nechal Slovensko ako samostatnú, nechcel hranicu bezprostrednú, hej, aj s politickým vplyvom so Sovietským zväzom. Takže nedošlo, hej, k rozdeleniu Slovenska medzi Polsko a Maďarsko. Toto sú historické fakty. No, a teraz, keď Maďar Péter hovorí, hej, že ako Slovensko je felvidek a on veľkú mapu Uhorska, ktorú aj Orbán tam mal, hej, to ako považuje za felvidek, treba otvárať Benešové dekrety za pomoci, hej, slovenských liberálov, hej, Šimečka a spolhoci, Benešové dekrety, je právne uzatvorená vec, hej, že to by došlo k revizii výsledkov druhej svetovej vojny, keby Maďarsko chcelo otvárať. Navyše pri vstupe do Európskej únie my sme nemali vznesenú nejakú požiadavku v tomto smere, že musíte sa vysporiadať s Maďarskom a s bývalými teda občanmi Maďarska, ktorí teda stratili cez Benešové dekrety určité majetky a tak ďalej. Toto nebola vôbec o tom ani reč. Čiže tu nás si Maďar Péter, hej, jednoducho otvoril de facto konfrontáciu so Slovenskom, existenčnú konfrontáciu so Slovenskom a hneď ohlasuje návštevu v Rakúsku. To sú už konkrétne kroky, ktoré sú mimoriadne nebezpečné a zároveň ide ďalej, hej, že ako nie je spokojný s výsledkami Trianonu. Hej. No takže to, hej, keď sa všetko dá do súvislosti, hej, s inými už predchádzajúcimi aktivitami a s Vatikánskym, hej, centrom, ktorý Trojmorie a Uhorská impéria otvorene hovorí, je existencia Slovenska mimo riadne ohrozená. mimoriadne nebezpečný stav je. Ja tieto procesy čítam už dávno z tohto pohľadu, pretože je úplne jasné, že po skončení špeciálnej vojenskej operácie dojde k preformatovaniu tohto stredoeurópskeho priestoru. A nakoniec po každej vojne sa menia hranice. Ej? No. A preto aj v prvej kampani prezidentskej som otvorene prišiel s myšlienkom neutrality. Ej? A už vtedy, v 19. roku, preto ma nazvali šialený proruský chlapík, ej? Lebo som hovoril o získanie štatútu neutrality, normalizácie vzťahov s Ruskom, normálne nadväzovanie ekonomickej spolupráce, kultúrnej a tak ďalej s tým, že Rusko by ako nastupujúca veľmoc, teraz už je to úplne jasné, pred 7 rokmi to ešte také očividné nebolo, by nám garantovali hranice a tým pádom neutralitu, hej? No lebo však vy ako diplomat viete, že vyhlásiť neutralitu môžete, ale pokiaľ nemáme garancie veľmoci, tak to je vec, ktorá je potom iba platonická. No, a toto samozrejme, že som hovoril aj v poslednej kampani, hej, že ako a vidím, hej, že Rusi sa už z pohľadu určí tej zmene americko-ruských vzťahov po nástupe Trumpa posilňujú, pokiaľ ide o obnovovanie suverenity Ruska vo východoeurópskom priestore. Veď Putin hovoril ešte na konferencii v Mníchove v 2007 roku, že teda my chceme tu garancie. To je presne to, čo Stalin, že na západ, že na východ od Berlína nemôže byť ani jeden náboj, ani iný vojenský materiál, zbrojenia a rôzne rakety nesmú byť v tomto priestore. No a Rusi toto budú chcieť dosiahnuť teraz po skončení špeciálnej vojenskej operácie. A ja si myslím, že v Amerike, keď bol Putin na Aliaške, teda Aliaške v Amerike, no to je tiež história, ktorá vieme.
2: Nič nie je isté. Ako
1: vieme, že to bolo dané Alexandrom III. Len do najmu a doteraz Američania nezaplatili. Takže to ešte nevieme. No ale budiš. No a tam sa dohodli na sférach vplyvu. Hej? A potom to stretnutí, viete, Trump dával jasne v podstate vyhlásenia, že on z tohto priestoru odchádza a maximálne chce si zachovať sféru vplyvu v západnej Európe. Čiže Slovensko a tento východoeurópsky priestor sa dostane do novej ekonomickej rublovej zóny, lebo tak to bude. A jednoducho my sa musíme jednoducho týmito vecami analyticky zaoberať, registrovať, vnímať a podľa toho konať. Hej? Podľa toho konať. No, takže postup slovenských politikov v tejto spojitosti aj momentálnych považujem za nezodpovedný, totálne nezodpovedný, dokonca samovražedný. Hej? Keď za tejto situácie, kedy vieme, že Rusko agresor nie je, neporušuje medzinárodné právo, je o tom rozsudok Najvyššieho súdu štátu Európskej únie. A Fico bude hovoriť, že porušuje medzinárodné právo a chodí po stredných školách a rozpráva to deťom, že on ide na 9. mája, ale len dať kvety ruskému vojakovi Červenej armády, hej, ktorý oslobodzoval od Hitlerošov Sovietský zväz aj Slovensko. A vojak Ruskej federácie špeciálnej vojenskej operácie, ktorý oslobodzuje ruské územia od banderovcov, čiže potomkov, spolupracovníkov Hitlera, ten už nebude úctený slovenským premiérom. To je jedna vec, ktorá ma normálne trápi do takého charakteru, že som z toho smutný z pohľadu, aké to môže mať katastrofické dôsledky pre existenciu Slovenska. Už nehovoriť o tom, že pán Fico a Kaliňák dodávajú zbranie banderovcom. A my sme účastníkom celého rádu medzinárodných múrov o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. A ty nemôžeš dodávať zbranie vyhovarajúc sa, že cez súkromné firmy. Keď sa pritom ničo iné náboj vyrobený u nás cez súkromnú firmu dodanú na Ukrajine, okamžite musia byť odňaté licencie tejto súkromnej firmy a začaté trestné stíhania u tých aktérov, ktorí doviedli Slovensko do pozície porušovania medzinárodného práva, hej. Čiže, keď to bereme v tejto konštelácii, čo som povedal, hej, namiesto toho, aby sme my robili všetko preto, že so Ruskou federáciou, nie len po ekonomickej stránke, my aj po ekonomickej stránke, veď hlásame, že chceme ruskú ropu, hej, že treba obnoviť družbu a všetko preto treba urobiť. Hej, toto sa akože dosiahne momentálne a potom pán Fico hlasuje za protiruské sankcie. Jako sa trošku usmievate, ale toto je prípad, ktorý by ani 300 psychiatrov v Amerike nevyriešilo z hľadiska pomenovania, aký typ schizofrenickej diagnózy ide o takého.
2: Dobre, vy chodíte často teraz do Ruskej federácie. Prosím vás, v svetle toho, čo ste tam riešili a aký názor majú priamo Rusi na toto, keď vedia, že my dodávame zbranie jednej časti vojenského konfliktu?
1: Pozrite, veď tam sú ľudia, ktorí tomu rozumia z ministerstva zahraničia. Minule som bol aj na ruské historické spoločenstvo a tam šéfom toho je Naryškin. Aj na konferencii o 80 rokov norimberských procesov, kde tiež z kancelárie aj prezidenta republiky Putina vystupovali ľudia. No, takže sa diskutujú tieto veci. Oni to mimoriadne citlivo vnímajú. Oni hovoria, že ako cez Slovensko ide, ako cez koridor hlavná dodávka zbraní banderovcom. Oni, hovorím, že je to totálny tlak, hej, zo strany Európskej únie NATO. Snažím sa nejak obhajovať pozíciu Slovenska, ale to sú veci ako fakt neobhajiteľné. Čiže oni to

0: pochopiteľne niektoré nie je, no ale tam padali také otázky, no a dobre, veď aj na tak samozrejme snažil som sa nejakým spôsobom robiť obhajcu neobhajiteľných vecí.
1: Jasne.
0: No ale išlo o Slovensku republiku, tak dostávate potom protiotázky. No dobre, keď dodávajú zbranie, veď aj Turci dodávajú zbranie, ale Turci dodávajú aj Rusom, aj Ukrajincom. A Slovensko dodáva len banderovcom. Napríklad. Hej. Toto je vážny moment. Hej. No. Alebo, že Orbán nerobil spoločné rokovanie vlády so Zelenským, zo Zelenského vládou, hej? To ešte Šmihalova bola tam, či kto tam bol. A pán Fico demonstruje 3-krát, 4-krát furt s banderovcami len rokovať teraz v Michalovciach tam a tam a tam. No a to už sú veci, kde teda čo môžete povedať? Hej, čiže no oni na druhej strane vidia aj postoj iný, hej, zo strany tej koaličnej partie, ktorá tam je, Dankove, že tí hovoria, že sú proti sankciám, proti dodávkam zbraní, ale vedia aj, aké sú vyjadrenia, výroky Pellegriniho, Kaliňáka, Blanára a Fica. Aj. Takže oni vychádzajú aj z toho, že slovenský národ z pohľadu tej Vyšehradskej štvorky je priateľsky naladený vo vzťahu k Ruskej federácii. Nakoniec tu bol preskum v 19. roku, čo robil Globsek, hej, keď išlo o zisťovanie názorov a postojov k Rusku, Ruskej federácie. To bolo ešte pre špeciálnou vojenskou operáciou, kde teda v Česku bolo nejakých 23% pozitívne naladených vo vzťahu k Ruskej federácii, v Poľsku 18%, Maďarsku 35%, na Slovensku bolo vyše 75%. Čiže ja si myslím, že oni vnímajú aj také okolnosti, ako bola prvá, druhá svetová vojna, že Slováci pri prvej príležitosti väčšina prešla na ruskú stranu, čo náhodou u Čechov nebolo. Veď u Čechov 250,000 vo Wehrmachte slúžilo, hej, cez protektor, že sa prihlásili sami aktívne. Hej, čiže oni vedia, že tu sú sily na Slovensku, ktoré chcú dobré vzťahy s Ruskou federáciou a ku ktorým podľa môjho názoru môže dôjsť. Hej. Rusi potrebujú len partnerov na slovenskej strane, ktorí môžu dôverovať. A to, že Rusko sa dostáva nie že do pozície regionálnej, ale pozície super globálnej veľmoci a že obnovuje stratu suverenity, hej, ktorú odovzdal Gorbačov a Jelcin celému západu a urobil z Ruska koleniu, že dochádza k prinávrateniu suverenity. Hej. Tak o tom sa môžeme baviť ešte v ďalších krokoch v súvislosti s Iránom. Hej. Hej. Alebo v súvislosti s blokáciou Kuby. Hej. Tak videli ste, že kde minister zahraničia Kuby išiel do Číny, lebo potreboval ropu. Nie? Tak ako s Číňanmi, komunisti, všetko a tak ďalej.
1: Ono zase v tej Číne môže vybaviť aj napríklad fotovoltiku, pretože tá vyrába elektriku a tým pádom by si dosť pomohol.
0: Že oni tam získali tie s Američanmi vplyv do tých ropných spoločností, tak išiel tam, že no tak nebudeme brať od Venezuely Kubu, bereme od vás. Ale Číňania nechceli ísť do konfrontácie s Trumpom, ktorý povedal, že odstrelí akýkoľvek tanker, ktorý príde ku Kube a dá im ropu, plyn a energie.
1: Dva ruské tam prišli.
0: No. A ten istý minister zahraničia Kuby utekal do Moskvy a Putin mu povedal, že dá. A čo povedal Trump? Ako?
1: Rusi môžu.
0: Ruský tanker môže ísť.
1: Áno.
0: Tým pádom uznal čo? Suverenitu Ruska, hej? Že s Rusmi nemôže ísť do konfrontácie. No a to isté máte teraz, hej? Keď Arakči ide ku Putinovi, a to bolo včera predšerom, a Donald Frederovi.

0: Putinovi dnes a hodinu a pol. Podľa mojich informácií nie Putin volal Trumpovi, ale Trump volal Putinovi.
1: Ozaj, a máte už informácie, čo v tomto aktuálnom telefonickom rozhovore prebehlo?
0: No tak ako, viete, ste diplomat, no tak pustia sa veci, že teda preberali Ukrajinu, preberali pomery v Európe, a samozrejme, že môže ísť o primerie, je 9. maj, tak ako bude, no ale, ale v poslednom bode, že preberali hej, aj situáciu v Hormúzskom
1: prielive,
0: ale priznačne je, hej, že
1: Trump volal
0: Putina. V podstate arbitrom v v iránsko-americkom konflikte sa stáva Rusko. Čiže, čiže je nad obidvomi veľmocami, ktoré sú tiež veľmoci, to je regionálna veľmoc a Američania upadajúca svetová veľmoc, ale furt ešte zostane v regionálnej veľmocenskej pozícii. No, a zase, keď to premiete z pohľadu slovenského, tak aké je dôležité, nie, nie že normalizovať, stabilizovať, aj to je absolútne pre... Ale, ale byť ešte v pozícii provokačnej, hej, že hovorí, že Rusko porušuje medzinárodné právo a urážať Rusko, že porušuje medzinárodné právo, hej, a dávať zbranie banderovcom, hej. Takže toto, toto vnímam tak, že jednoducho súčasní reprezentanti v riadiacich štruktúrach štátu sú vydieraní, pretože ináč by toto robiť nemohli.
1: Áno, logicky.
0: Nemohli by toto robiť, pretože nie je možné, že by toto nevideli, o čom sme tu teraz rozprávali. Čiže o aké nebezpečenstva ide a o čo sa hrá.
1: My sme sa medzi tým dostali aj do Iránu. Ja by som sa ale ešte predsa len vrátil, pretože mi to prípada ako lokálny problém. Vy si, pán doktor, myslíte, že to, čo sa deje teraz, čo robí Péter Maďar a to, čo sa ide, to stretnutie Landsmannschaftu v Brne udiať, že je to nejakým spôsobom programované, je to nejaká koordinovaná akcia, alebo je to vývoj, ktorý naozaj ide k deštrukcii, čo ja viem, Európy, alebo povojnového usporiadania Európy?
0: No, samozrejme, že všetko so všetkým súvisí a prečo dochádza k týmto krokom teraz, hej? Keď je tu otvorený konflikt medzi západnou Európou, alebo teda Európskou úniou a NATO, hej, či spadáme do tohto priestoru po tom, keď Briti, aj Španieli, hej, ale aj Taliani, aj Nemci, Francúzi odmietli Trumpovi pomôcť vojenský v Hormuzskom prelive proti Iránu. No a tým pádom, keď sledujeme už Rubia alebo Vensa, ktorí jasne hovoria, že NATO nebudú podporovať, to je zbytočná organizácia. Čiže dochádza ku konfliktu medzi USA a západnou Európou alebo Európskou úniou a NATO. Na druhej strane tá pozícia Trumpa je zoslabená, hej, pretože tým, že ohlásil operáciu, začal, hej, v priebehu 36 dní 39 razy ohlási víťazstvo, potom 30 krát zatvára Hormuzský preliv, 40 krát ho otvára, má problémy v USA, pretože tá generalita sa tam postavila proti, robí tam čistky, je nesporné, že vyhrať v Iráne nemôže, to sme aj na iných platformách hovorili, aj určite aj vy, aj ja, že Iránci rekrutovali bez problémov, bez problémov milión, hej, do akože hroziacej pozemnej operácie vojakov a 3 milióny majú ešte v rezerve. Tam je šická fatfa, tak ako tí ľudia, on ich zjednotil všetkých, hej, tým, že strieľal tam aj tých opozičných, vraždil politikov nejakých, alebo ktorí chceli vyjednávať, tak de facto zjednotil všetkých, hej. Že tam vyhrať nemôže. To sa mu odráža na zoslabovanie vnútropolitickej situácie a tých zostatkových štátnych elit, ktorí neschvaľujú, hej, jeho politiku, ani zahraničnú, ani ústup z Ukrajiny. Dali mu to vedieť, alebo spočítali mu to v Maďarsku, keď on sa prihlásil ako ortodoxný podporovateľ Orbána, zrejme to bol po smrti pre Orbána, keď Vance tam bol deň pred voľbami, jeho syn, on dával jej odkazy. No a po voľbách už, a toto je typické ale pre Američanov, po voľbách už povedal, no, Orbán to ako bol dobrý človek, ako... To bol aj dobrý politik, už bol dobrý, už ako nič s ním nechce mať. Tak ako použili Sadama Husajna, tak ako Kadáfiho, kto uverí Američanom, tak ako to je automaticky človek na pozorovanie. No však aj Čavšesku im verí Američanom. A preto sa čudujem pánovi Ficovi, keď ide hovoriť, strategické spojenectvo z USA. Jadrová elektrárne za miliardov. Američania kedy mali strategický partner? A s kým? Američania nemajú žiadnych partnerov, ani včera, kde prídu, vykradnú a nič nedodržujú svoje záujmy. Ej. Tak čo toto je za zahraničná politika? Strategické partnerstvo. No ale tu teraz hovorím, že rozhádal sa aj s papežom, čo teda sa tiež prejavilo na výsledkov voľby v Maďarsku, pretože tých Maďarov, neviem, možno 50-60% je katolíkov, čo ako ťažko vnímali. No, takže, ale sme boli v zásadnej otázke, sme, pripomeňte mi...
1: Tam ten časový sled, že sú tu Benešové, potom je ten Landsmannschaft, veľa vecí sa deje.
0: Toto vnímajú aj akože v Európe oslabenie jeho pozície, no tak ako začínajú hovoriť o nejakých Spojených štátoch európskych, čo ešte niekedy Macron, pamätáte sa, keď prvýkrát Trump bol vo volebnom období a už tedy hovoril a spochybňoval financovanie na to, že treba založiť Spojené štáty, teda, že treba európsku armádu Macronu, a teraz sa k tomu vracajú. No ale tu by som ako u toho Piotra Pavla hovoril o niečom inom. Hej. Toto je evidentná zrada českého národa. To je ako vlastizrada. Ty ideš na konferenciu o sudeto nemeckom Landsmannschaft. Šafte, to ako do Brna, tak ako, však on spochybňuje existenciu českého štátu, on takisto spochybňuje Benešové. Dekrety, čiže spochybňuje výsledky druhej svetovej vojny a vo vzťahu k Česku, však treba tiež rovno povedať, a to ešte vo vzťahu k bývalému Československu, uznali hranice a garantovali západné hranice Československa a teraz Českej republike jedine sovietský zväz. Hej, Francúzi, Briti a Američania doteraz negarantovali hranice Českej republiky a tým pádom Ruská federácia. A to, že Česi tiež dodávajú zbranie a Lavrov aj povedal, že tie miesta, ktoré teda tam špecifikovali drony, automaticky sa stávajú legitímnymi cieľmi a terčami. Veď ako, a zase sme pri medzinárodnom práve. My vieme, hej, či už podľa písaného, nepísaného medzinárodného práva, keď v konflikte ty ako tretia strana sprítomníš akúkoľvek pomoc jednému z účastníkom konfliktu, tak si automaticky účastníkom konfliktu a stávaš sa legitímnym terčom, hej, protivníka vo vzťahu, ku ktorému ty si dal protizbranie. No, takže Toto je mimoriadne nebezpečná vec pre aj českú štátnosť a pre český národ, ale to, keď dáte do spojitosti zase, hej, reštaurácia Rakúsko-Uhorská, zlikvidovanie dobrovoľne aj českého štátu pod nemeckú kuratelu, či už Rakúsku, alebo Nemecku. No a vy viete, aký je rozdiel medzi slovenským liberálom a českým liberálom? Asi. V tejto spojitosti asi musíme trošku odľahčiť tak vážnu tému, ktorá je skutočne vážna.
1: Asi žiadny, aby som povedal.
0: No, je veľký rozdiel. Slovenský liberál chce byť Čechoslovák. A český liberál chce byť Nemec.
1: Nemec!
0: No tak sa správa Piotr Pavel.
1: A hovorí sa, že to Fiala začalo.
0: No viete...
1: Má zaujímavé väzby na Nemecko práve Fidel.
0: No, ako to sedí. Ale tu zase, ja by som aj tieto riadiace štátoprávne elity v celom tomto priestore Európskej únie, vrátane Slovenska. Jaký je rozdiel medzi Babišom a Fialom? Hlasuje Babiš za protiruské sankcie? Hlasuje. Dodávajú Česi, aj teraz zbrane dodávajú. Takže, viete, to je ten model, hej, kde štáty, ktoré sa dostali pod dominanciu Američanov, Anglosasov, kolektívneho západu, majú vnútené určité, akože cez superdemokratickú legislatívu a cez volebné procesy, také mechanizmy, že vždy musia vyhrať skupiny, ktoré sú pod kontrolou. Pod kontrolou. A dokonca oni dostávajú pomoc aj mediálnu, mimovládkovú pomoc ministerstva zahraničia USA. No tak ako na slovenskom príklade. Však to súvisí aj s tým postojom k Ruskej federácii. Pozrite, čo robí mainstream. Akože je proti Ficovi. A robí z pána Fica a Smeru, hej, akože proruského človeka. On ide do Moskvy. On ide tam. On je proruský, hej. On ide tam klás vence. A aj minulý roku bol. A teraz je mediálny priestor zaplnený tým. A nepustia ho cez Polsko. Nepustia ho cez Pribaltia. A furt sa hovorí, že Fico je proruský. Prečo? No lebo Fico je pod kontrolou. A Šimečka a spol potrebujú Fica ako partnera a potrebujú tú časť voličskej základne, ktorá keby vedela, čo robí Fico, tak určite odíde od jeho podpory a bude podporovať národno-vlastenecké strany. Čiže bude podporovať to, čo cíti, hej, ako v tom prieskume Globseku bolo. Čiže mainstream robí najsilnejšiu podporu Ficovi, aby udržal tú voličskú základňu. Však oni sa potrebujú. A opakujem, veď sú aj Šimečka, KDH a všetci liberáli a Hlaso Smer pod kontrolou toho istého centra. Oni vytvárajú super antagonistický, nepriateľský súboj, boj, konfrontáciu a vždy v závere Fico je proruský.
1: Na tom
0: narratíve tá časť voličskej základni verí, že on je tak, veď ide do Moskvy, hej, a chodí po školách a hovorí, že nie, ako ja idem dať len kvety tam a my dodávame zbrane Ukrajine. Rusko porušuje medzinárodné. Tak jaký je rozdiel medzi Šimečkom, Čaputovou na jednej strane a Ficom Pellegrinim na druhej strane? Aký? Nijaký. Len ohlupovanie verejnej mienky, aby to ľudia nepochopili. Čiže oni Fica potrebujú. Oni ho držia mediálne. Preto aj vidíte, že nedošlo k zmenám ani v slovenskej televízii, ani v slovenskom rozhlase. Nikde
1: nie. Ani nepríde.
0: A ďalšia vec je. Slovenská národná strana napríklad, hej, dávala návrh zákona, kde logicky, hej, chceli zlikvidovať sorošovské mimovládky, ktoré propagujú agendu LGBTI, vieme, rozpad rodiny, narkotika, likvidujú vzdelanie a tak ďalej. Hej, a miešajú sa do politiky a chcú rozhodovať. Aký bol prijatý zákon? Tak bol okyptený, že nič sa likvidá. Lebo pán Fico nemôže. No nemôže, lebo mu to nedovolia. Oni mu len vytvárajú imidž, aby držal, hej, túto časť voličov, ktorí keby vedeli, aký je reálny stav, hej, tak ako ja to nazývam tak, že Šimečka, Čaputová a spol, hej, konajú v našom mene, hej, prospech Američanov, Anglosasov, oni konajú vo svojom mene, prospech Američanov proti nám, akože slovenskému národu, slovenskej rodine, štátu. A Fico koná proti nám, prospech Američanov, Anglosasov v našom mene. Ako v mene tej voličkej základni, ktorú mu drží mainstream, mimovládky, aj celý kolektívny západ. Taká je realita, toto je prehľadné, len samozrejme ľudia nevnímajú všetko detailne tak. Oni vidia výslednicu, aj však on, tak my vieme, že ako sme proti banderovcom, vieme, že čo sú fašisti, veď ide na Slavín on. On ide na Slavín. Jednou rukou dáva kvety na Slavín a druhom banderovcom, ktorí spolu s Hitlerom týchto ľudí zabili počas druhej svetovej vojne, im dáva zbranie. Tak treba povedať ľuďom skutočne pravdu, aká je realita. No a to máte v Česku to isté, hej, že Babiš je to isté, čo Fiala. Hej. No takže, a to už sa hrá v procese, ako, hej, toto zapadá do toho kontextu, že ty ideš tam, hej, Sudeťáci boli prví spolupracovníci Hitlera v rozbití, hej, Československa, a ty ideš ich velebiť, ako, no tak ako, to sa nedá inak vnímať, hej, to sú likvidátori českej štátnosti, hej.
1: Už sa to vo veľkom hovorí v Čechách, veľa naozaj o tomto, takže je to tak asi. Ja navrhujem, pán doktor, keď sme si dali teraz hudbu a po hudbe oddych a bez 5 minút ste hovorili hodinu. V kuse. Takže, ale zaujímavé, a to je podstatné, takže to ma nevyrušuje. Poďme si dať niečo zaujímavé.

0: Takže, milí poslucháči, počúvate diel prvý Hovorí H s pánom Štefanom Harabinom. Ideme do druhej časti tohto programu a v tejto časti sa budeme venovať naozaj zaujímavej téme. Zbudila trošku vzrušenie, že neviem, ja čo sledujem niektorých blogerov, tí napísali, pán doktor, že prečo extremistické trestné činy, ktoré vy ste dostali do trestného zákona v 2008 roku a teraz vlastne, že Dani Kolár kvôli tomu sedel. Tak urobme si v tom poriadok nejaký.
1: Ja som to x-krát vysvetloval, že trestný zákon musí chrániť aj štátnosť pred velezradou, extrémistami. Takže určité trestné činy musia byť v trestnom zákone. Či si to niekto želá, alebo nie. Keď sa spritomňovali aj útoky aj na Slovensku republiku, tak sa dostalo toto do trestného zákona. Ja uvediem úplne ľahký konkrétny prípad. Keby sme toto neboli zaviedli, ako by sme stíhali my občana Slovenskej republiky z Dunajskej stredy, ktorý na zápase v Budapešti medzi Slovenskom a Maďarskom provokatívne trhal slovenskú zástavu. Hej. Ako? Čiže ja vypustím, alebo z trestného zákona trestný čin krádeže ako minister spravodlivosti len preto, hej, že keď už nebude minister, že by som mohol kradnúť, a že by som nebol postihnutelný. Čiže to sú ľudia, ktorí nerozumejú trestnému zákonodárstvu a to, čo trestné zákonodárstvo má pokrývať z pohľadu komplexného. Aj ochrany občana, majetku, zdravia, života, štátu a tak ďalej. Pokiaľ ide o prípad Kolára, tam je problém iný. Problém je v tom, že v 2016 roku, 17. na návrh Žitňanskej Ficovej ministerke spravodlivosti, vtedy v koaličnej zostave z MKDH, či aké to... SMK. No. Bol doplňovaný paragraf 130 odsek 8 trestného zákona v tom smere, kde sa v dôvodovej správe uviedlo prvýkrát v histórii, a to ani Hitler nemal v trestnom zákone, že dôkazné bremeno o tom, čo je extrémistický materiál a čo nie je v prípade stíhateľnosti a nástupu trestnoprávnej zodpovednosti je normálne demokratické trestné zákonodárstvo, že vždy štát má dôkazné bremeno a prokurátor musí dokázať obžalovanému vinu. Čiže neobžalovaný dokazuje svoju nevinu. Ten nemá povinnosť žiadnu. A oni tam zakomponovali v súvislosti s extremistickými materiálmi, že obžalovaný musí dokázať, že nejde o extremistický materiál. Hovorím, že toto ani Hitler v trestnom zákone. Toto doteraz je v trestnom zákone. Na základe toho stíhali Kolára, že uverejní knihu sionských mŕdrcov a že mal dokázať on, že nie je extremistický
0: materiál. Iba povedal, že existuje.
1: No, odhliadnúc od toho, hej, čo je ako absolútna tupina, a to je na kadrovom korpuse. Hej, čiže my určité trestné činy musíme mať v trestnom zákone, ale my musíme mať kadrový korpus justičný, prokurátorský, nevychovávaný serešovskými mimovládkami, ako my máme, aj za pána Fica, hej, keď som odišiel, tak výberové konania na sudcov, na prokurátorov, všetko vošlo do dispozícií sorošovských mimovládek, ktorí boli vo výberových komisiách disciplinárnych senátov. No a keď dostali sorošových ľudí do justície, no tak vyložili slobodu prejavu u Daniho Kolára ešte v spojitosti aj s tým doplneným dôkazným bremenom na obžalovaného, že musí dokázať, že materiál nie je extrémistický. Hej. Čiže toto vôbec, čo sa stalo, nie je dôsledkom toho zákonodárstva, ktoré bolo prijaté za mojej éry. Ale keď už tak pán Fico, pán Kaliňák, hej, chceli pomáhať Danimu Kolárovi, veď oni ho dostali z Londýna tu a potom ho nechali zavrieť. Čiže on by bol tam doteraz a nebol by vo väzbe. No teraz už je vonku. Tak keď už tá tendencia u týchto sudcov a prokurátorov, lebo prokurátor, aj Žilinka, aj ten, čo žaloval, hej, ja neviem, ktorý to tam bol, to je jedno. Ako môžeš ty žalovať, hej, žalovať knihu múdrcov u Kolára, hej, že je extrémistický materiál a ten, ktorý napísal tú knihu, ktorý ju dal do distribúcie a ktorý ju predáva, toho nestíhaš.
0: Zaujímavé.
1: To nie je zaujímavé. Čiže to znamená, že Žilinka toho, čo má modré oči, nestíha, lebo on má v obľúbe modrú farbu, toho, čo má hnedé oči, toho stíha. Za ten istý skutok právny, hej, aj za tej istej dôkaznej situácii. Jedného áno, jedného nie. Čiže toto je otázka kadrového korpusu a spolitizovania. Ale dobre, sorošovci,
0: oni aj
1: vyšetrovateľ sorošovec začal, niečo má diplom v kancelárii, že neškolil ho štát, hej, ani inštitúcia OSN, ani EU, ale sorošovská nadácia, to má v kancelárii. No a to isté je o prokurátora, to isté je o sudcu. Ale keby ešte chceli, hej, odňať aj tú poslednú, akože interpretačnú zbraň u sudcu, hej, alebo i zbraň, nástroj, hej, na odsudenie aj nevinného, no tak mali za 24 hodín
0: zmeniť.
1: Vypustiť toto, čo v 2016-17 roku s účinnosťou prijali. A vtedy za to hlasoval celý Smer, aj Kaliňák. Aj vo vláde to Fico predkladal na návrh Žitňanskej do parlamentu, lebo to vo vláde prešlo a tak ďalej. No a keby toto vypustili za 24 hodín, tak tá sudkyňa by nemohla ho aj pri akejkoľvek iniciatíve, aktivite odsúdiť, lebo toto by platilo, hej, však ako toho nestíhaš, hej, a toto nie je extrémistický materiál, nemá povinnosť dokazovať, že to nie je extrémistický. A toto neurobili. Za 24 hodín, však v rýchlenom konaní iné normy prijímali. Hej. No, tak v tom je problém. Tam ešte niektorí extrémni extrémisti mi vytýkajú, a idem do detailu, na čo, hoci ste sa na to nepýtali, že som sprísnil postih trestania holokaustu, popierania holokaustu. Hej. O čo išlo? Ja som bol v Arménsku na návšteve 2008. Hej, a tam som bol aj na Sisernaka Bers, to je ten pamätník obeti genocídy z 1915. No a pri Danilian, tam bol minister spravodlivosti, no a tam sme mali debatu a oni tak sa sťažovali, že genocídu akože neuznávajú, hej, niektoré štáty, My sme prijali politickú deklaráciu v parlamente, hej, že odsudzujeme genocídu, no ale že ako že v trestných zákonoch nie je, hej, aj popieranie genocídy, genocídy Arménov. No a vo Francúzsku, že tam bol pokus, ale nakoniec potom štátna rada, to je ich ústavný súd, tam cez aktivity protiarménske zrušil tú úpravu v trestnom zákone, že aj popieranie genocídy Arménov bolo trestné. No a ja som tomu ministrovi slúbil, tak ako ja zavedem ako popieranie genocídy Arménov, hej, však to je isté. Je to nesporný fakt, o genocíde hovoril aj Hitler, že budeme robiť holokaust začiatím druhej svetovej vojny, kto už si teraz pamätá na genocídu Arménov, hej, to sám Hitler hovoril, keď išli likvidovať aj Židov, hej. No, ale čo sa stalo, hej, teraz prídem ja z Arménska, hej, tam som mal vyhlásenia a minister Kubiš vtedy zahraničia, veď ako nič proti Kubišovi, nie, ale mi hovorí vo vláde, že čo, ako si bol v Arménsku, toto už ma atakovala turecká veľvyslankyňa, hej, lebo však som tam dal vyhlásenia, hej, že genocida bola a tak ďalej. A, no a my ako nepotrebujeme si ako nejak narušiť jej bilaterálne vzťahy s Tureckom. A že ona sa chce stretnúť so mnou. A ja mu hovorím, Janko, a čo to, ako ty mi tu teraz hovoríš? Ja som podpredseda vlády, alebo ty? Hej, že ty mi tu ideš rozprávať, čo ja ako... Ja viem rozsah kompetencie aj tvoje, aj moje a tak ďalej, hej. A tak ako môžeš odkázať turecké veľvyslanky, že nemám záujem sa s ňou akože stretnúť. No, ale to bol pre mňa signál, hej, že keď urobím legislatívnu úpravu a keď tam dám otvorenie genocídu Arménov, hej, takže to 100% neprejde, lebo som mal skúsenosti s tým, keď som predkladal novely trestného zákona, trestného poriadku, kde som chcel zrušiť špeciálny súd, špeciálnu prokuratúru, dohody o vine a treste, súkromnú obžalobu a neprešlo, lebo politicky, hej, som nemal krytie, lebo ja som nebol členom žiadnej politickej strany. No tak ako som premyslel tento model, že do paragrafu o popieraní holokaustu som vsunul aj popieranie genocídy Arménov, čo v dôvodovej správe bolo ako detailne rozobraté. A materiál som predkladal nie, že ani vo vláde nie, lebo som vedel, že čo by bolo vo vláde, a už vôbec nie do parlamentu. Materiál som predkladal, že ide o sprísňovanie postihu holokaustu. S tým, že v prvom odseku toho trestného činu popieranie genocídy, teda popieranie holokaustu, kde už potom bola aj genocída Arménov, som sprísnil trestnú sázbu z 0 na 3 roky, 6 mesiacov až 3 roky. Také sprísnenie to bolo, že až. Nijaké sprísnenie, pretože keď takému trestnému činu dojde, tak nikdy nie je ukladaný trest 15 dní, ani jeden mesiac, ale vždy je 6 mesiacov najmenej, aj keď podmenejší. No, a tak som to ako predkladal do vlády. A keďže som rátal s tým, že toto, hej, ako určitej skupiny obyvateľstva aj v iných kruhoch zarezonuje a bude to ľahko prechodiť, že nikto sa proti tomu nepostaví, tak som to predkladal ako sprísnenie postihu popierania holokaustu. Tak som to dal do vlády. Nikto nie. Ináč som si aj zistil, že kedy Kubiš tam nebude, hej, lebo tak som očakával atakáziu, hej, sladom na to, čo mi pripomínal po návšteve v Arménsku. A do parlamentu ide o sprísňovanie, nikto nič nečítal, prešlo a tam bola genocída. A potom ešte, a to sme prvými v Európskej únii zaviedli genocídu, popieranie genocídy Arménov. Potom ešte mi Arméni ako pri jednej príčosti som išiel tam v Petržalke je Haškar, hej, to je ten ich pamätník, kríž taký arménsky. No a tam Arméni boli a mi hovorí, že ako pán minister sľubovali ste, že toto a toto a že dáte do zákona a nič, ja hovorím, ako hovorím, čo si pozrite trestný zákon, hej? Ako je 1. januárom 2019 myslím, že nadobudlo účin. Hej, a my sme nič nezaregistrovali. No tak ako, že ani Arméni tak ja potom mi ďakovali, hej, po ináč tá genocida Arménov uznávaná bola vo Švajčiarsku, ale to nie je štát EÚ. Po našom vzore potom to zaviedli Gréci aj Cyprus. Aj Cyprus. No, takže tak som ja sprísňoval holokaust. Tako? Ja sa k tomu hlásim.
0: Takže
1: k tomu hlásim. Hej, a potrebné je zaviesť do trestného zákona aj genocidu sovietského ľudu a genocidu Slovanov, hej, lebo vieme dobre, že Slovanov, hej, zahynulo v druhej svetovej vojne 29 miliónov, pritom vojakov len 9 miliónov a ostatní boli civilisti a to aj ďalší Srbi, Slováci, hej, a Poliaci a tak ďalej. No takže, tak sa musím nad tým smiať, hej, že niektorí tu tarajú hlúposti a jednak tomu sa nerozumejú, lebo podľa nich by som ja taký trestný čin tam nemal dať, hej, lebo čo keď sa už ako neminister dopustím trestného činu proti štátu, tak radšej nech tam nie je, aby som ja nebol stíhateľný. Hej. Tak toto je zodpovedná politika niektorých ľudí, ktorí hovoria o trestnom zákone. Ani dunc tu nemajú, o čom je legislatíva ochrana štátu. Hej, a v akých intenciách. A okrem iného všetko je o personálnom korpuse. Hej, sudca musí byť, aj vyšetrovateľ, nie Sorešovec, musí byť, hej, slovenský občan, vzťah slovenskej rodine, slovenskej spoločnosti, k slovenskému štátu a k spravodlivosti. Nie môže byť, hej, personálny káder v justičnom systéme odchovanie Sereša. Veď, a toto zaviedol pán Fico. Hej, so Žitňanskou a ešte 2010, 2012 táto Radičová, hej, začala s týmito procesmi. Veď keď som bol predseda Najvyššieho súdu, súdnej rady, predseda aj minister, tak som nepustil mimo vládky Serešove nikde. Preto ma takto nenávideli, atakovali, hej, mediálne linčovali. Po mojom odchode sa dostali do disciplinárnych senátov, hej, do výberových komisí, no vyberali Serešovcov. A teraz pán Fico a pán Gašpar klamú, že justícia je taká. Veď ako ty si to robil. Ty si sa chcel zaliečať Uršule, predtým ešte Merkelovej, hej, celej Európskej únie a zavádzali ste gender ideológiu, hej, istanbulský dohovor a tak ďalej a tak ďalej.
0: To je tragédia. Čiže uzavreli sme toho Deny Kolára s tým, že teda mohli to urobiť ľudia za 24 hodín z rýchlenom konaní.
1: Poviem vám, pán redaktor, že ja som na dvoch pojednávaniach bol.
0: Ja viem o tom.
1: A pán Kolár to hovoril, že on je stíhaný práve v dôsledku Žitňanskej novely trestného zákona. On toto tam hovoril. Ale tak ako, čo vám na to povedať? No tak lebo si naštudoval všetky veci, už keď tam bol dlho vo väzbe, tak videl, že aká je situácia.
0: Pán doktor, ja viem, že vy ste veľmi silný aj v zahraničných otázkach. Sledujete vlastne celý svet, čo sa deje, kde sa deje. Mám také tri lokality, by som povedal. Je to Ukrajina, je to Irán a je to Mali. Čo by ste vedeli povedať k tej Ukrajine napríklad? Teda čo, podľa vášho názoru, kedy to skončí? Lebo boli návrhy teraz Zelenského na prekvapenie, že sa chce stretnúť s Putinom, hoci nič nie je na stole. Takže neviem, ako to myslel.
1: Vo všeobecnosti treba povedať, že nikdy žiadna vojna nekončila primerím. Nikdy. Primer je vtedy, keď ani jedna z bojujúcich strán, hej, nemôže vyhrať. Hej. Čiže je logické, že postup zo strany Ruskej federácie vychádza z tejto axiómy a vychádza zo stanovených cieľov. Demilitarizácia, denacifikácia. Hej, a toto bolo viackrát zopakované. Keď sa hovorí o nejakých akože mierových rokovaniach, vieme, na akej úrovni sú tieto rokovania. Hej? Predsa nie je možné, a to sme rozprávali v predchádzajúcej časti, že by Rusi, hej, na svojom území, to je ruský historický dom, prijali nad seba nejakého arbitra, ktorý by mal sprostredkovať rokovanie medzi banderovcom, nelegitívnym, vzýšlým z teroristického neústavného puču, hej, pretože vieme, keď Janukovič končil, tak pod hlavňami samopalov boli donútení poslanci hlasovať za jeho odvolanie. Čiže evidentne tento už Porošenko bol nelegitímny a Zelenský tiež. Keby aj sme prijali legitimitu Zelenského, tak mu mandát skončil v maji 2014. Čiže aj z tohto pohľadu je nelegitímny. Orbán niekedy, ktorý ako niekedy tiež mal tendencie, hej, Zelenského nejak ako velebiť a ako rusofóbny, že sa bude podieľať na delení Ukrajiny, potom už nie, potom už v záverečných fázach bol ostrý konflikt, ale Orbán povedal, že Ukrajina nie je štát. Ukrajina nemá ekonomiku. Hej, nie sú tam legitímni predstavitelia. Hej, je financovaná zo západu zbraniami a tak ďalej a tak ďalej. Putin nikdy, ako bez ohľadu na vyjadrenia Peskova, takého hej, reprezentanta Medvedeva, nikdy nemôže sadnúť za jeden stol hej, so Zelenským. To ako, to keď niekto hovorí, alebo navodzuje takú situáciu, tak ako je to fakt divadlo. Hej, no nikdy nemôže, však ako by uznal teroristicky neústavný puč, čo aj jeden zo súdov Ruskej federácie tam na nejaký procesný návrh konštatoval, že išlo o puč tohto charakteru. Čiže v tomto smere môže dojsť iba k podpísanú bezpodmienečnej kapitulácii na nejakej úrovni nejakého administratora alebo vojenského veliteľa. Ja to čítam tak, a to vidno, hej, aj z tých nálad na Ukrajine, vidíte, ak prebieha mobilizácia. Je, veď, čak ako si zoberte, že tam naháňajú ľudí pod strelňami a tlačia ich do aut, tak si zoberte, že keď otca, syna, hej, tak takto zmobilizujú, zomre, však celá rodina samozrejme nenávidí, hej, týchto momentálnych banderovcov, ktorí toto robia. Čiže keď by došlo k nejakému volebnému procesu, hej, tak určite tento banderovský režim padne. To je viac ako isté. No a po zmene režimu určite nejaká zostava by sa asi uberala cestou vstupu do Ruskej federácie. Čiže budeme mať určite možno za 3, možno za 4 roky hranicu s Ruskou federáciou. To iný vývoj tam nemôže byť. Hej. Pretože keby bol, tak nemal potom začať špeciálnu vojenskú operáciu. Hej. A to, že vojensky samozrejme je totálna prevaha Ruska, veď Putin keby viedol vojenské operácie takým charakterom ako Američania, či v Iraku, hej, alebo vieme, ako hej, plošne vraždia, všetko vyvraždia, hej, a za nami púšť. Hej, tak toto Putin nerobí, pretože Ukrajinci sú malorusi, hej, to sú Rusi. Hej. Takže nemôže likvidovať svoje obyvateľstvo. Čiže idú o presné chirurgické operácie, infraštruktúra, vojenské objekty a tak ďalej. Hej. No, to, že postupuje medzinárodne, podľa medzinárodne, to sme už x-krát rozprávali a nikdy si zoberte, Trump nepovedal, že Rusko je agresor. Nikdy. Hej. Vieme, aký je, taký je, ale napríklad ani Guterres si nedovolil povedať, že Rusko je agresor. Nie, lebo právo je také. Hej. Agresor boli Američania, keď vraždili Srbov, hej, bez rozhodnutia bezpečnostnej rady. Ale Rusi, hej, viete, tam v 14. roku už došlo k tomu, k čomu došlo. Hej. Len vtedy asi Putin dúfal pri zmotivačne pri zachovaní celistvosti Ukrajiny, že sa podpíšu tie minské dohody, lebo už tie separátne republiky už vtedy žiadali o pomoc Putina. V 14. roku, hej? Donetská, Luganská republika, presne tak, ako a tam bolo takisto referendum, hej? Ako Krím. No, boli podpísané minské dohody. Minské dohody kto garantoval? Hej, Merkelová, Hollande. Nedodržiavali, sami povedali. My sme chceli vyzbrojiť Ukrajinu. Hej, čiže banderovcom. No, a potom v 2022 roku bolo opätovné referendum, hej, a reprezentanti jednej a druhej republiky, ktoré boli uznané Putinom samozrejme a Ruskou federáciou, požiadali o pomoc pred agresiou, čiže všetko v súlade s medzinárodným právom, hej. No a až v septembri, v oktobri prijali ich do zostavy Ruskej federácie, keď Duma aj tá Rada federácie odsúhlasili prijatie. Čiže všetko je v súlade s medzinárodným právom a keď niekto si dovolí hovoriť o agresii, tak ako skutočne to je len provokatér z rusofobným narratívom. Nič viac, nič menej. Čiže tieto rečičky o rokovaní v Omane alebo v Katarie, Vítkov a Kúšner, to je divadlo, ako evidentne divadlo.
0: Nakoniec na to posledné do Pakistanu ani minister zahraničných vecí Arakči a iné išiel.
1: To je druhá rovina. No. Veď to pripomína situáciu druhej svetovej vojny. Keďže pamätáte sa, oni podpísali a na tom je aj spor. Akože 8. aj 9. maj. Oni podpísali separátne Briti s Američanmi Keitlom, či ktorý to tam podpisoval vtedy. Hej. No a Stalin povedal, že nie. Hej, v Berlíne sa podpíše kapitulácia. V Berlíne.
0: Hej. Chceli ho dostať odtiaľ.
1: No, samozrejme. No a oni ešte sa akože nejak spierali a Stalin povedal, no dobre, no tak ešte 2-3 týždne nám možno potrba a budeme až v Normandii. A potom prídete do Berlína podpísať kapituláciu. Hej, aj vy. Ako víťazí. No, čiže toto je podľa môjho názoru jediný možný principiálny postoj zo strany Ruskej federácie. Otázka vyčistenia banderovcov, to už môže byť dlhší a zložitejší proces, pretože tá propaganda, ktorá tam bola, rusofobná, ona presiakla cez jednu generáciu. To je ako zoberme 25-30 rokov, čo tam pumpovali, odňaraďovali, ruský jazyk nemôžete používať a teraz zvlášť. Ale keď vypíšu voľby, tak ako Zelenský nemá šancu, že by politicky vyhral. Hej, takže príde tam možno, že ešte oživia Janukoviča, pretože bol neústavne odpísaný. Je to ako, lebo je to tak. Právne je to tak. Hej. Preto Zelenský sa bojí vypisovať voľby, odvolávajúc sa na stanné právo, tak ako vieme, ako chirurgicky sa vedie operácia, futbalovú ligu organizujú, basketbalovú organizujú tam
0: vyvažujú dróny,
1: nič jej nebranie, ale tu vypísať voľby, že to sa nedá zorganizovať ako, no.
0: Tak uvidíme, pretože
1: Západ samozrejme bude podporovať jej do nekonečna, lenže Západ sa v podstate vyčerpal, nemá kapacity, nemá zbranie, nemá peniaze a sama Uršulka, skorumpovaná

0: Malo by sa začať rokovať s Rusmi.
1: Však, a toto hovoríme, však na to doplácame my všetci, pretože keď my sme sa odstavili od ruských zdrojov a teraz štvornásobne drahšie bereme zo západu, veď to poznačuje životnú úroveň, veď vidíte, čo robia letecké spoločnosti, tie blízkoletové lety, teda blízko vzdialenostné, krátkokilometrážne rúšia, zavádzajú prídeli na dodávky tepla. Tá ekonomická situácia tu sa bude len a len zhoršovať. Len a len zhoršovať. A my ideme robiť protiruské sankcie, ktorý 21. balíček ako nepomohol a poškodzuje len Európsku úniu. Toto sú nepričetní ľudia aj v tých riadiacich štruktúrach. Oni jednak sú vydieraní, ale to by si zoberte, veď tiež ste vekovo z tej generácie, že ste prežili aj dobu pred rokom 89, veď takíto ľudia by nemohli ani kotolnú vo Veľkom Krtiši riadiť na základnej škole.
0: To je pravda.
1: Ako nemohli by. Hej. Lebo
0: kadre sa vychovávali, teraz sa nájdú na schodoch, na ulici a tak ďalej, že?
1: No, takže tá situácia, no a ďalší faktor, vidíte, Američania evidentne odišli z Ukrajiny a Trump to aj viackrát povedal, že ten priestor jeho nezaujíma. On sa koncentruje na západnú pologulu, on chce získať Grónsko, Kanádu ešte pod svoj vplyv a v podstate aj to v operáciu v Iráne, čo robí, to dovedie sa do akej etapy. Že bude zlikvidovaný v konečnom dôsledku Izrael, Irán dostane sa do pozície superglobálnej veľmoci, nahradí Euroazijské centrum v Ženeve a keď protitrumpovské síly neúspejú s impeachmentom, tak možno nechajú ho dotvoriť nejakú pozíciu regionálnej veľmoci Spojeným štátom americkým. Možno on je zjavne hráč globalistov, možno ho ešte na to budú požívať, keď nebude schopný, tak ho jednoducho vymenia. A že je v slabej pozícii, to svedčí aj o tom, ako rýchlo volal Putinovi.
0: Áno, áno. No takže môžeme kľudne, voľne teraz prejsť aj k tomu.
1: Podľa môjho názoru, obsahom tej bilaterálnej telefonickej
0: komunikácie.
1: Alebo komunikácie bola predovšetkým otázka Iránu, nie Ukrajiny, lebo Putin ako, že ty si volal? Tak ako ja sa nechcem s tebou baviť. Tak alebo na tejto úrovni to takto aj beží.
0: Áno, áno.
1: Normálne. Čo ja sa chcem stiažiť? Na čo si mi volal? To, čo ty mi chceš hovoriť? To, čo mám ja doma robiť o Ukrajine? Čo ako? Tak ako volal len kvôli tomu, že chcel vedieť, čo Arakči 3 dní predtým hovoril s Putinom. O tom chcel.
0: Áno, áno. Ja myslím, že možno by sme mali teda voľne prejsť na ten Irán. Ja by som začal s tým, že v podstate v žiadnom našom médiu sa neobjavili informácie, ktoré som získal, dajme tomu, z ruských zdrojov, alebo z Al Jazeera, že napríklad jednou z podmienok Iránu, Američanom, otvorenie napríklad Hormuzského prielivu, bolo, aby odblokovali všetky aktíva, ktoré majú Američania, iránske, v hodnote 11 biliónov dolárov.
1: Obdobie sankčného mechanizmu.
0: Áno. Toto vôbec u nás nezaznelo, čiže my teda sme tu stále, že teraz majú tí americkí vojaci asi dovolenku, alebo teda Trump prijíma Charlesa III. A teraz je také obdobie. Ale toto sú veľmi tvrdé požiadavky Iránu. Takéto požiadavky si dávajú víťazi, by som povedal. Takže toto sú napríklad naozaj veci, ktoré u nás nezaznejú, takže myslím si, že v tomto svetle asi sa bude aj vyvíjať ten ďalší priebeh konfliktu.
1: Jednoznačne to čítate správne a tie informácie preto nie sú u nás, lebo žijeme my v priestore, ktorý sa zapojil do protiiránskych sankčných mechanizmov. Oni nepomáhajú Trumpovi v kauze Iránu. Nie z lásky k Iránu, lebo oni Irán pomaly označila celá Európska únia za agresora, že sa bráni a likviduje, likviduje americké základne v tých, by som povedal, mini štátikov emirátskych. Takže postoj Európy je taký, aký je, a tým pádom aj tá informačná blokácia. Ja to čítam tak, že Američania v iránskom konflikte definitívne prehrali. Prehrali. Evidentne prehrali. Evidentne. Irán je v pozícii, že určite, nemusíme hovoriť, že vyhral, ale určite neprehral. Určite neprehral a Američania definitívne prehrali. Definitívne prehrali. Trump sa dal vťahnuť do tohto dobrodružstva cez Netanyahu a extrémistov, podporovateľov Netanyahu a v Amerike. Hej. I napriek, napriek odporu prevažnej časti americkej generality teraz zisťuje, že čo sa akože stalo. Hej? Ako vieme, aký je aj vojenský potenciál. Niekedy oni mali tých lietadových lodí 11, 12 funkčných, 12 v oprave. Teraz tam dokotvila len Gerald Ford. Hej? Aj to
0: On sa vrátila, čiže teraz sú tam no, dve alebo tri, myslím,
1: no,
0: nie?
1: No, a tá, ale, ale čo sa tam stalo, hej? Ako však vieme, že nejakí kuchári tam fajčili a zapalili, zapalili celú lietadlovú loď. No, tak takéto vyjadrenia svedčia o niečom. Buď tí vojaci nechceli bojovať a sami zapalili kotolňu aj kuchyňu a rýchlo odplávali, odplávali najprv ku Cypru, potom kde si ku Chorvátsku. No, ale to...
0: Alebo dostali raketu. Teda.
1: Hej, no. Alebo aj dostali raketu, hej. No, tak ale bavíme sa o tom potenciáli vojenskom, že na to nemajú oni potenciál. Ako skutočne nemajú. Vojenský potenciál nemajú. No a preto dochádza k tým čiskám, hej, generality, ale v konečnom dôsledku, v konečnom dôsledku ten informačný klamlivý postoj Trumpa tiež bude mať určitú hranicu. Bude mať určitú hranicu, predlžuje to, predlžuje, veď už došlo aj v kongrese, konfrontácii ostrej medzi Hexem, ministrom obrany a nejakým tento, ktorému otvorene hovorí, však ako my sme tam prehrali, čo tu tarete, hlúposti, normálne ako, no, teraz je otázka, ako z toho vycúvať. Ako z toho vycúvať, aby ostala nejakým spôsobom zachovaná tvár, ktorá má zoslabenú pozíciu takmer všade vo svete. Hej. Veď vidíte, že v tejto spojitosti, však to vy viete, vy ste hovorili vo vašej relácii, že sa ohlásil do Číny a v Číne nikto nevedel, že chce prísť. Nie? No tak ako tu vidíte tieto zmetočné kroky, tu vidíte aj to, ako pustil ruský tanker dodávkou ropy a plynu na Kubu. Čiže je otázka, ako ustojí on ten vnútro politický vývoj teraz v USA, hej, čiže môže sa kľudne stať, že cez impeachment ho povalia. Môže byť aj atentát, my nevieme, hej, to odhadnúť, ale Iránci sú si vedomí tejto pozície, hej, sú si vedomí, veď oni evidentne ohlasili aj to, že toto je záležitosť Hormuzský prieliv, hej, je záležitosť Iránu a Ománu, hej, oni to legislatívne ukotvia tak, hej, že to sú ich vody a budú vyberať nájom, byto, alebo jak to, no poplatok, je presne ako hovoríte. A ostatné štáty sa budú musieť prispôsobiť. A keby ešte on nejakým spôsobom blokoval, ja neviem, či ste zachytili teraz rokovania s Pakistanom, ktorí chcú suchozemskú cestu tej blokovanej ropy umožniť prechod. Čiže Iránci sú si vedomí, hej, toho, v akej pozícii a postavení je Trump, nakoniec je aj cesta sever, juh, Rusy, hej, Irán, India, hej, takže ja si myslím, že Trump bude hľadať len a len cesty na to, ako to zniesť zo sveta a odísť nejakým posledným ohláseným víťazstvom.
0: Oni sú králi, ja si myslím, že oni majú vynikajúce public relations. A toto oni dokážu uhovoriť, aj keď prehrajú a urobia z toho víťazstvo možno aj. Ja si myslím, že nebudú brániť napríklad čínskym loďam, alebo loďam, ktoré vozia do ropu do Číny cez Hormuzský prieliv. Takže to je jasné. Pán doktor...
1: Pôjde ešte do Číny a povie... Vám púšťam.
0: Áno, takže v každom... Nech sa stane, čo sa stane, Američania už teraz vyhrali, to je mi jasné, ale aj keď prehrali. Poďme mi ešte na jednu tému. My sme dostali otázky aj od vás, milí poslucháči. Na jednu otázku, ktorá bola kombinovaná aj pre mňa, aj pre pána doktora, odpoviem na budúce, ak dovolíte teda. Ale mám tu otázku, ktorá prišla mailom, píšem politologovi bez diplomu. Skúste sa prosím opýtať doktora Harabina na názor na Zoroslava Kolára a jeho stranu. Zle napísaný názov strany, pretože to je právo na pravdu, nie zdravý rozum. Príde mi to ako nejaký trojský kôň, ktorý má zase rozštiepiť hlasy vo voľbách, aj keď na Slovensku je to rozštiepené už dávno. Nebude to ďalší Huliak?
1: Ináč, mimoriadne aktuálna otázka a s ďaleko siahlým významom pre budúci vnútropolitický vývoj. V celom tomto priestore, do ktorého je zahrnuté aj Slovensko, Stredná Európa, bývalá Východná Európa po politickom kalendári, respektíve politickej mape, tak sa stane priestorom, kde budú v konfrontácii politické síly v dvoch táboroch koncentrované. Hej. Čiže jeden tábor, títo liberáli, hej, ultraliberáli, tu Šimečkovci a spol, a či to je potom aj tá Ciganíková, tam všetci, aj Hlas, aj Smer, to sú ako liberáli. A druhý tábor, hej, alebo druhá skupina politických síl, to budú národno-vlastenecké síly. Medzi nimi bude konfrontácia sa odohrávať v tom, či teda zlikvidujeme štát, hej, v intenciách nového svetového poriadku a globalistov typu Švába, hej, Attaliho a tých architektov, hej, ktorí tu do tohto priestoru vnesli LGBTI, Nartuko, týka alkohol a proste zlikvidovanie rodiny a zlikvidovanie štátov. No a druhá skupina budú tí, ktorí chcú zachovať rodinu, zachovať spoločnosť, zachovať štát a ísť cestou, ktorou ide aj samozrejme Putin. Veď Putin sa nepriateľom anglosasov stal okrem iného aj pretože sa nepodvolil tomu, aby v ruskom priestore liberáli naďalej ordinovali v zmysle LGBT, prijímal zákony proti LGBTI takisto na zachovanie rodiny a silný štát a prinavrácia stratenú suverenitu a to, čo pri jeho nástupe bolo, keď Ruská federácia bola v koloniálnom postavení, ktoré ešte aj pretrváva, ale je reprezentantom tej skupiny politických síl, ktorí chcú zachovať rodinu a štát. Hej. No, tak a na slovenskom politickom priestore, hej, tu sú v tejto spojitosti SNS, Republika, tam do tejto polohy sa
0: Kolárovci,
1: Zoroslav Kolárov manevrúvava, hej, čo podľa toho, čo hovorí, tak je to tak, hej, ináč ako je to veľmi múdry človek, to treba rovno povedať, schopný človek. Či, jak je otázka postavená, či je nástrojom alebo satelitom niekoho na atomizáciu národno-vlasteneckých síl, hej, tak ako sa to ukázalo s pánom Huliakom, to ťažko je v tejto situácii hodnotiť a predpovedať. Každopádne ja si myslím, že všetci tí, ktorí to myslia slovenským národom, slovenskými občanmi, Slovenskou republikou, slovenskou štátnosťou úprimne v smere zachovania by mali nájsť cestu k sebe a jednoducho niekedy bolo po 45. roku Národný front, nie? Alebo iné sily sa tomu hovorili. Áno. Tak ako nemusí to byť Národný front, ale môže to byť národné zoskupenie. No
0: proste, kto by tam mohol byť?
1: No veď hovorím, že tieto, no, je tam mnoho tých malých strán. Hej? Ja neviem, ako sa ani volajú, ale ja vždy si myslím, že predsa Slovenská národná strana z hľadiska existencie aj historického vzniku by mala ona pozdvihnúť tú zástavu zjednotenia, zastrešiť celé procesy, aby sme jednoducho ten druhý front, ktorý smeruje k likvidácii nás všetkých, jednoducho pri momentálnych politicko-legislatívnych nastavení porazili. Hej. Už je iná otázka systémová, hej, v budúcnosti, ak sa spoločnosť má odvíjať nie na platforme nespravodlivej, otrokárskej, nespravodlivej, nemravnej spoločnosti, ale treba zrejme spoločnosť preformatovať do pozície, aby centrom záujmu občana bol človek, nie zisk a nie zotročenie jedného národa druhým národom, jedného človeka druhým človekom. To už sú koncepčné veci, ale pri existujúcom stave treba skutočne skoncentrovať do dôsledkov a do dokonalosti síly dokopy národno-vlastenecké, aby sme zachránili štát pre našich potomkov. Takže ja toto vidím takto. Nakoniec som presvedčený, že k tomu dôjde. Jednoducho spolieham na racionalitu tých vodcov a že preklenú nejaké momentálne osobné animozity, rozpory, diferencie a že si uvedomia vážnosť aj časového, historického momentu a procesov, ktoré prebiehajú aj tu v našom priestore a budú sa umocňovať do tej pozície, že keď nedojde k tomu zjednoteniu, že tá hrozba bude narastať. A teda nielen z pohľadu toho ideologického, hej, liberáli národnovlastenské síly, ale aj z pohľadu vonkajšieho ohrozenia, hej, o ktorom sme tu detailne rozprávali.
0: Myslíte si, že ešte podajú ruky ešte Huliak s Dankom?
1: Ťažko povedať. Treba v tejto spojitosti aj posudzovať silu toho ktorého subjektu, relevanciu a rozsah, ktorý zastupujú. Určite aj tieto momenty budú v interakciách medzi nimi zohrávať rolu. No, bolo by dobre, keby zabudli na rozpory a uvedomili si, o čo sa hrá a dali úplne nabok osobné záujmy, nehovoriac o osobných nejakých profitov, ale v takomto historickom období to nemôže sa sprítomňovať jednoducho, to sú tu existenčné veci.
0: Takže ja môžem iba konštatovať, že dnes sme otvorili sériu rozhovorov Hovorí H, teda H.A., teda s doktorom Štefanom Harabínom. Boli ste teda svedkami historického momentu a táto séria bude pokračovať, raz do mesiaca budeme hovoriť a medzi tým urobíme a natočíme ešte aj video podcast alebo video hovor na tejto istej platforme. Takže teším sa, ja pán doktor, ďakujem veľmi pekne, že ste to tu so mnou vydržali 2 hodiny, naozaj ubehli ako voda.
1: Ja, tak ako ja predovšetkým ďakujem vám, lebo aj keď človek, naroveň treba povedať, diskuzuje u určitých problémov, je diskuzia dobrá a plodná, keď moderátor je na vysokej úrovni a u vás sa toto bez komplimentu, aby som ja házal, ja nemám
0: ďakujem.
1: Komplimenty nikomu, ale tým pádom tá rovina odborno-profesionálna aj zrozumiteľná, má jasnú potom vypovedacú reč a pochopiteľnosť zo strany divákov, takže ja vám tiež ďakujem a takže som rád, že sme preberali tak dôležité
0: výborné.
1: Myslím si, že zrozumiteľný
0: odborník ste tu predovšetkým vy. Ja vám naozaj veľmi pekne ďakujem za účasť, ďakujem za jeden telefonát, ďakujem za mail, ďakujeme Pavlovi, ten telefonát si nechávame na budúce. To bude súčasťou odpovedí. O mesiac sa stretneme opäť tu na. Ja sa teším do počutia, milí poslucháči. A dovidenia už o 2 týždne s pánom doktorom Harabínom. Takže dobrú noc.
1: Aj ja vás a dobrú noc.

dekken tuk tap. Stick it up,

0: Želám vám, aby ste neboli odkázaní len na túto. A keď budete, tak je to len vaša vina. Mojím dnešným hosťom je Daný Kolár, ktorého ste už počuli niekoľkokrát v tejto relácii. Teda v tejto relácii nie, ale v tomto štúdiu. A určite aj v ďalších. Proste momentálne bol hviezda. A tak ja som si hovorila, že určite nebudem volať žiadne hviezdy, pretože ako nemám rada, keď niekto je taký, že neuveriteľne sa teraz len o ňom hovorí, jedni dobre, jedni zle, potom sa to volá, že kontroverzný človek, pritom je to človek úplne obyčajný, všetci máme také aj onaké vlastnosti a niekomu vyhovujú a niekomu nevyhovujú, takže je to jedno, ale všetko sa o ňom dozviete, keď sa pokúsite zavolať alebo zamailujete a Peťo Sabela vám povie.
1: Dobrý večer, takže môžete nám volať do Bratislavského štúdia na číslo 0951 485 385 alebo môžete písať na mail studio@slobodnyvysielac.sk.
0: No a dnes to bude husté, takže môžete sa pozrieť aj do archívu, ak sa vám nepodarí naživo nasledovať, takže čaká v archíve celý tento rozhovor. A ja začínam. Bojíš sa?
2: Nebojím sa. Ešte stále nie.
0: Šťastie, že sa nebojíš.
2: Pozdravujem všetkých. Veľmi pekne ďakujem za pozvanie a priestor. Pozdravujem všetky kvetinky, všetkých ľudánkov. Pozdravujem aj celú posádku Justičného paláca. A to naozaj. A teším sa na tento rozhovor o doteraz nezvyklých témach na moju osobu. Si myslím, mi bolo povedané.
0: No v tejto relácii je to vždy tak, že hovoríme v podstate o živote a väčšinou teda vždy začíname tým istým detstvom. Tak nám povedz aspoň, že koľko kil si mal, keď si sa narodil.
2: Viem, že som sa pchal na tento svet cisárským rezom. Som prišiel na tento svet, lebo som bol malý slon.
0: A vieš, čo to znamená? Nie. Cisárak, že sa neskôr zopnú mozgové, istá časť mozgu, spánkové časti.
2: Aha.
0: Oni sa naštartujú, keď je normálny, prirodzený pôrod, tak oni sa vtedy naštartujú. Uh-huh. Tými, a tak ako prechádzaš tými pôrodnými cestami. Uh-huh. Takže už keď si šiel hneď na svet, si bolo niečo obrany.
2: Takže sa mi nenaštartoval mozog hneď, ako som sa narodil.
0: Áno, takže dobre.
2: To mi dáva zmysel.
0: No dobre, ideme o krok ďalej. Už si sa teda narodil. Uh-huh. A skús teda povedať, že aké bolo tvoje detstvo, najmä do takých tých 4-5 rokov, pretože to nás absolútne determinuje všetkých, čo nás počúvate. Či tomu veríte, alebo tomu neveríte, je to úplne jedno. To, čo sme zažili do 4-5 rokov, toho sa nezbavíme celý život.
2: No Erika, neviem, či si toto niekto aj akože pamätá. Ja si pamätám celkom živo od 6 rokov môjho života. Veľmi sa mi napravila pamäť počas väzby, lebo tam mozog nemá čo papať, tak sa mu, to je normálna akože psychologická vec, tak sa ti vráti celé detstvo, prežiješ znovu svoj život. Od 6 rokov si dosť pamätám, lebo to sme šli bývať do Budapešti. Otec tam vtedy dostal robotu. Mm-hmm. To bolo ešte počas socíku, ale z 4-5 to si pamätám. Pamätám si jediný výlet na Liptovskú Maru a na Oravu. A potom to, čo ja si pamätám, tak som hovorím, začal vnímať život od 6 rokov.
0: Tak hovor o tom.
2: Pobyt v Budapešti, 5-ročný, výborný. Dieťa veľkomesta. Budapešť je strašne krásne mesto. Mm-hmm. Ešte vtedy nebola tak narušená núteným multikulty ako dnes. Pamätám si veľmi živo, lebo to bol iný svet ako Slovensko. Asi by bolo hodné poznamenať, že ja nie som z Martina. Ja som v Martine žil dlho, ale ja som sa narodil v Partizánskom, čiže ja som z Baťovian. A otec dostal prácu tam vtedy v Budapešti ako, tuším, obchodný zástupca, už neviem čoho, ale chodil som tam do školy, ktorá sa na Slovensku tiež, neviem, ako sa to označenie volá, ale boli sme tam tým, že sme tam boli deti československé, deti rôznych akože diplomatov, obchodných zástupcov a poradcov a neviem čoho, tak

0: sme vlastne boli rozdielne ročníky v dvoch separátnych triedách, ktoré boli v dvoch separátnych miestnostiach. Ak sa správne pamätám, tak to bolo, už neviem na ktorej ulici, ale chodil som 5 rokov do školy na, neviem či nie, blízko slovenskej ambasády vtedajšej.
1: Tak si bol privilegovaný v tom detstve a ja som sa troška pozrela na tvoju numerológiu a ty tam máš, že si pod znakom arkány hviezdy, čiže potrebuješ žiariť, potrebuješ oslňovať okolie, máš rád publikum a to sa môže prejaviť už aj v takom veku, ale máš tam aj takú zásobu, volá sa to, že je to arkána spravodlivosti, takže veľmi ti záleží na tom, aby bola spravodlivosť. Neznášaš všetko, čo je nespravodlivé. A stávalo sa ti treba v škole, že si sa aj pekne pobil, alebo nejaké za spravodlivosť myslím, nie za to, že daj mi chleba.
0: Ešte tých 5 rokov tam strávených, od hovorím prvej triedy až do štvrtej triedy, tam som sa moc nebil, lebo sme tam mali dvoch prísnych učiteľov, toho druhé. Pamätám si ich, až som prekvapený sám, ako detailne. Neviem, dúfam, že môžem povedať meno, lebo ten človek mal na mňa strašný výchovný efekt a volal sa Ivan Janko. Dnes je to, predpokladám, že starší pán, on je z Nitry, Nitrančan. Poznal som tam vtedy jeho celú rodinu, učil nás tam tenis na takých kurtoch naproti škole na druhej strane cesty. Môžem povedať takú maličku perličku, ktorá nebude nikoho zaujímať, ale už vtedy som vnímal som mená a ľudí a chodil som do triedy s dnešnou manželkou syna bývalého prezidenta Kisku s pani Chmelovou. Jej otec tam vtedy po ňu chodil. Ak sa správne pamätám, tak tam som vtedy prvý a posledný krát aj stretol samotného Georgea Sorosa, lebo on si to tam chodil akože očumovať toto jeho prostredie. To je ten, ktorý nevie, kde je Slovensko.
1: Áno,
0: a chodil na Československú školu, ktorá bola, hovorím, zriadená v takej starobilej budove, v takom strašne krásnom prostredí. A tam som sa nebil nikdy. Potom sme sa vrátili na Slovensko. Seriózne som sa na základnej škole nikdy nepobil. Bil som sa potom, myslím, že párkrát na gymnáziu.
1: Ja som chcela dojsť tomu tej spravodlivosti, že ako riešiš, keď vidíš, že svet je nespravodlivý.
0: Erika, od malička, to som hovoril aj ešte v časoch, keď som mohol vysielať na YouTube, od malička som mal kardinálny problém. Bol som loser, outsider, niečo iné než všetci ostatní.
1: Teraz som hoaxer,
0: ničomu som nerozumel, mal som katastrofálny problém obsedieť dlhšie ako 5 minút. Nemal som priamo problém s autoritami, ale odkedy som začal vnímať napríklad históriu od 6. ročníku na škole, základná škola východná v Martine, to už som, potom sme sa vrátili už do Martina z Maďarska, tak pamätám sa, že som sa veľmi často pozerával do steny a do okna akože do blba a nechápal som, že čo sa to učíme, na čo sa to učíme, taká tá klasická fráza, že už vtedy mi bolo jasné, že 90% z toho nikdy v reálnom živote nevyužijeme, že to je základná škola. Osnovy aspoň na Slovensku sú čistá indoktrinácia. S problémy so spravodlivosťou, teda s môjim vlastným zmyslom pre spravodlivosť, lebo nehovorím, že to...
1: Každý má ten svoj, ale nie všetci to riešia. Kto má takéto niečo, ako keby vo súde, tak tento musí riešiť tú spravodlivosť.
0: Tak, no, však som váhy, 17.10. som váhy smerom na škorpióna, ale od malička s tým mám absolútny problém na niečo sa pozerať a nekonať, alebo aspoň niečo nepovedať, alebo teda minimálne sa aspoň nepokúšať o nejakú diskusiu, nejakú polemiku, alebo aspoň, že povedzte mi, prečo od malička mám problém s ľuďmi, ktorí nás chcú zabiť, zničiť, chcú nás separovať, izolovať, chcú nám kázať, ako máme žiť. A ja som pritom sám nikomu nikdy nič takéto nenútil, nekázal. Pramení to zaprvé z môjho aj teda, ako si povedala, z numerológie, aj zo znamenia, ale asi aj z mojej výchovy v detstve. Ale nie,
1: v čom spočívala tá výchova v detstve? Vždy hovoríme o rodine, o mamine, o tatovi.
0: No, premyšľam, kde začať.
1: Úprimne hlavne.
0: Môj otec bol hladinkový alkoholík, ktorý bil mamu a mňa.
1: Ojoj.
0: Neviem, či sa to dá a nazvať až týraním, ale psychicky nás dosť deptal a týral. Tým potom skončila naša rodina po dlhom čase, oni sa rozviedli. A potom prišiel dlhý čas nekomunikácie až do dnes, ale už neviem v ktorom roku, ale viac menej, to som tiež spomínal, niekedy tesne pred covidom má moja rodina vlastne exkomunikovala za moju činnosť. Nazvi to exkomunikovala, vydedila, nech to, môžeš to nazvať ako chceš.
1: Ale ktorá činnosť im prekážala?
0: Moja verejná činnosť, to ako na mňa začali mainstreamové médiá vtedy útočiť, už vtedy sme boli politicky úplne rozdelení, už vtedy som bol pre nich extrémista, lebo som vtedy 2016-17 inklinoval ku LSNS, oni boli iného politického vierovýznania, myslím, že tam, som si istý, že tam malo absolútne zásadný vplyv môj vzťah s mojim dedom Jozefom Kolárom.
1: A ten?
0: Po ktorom som, ktorému bolo... vyslovene sa neznašal s mojim otcom, s mojim biologickým otcom. To bola vec, ktorá sa u nás nikdy nejako nediskutovala. A aj hlavne, nie len kvôli môjmu znameniu, ale aj hlavne kvôli mojej výchove sa do mojej DNA vrila alergia a agresívny odpor voči utajovaniu, ututlávaniu, zametaniu pod koberec, nerozprávaniu veci, nediskutovaniu veci, či sú to psychické, psychologické problémy, finančné, rodinné, také, onaké, všetky problémy, čo ľudia majú na svete, len za to, ktoré... No takto, v sociku nič také ako psychiatr alebo psychológ neexistoval.
1: Alebo to bola hanba.
0: Ja o sociku veľa neviem, pretože v časoch akože nežnej, akože revolúcie, ja som mal 8 rokov a nezúčastnil som sa aj len teda. Viem, že niečo bolo v telke a vnímal som to akože nejaký posun. A z domu som chcel vypadnúť odjakživa, potom sa mi to tuším dvakrát 17-18 podarilo, potom som šiel do Nemecka a do Čiech a na dobro som odišiel, keď som mal 22 rokov do Veľkej Británie. A ten sklz v mojom vývoji som samozrejme zaznamenal, pretože za prvé muži reálne dospievajú neskôr ako ženy, ale reálne moje prebudenie prišlo, čo ja viem, po 30-tke by som povedal plus minus, tak som to akože sa snažil si ja nejako vykompenzovať, nejako že rýchlejšie to dobehnúť.
1: A vtedy si sa nachádzal v tom Anglicku už?
0: Vtedy som sa nachádzal v Anglicku už. Tam som bol od veku 22 rokov do veku 40, no 20 rokov.
1: No dobre, keď si veľa lásky neužil, podľa toho určite si nevyrastal v prostredí, kde mamička ťa nosila v náručí a...
0: Na výchovu mojej mamy sa nemôžem sťažovať, len náš väčší problém bol ten, že sa nikdy nehovorilo o problémoch, čo nás nakoniec všetky zničilo. Ja som o tom hovoril otvorene a v Londýne som mal čas, keď som žil, raz som žil s jednou ženskou, ktorá bola akože rodinná Angličanka, s ňou som, normálne som s ňou, už som si myslel, že tam ostanem, že tam budem bývať a ona ma vtedy doviedla, pretože bola z tej komunity, tak ona ma doviedla ku hypnotizerovi a psychologovi a sedenia s nimi hodne pomohli. Odtedy to každému mám, ako to by mal absolvovať. Absolútne každý. Každý, hlavne hypnozu.
1: Áno.
0: Pretože ľudia si ani neuvedomujú, po čím tu žijú. Boja sa, sami v sebe si vytvárajú autocenzuru, sústavne sa starajú o to, kto o nich čo, kde, kedy povie za čo. Keby sa to trošku tento prístup, tento podľa mňa, tento môj prístup, často som to hovoril, táto britská mentalita, ktorá ma prebudila, a kvôli vďaka nej som sa stal iným človekom. Či horším, či lepším, neviem.
1: Taká neláskavá tá britská, taký studené nosy. Tí lordi sú ešte aj škaredy, nielen studení.
0: To sú elity. Ja hovorím o niečom, čo oni nazývajú plebs. Lordi a táto akože modrá krv, to je pre mňa viac menej spoločenský odpad, lebo oni si myslia, že sú viac a nie sú. Oni si o nás myslia, že sme odpad. Ano. Ale znova, ja som sa nikdy nikomu do životov nestaral, nikoho som nikdy neposudzoval podľa sociálnej kasty či zaradenia farby kože atď. Len ja hovorím o pôvodných, to zakázané slovičko na B radšej nepoviem, že B niečo rasa, ale tak nazvieme to pôvodní obyvatelia Englandu, starého dobrého Albionu, to sú ľudia, ktorí ma v skutočnosti vychovali do nového sveta, do nového západného sveta, ktorého zánikom som bol svedkom 20 rokov.
1: A... Bolo to tam cítiť, hej, bolo no... normálne cítiť, že všetko pozri. Nie je v poriadku, troška to upadá.
0: Tak to poviem. Dnes najviac počúvame, nejdem príliš zachádzať do politiky, ale teraz čo najviac počúvame, že kvôli Ficovi a kvôli vláde, blablabla, ľudia opúšťajú krajinu a plánujú opúšťať krajinu. Zaprvé si myslím, že Slováci neviem kam sa, nič zlom, ale neviem kam sa pechoria odísť, neviem kam tak strašne chcú ísť žiť si svoj nejaký vysnívaný život na západe, kde im budú padať holuby do úst. Nič také neexistuje, to vás môžem uistiť. Ja som sa mal veľmi dobre, tých posledných, ja som si vymakal cez bezdomovca, od bezdomovca po niekoľko desiatok rôznych pracovných pomerov až do veľmi slušnej pozície. Potom som si uvedomil, že chcem robiť to, čo robím teraz. Mm-hmm. Obetujete tým, až ja som rád, že som to absolvoval, že som si tým prešiel, len teda, keď prišlo moje vlastné osvietenie, každý sa môže samozrejme na tom zasmiať, tak som sa rozhodol, že chcem robiť toto a že sa musím vrátiť na Slovensko a bojovať za našu budúcnosť. Nás všetkých.
1: Máš to v tých číslach.
0: Mám to v tých číslach, áno?
1: Áno.
0: No, vidíš, no, keby som to vedel pred 20 rokmi.
1: Že musíš, áno. Nie, čísla sú také, že všetko má svoj správny čas.
0: Teraz...
1: Nebolo by ti to pomohlo. Mm. Na to, aby si mohol robiť to, čo teraz robíš, tak vieš, že si musel zbierať skúsenosti. Aj si ich zbieral.
0: Jo. No a... Teda, akože ja sa nesťažujem na to, že som tam bol, nepokladám to za premárnený čas. Čas je jediná skutočná komodita v živote a vieš, jak týždeň v pase môže človeku pripadať dlhší ako rok na slobode alebo mesiac na slobode a vice versa. Čiže teraz si ten čas užívam úplne inak, vnímam veci ostrejšie. V tomto mi väzba, ako som povedal, paradoxne to určitého percenta aj pomohla. Lebo človek potrebuje na chvíľku sám vlastného kľudu a zistiť, čo je v ňom, kam až to vie zájsť, čo vie všetko zniesť. No, tak
1: svoje strachy si
0: zaklopkám
1: pozrieť.
0: Prežiješ si, mozog ti prešrutuje všetky negatívne zážitky, hej? Lebo to vie o väzbe každý. Do väzby ťa dajú na to, že tam nemôžeš pracovať, nevieš, kedy to skončí. A mozog pod týmto podvedomým strachom a tlakom, keďže si už zažila všetky tvoje príjemné podnety, ľudia si nechcú pamätať zlé, hej, a na báze toho sme zneužívaní. Tvoj mozog samozrejme vyfiltruje v noci podvedomie, keď ti čistí tie svoje zážitky z toho dňa a dáva ti to do tých šufličkov, tak tie negatívne dá niekde zamknutého trezoru. V base, keď si dlhšie ako mesiac a vidíš 4 steny a tých istých ľudí, tak nemá mozog čo papať, lenže on funguje a chce niečo papať, tak si povie, no tak nič dobré nové nemáme, lebo sme v base, tak sa musím pozrieť, čo máme v zásobe a prežiješ si všetky traumy a všetky nočné mory od veku, ktorý si pamätáš od 6 rokov. Celý svoj život som tam prežil znova teraz. Každé ráno sa mi to snívalo.
1: Ale raz...
0: Všetko zlé.
1: Všetko zlé.
0: Všetko zlé. Bol to hardcore. Bol to mega zlé.
1: Takže to dobre si už bolo preč, prefiltrované. Tak povedz z toho zlého, povedz čo. Čo najhoršie si akože nejakú nočnú moru mal? Alebo naopak povedz, čo chceš, pretože v takejto otázke je hlúpe ťa nutiť do niečoho, čo by...
0: Pýtaj sa, čo chceš. Tak napríklad sa mi... No, povedal som to aj na súde. Znovu, nechcem, aby to znelo ako fráza. Boli to situácie, ktoré som nezažil osobne, ale videl som to na videách. Posledné mesiace sa mi najčastejšie živo ráno o 4:00 s polotvorenými očami zobrazovali horiace deti v Gaze.
1: Oj, oj.
0: Tak to poviem, ako to je. Zaobaliť to nemôžem ničím.
1: No a to je to, že podľa numerológie si vo vývoji duchovnom, nehmotnom, a ty si aj veľký, aj v motnom. No. Lebo by boli si kúsok dopredu. Lebo toto by sme mali vnímať všetci a mali by sme sa aj spájať, aby si nikto nedovolil, aby horeli deti v Gaze.
0: No.
1: Aby sa niekto snažil urobiť pláž, to bude krásna pláž. A podobne. Takže asi sa ti nežije jednoducho s tým, keď takéto veci vnímaš do hĺbky srdca, nie ako politik, že no je to zlé, nedá sa nič robiť. Nám sa to nepáči, že tam vraždia deti.
0: Dlhú časť života, pokiaľ som nestretol niektorých ľudí a aj v tej väzbe si človek niečo uvedomí, dlhú časť, takto, len nedávno som prestal mať výčitky svedomia nad tým, že čo všetko môžem stihnúť, čo všetko môžem nestihnúť a nad môjim premýšľaním, lebo to nemá absolútne zmysel. Ako keď som sa nejako narodil, tak ja to sa meniť na silu nemôžem. A či som sa tak narodil, alebo to bol Pán Boh, alebo som vyšiel z jaskyne, to je úplne jedno. Mm-hmm. Len tie výčitky ti mozog, podvedomie ti ich vykope naspäť a premietne ti ich pre tebou a každé ráno som sa budil s tým, že ty vole, prečo sa mi toto sníva, že čo som urobil? No, nepridáva to situácii, lebo vstaneš v depresii, nepridáva to situácii, len našťastie zase aj platí, keď odtiaľ vypadneš, tak ja sa pamätám, ako som vyšiel z Justičaku s Dávidom a o 2 hodiny, keď som už telefonoval niektorým ľuďom z pevnej linky, tak zrazu čísla, ktoré som rok používal každý deň, som si ich nepamätal. Už okamžite mozog zaznamenal, že som teda v pôvodnom prostredí a už to chcel vymedziť, už si chcel akože na to zabudnúť. Niektoré veci nezabudnem, len ťažko sa použijem kvótu z toho známeho filmu Matrix, že raz keď niečo uvidíš, už sa nedá tváriť, že si to nevidela, a raz už keď sa prebudíš, tak do toho sladkého spánku sa nedá naspäť vrátiť do tej hypnozy, lebo tá bublina má veľmi hrubé steny, ale stačí tam jedna malá štrbinka veľkosti špentikovej hlavičky a raz keď to uvidíš, tak to tryská von a ty chceš ísť ďalej. To sa nedá ani že tváriť, že každý deň svojho života som sa pýtal, že či som potreboval sa vypytovať veci, ale ja som nezačal moju cestu alebo kariéru, alebo moje verejné vystupovanie tým, že no tak, dobre, tak od dneska budem influencer a od zajtra idem točiť o autách, alebo kvetinkách, alebo kde si kúpiť lacné oblečenie, alebo z prostosti s nejakými inými akože influencermi. Ja som sa začal len autenticky pýtať na to, čo sa deje. A výhodu, trošku časovú výhodu som mal paradoxne oproti, aj v mojom mentálnom svete, aj oproti zbytku scény na Slovensku tu, že ja som si zažil Brexit. Že ja som žil v Londýne úplne usporiadený normálny život, kde už po 30-ke som, ak si môžem dovoliť to tak honosne nazvať, dospel. Mm-hmm. A potom prišiel 2016, prišlo referendum vo Veľkej Británii, kde teda sa tie rasy a náboženstva ako tak nútene snažili, ako tak k sebe nejako horko ťažko našli cestu, a potom prišiel Brexit a 2016 prišlo referendum, ktoré rozdelilo krajinu, a toto som povedal tiež veľakrát v minulosti. Živo sa pamätám, ako som jedno ráno išiel do roboty a videl som, myslím, že Guardian alebo The Times s obrovským nápisom, že kde bolo 52% of Britons are racists. To znamená, že 52% Britanie sú rasisti. A si hovorím, že čo tu hrablo všetkým? Býval som v židovskej štvrti, pracoval som s černochmi, so všetkými. Už som to dokonal povedal, už to nejdem opakovať. Ja mám najväčší multikulty zážitky zo všetkých Slovákov na svete.
1: A už si o nich rozprával, hej?
0: Už som ich rozprával. Dobre. A toto... Potom sa spustil kolotoč, ktorý trval 3,5 roka, lebo to referendum prešlo, ale Británii trvalo 3,5 roka. Tak tomu strašne chceli zabrániť, že 3,5 roka trval ešte tlak z lobistických elitárskych skupín, aby sa to nestalo. Nakoniec po 3,5 roku sme odišli z únie. A keď sme si ako tak vydýchli, tak prišiel COVID.
1: Výborne. A myslíš si, že bolo to riadené, ten Brexit? Samozrejme. Alebo ľudia naozaj?
0: No, ľudia mali dosť už ilegálne migrácie. A Briti boli v tomto vždy iní. A preto má niekto podľa môjho názoru, pozor, musím si dávať na slovíčka pozor, lebo pozor. Aj pretože nechcem ísť naspäť do väzby za to, že to dneska nemáme určené, čo je extrémizmus a čo nie. Ale nazvem to, že pôvodné, demografický pôvodné obyvateľstvo malo už tak rýchlo im klesali čísla, tak demografická krivka tak rýchlo klesla, teda tá, ktorá sa týka demograficky pôvodného obyvateľstva, že tam niekto začal rozprávať v nejakej ich alternatíve, že sú údajne nahradzovaní. No, ja to vysloviť za nich nemôžem, lebo by som na to mohol byť potrestaný.
1: Existujú také teórie, si povedzme.
0: Veľa ľudí toto matematicky dokázalo, ale znova, ja sa k tomu nemôžem vyjadriť, či si to myslím, že to tak je.
1: Dobre, o migrácii tiež nechcem, aby si išiel do niečo.
0: To je všetko. Tak vznikol Brexit. Bolo to spontánne, plynulé, stalo sa to, lobistické skupiny tomu chceli zabrániť, ale vtedy ja už som bol mentálne prebudený, pripravený.
1: A v Nemecku to myslíš, ako sa skončí, lebo tam to je tiež rôzostrašné.
0: Tak v Nemecku podľa mňa skončilo dávno aj s Francúzskom. Viac menej ako pôvodná európska krajina.
1: No.
0: To už sa budú pozerať len na svoj zánik. Lebo...
1: A nemajú mechanizmy, ktorými by mohli niečo takéto
0: spraviť? Nie, na to neexistujú zákony. Nie, na to neexistujú zákony v žiadnej krajine Európskej únie. Ani v Španielsku, tam, čo teraz robí ten Pedro Sánchez. No. Naozaj sme sklzli zase do politiky, ale...
1: Vrátime sa k detstvu, neboj sa.
0: Jasné.
1: Ale k tebe už tá politika patrí tým, čo si sa... Lebo ty si sa rozhodol, že sa ti páči, že toto robíš, čo robíš, ale prečo si sa rozhodol, že politicky...
0: Ďakujem ti. Aj som sa teraz sám kopol späť. dostali sme sa na ten Brexit. Tak som ja vlastne začal moju akože nejakú internetovú kariéru, že som sa len rozhodol rozprávať o tom, čo sa naozaj v Anglicku deje. Vtedy som volával cez Ľuba Hude do Infovojny. Mm-hmm. Ale to bol môj autentický pohľad obyčajného človeka s mojou mentalitou, s mojim nastavením, s mojim znamením z verokruhu. Ja som predtým ani neexistoval. Hovorím, ja som chodil do práce, mal som dosť peňazí, bol som happy, všetko, hľadil som si svoje a potom sa to začalo rozpadať, tak som začal autenticky na niečo reagovať. Mm-hmm. V angličtine, na anglickej scéne. Potom som na to isté začal reagovať na Slovensku, keď sa stal Kuciak a potom sa stal COVID a potom prišiel Matovič. A ja som reagoval na otázky niekoľko desiatok ľudí maximálne, to bolo všetko, s mojim myslením. Uh-huh. Začali sme všímať médiá a potom už to šlo, že jeden na druhého, druhý na prvého, klasická reakcia. Ale moja mentalita nie je niekoho nútiť alebo poučovať, alebo niečo im furt vyklikovať, ale akože určite dúfam, že môžem o sebe povedať, že určite neklamať alebo lepiť im oči s niečím iným. Ja som im rozprával, že ako to naozaj funguje v iných krajinách. Toto je na margo mojej výchovy a tej alergie, ktorá sa vo mne stala až úplne chronickou, ktorá sa vo mne vybudovala na to, že každý deň som svedkom niečoho, ja nikomu nechcem nikdy ublížiť, nikdy som nikomu neublížil, nikdy som nezačal bitku, nikdy som sa nikomu nevyhrážal a len idem niečo opisovať. Určite veľmi kostrbatým a neohrábaným jazykom.
1: Niekedy
0: príliš hrubým, Erika, ale to boli špecifické časy a jedno z mojich mod, alebo zvied, ktoré ma reprezentujú, sú, že ja s vrahmi nebudem zaobchádzať v bielých rukavičkách, lebo mňa štvalo, že tu ľudia zomierali.
1: Ježiš, ale tak sa tvári aj Matovič a musíš uznať, že nie je to teda král nejakej komunikácie pravdom.
0: Ale Matovič nevie mať tak diplomatickú komunikáciu, ako ju mám ja, ako ju vie mať ja, lebo to je moje defaultné od prírody prirodzené nastavenie. Ja len viem pritvrdiť a hrať niekedy. To je iná téma.
1: No keď uberieš troška z toho hrania, budem ťa počúvať stále. Ja som ťa ani raz nepočula za tie časy, lebo som povedala, to je taký hulvát, ktorý proste nadáva tak, jak ja nepočúvam Infovojnu, lebo ja nemám rada to hulváctvo.
0: Pozri, môžeš sama zhodnotiť moje vystupovanie po dnešnej relácii.
1: Potom som s tebou sedela v aute, keď jasné. Sme išli do Zuberca.
0: Zuberec bol výborný, jasné.
1: A rozprávali sme sa pár hodín a zistila som, že pod tou šupkou to hulváta je jeden príjemný a hodnotím aj múdry človek. A s ktorým sa dá komunikovať úplne bez problémov.
0: No,
1: neskákali sme si do rečí, rozprávali sme si pekne veci a bolo to veľmi príjemné.
0: Ja ešte týmto pozdravujem šoféra Duška, ktorý bol fantastický a tá rána konverzácia bola dielo.
1: Áno.
0: Dobre.
1: Duško nám spríjemnil cestu, veľmi aj nás dobré. Odviezol veľmi, svojom veľmi, arte. Veľmi hovoríme o Duškovi Marušakovi.
0: Duša Marušak, pozdravujeme.
1: Bolo nám dobre.
0: To bol výborný road trip, taký 20 hodinový. Ale toto, čo ty si povedala, toto je tiež niečo, čo ja som si osvojil, keď som ja mal z mojej mentalitou skúsenosti s mainstreamom, že mne to je úplne už fakt jedno, čo kto o čom rozpráva. Ja si urobím vždy obraz sám. Nech sú to členovia Antify v Englande a na Slovensku, nech je to zlý Marian Magát v metaforický, nech je to niekto, kto zabil človeka na prechode, alebo nech je to napríklad niekoho matka, ktorá kradne a teraz ju celý mainstream drží. A ona nám tu ide robiť teraz nejakú morálnu platformu, ona sa tu ide hrať teraz na nejaké morálne povýšenectvo, že to oni nám tu majú určovať, aké sú to občiansko-spoločenské hodnoty a všetky tieto báchorky. Čo je super, vždy budem aplikovať. Vždy budem povedať za slobodu slova, len nemá absolútne zmysel sa nejak. Ja nehovorím, že budem sa zastávať 5-násobného vraha, ale naozaj si treba urobiť akože vlastný obraz o každom si myslím a nebude to mainstream ťa nebude chváliť, ani keby neviem, čo ich úlohu rozhadávať
1: ľudí. Určite. Ale zaujímavé postreh mala Anka Belosová. Uh-huh. Belosovová.
0: Jasné.
1: Lebo ja som argumentovala, hovorím, že nehovorme o jeho mame, akože mne sa tá téma zdá blbá.
0: Lebo
1: však nie o jeho mame, o Šimečkovej. Aha. A hovorím, že vieš, lebo ako ona povedala, že všetko vráti. A mňa, moju takú tú dušičku, že vždy verím všetko dobro, a tak moja dušička povedala, že však keď to všetko vráti, tak je to v poriadku, nie? A Anka upozornila na to, že ale ako to rozmýšľaš, že to každý zlodej nakradne každý, čo chce, ukradne bicykel a povie, že ja ho zajtra vrátim, zapichne ťa, no je mi to strašne ľúto, akože ja sa za teba pomodlím, takže čo? asi sa to nedá pozrieť len z toho pozitívneho.
0: Úplne s tebou súhlasím. Ďalšia vec, ktorá je vrytá v moje DNA, je rovnaký meter, presadzovanie rovnakého metra pre všetkých, ktorý asi nebude nikdy existovať tak ako spravodlivosť, lebo to sú stavy, ktoré treba manažovať a vytvárať. Oni nie sú terminálne, že vytvoríš ich a existujú. Oni sa treba sústavne starať a pestovať si svoj vlastný pohľad na tieto aspekty. Len, keď sme pri pani Marte
1: Šimečkovej.
0: Pardon. Keď sme pri pani Marte Šimečkovej, ja osobne, férovo, verejne nevidím až taký veľký problém v tom, koľko ona, pozor, mala odcudziť, ukradnúť, lebo ona ešte nie je odsúdená, pretože je to aj tak, sú to aj tak len smeti oproti tomu, čo ukradla predošlá vláda, to je za prvé a za druhé, presne to, čo ty hovoríš, že pozitívny pohľad, no však ak máme negatívny, tak skúsme ho vykompenzovať tým pozitívnym a to sa volá niečo, čo v právnom, čo v právnickej terminológii poznáme pod pojmom celistvý obraz, ktorý napríklad pri mne, teraz sa tu nejdem lutovať, ale pri mne nebol vôbec použitý, lebo ja som bol odsúdený na podmienku 3-4 roky za interpretáciu knihy Protokoly sionských mudrcov. To malo byť to extremistické. Keby sa toľká miera tej selektívnej kriminalizácie osoby jedinca, menovite, v mojom prípade mňa, použila pri pani Marti Šimečkovej, tak tá ženská už sa dávno stvokla vo väzbe. A teraz zase klasika, ako vždy, reality check, zaoponujem si. Chcem ja, aby ona šla do väzby? Ne, nechcem. Čo tým komu pomôžeš? To sa musí zmeniť systém a zákon. Ja som za väzby není vôbec. Okrem extrémnych prípadov nejakého znásilnenia, vraždy, neviem čoho. Ale toto nepomôže nikomu, ani keby ich pozatvárali všetkých zajtra na 10 rokov. Vrátane Pamely Záleskej a Čurilovcov, to nikomu nepomôže. To sa musí prekopať systém.
1: No a čo teraz na to? Ja do toho vnesiem troška ezoteriky. A vedel by si pochopiť, že tá väzba ti urobila dobre, že to bolo v tvoj prospech, preto lebo ty si ako v tomto období si v období slniečka a to slniečko má vždy hriať, má rozsievať lásku, optimizmus, všetko možné takéto. A v podstate ty si to prepálil. Keď slniečko pálí, tak už je nebezpečné a na chvíľu treba dať do chladku, aby sa spamätalo a nepálilo. Vieš toto pochopiť?
0: Tú prvú polku z časti áno, druhú polku vôbec nie, s tým nesúhlasím. Pretože ja som nič nikomu neurobil. Ja som strávil vo väzbe 11
1: mesiacov. Ale všetko je o nás, nie o tom, čo robíme, ale
0: s tým,
1: o nás.
0: S rešpektom nestotožním.
1: Neprepálil si to?
0: Neprepálil som absolútne nič. V porovnaní s kým?
1: Tých možnostiach, ktoré ti dáva, toto je naladenie a tie všetky dary, ktoré si dostal.
0: Nie. Myslím si neskromne, že nie. Ak áno, strašne rád, ako to často hovorím, strašne rád by som poznal nejakú direktívu človeka, ktorý by ma v tomto mohol napraviť, lebo určite nie som dokonalý, určite mám kvantum chýb. Ja by som sa chcel učiť, podvoliť, pokloniť sa, poďakovať, ospravedlniť, len by som chcel strašne konečne poznať niekoho, kto mi určí hranice, kde čo môžem, čo nemôžem a tak ďalej. A chcem mať možnosť, odkedy som vyšiel z jaskyne, alebo odkedy ma Pán Boh stvoril, týmto orgánom, ktorý teraz používam a tým hlasom, chcem mať možnosť diskutovať, verejne polemizovať a dostať toľko odpovedí, koľko otázok ma len napadne, lebo potom neviem, čo iné nás robí ľudskými ľuďmi a kde je naša reč a vyjadrovanie. Naše, to, že sa môžeme pýtať, lebo absolútne všetko okolo nás, čo je stvorené, vzniklo na základe metódy pokus omyl, pretože zúčený z neba nikto nespadol. Mýlica, hovorí sa, že mýlica je ľudské, to není ani, že mýlenie. Ja strašne rád používam frázu, mainstream používa jednu zákernú techniku, to sa volá mentalita falošnej mentalita akože neprepáčiteľnej chyby. Oni na vás ukážu prstom a poviete, tu na Bombic niečo niekde povedal, alebo pani Erika Vincov-Reková sa ukázala s tým a oným na hentej smotanke pred 350 rokmi. No a čo? Však ešte raz, celistvý obraz. Veď tak buď sme si všetci rovní, alebo potom, aký má zmysel vôbec viesť akúkoľvek polemiku. Ja len o tom to hovorím. Ty si hovorila, Neprepískol som to? V očiach sudcov určite áno. V očiach progresívnej, progresivistickej lopy určite áno. Takto, Erika, mojim ospravedlním nie je to, že niekto sa vyjadruje tvrdšie a vulgárnejšie než ja. Lebo ja nepotrebujem dosahovať jeho level. Ja keď chcem byť vulgárny, tak som vedel byť v minulosti. To nie je moje ospravedlnenie. Ja sa môžem porovnať iba sám so sebou a nikdy nie s inými, lebo ja nepoznám ich boty a nežil som ich život.
1: O tom hovorím, že je úplne jedno, čo si myslí sudca. Je úplne jedno dokonca aj to, čo si myslí paragraf. Uh-huh. Ja som to hovorila o tom, čo si myslíš ty. A to je v poriadku, povedal si. Nie v pohode. Ako každý, ty máš veľmi dobrú intuíciu. Uh-huh.
0: Vieš, ja som jednoduchý tvor, ktorý sa mýli a veľkrát sa pomýlim do konca života. A takisto nie je ani môjim ospravedlním, že som niekde žil a mám nejakú inú mentalitu a teraz prídem sem, lebo mňa sem, no tak ako volali ma sem, nútili ma sem prísť, ako ja som sa prišiel dobrovoľne. Ale ako to je, aby som sa vrátil k tomu, k tej ľudskej rovine, ja nie som, ja môžem, ja za svoje činy samozrejme zodpovedám, len som si nie...
1: Aj sám pred sebou.
0: Aj sám pred sebou musím byť zodpovedný iba, samozrejme iba touto cestou, len nepotrebujem sa porovnávať s tými, ktorí sa vyjadrujú vulgárnejšie a zákernejšie než ja, ale zase, klasika, zase reality check, vice versa, potom sa ale nepotrebujem ani približiť tým, ktorí sú ďaleko lepší než ja. Lebo sme si, podľa môjho názoru, ja z toho minimálne vychádzam. Nie fyziognomicky, hej, každý človek je iný, silná individualita, veď nás to v škole furt učia, hej, na základnej, na strednej škole ťa učia pýtať sa, chceš sa ísť na strednej škole v 5. ročníku, sa musíš pýtať, pani profesorky, môžem ísť na vecku sa vycíkať, a o rok už od teba žiadam, aby si viedla nejaký tým. To je čistá indoktrinácia, to je čistá debilizácia. Hej, toto je niečo, čo u mňa nikdy akože proste neprešlo. Ja som sa sústavne pýtal nepríjemne, prečo.
1: A v Anglicku je lepšie školstvo?
0: Nikdy som v Anglicku do školy nechodil.
1: Je, ty si tam 22-ročný už prišiel, no. Hej. Aha, tak...
0: Absolvoval som nejaký level vzdelania, ale nechodil som do akože klasickej školy ani do súkromnej, len...
1: Lebo mne sa naše nezdá, tak preto som rozmýšľala, že či nepovieme len, nejakých pár teplých slov, ale... Nie...
0: Vieš, osnovy sa neurčujú podľa krajín, ale podľa sociálnych kást. A drvivé väčšine ľudstva, drvivé väčšine verejnosti je podhadzovaná lož. Tým ostatným tam nejdem do detailov, lebo si nechcem privodiť trestné konanie.
1: A ozaj, aké ty máš vlastne obmedzenia teraz? No, vysiel si z basy.
0: Juj.
1: A čo ďalej?
0: Najlepšia otázka, aká dnes mohla zaznieť.
1: No, povedz.
0: Eričienka, hovoril som to včera na TikToku. Ja som dostal papier, ktorý sa volá uznesenie od najvyššieho súdu ako po prepustení z väzby. Ten uverejním o pár dní, po konzultácii s môjim právnikom Davidom Lindnerom, kde je napísané jedno veľké nič. Môžem všetko a nemôžem nič. To, čo ja urobím, čo má byť podozrenie spáchania, spokračovania trestného činu, prosím ťa, extrémistický trestný čin, alebo antisemitizmu, čokoľvek, ak to bolo z nás, vieš? Niečo si rozširoval. Tak to nejde... Počkaj, to... Pani sudkynia na EŠTS povedala, že ona nemá problém ani s tým rozširovaním. Jej vadila tá interpretácia, že som hovoril, že tá kniha sa deje, tie protokoly. A rozsudok mi tiež prišiel, pomaly si ho čítam, len na to sa ešte odvoláme. Teraz, aby si niekto nemyslel, ja nepotrebujem ísť teraz niekde si kúpiť protokoly, skopírovať ich a rozdávať ich na ulici. To nikdy nebola ani moja intencia. Ja som sa len vyjadroval ku knihe.
1: Inak je ich dostať, nie?
0: Je, aj to povedala, že pani sudkynia, že to vôbec nie je žiadny problém a v tom, aha, má úplnú pravdu. To má úplnú pravdu. Tam bola len interpretácia. Nejdem teraz detailne rozbať moje pojednávania. Ostatné veci boli číry nezmysel, či to bol pán údajne poškodený Štromajer, alebo znak OK, ktorý mal byť White Power, alebo 14 slov, ktoré som nakoniec nepovedal. Povedal som 8 slov, ale pani sudkyňa povedala, že obsahové je to 14 slov. Keď sa s takouto logikou pasuješ, tak to
1: tak
0: ti presne hovorím. To je zbytočné. To je zbytočné. Ja samozrejme nepotrebujem niekoho provokovať, ale taký bol môj postoj aj pred rokom. A potom, keď ma najvyšší súd zobral do väzby pred rokom, senát pani doktorky Venkejovej, ona povedala, že som podozrivý z pokračovania trestnej činnosti v neslušnom vyjadrovaní sa na internete. A David Lindner sa tam pýta, že a to my máme v ústave? No nemáme. Ale to dokazovať to budeš už z väzby. Aha. Ktorej časť, ako to David Lindner tvrdil celý čas, ktorej časť, tie 3,5 mesiaca, minulý september až minulý december, bola protiústavná. Sťažovať sa môžem ísť kam na lampáreň. Trápi to niekoho? Ne.
1: No, a
0: proti tomu to stojíš. Stojíme.
1: proti tomu to stojíme, len každý to bude riešiť iným spôsobom.
0: Obmedzenia nemám žiadne, aby som to skrátil. Obmedzenia
1: nemám
0: žiadne.
1: Dobre, ja som sa konkrétne pýtala na obmedzenie, pre mňa zaujímavé, že či môžeš teraz treba si tu urobiť reláciu.
0: Reláciu si môžem urobiť kedykoľvek.
1: Ano, čiže nemáš takéto
0: čo ma prekvapilo?
1: Ako slobodu slova.
0: No, utekovú väzbu samozrejme nemám, čiže nemám náramok. V logickej náväznosti na to mi vrátili pas.
1: Super.
0: Tak som svoj pás videl po dlhých rokoch, to som celkom rád. Už mi za chvíľku bude aj ináč, akože mi vyprší
1: Budeš
0: platnosť.
1: Budeš si ho meniť, áno.
0: Viem, že pár dní predtým, než ma zobrali, už som mal aj, tuším, na ministerstve vnútra vybavený občiansky po nejakých, teda, nejakých prekáľačkách. Tak si poď pôjdem. Ďalší môj krok bude, no, rád by som si navrátil vodičský preukaz. Sociálne poistenie a teda, všetky tieto viac menej zbytočné byrokratické kartičky. Až. No nemám.
1: Aha.
0: Nemám od toho tie doklady, musím si to ísť povybavovať, lebo to sa stratilo pri sťahovaní. Nemám to ešte fyzicky. Niekde to je, ja to nájdem. Len ja obmedzenia nemám žiadne zo súdu, ani čo sa týka vysielaní. Len samozrejme, predtým, než sa ma opýtaš, ani neviem, ako to mám tu sformulovať, ale keď poviem niečo negatívne, napríklad o štáte Izrael, tak to môže byť brané ako extrémizmus.
1: Že už raz si s tým mal problémy a teraz si recidivista, takže...
0: Ja som s tým nemal problém.
1: A oni, tak oni určili, oni mali problém, že máš.
0: No, a ako oni povedali, že to je problém. Toto je fakt podľa mňa zbytočné preberať, lebo keďže v jednej vete pre lajkov to poviem, keďže na Slovensku, ale aj v iných krajinách Európskej únie, do dnešného dňa nemáš limitované, čo to má byť. Takto, ešte niečo. Ja som za udržanie, dúfam, že to všetci počúvajú, ja som za zachovanie protiextrémistických paragrafov a zákonov, lebo ich potrebujeme. Ja hovorím o tom, že divízia / oddelenie verbálnych extrémistických činov musia byť definované, že sa nesmie pripisovať kontext osobe, lebo potom ti znalec povie na lavici obžalovaných, nie, pán Bombic, vy ste si nemysleli toto, aj keď nám vravíte, čo ste si mysleli, vy ste si mysleli niečo iné. Rudo Vásky sa o tom brilantne svojím jazykom jemu vlastne vyjadril, keď povedal, že oni tam tomu Danimu vlastne videli do hlavy a povedali, že čo on si myslel. To je úplne jedno, čo si Dani myslel. On im povedal, čo si myslel. Laicky povedané. Toto nemáme určené. Nemáme určené, čo je to antisemitizmus. Nikdy v živote som sa voči Židom hanlivo nevyjadroval. To som povedal 100-krát. Nemáme určené, čo je to rasizmus. Mali sme tu bizárnu situáciu, ktorú som opisoval na Telegrame pred 2 dňami, kde som teda referoval ku vtípku v relácii Inkognito na TV Joj pred 4 dňami, kde pán Michal Hudák povedal akože vtip. Citujem. Čo je raritnejšie ako siamské dvojičky, romský jedináčik? A všetci, že ha, ha, ha. Teraz. Je to vtip? No, pre nich asi hej. Pre mňa je to ofenzívne. Mm-hmm. Zober si, že by si tam dala moslim, černoch, jasne, žid, čokoľvek. Zober si, že by som ten vtip akože povedal ja. Mm-hmm. V ten deň idem do väzby a na najvyššom súde mi povedia, že nie, pán Bombic, vy ste to mysleli ako rasistický útok. No tak si určíme tie slová. Fakt, že určíme si tých 500-600 slov, ktoré nesmú byť v nejakom kontexte povedané, alebo si neurčujeme žiadne.
1: Ale ide to by o to, bolo že... dôležité aspoň ich určiť.
0: To celý čas chcem sprísniť protiextremistické verbálne trestné činy. Pardon, sprísniť extremistické verbálne trestné činy. Toto není žiadny joke, toto není žiadny sarkazmus. Aby sa nám také prípady ako Bombic už nediali. Že niekto si pôjde o rok požičať protokoly alebo Hitlerov Mein Kampf, ktorých kúpite na obchodnej ulici. Ano. Bude tam cedulka, pozor.
1: Každý večer je
0: pozor, podľa paragrafu, tu je nejaká vyhláška alebo odporúčanie, niečo pre obyčajného človeka. To je, na tom je postavený celý môj prípad. Samozrejme, že som presvedčený o tom, že
1: tak
0: je tam...
1: Tak ale za to by si mal aj bojovať, lebo to je úplne jasné. Čo teraz hovoríš, pokiaľ nebudem vedieť, čo to je.
0: Toto hovoríme stále.
1: A za to nemajú prečo zatvárať.
0: Toto hovoríme stále. Tvrdil to David Lindner, dokonca pán Kaliňák. Prosím vás, čo to počúvate, ja sa vyjadrujem neutrálne, ja tu nikoho nehejtujem. Pán Kaliňák dokonca povedal o jednom skvelom nápade, že treba len skopírovať nemecký katalóg extremistických symbolov a hnutí.
1: No?
0: Povedali to, nedeje sa to. Toto fakt dneska nezačínajme, lebo nechcem, aby niekto povedal, že tu kopem do nejakej strany.
1: Ja nechcem o stranách hovoriť, ja chcem hovoriť o tom, že takáto nemôžeš byť vlastne naplniť to, čo chceš robiť, pretože nie. Nemáš jasné
0: nie.
1: Pravidlá.
0: Nie, nie,
1: takže
0: nemôžem.
1: To
0: a chcem,
1: nie je normálne.
0: Ja to reálne chcem a preto im vadím, že hlásam rovnosť ras a pohlaví a náboženstiev, preto im to vadí, že ja ľuďom rozprávam reálne, ako je to v multikulty svete, ale keď sa dostanete do zinscenovaného, fraškoidného, zákerného procesu, kde vám jeden jediný znalec na extrémizmus na Slovensku, pán Medvecký, povie, citujem, že som hajloval ľavou, lebo v pravej som mal telefón. To tam oznelo, Erika. To tam oznelo. My z toho chceme urobiť normálnu knihu, lebo to sú, k tým, že to sú, sú to verejne prístupné materiály, my z toho chceme napísať.
1: Podľa späť, mňa späť, krajšia by bola divadelná hra, aby to tam videli, lebo no, sa tak nevieš predstaviť.
0: Ja som v prvom rade veľmi rád, že tam prišlo toľko ľudí a toľkokrát, lebo bola to silná účasť, ktorá mne veľmi mentálne pomohla aj Davidovi Lintnerovi, ktorý sa bil ako lev. A je to pre mňa strašne dobrý človek, strašne mi pomohol, dúfam, že to počúva. Len zbytočne...
1: Piatok bude hosťom tohoto rádia.
0: Bude sem, hej? Dobre, perfišné.
1: Áno, piatok, no, čtvrtok nahrávame.
0: To je všetko k tomu prípadu. Ja len chcem, aby mi niekto povedal, že Daniel Bombic, vy ste na Zochovej zrazili, zabili 4 ľudí, takže idete do basy, lebo ste zabili ľudí. A ja poviem, pán sudca, ale ja som to nevedel. A pán sudca povie, pán Bombic, nehrajte tu na mňa bobky, neznalo zákona, neospravne, tuto to máte. On mi to ukáže a ja poviem, sakra, toto som nevedel, máte pravdu, pokašľal som to, sorka, idem sedieť.
1: Tak to by to malo byť, no
0: s extrémistickými vyjadreniami nič
1: vieš,
0: také neexistuje.
1: Ale vieš, aká je to dobrá zbraň pre tých, ktorých chceme odsúdiť, že ako extrémisti. Preto to nepotrebujeme mať.
0: O tom tu hovorím, to je umelo, nie umelo, to je umelo, ale plne vedome vytvorené pole, plne nášlapných mín. A znova, nejdem tu uvádzať príklady, lebo sedeli by sme tu do rána. Jožo povie ono, Fero povie hento a Bombic povie tamto. Zavrieme Bombica. Lebo Smer, lebo David Lindner, lebo neviem čo, lebo Bombic, lebo
1: našemu veľvyslanectvu sa to nepáči.
0: No, neviem, či našemu, ale
1: no, myslím,
0: tomu, čo riadi
1: našemu.
0: Slovensko.
1: Áno,
0: tak,
1: áno.
0: Tak.
1: No takže, dobre, do tejto témy
0: obmedzenia
1: nechodíme,
0: nemám,
1: lebo obidva asi uškodíme, sem chodí veľmi, veľmi veľa rôznych...
0: Obmedzenia nemám, ani o tom nejako, akože neplánujem vysielať, ani OK
1: a
0: znaky.
1: A plánuješ vysielať?
0: Plánujem vysielať. Vieš čo, chcel som prvé 2-3 týždne som sa sústredil na to, či budem spať viac ako 3 hodiny a či viem vstať bez toho, že budem počuť psov a štrnganie kľúčov v mreži, lebo som to...
1: Tam počul... si spal 3 až 4 hodiny?
0: Nie, tu vonku som spal, lebo mozog sa spametáva a keď sa zobudíš o 4 ráno s tým, že máš otvorené oči, ale reálne to počuješ, tak si povieš, že niečo není v poriadku.
1: Znova,
0: nejdem plakať o tom, len hovorím všetkým tým, čo sa im to deje, treba o tom hovoriť. Nápravno-výchovné ústavy na Slovensku v dnešnej dobe nemajú žiadny nápravno-výchovný prvok a môžeš držať človeka v base aj 10 rokov. Nemôžeš zmeniť jeho názor, hej, lebo dúfam, že 50. roky a bolševizmus už prešiel. Len,
1: ale keď príde hlboká orba, uvidíme, čo bude.
0: Môžeš za to pána Naďa zažalovať a on ti na lavici obžalovaných povie, že chceli sme, máme rolu a chceli sme ju, áno, obrábať. To je všetko a pustia ho. Alebo môžeš povedať, nechcem byť trápny s tou frázou, môžeš povedať, že citujem, pozor, iba citujem, nie som rasista, ale vážne môžem vystať bielu spodinu, povie pán Arpad Šoltes a pán prokurátor Hons, školený v Tel Avive v Izraeli, povie, že to nebol trestný čin. Lebo to má, nemá to rasistický kontext.
1: Boli ťa srdce, keď takéto veci neboli, idú? Ako to vnímaš? Nie v tebe je...
0: Erika,
1: čo?
0: Mňa neboli srdce, bez frajerny, ja to neberiem, že celé na seba, mňa štve, čo sa deje vám. Ja som vyšiel z väzby a ľudia sa ma pýtali, že jak sa máš a hovorím, no prežil som to, ale mňa skôr zaujíma, ako sa máte vy, lebo vám sa dialo horšie, než mne tá väzba, vám sa diala politika, geopolitika cudzích mocností tu na Slovensku, ktorá je stále aktívnejšia a aktívnejšia. Sme našimi zákonmi, sme na ňu prikrátky.
1: Asi sa len bezmocne mohol pozerať?
0: Tvoril som, lebo som
1: nemyslím,
0: legálne
1: ľudia,
0: som tvoril. Ale štve ma, a to je teraz jedno, či sú to ľudia, ktorí pozerajú mainstream opozíciu, koalíciu, alebo našu akože scénu, ale ten COVID sa nevyšetril a všetci tí, ktorí majú dneska v chladničke jedlo viac než na 2-3 dní a čokoľvek pozerajú, či je to Slobodný vysielač, alebo Markiza, alebo Infovina, alebo Denník N.
1: Marker.
0: Už to tak, Marker je výborný, podľa mňa, keď si ho spomenula. Marker je podľa mňa bol. Nerobíme reklamu. Ale napríklad Dag Daniš bol jediný, ktorý sa obťažoval ešte pred môjim odletom sa mi ozvať s tým, že pán Bombic, ako to teda bolo, a ja som povedal, ako to bolo, on si to overil, bolo to presne tak a napísal ako jeden z mála naozaj faktologické články a nevidel som ho na tým točiť hlavu, asi na tým točil hlavu. Zase sme odbehli.
1: Ale je dobré, že aspoň niektorí ľudia triezvo pozerajú na veci a
0: to je jedno,
1: pomôžu trošku odvahov jedným človekom.
0: Že ľudia predsa len zabudajú a my sme sa nepoučili z toho covidu. Tu vôbec nešlo o covid ani o vírus, to šlo o vakcinačnú genocídu za prvé. A za druhé o to, či sa vieme nejako zomknúť, spojiť ako pôvodné slovenské etnikum. No nevieme, lebo sme rozhádaní politicky, sociálne, cez náboženstva, cez pohlavia, cez všetko.
1: Dobre, ale to nie je len na Slovensku.
0: To je v celom akože západnom svete.
1: Ako sa ti žilo v tom multikulti svete?
0: Mne sa tam žilo výborne, tam som to pochopil, že je to možné, ja som to hovoril veľakrát. Mne sa tam žilo výborne.
1: Žiaden problém.
0: No, problémov som mal niekoľko s ľuďmi iných rás a náboženstiev, ale nie za to, že to boli ľudia iných rás a náboženstiev. Uh-huh. My Černochov nevoláme Černosi za to, že sú čierni, ale že sú kultúrou a myslením z Afriky. Tým nehovorím, že je to niečo menej, ani niečo viac, je to niečo iné.
1: Je to iné, presne.
0: V jednej vete zase, keď zoberieš 5 miliónov Afričanov, dovezieš ich do Nemecka, bude tam prúser skôr či neskôr. A keď zoberieš 1 milión Slovákov a dáš ich do Mozambiku, tiež tam bude prúser.
1: Presne.
0: Toto sa nikdy nezmení, nikdy to nikomu nenanútiš, bude to sústavne len konflikt a mainstreamové médiá mimovládky čakajú na toto, aby tieto konflikty mohli manažovať a obrátiť ich proti tým, ktorí chcú o tom len rozprávať.
1: A v tomto by sme mali už aj do školy zaviesť, ja teda som osobne a hovorím to v každej relácii s prácou pána ministra Druckera veľmi nespokojná, pretože to, čo sa deje v školstve, je podľa mňa zánik normálnych detí, normálneho myslenia.
0: Jasné.
1: A on sa ešte vytešuje. Aha. Takže ja by som povedala, že ty máš v tom svojom numeroskope, tam máš napísané, že máš slabosť pre deti, teda nie ako pedál, ale že máš slabosť pre deti, že ti prekáža, ako ide vývoj.
0: No, Ježiši Kriste, teraz, jak si to povedala, ja ani nejdem zopakovať radšej tých 8 inkriminovaných slov, za ktoré som bol akože odsúdený tiež, mal to byť, ja len teda poviem, že tých 8 slov z tých 14 slov, Davida Lanea, ktorého, či Lanea, ktoré som predtým nepoznal, znalec povedal, že o 14 slov, ktoré sú o budúcnosti pre biele deti, nejdem samozrejme vysloviť celú vetu, bola, ak si to správne pamätám, bojové heslo árijskej revolúcie v Amerike pred 50 rokmi. Tá revolúcia sa nakoniec nestala, samozrejme.
1: Yes.
0: Ale pán znalec Medvecký niekde našiel nejaké znaky a povedal, že to je nejaký nacizmus, rasizmus. Ja neviem čo, už ma, na to nezaujíma, lebo on, to je úplne jedno, čo to je úplne irrelevantné, čo to povedal. Ale ja radšej nepoviem slovičko budúcnosť. Mne záleží na perspektíve pre naše deti. Aj ľudí, aj deti, aj žien, aj starcov, aj dôchodcov, všetkých. Všetkých rás, všetkých náboženstí, všetkých národov. Ja len som proste taký hlupý, naivný, že chcem, aby sme mali ľudia dobré. Mám to v sebe. To neznamená, že sa budem hrať na nejakého Batmana spasiteľa, len keď niečo vidím a niečo opisujem, a týmto sa vraciam k tomu, že ako ja som začal, keď si sa ma pýtala, že či s tým mám problém. No, žije sa s tým ťažko, lebo ako ide životom, kariérou, začínaš zarábať viac peňazí, zoznamuješ sa s rôznymi ľuďmi, dostaneš ponuku na vstup do slobodu morárskych lóží. No samozrejme, nie raz. Oni keď vidia talent, tak ťa okamžite chcú dať pod seba.
1: Tam už
0: by ťa spracovali, zmanglovali.
1: No však to je zase ako taká taktika, to je v poriadku.
0: London je mesto, centrum tých lóží.
1: No.
0: Čiže tam sa tomu nedá viac menej vyhnúť.
1: A nelákalo ťa to ani na sekundu?
0: Nie.
1: Lebo tam je
0: lebo
1: moc.
0: Jedine, čo
1: tam
0: preč
1: je moc.
0: Pre obyčajných ľudí ako ja, jediné, čo ti vedia dať, sú iba veľmi veľa peňazí. Nič iné.
1: To tiež nie je to najhoršie
0: totálne
1: v živote.
0: Peniaze sú pre mňa na druhom mieste. Až.
1: A na prvom?
0: Ideológia. Prežiť, žiť, národ, rod, put. prežiť za akúkoľvek cenu, prečo? Len žiť normálne. Niečo spomeniem teraz. Nerobím nikomu nerobím, toto je disclaimer, nikomu nerobím politickú reklamu. Niektorí moji hardcore fans sa ma pýtali, že po našich údajných konfliktoch s republikou, čo odmietam nazývať konflikt, sa ma pýtali, že ako ja môžem podporiť, ako ja som mohol napísať príspevok, kde som vyjadril už dopredu podporu Milanovi Mazurekovi na post prešovského župana, keď som s nimi mal mať udá nejaký konflikt. No tak mali sme nejakú hádku, ale to je presne to, čo ti hovorím. To ja osobnú averziu nikdy nepovýšim nad ideológiu a na ten národný put, na to, aby sme proste my prežili a išli ďalej. Keď viem, že ten človek tam bude dobrý, tak ja mu dám všetky moje hlasy a proste poviem si, že myslím si, že je tam vhodný. Tak ako niekto iný je zas vhodný niekde inde. Len dávno som zabudol na nejaký svoj vlastný obraz, že ako ja sa budem mať. Ani som o tom nerád o tom rozprávam, aby som nevyzeral, že som sa niečo strašne veľkého vzdal. Len ja si pamätám tú moju poslednú pracovnú pozíciu, nejdem ju konkretizovať, kde už som bol fakt dosť slušný zver na dosť slušnom projekte s veľmi slušným platom aj na Londýn. A keď sa tu začala diať na Slovensku druhá vlna vakcinačnej genocídy, ja sa pamätám, ako som sa nevedel sústrediť v práci, ako som bol sústavne to, za čo som okrikoval, ľudí som robil, ja som sa sústavne pozeral, že čo sa do čerta starého kde pohne, čo sa zase deje na Slovensku. A tým, že v Englande začal COVID skôr a aj skôr skončil, tak mal som zase časovú výhodu. A jeden z legendárnych večerov bol, keď pán Švajda s pani Puškarovou vykrikovali na Markíze nezmysly deň pred Silvestrom, že v Londýne už nie sú mŕtvi na uliciach, ale je tam doslova tsunami omikrónu. A ja som zobral bicykel, legendárna zelená žába, moja športová bunda. Išiel som na bicykli more do Hyde Parku, kde boli predsilvestrovské prípravy a s policajtami sme tam pili pivo. Ja som sa takto selfie videom streamoval na YouTube.
1: Medzi tými haldami.
0: Tam bolo tisíce ľudí, lebo to boli v Hyde Parku Winter Wonderland, predsilvestrovské prípravy. To už akože chápeš, že to už je taký... To je taký extrém, že už vidíš, že tak strašne klamu. A teraz nejaký niktož, ako sa aj rád nazývam, ti toto povie a máš väčší dosah v ten večer ako Markíza. Samozrejme, že si problém pre systém, lebo im kazíš kšeft akýkoľvek. Ten kšeft je multipolárny a multiúčelový, hej. Teraz použijem slova pána doktora Kamenského, multipolárny, to je veľmi správny výraz. Ježiš. Akýkoľvek výraz to je, niekomu nerobím reklamu, akýkoľvek výraz to je, kazíš im kšeft. To je úplne jedno, či nás chcú zabiť, alebo či chcú, aby sme sa mali ako kvetinky v medíku. Kazíš im kšeft tým, čo hovoríš. Teda, aj akože ja. Čiže preto sa to stalo, ale žije sa s tým, nehovorím o tom, ale žije sa s tým, no ako myslíš, že sa mi žije, keď vyjdem von a pozerám sa na Bratislavu, v akom je katastrofálnom stave. Ako si myslí niekto, ja sa nesťažujem, lebo neznášam, lamentovanie sťažovanie neznášam, lebo to sú toxické pocity.
1: Áno.
0: To treba vylúčiť zo svojho života, strach lamentovania a sťažovanie sa. Ale ako si niekto myslí, že sa mi žije, keď spomeniem tu nazvem to v súčasnosti najväčšia politická strana, za ktorých som dosť akože loboval vedome, zadarmo hamoval, hej, že proste, a keď vidíš, ako sa im teraz nedarí, ale prečo? Lebo koľko ľudí proti im stojí. Ako sa, dneska som pozeral politické relácie, jak sa má človek cítiť, keď jeden idú druhý proti sebe a tá tretia či štvrtá strana si hovorí, že jaj, zás ich rozbijeme o rok a pol. A tam sú, v tomto svete, sú ľudia ako ty, ja, všetci v tomto štúdiu a všetci poslucháči, s prepáčením, niktoši, nuly, čísielka. My sme čísla, ako v Matrixe. Ty si baterka, ty sa narodíš, makáš, žiješ v systéme, kde nejaká časť tvojej práce je premenená na bezcenné papieriky, lebo sú monetizované, niekto si za to zaplatí nový orgán z nejakého, vyňatý z nejakého dieťaťa v Koreji alebo v Ukrajine, alebo invaduje inú krajinu. A teraz... Vidíš to, vieš, že sa to deje, zároveň si vždy položím otázku, Dani, ty si bielý Slovák, ty si teraz akože prvostupňovo odsúdený extrémista, kedy si si myslel liberálne, kedy si si bol taký onaký, jak tebe môže vadiť, čo sa deje v nejakej Palestíne? No, vadí mi to, lebo za prvé sa to môže jednoducho rýchlo stať aj nám, za druhé poznám reálnu históriu Európy a európskeho etnika a demografie a za tretie, ja som s tými ľuďmi dennodenne prichádzal do styku. Lebo v Londýne žije veľmi málo ľudí pôvodnej demografickej rasy či etnika. Hej? A žil som so všetkými etnikami, rasami, náboženstvami a mám tam veľa skvelých známych, s ktorými dodnes udržiavam kontakt. Či sú to Židia, Rómovia, Černosi, Moslimovia, Palestínčania alebo Eskimáci, tak ja sa... keďže mi nevadí, kto to je ten človek a odkiaľ je, jak sa nemôžem pozerať na to, že ako sa darí jeho. Ja si pamätám živo, ako som robil raz som robil pár rokov také zamestnanie, za ktorý ma veľa ľudí vysmievalo. Robil som termického zvárača a brúsiča kolajnic. Strašne lukratívny, nočný v Londýne. Strašne lukratívny job, kde robíš málo hodín, máš veľa peňazí. To som mal, že za odmenu cez niekoho vybavené. Pamätám sa, ako som prišiel raz do jedného nového tímu a to bolo vtedy, ešte keď boli Američania v Sýrii a u nás bola noc. V Sýrii bol vtedy nie úplne deň, ale kamoš Sýrčan Mustafa tam volal cez WhatsApp video so svojou rodinou a on to ukázal, jak je rodina na nejakom predmestí, jak im tam padajú americké rakety. Čo máš na to? Jaká demokracia? Jaké oslobodzovanie? Jaké humanitárne bombardovanie Dzurindovej Juhoslávie? Jak sa máš na toto dívať? A znova.
1: A teraz máme ešte preventívne bombardovanie.
0: Preventívny útok. Judita Lašaková to výborne pred mesiacom vysvetlila pani moderátorke na STV, že máte doma nožík? Mám. No tak ja vás zatknem. Prečo? No lebo máte doma nožík a môžete s tým niekoho naháňať. To je preventívny útok. Hej. Znova. Je kľudne možné, ja si myslím, že na 1%, na viac nie, je kľudne možné, že v tomto všetkom sa mýlim. Ja to uznám, lebo ja som človek, ja som tvor omylný, ale prosím vás, poviem niekto, že v čom, môžeme to prosím vás oddiskutovať, ale nie štýlom, opravde sa nediskutuje, alebo s fašistami sa nediskutuje.
1: No presne, to je chore.
0: Môžeme si to aspoň povedať?
1: A to sú demokrati, ktorí ti povie, že opravde sa nediskutuje, pravdu mám ja. A ešte ich to učí aj na škole.
0: Si vravela o tom LGBT Európskej únie, do tohto fakt dneska nechcem zabiehať, ale dnes zrovna pred pár hodinami som buď na Markeri alebo na Štandarde čítal Súdny dvor EÚ, nič vyššie už v Európskej únii, Judy, to som to prebral minule, neexistuje.

0: Nechcem Auru spomínať, lebo mnohí tvrdia, že nemajú, aby sme sa nemuseli.
1: Veríš na Auri? Funguje to, myslíš?
0: Až samozrejme, že to funguje. Že na to je x dôkazov. Ale proste, keď to niekto nechce veriť, lebo ľudia je jednoduchšie povedať si, aj takým blbostiam neverím. Alebo to naštudovať a zistíš to na konkrétnych prípadoch, úplne presne opísané.
1: Určite.
0: Ale aj pri tebe, akože jednoduchšie povedať, ako treba ja v tom čase.
1: Extrémista.
0: Nie, nepovedala som extrémista, povedala som hulvat.
1: Kľudne.
0: Je to hulvat, nebudem to počúvať. A potom som si povedala, že aj ty si taká povrchná. Jaký hulvat, počúvaj, čo hovorí.
1: Áno.
0: A to je dôležité.
1: Eričinka, ja som jeden z mála ľudí, toto poviem s frajerinou a neskromne, ktorý uznáva a priznáva moju agresiu, moje ego a moju neviem akú auru. Nebudem sa brániť to, čo mi kto dal, ale ja moju agresiu manažujem na obranu. Ja nenapádam ľudí. Ja som nikdy v živote nezačal bitku. Ja sa viem, myslím, že o seba dosť dobre postarať, ale ja sa nevyhrážam ľuďom. Ja som nikdy,
0: nezačal fyzický kontakt. Ale uznáš, že máš v sebe takú silu, takú dávku vášne, nazvime to vášeň.
1: No, ale ja ju manažujem, ktorá, pre dobro veci.
0: Ale máš ju takú veľkú, že jednoducho by si bol schopný s tou svojou vručiskou
1: zabiť.
0: Áno, teda zrovna čakry, ja to volám.
1: No, myslím si, že som si istý, že by som vedel zabiť, ale otázne je, že...
0: Len to počká, neobre, lebo zajtra bude venku, že Dani Kolár sa priznal, že nevedel zabiť.
1: To je mi úplne ukradnuté. Len vedieť zabiť je jedna vec a druhá vec je, že počkaj, vnímaš svoje konanie a snaď predvídaš niečo, tak. Pretože znovu, našťastie, mňa zákon zaujíma. A viem, čo je to predvídateľnosť práva a právna istota. To ma David Lindner naučil. To je najzákladnejšia. Veľmi mu ďakujem. Tak. To je najjednoduchšia vec na svete. A na to až zase judikatúru nepotrebujem poznať, aby som vedel, že zabíjať ľudí alebo ubližovať im fyzicky akýmkoľvek iným spôsobom je zlé. Lebo to je v zákone. Akože,
0: to
1: hej,
0: tak všetci máme v zadnom mozgu. To,
1: ale buďme férovi a buďme v tomto veľmi, buďme v tomto puritánsky. Čas ide, že? Už dáme pesničku.
0: No máme hodinu, teda nemusíme dať ešte pesničku, len a Peter to je ešte taký nervózny, keď nie je pesnička. Takže
1: sme sa rozkecali, ospravedlňujem sa pánovi.
0: Pre Petra sa veľu teraz
2: tak,
0: aj
2: takže podľa výberu hostia zóna A beznádejný.
1: Juj, najlepšia slovenská kapela. Yes.
0: A bol si teda...

0: Počúvate Slobodný vysielač, počúvate reláciu s Erikou o živote. Nečudujem sa, že sa ti táto pesnička páči, celá zóna A, ale hlavne, že si beznadejný vybrel. Ako sa ti s tým žije?
1: Zase si to musím nejako rozmyslieť. No, pokiaľ som vyvrhel, počujeme sa. Nie je to cieľené, nie je to moja intencia, ale pokiaľ som vyvrhel pre našich nepriateľov, tak som s tým celkom happy.
0: To som chcela počuť, lebo to je taká správna odpoveď. Daj nejaké, Peter, prosím ťa.
1: Otázečky?
2: Áno, takže píšu nám nejaké faninky, no, nová otázka od Utaka.
1: Ej, pozdravujem.
2: Posiela otázku. Zorganizuje Dani stretnutie pre jeho podporovateľov. Rada by som sa s ním stretla osobne a 3 bodky, za tým dokonca 4.
0: No,
2: Ingrid.
1: Ingridka je utaká, pamätám si ťa. Veľmi pekne, ďakujem za tvoje listy do basy. Mám ich všetky odložené. Takto. Odpoviem áno. Ďakujem za túto otázku. Zároveň pripomeniem, ešte stále nemám prístup k niektorým mojim personálnym, ku personálnej mojej, jak sa to bude po slovensky? Korešpondencii ku listom, lebo ešte nemám všetky veci dokopy, aj z bezpečnostných dôvodov. Všetkým odpíšem. No a keď sa dám do stavu, kde budem už mať nejaké hrubé kontúry toho, že čo budem robiť najbližší mesiac, dva, tak uverejním to. Ale čo môžem povedať? No tak však s Fikim a Rišom plánujeme určite posedenie. Ešte nevieme, v ktorom klube, pre istotu nejde menovať, ale Fiky má na budúci víkend zápas, takže to ne, takže zhruba 2-3 týždne po, ale bude to stretnutie s fans, poďakovanie sa všetkým, osobne aj digitálne, ale áno, organizujem, veľmi sa na všetkých teším. Budeme si musieť dávať pozor, že aký program urobíme, koľko častí, koľko hodín, lebo viem, že tam bude kvantum zvítavačiek, objímačiek, stískačiek. Možno urobíme 2 týždne po sebe, ale ľudia si to určite, akože tí fans si to určite zaslúžia. Bude, áno, bude, ďakujem.
0: Dobre.
2: Takže poslucháčka Jarka posiela otázku. Pán Dani, neurobíte stretnutie s priaznicami na styl Harley? Všetko dobre.
0: Styl Harley
1: presne
0: znamená...
1: Presne tá istá odpoveď, ako tá predošla.
0: Dobre, takže to vieme, že určite bude.
2: Poslucháčka Erika posiela netradičná otázka pre Daniho Kolára. Trúfol by si ísť kempovať do hôr? Za odpoveď ďakujem.
0: A počkaj, s ňou? Nech napíše, či s ňou.
1: Jaj.
0: No jasne, no tak ako...
1: To je dobre podmienené.
0: Keď pôjdeš sám, tak jasne, že máš odvahu ísť sám niekde kempovať. Ide o to, či by si si s nejakou Erikou dovolil ísť, či by si mal odvahu.
1: Ja pôjdem s kýmkoľvek, kto ma nebude chcieť zabiť, alebo teda uväzniť za názor. Plánujem takúto vec urobiť, akože aj sám od seba. Už som s tým trápny s touto frázou, áno, hneď ako sa spamätám, dám sa trošku dokopy.
0: A možno z toho...
1: Chcem ísť aj naspäť do Tatier, aj chcem ponašťovať nejaké iné krajiny, kým teda ešte nebude tretia svetová, ktorá podľa mňa začne. Plánujem, áno, chcem, odvážil by som sa. Aj do tej tmy chcem ísť zase na ten pobyt do tej tmy.
0: No, ty si bol v pobyte? Ja tiež tak hovorím.
1: V Anglicku vydržal som deň. Ešte som na to nebol ready. Vydržal som deň. Teraz nebol som na to pripravený.
0: To musíš 3 týždne a potom si pripravený na všetko.
1: Myslím, že 10 dní je ten základ, hej. Ale takto, po väzbe viem jedno, že naozaj, že všetko v hlave a sebaovládanie mám dobre, keď chcem. A nechýbal mi tam ani na minútu, na sekundu, dve veci, ktorých som sa bál, alebo nie, že bál, na sekundu mi tam nechýbal ani mobil, ani alkohol.
0: To je dokonalé.
1: To je dosť dobré. To znamená, že ešte dobré. Mám styk s realitou stále.
0: Presne.
2: Tak píše nám Milan.
1: Áno.
2: Podobná otázka, len aby sa nehneval, tak to prečítam.
1: Jasné.
2: Dobrý večer. Neplánuje Dani prísť na stretnutie poslucháčov Infovojny alebo Slobodného vysielača?
1: No...
0: budeme mať 23. Ano. Augusta.
1: Augusta
0: a bude
1: to
0: na Sihote. Aká Sihote existuje?
1: Kde to je?
0: No,
1: na Slovensku?
0: Na Slovensku je tam veľmi pekne. Bola som tam dvakrát s deťmi na kurze intuície, len som zabudla, aká si hoď.
1: Plánujem.
0: Peťo to nájde niekde.
1: Plánujem, či sa to stane, neviem, či postihám. Viem, že teraz budú nejaké... Ešte som nikde na žiadnej nebol, lebo som bol buď v Anglicku, alebo v base. dobre, ale plánujem, ale skôr plánujem si nejaké svoje buď vlastné veci robiť, kde príde menej ľudí, aby som sa stihol s každým aspoň podať ruku, pozdraviť, a možno to bude nejaké tímovo spojené s inými ľuďmi, ktorých mena ešte nejdem hovoriť.
0: Dobre, ale... uvedomuješ si, aký máš vplyv na ľudí?
1: Erika, fú.
0: No. Lebo v tých hviezdach, má... v tých hviezdach to máš, takto, že máš vplyv takto na ľudí.
1: Dobre.
0: Čiže ja už nechcem, aby si skromne povedal, že ani to neviem. Nie,
1: ja ti to, ty si sa to, normálne by si niekto myslel, že toto máš, to, co sme si dohodli, nedohodli sme si to. Erika, túto formuláciu, ktorú si použila, veľmi podobná, takmer identická, odznela, keď, teda na mojom poslednom šiestom pojednávaní 10. marca na EŠTS, keď ma pani sudkyňa Schneiderová teda, že odsudila na tú podmienku a hneď na to nastal teda ten posledný úkon toho dňa, že teda rozhodovanie o väzbe, z ktorej ma ona prepustila, ale pán prokurátor Michal Stanislav uznal, že teda ešte si zaslúžim byť v tej väzbe, tak on teda sa odvolal, čiže som šiel naspäť do justičného paláca. A to odôvodnenie papierové, ktoré nám potom prišlo, tak tam stála veta, že obžalovaný Bombic v záverečnej reči, ktorej poslednú časť s názvom Posledné slovo venoval svojmu publiku, kde teda kritizoval aj súčasnú vládu, si uvedomil práve svoj vplyv a dosah a preto je nebezpečný a musí ostať vo väzbe. Takto nejako to...
0: To je čistá inkvizícia.
1: Čistá inkvizícia. Pripomínam, že toto nebola číra citácia, ale v tomto význame.
0: Jasne.
1: Takže Erika, zase, nealibisticky, ja mám vplyv, ale vedia, nie som Zuzana Plačková, ktorá má 750 000 followerov na Instagrame, alebo Rytmus, ktorý má miliónové videnia na YouTube. Alebo keď sa bavíme o tom vplyve a dosahu, ja nie som univerzitná, teraz bez sarkazmu, ja chcem len rovnaký meter, ja nie som univerzitná knižnica v Bratislave, ktorá ponúka protokoly sionských mudrcov s dosahom 5,5 milióna Slovákov. Nie, ja nemám vplyv. Nemyslím si, že mám nejaký vplyv, nejaký mám. Dá sa to merať? Nie, nedá. Nedá
0: Ty
1: sa to merať.
0: Ty si myslíš, že sa to meria tým, koľko majú followerov?
1: No, to, ja si to no, týmto oni, no týmto oni, týmto oni argumentovali.
0: Dobre. Tak ja ti to teraz hovorím z toho hľadiska.
1: Ale ak je to, ak mám ľudský vplyv,
0: no, to je, tak tam no. Máš napísané, že tým, že tvoje číslo je, znamená vo veľkej arkáne hviezdu, tak jednoducho to znamená, že musíš, miluješ publikum.
1: Ja milujem ľudí, no.
0: Miluješ ľudí. A to, že sa budeš skromne, akože ja neviem, tak niekto môže mať, ja neviem, 2 milióny zvyknú mať ako takéto rôzne, že si maluje jedno oko 20 minút a je tam milión ľudí, to sleduje, ale vplyv nemá žiaden akurát na to, že si namaluje to oko. Čiže aby si ma pochopil úplne úprimne, pýtam sa, či si uvedomieš, aký máš vplyv na ľudí, že proste tvoje slovo je pre nich príjemné, zaujímavé, rozmýšľajú nad ním a preto si ťa znova zapnú.
1: Erika, veľmi dobre, veľmi presne som si sformuloval to, čo poviem. Dúfam, že sa nenahnevaš, keď poviem nie, neuvedomujem, pretože ak sa bavíme o štatistikách a hrubých, surových technických faktoch, tak áno, ktoréhokoľvek sociálneho média som sa dotkol, tak všade som bol najsledovanejší alebo druhý.
0: O tom hovorím.
1: Najsledovanejšie streamy. Ale počkaj, ale počúvaj, keď doma niekto pozerá Markízu a nepáči sa mu tá relácia, tak tam nebude, tak to prepne, on tam nebude volať. No? Judita Lašáková raz povedala, že ja nemám platenú reklamu ako Markíza, že mňa ľudia organicky vyhľadávali. To nie je moja výhovorka, to je suchopárne konštatovanie faktu. Ja som rád, ak ma niekto sleduje, samozrejme, neskrývam to, to je bomba, ale to snad je moja šikovnosť, alebo nejaký dar, a ja som zaň vďačný, ja budem to používať, ale...
0: Tak budem hovoriť o tom, že to nie je žiadna šikovnosť, budem hovoriť o tom, okay, že je to dar, nemá ho veľa ľudí. Väčšinou sú to psychopati a manipulátori, ktorí dostanú tento dar, ale keď to robíš v tej dobrej, v tej pozitívnej veci, tak je chvála Bohu, že si manipulátor, lebo keď dokážeš odovzdať pozitívne, tak si splnil svoju úlohu, prečo si sem prišiel. Takže ten dar, a to ti odkazujú tie čísla, čo som ti dala urobiť, tie čísla hovoria, že od novembra tohoto roka
1: Bude, idem do väzby.
0: Nie, bude, už si sa spamätal. Väzba ti dala, čo ti mala dať, pretože aha, zastavila ťa, aby si nešiel ďalej zlým smerom. A teraz ti hovorí, že od toho novembra budeš mať úlohu, aha, veľmi vážnu, aha, pôsobiť na ľudí z dobrého srdca, zo žiadného niečoho, keď to budeš robiť za úplatky alebo podobne, aha, alebo z namyslenosti, že oj, bol som v base, ale teraz mám 2 milióny followerov, nie. Tak v tom momente, keď to takto budeš robiť, tak nemáš byť skromný. Lebo že to je...
1: Nemám ešte, byť skromný?
0: Nemáš byť skromný, to sa ťahá z toho detstva, že tá tvoja hviezda tam bola potlačená tým rodinným kruhom, tým otcom a všetkým. Nemáš byť skromný, máš byť šo? Presne si povedať, keďže si váha,
1: toto si...
0: tak máš vyrovnať ten balans a uznať si, áno, som talentovaný, ľudia ma majú radi a ja dokážem rozmýšľať tak, že im mám čo povedať. To je celé.
1: Súhlasím s tou skromnosťou. Môj biologický otec mi vždy hovoril, že mám byť hlavne skromný. Ja si myslím, že je to kolosálny nezmysel.
0: Presne.
1: Som a ostanem pokorný, ale nebudem skromný,
0: tak,
1: pretože všetky zbranie, ktoré nám Pán Boh dal, či je to ego alebo agresia, či je to láska alebo nenávisť, je na nás, ako ich využijeme. Tak. Ja sa nehanbím za moje negatívne vlastnosti, lebo to len niekto vymyslel slovy. Moja agresia, moja fyzická sila a moja schopnosť niekoho zabiť, keď mňa bude niekto chcieť zabiť, tak som nútený použiť sebaobranu. Ale začnem konflikt nikdy. No. Chápeš, to isté platí vo verbálnom svete, len akože aspekt alebo kontext tej, ktorej vlastnosti, či je pozitívny alebo negatívny, záleží od situácie, hej, samozrejme, či ma niekto napadne, alebo ja neviem čo, len, prepáč, čo bola prvá časť otázky?
0: No, celé to bolo o tom, že máš byť
1: november.
0: Skromný.
1: Skromný nemá... nebudem, budem pokorný.
0: A teda nemáš byť skromný, že musíš si uvedomiť, ako váha presne vyvážiť to, že namyslenosť alebo ego nesmie zvíťaziť nad tým, že môjim poslaním je hovoriť veci,
1: no,
0: ktoré pomôžu ľuďom.
1: To slovičko poslanie ja veľmi ľúbim, ale dodnes neviem, čo to presne znamená, lebo Erika, ja podľa môjho názoru, ja jediné, čo robím, ja robím dve kategórie vysielania. Buď faktologicky podkladám od A do po Z všetko, čo som povedal. Uvediem príklad. Sandra Bullock, bývalá hollywoodská herečka, pred 10 rokmi niekde akože do ksichtu, do kamier priznala, že si pichá, pre omladzovací efekt si pichá adrenochrom, o tom je zakázané hovoriť, o tom nemôžeme teraz hovoriť, ale samozrejme, že to existuje, ale si pichá do plete na tvári výťažok, ktorý obsahuje bunky z odrezaných predkožiek z penisov korejských bábetok. To existuje, deje sa to, je to na YouTube, je to legálna, legitímna vec. Ja to podkladám a druhá kategória je, že ja vysvetľujem svoje názory a postoje. Moja pravda, hej, že ja keď poviem, že som krásny, pekný, skromný, perspektívny chlapec, niekto si môže myslieť, že som blázon, hoaxer, extrémista, to je super, nech si to myslí, to je tá sloboda slova. Môžem sa mýliť a v tom prípade som ja niekoľkokrát verejne vyzýval na YouTube, na Telegrame za moju kariéru, prosím vás, nepozerajte ma, prepnite to, som chorý blázon, som neviem čo, choďte preč, som klamár, choďte si pozerať Plačkovú alebo Zomri si pozerajte, ja vám to držím palce, ale vy buďte pánmi svojho myslenia a nebojte sa domáhať svojich práv a nebojte, nemáte výčitky svedomia sa spýtovať sami seba, čo chcete vlastne pozerať a prečo. To je všetko, čo ja robím.
0: Aha, Peťko hovorí, že potrebujeme ho.
2: Takže jeden pán Marian nám posiela upresnenie Borová Sihoď, Liptovský...
0: Borová Sihoď, ja sa ospravedlňujem, je tam nádherný, najkrajšie. Aha. Najkrajšie, ako môže byť.
2: Liptovský Hrádok 21. až 23.8.26, Marian zo Stredného Považia, zdraví všetkých. A ďalej nám posiela Stano takú otázku. Aha. Dany a politika, napríklad Zoroslav Kolár, 3 otázniky.
0: Aha. Čiže pochopila som, že či sa chystáš do politiky. Ak dobre som pochopila,
1: dobre,
0: nie?
1: Dobre. Veľmi stručne, presne odpoviem. Do politiky sa nechystám, pretože jeden z účelov môjho multiúčelového stíhania je zabrániť mojej kandidatúre, pretože vo výkone trestu, či ste v base alebo vonku na podmienke, kandidovať nemôžete. To mi bolo od začiatku jasné, čiže ma to nezaujíma. A Zoroslav Kolár, no ak sa ma niekto opýtal len, že jedno slovo Zoroslav Kolár, odpoviem jedným slovom áno. To je všetko. Jo. Ďalej to nejdem rozvádzať.
0: Teraz si ma sklamal, ale však ako...
1: Nehovorím, že len on.
0: Zoroslav sem chodí a my ho máme v poriadku, akože...
1: A sem chodí?
0: Áno, pravidelne. Máme ho akože zaradeného, že dobre to, čo hovorí, má hlavu, petu, všetko. Takže veľmi dobre. Ja som len... Mňa si sklamal len tým...
1: Prečo?
0: Že sa chystáš do politiky, lebo ako hviezda máš byť v nadávate.
1: Nechystám sa do politiky.
0: No ale tak toto vyznelo. Otázka bola, že...
1: Politika so Zorom? Áno, no to asi to nebude možné. Nie, pardon.
2: Ja som iba doslovne prečítal,
1: nie,
2: čo
1: nie,
2: tu
1: pardon.
2: Bolo.
1: Nie, ďakujem. Zopakujem jednu z mojich zásad, ktorá tu už dnes odznela. Čokoľvek som o komkoľvek počul, ja si urobím obraz sám, čo sa týka mňa, mojej osoby, môjho pobytu v base a mojich stretnutí so Zoroslavom Kolárom aj dávno, dávno pred väzbou a vysielaní. Ja mám z neho len veľmi pozitívny pocit.
0: Áno, ja si prekvapil tým, že chceš ísť do politiky.
1: Nie, no nebudem, neviem s kým, lebo nemusím našťastie nad tým zaujímať, lebo to nebude asi možné.
0: Presne, treba byť nadvecová, musí byť niekto, kto bude teda sledovať aj Zoroslava, aj všetkých ostatných, lebo všetci sme omylní a treba nám troštička nastaviť
1: zrkadlo. Každý nech sleduje, ak môže, čo najširšie spektrum a hlavne nech sústavne kontroluje a monitoruje hlavne tých, ktorí zvolil, lebo už by sa patrilo tu na dodržať sľuby aspoň po jedných jediných voľbách, keď už nie po 600 rokov.
0: Počkaj, kým dám slovo Peťovi, a ty naozaj si myslíš, že kampaň a dodržanie slova je možné, keď vytvoríš koalíciu?
1: Čiastočne,
0: áno. No, aby sme sa neklamali, že sa to dá.
1: Preto ja kritizujem
0: súčasnú... Lebo keď je koalícia, tak je koalícia, ty si nepomôžeš.
1: Ja som kritik štátneho zriadenia, ktoré sa volá semiparlamentná, alebo teraz subparlamentná demokracia, alebo demokracia neexistuje takisto ako spravodlivosť. Musíš si ju ako tak vytvoriť, ako tak udržiavať.
0: Takisto ako pravda.
1: Presne tak.
0: Všetko je to subjektívne, Peťko, máš slovo.
2: Zopakujem ešte telefónne číslo do Bratislavy 0951 485-385 a píše nám poslucháčka Adriana, posiela otázku. Dani, nezabudol si na Adamka Urbana? Bol to krásny, dobrý, mladý chalan s veľkým srdcom. Nevieme o čo.
1: Na môjho blízkeho priateľa Adamka Urbana nikdy v živote nezabudnem. Pôjdem sa mu čoskoro pozrieť na hrob do Nitry pri Nitre.
0: A aspoň nám povedz, kto je Adamko Urban.
1: Adam Urban je spevák, podľa mňa dnes už zaniknutej, ale legendárnej kapely Everlong. Má brata Juraja, ktorý ma bol podporiť. Písal som si s ním, pozdravujem aj ich vzdialenejšiu rodinu, Jarku Jaroslavu, ktorí mi strašne pomáhali vo VSB listami. Ale Adam Urban za ten krátky čas, čo som ho poznal, bol jeden neuveriteľný, neskutočný talent a srdciar.
0: A ako dlho žil?
1: No, zomrel, keď mal, koľko mal? Chudáčisko, 30 pod 30? 33 mal? 32 mal rokov. Zabil sa v autonehode nejakým zvláštnym štýlom, myslím, že minulý december. Mm-hmm. Akože dosť som to tam trpko bral, poplakal som si, ale nie, nezabudol som aj nikdy, že ti nezabudnem. To bol fantastický človek. Jeden z prvých ľudí, s ktorým som prišiel do nejakej interakcie po tom, čo som priletel na Slovensko.
0: Keď počúvam, že takto zomrie nejaký...
1: Nekonečný srdciar, neuveriteľný talent.
0: Takýto mladý človek, tak ja si vždy poviem, že existuje také príslovie, že koho bohovia milujú, toho si berú k sebe čo najskôr.
1: Verím tomu, som presvedčený, že sa na nás
0: Takže teraz sa máme zapnutú sviečku, tak sme sa pozreli do nej a tomu Adamkovi sa pridávame aj my. Máme tam teraz niečo? Nie?
2: Ja by som zopakoval ten mail studio@slobodnyvysielac.sk, telefon 0951 485 385.
0: Ja prejdem na ženy.
1: Juj.
0: V tvojich číslach máš jasne napísané,
1: že
0: keďže sa vaši rozviedli, ano. Že keď si mal teda také detstvo, aké si mal, tak nemáš schopnosť, a to je tvoje poslanie, pozor, nemáš to číslo, to slovo rád, tvoje poslanie je naučiť sa mať vzťah k ženám. Ty máš vzťah k tomu všetkému okolo. Prvá, že slušnosť je toto, a toto je to, muž je iné, žena je iné, ale nemáš tam to konkrétne, že vzťah k ženám, že každú tú jednotlivú ženu proste vnímaš ako individuum a nejakým spôsobom, no máš problém so ženami, Gitka ti vysvetlí.
1: Takže. No, ja vnímam každú ženu ako individuum, lebo si to myslím, že zaslúžia, ale... Tak
0: nejaký iný problém tam je.
1: Vieš čo?
0: Víš, to je taká tá...
1: Nemyslím si,
0: koľko
1: že
0: koľko si vydržal, však sme v relácii z Erikou vo živote, koľko si najdlhšie vydržal vo vzťahu?
1: V tom najvážnejšom...
0: Do mikrofónu, pardon, tu sa fajčiť nesmie oficiálne.
1: Pardon, ospávam sa. No, akože dlhé roky, ale to nie je žiadne meritko. To nie je meritko.
0: Akože nie.
1: No, není to meritko, lebo...
0: Lebo kvalitu,
1: kvantitou nenahradíš.
0: Dobre, ale keď by si nevctil tú kvalitu, tak akože...
1: Nestil som ju. Absolútne som to ignoroval a, no, a pokazil som, čo som mohol. To akože verejne priznávam.
0: Výborne. No a
1: to boli iné časy.
0: No a myslíš si, že teraz si na tom lepšie? Vo vzťahu ženám?
1: Vôbec neviem, lebo myslím si, že ako človek žije svoj život, tak mení vzťah a postoj ku všetkému. Len... všetko, čo môže nám ja povedať, je... Mám asi... ako jediné, čo je ustálené, je nejaké moje meritko, alebo ako si ich akože meriam, a to je podľa toho, čo majú v hlave. Akože to je na prvom mieste. Teda všetko ostatné je potom.
0: Takže obvod hrude nerozhoduje.
1: Nie. Obvod hrude môže byť taký, onaký, neviem aký. Ani iné rôzne fyziognomické aspekty sú príjemné, ak sú príjemné, ale nie je to niečo, že smerodatné. Ani finančná situácia, ani zázemie, ani neviem čo, len ja si ťažko začnem niečo s nejakou ženskou, pokiaľ ma bude nudiť po dvoch minútach, akože v konverzácii. A hlavne akože s mojím, ak to môžem zazvať, akože zameraním, to akože ťažko si ja môžem... Jak môžem tráviť čas nejakou ženou, ktorú budete presvedčať o tom, že ale vôbec o čomkoľvek, na čo by budem presvedčať?
0: Dobre, tak ako ženou, vieme, že by mala byť áno, mozgovňa, ale
1: to, čo? Vieš čo?
0: Máš rád trebárs, tu sa priznávame ku všetkému, máš rád trebárs krátkodobé vzťahy, také, že očarí ma, ako hrozienko z toho vycucnem niečo, trebárs aj tú hlavu.
1: Dobre.
0: A po dlhom nočnom rozhovore na jeden deň tým, že ju zbožňujem a druhý deň si poviem, že až taká múdra nie je.
1: Dobre, krátkodobými vzťahmi myslíš to, čo sa volá, že sex na jednu noc, alebo nie, to, krátkodobý vzťah?
0: Aj to, aj vzťah, aj sex na jednu noc. Čo z toho máš rád?
1: Fakt neviem povedať, či to mám alebo nemám rád, lebo tie veci, keď sa stanú, tak človek to príliš neovláda.
0: Dobre, tak nebudeme to analyzovať.
1: Akože sex na jednu noc neuznávam.
0: Sluchatka máš, takže máme telefon.
1: Dobrý večer.
0: Nech sa páči, dobrý večer.
3: Dobrý večer. Tu je Ľubomír zo Žiaru nad Hronom.
1: No.
3: Neviem, či pán Gombic počúval pána Harabina. Tretia Ficová vláda na podnet pani Žitňanskej chválila zákon, že obžalovaný musí dokazovať svoju nevinu. Čiže to je protiprávne. Uh-huh. A táto vláda by vlastne mohla tento zákon zmeniť a pán Bombic by vôbec nemohol byť ani vo väzbe a musel by byť hneď prepustený. Čiže stačí, aby parlament tento zákon zmenil, lebo prokurátor musí dokazovať vinu a nie obžalovaný svoju nevinu.
1: Áno.
3: Čiže toto je úplne jednoduché, toto pán Harabin povedal v nejakej relácii.
0: No, pán Harabin nie je
1: Ďakujem, pán Ľubomír, za vstup. Máte úplnú pravdu. Veľmi krátko budem reagovať. Toto sme niekoľkokrát zopakovali s advokátom Dávidom Lindnerom. Je to paragraf 130, máte úplnú pravdu. Áno, bolo to 2016. Spolu podpísali to pán Fico, Kaliňák a pani Žitňanská. Treba byť férový. Oni vtedy, podľa môjho názoru, nemohli vedieť, čo to bude robiť o 10 rokov. Táto vláda by to mohla zmeniť ten zákon, ale to sa nestane, lebo táto koalícia nie je v tomto zajedno, nie je súdržná, nakoľko sú tam veľmi silné lobisticko-sektárske tlaky z v súčasnosti mojej situácii bližšie nešpecifikovaných krajín a ambasád. Toľko.
2: Takže poslucháčka Iveta.
0: Ešte poďakujeme pánovi Ľubomírovi. Ďakujeme.
1: Ďakujeme pánovi Ľubomírovi.
2: Poslucháčka Iveta posiela otázku, ale nie tam otázka. Zdravím všetkých. Uh-huh. Dany, držím peste Iveta. Pani Erika aj Peter, ďakujem za vašu Oravu, píše.
0: Ďakujem.
1: Oravu?
0: Áno, Orava, však krásna na zuberci je Orava.
1: Jaj, áno. Tam sme boli.
0: Tam sme boli. Aha. Však si si všimol, že je tam krásne.
1: Bolo tam veľmi pekne.
0: No, pri tých ženách zostaneme. Nevyhne sa.
1: Ja som myslel, že tú tému sme zakončili touto otázkou. Nie. Do čerta. Okay.
0: Ďalej k tým ženám.
1: Milujem ženy. Milujem ženy, milujem slovenské ženy, fantastické stvorenia.
0: Asi nebol dostatočne, nebol asi kojený. Keď nemáš vyrovnaný vzťah.
1: Počkaj, toto by som si, ale toto by som si mal zapísať, že teda tým, že som šiel von císarským rezom, tak gebola sa mi nevyvinula a ešte som nebola dostatočne kojený. Ano. To veľa vysvetľuje v mojom živote.
0: Ale naozaj to veľa vysvetľuje. Sa smeješ, ale uvidíš. Keď si buchneš hlavu, tak to pochopíš. Chcela som ti povedať, že si ušiel od toho sexu a faninky vždy zaujíma sexuálna ochota, alebo
2: schopnosť. A už je po desiatej, tak už
0: a
2: môžeme.
0: A je po desiatej, tak sme povedali, že...
1: Či som ochotný pristúpiť na sex?
0: No to je jeden...
1: No tak ako... Počkaj. Treba ma presvedčať, ale dá sa to.
0: Chvála Bohu, máme telefón.
1: Dobre.
2: Ale potom, áno, potom to Daného výroku to vlastne tá poslucháčka zložila, takže
1: to
2: môžeme si dať tú pesničku vytúženú.
1: Prosím vás, ja si hlavne nejdem nič dohodovať, toto nie je žiadna zoznamka, akože pre poslucháčov.
0: Presne nie je. A keď sa vás odradil tá otázka o sexe, pôjdeme hlbšie, možno zavoláte.
1: Dobre.
0: No,
1: ide pesnička?
0: Nie, nejde pesnička.
1: Nejde, dobré.
0: Hovorili sme o tom,
1: že
0: teda sex na jednu noc.
1: Ja to si intonačne už dokončila vetu? Otázku?
0: Ja som sa opýtal.
1: Stal sa, neuznávam
0: sex
1: to.
0: Sex na jednu noc?
1: Dobre, stal sa v minulosti. Kategoricky to neuznávam. A keď sa to stane, tak sa to stane na základe nejakých chémie, možno požitia alkoholu a teda, ale akože nie som za to, nie je to niečo. Výborné. Ale, ja neviem, aspoň z môjho pohľadu, nikdy neplánuješ vzťah. Alebo že ideme na rande, lebo sa mi páčiš, chcem s tebou žiť, mať hypotéku, dom, strom, deti. To neviem, či sa to dá plánovať.
0: No, je to plánujú.
1: Ale ja to neplánujem.
0: Ťa prekvapím,
1: ja to neplánujem.
0: Že to, ty neplánuješ, že to je veľmi tvoje, svojské, individuálne. Ale na druhej strane, akým spôsobom, a to mňa vždy baví táto otázka, akým spôsobom balíš baby?
1: Fú.
0: Preto to som ti, pre túto otázku som ti dovolila fajčiť.
1: Akým spôsobom balím baby?
0: Áno.
1: Teraz premyšľam, že kedy som naposledy cieľavedomé šiel za nejakou ženou s tým, že ju chcem zbaliť.
0: No, tak sa vrať.
1: A znova by sme mohli polemizovať, čo to znamená zbaliť. Či je to sex na jednu noc, alebo vzťah, alebo...
0: To už je jedno prečo, ale akým spôsobom na to ideš? Čo ju povieš, že má krásne oči, alebo dáš si poháriť?
1: Poviem, že som nebezpečný extrémista.
0: A ona povie, toto som čakala celý život.
1: Zbalím, premyšľam, a kedy som to robil naposledy, to bolo veľmi dávno. Neviem, asi som, ak ma nejaká osoba zaujme, hej, máme tu emancipáciu a časy LGBT, takže tak povedzme, že osoba. Hej?
0: Áno, osoba.
1: Aby ma niekto zase...
0: Ja už aj osoba zaujala niekedy?
1: No, akože na vzťah, alebo akt lásky, iba zatiaľ ženského pohlavia, našťastie, zaklopkám si. Ale nechcem byť, nechcem byť obvinený z mizogynie a z neviem čoho.
0: Jasne.
1: Mňa, ak zaujíma nejaká osoba, tak myslím, že si viem nájsť cestu.
0: Ale
1: ak to nevyžaduje príliš veľa času... a nejakých dramatických, neviem čoho, nejakých...
0: A nejaká osvedčená veta, osvedčené gesto.
1: Čau, ja som Dani Kolár.
0: Oj, do keľu. A tam sa hviezda hneď vyšla. Dobre. No však to je fajn, a keď ti povieš...
1: Alebo, počkaj, kde bývaš?
0: Máš voľný byt?
1: Nie, to určite ne. Neviem. Len... Keď sa to, nejdem špecifikovať, ale keď sa to stalo naposledy, tak to prišlo samo nečakanie a nie je to ešte v žiadnom kompletnom nejakom stave. Vlastne to nie je vôbec v nejakom stave, len to, keď to prišlo naposledy, tak to bolo extrémne spontánne a až také, že wow, že odkiaľ to prišlo.
0: A to naposledy ešte trvá?
1: To je veľmi...
0: Intimná
1: je, a však môžem odpovedať, to je veľmi otázne vzhľadom na to, že vzťah alebo medzi mužom a ženou, akýkoľvek, sexuálny, verbálny, profesný, akýkoľvek, sa fakt nedá merať. Ničím, podľa mňa.
0: No dobre, ja sa pýtam len na to, že či to v tomto momente trvá. Či si voľný ako v zoznamke?
1: Som single? Asi hej, no určite. Asi akože určite áno. Len ešte niečo doplním. Nie je príliš v mojej momentálnej dlhodobej situácii mať možné nejaký akože niečo, čo môžeme nazvať normálny vzťah. Lebo ja nechcem, aby po tej ženskej sliedili mainstreamové hyeny a OČTK. Lebo už len niektoré ženy, ktoré sú v mojom okolí, nič s nimi nemám, ktoré mi pomáhajú z nezištných ideologických dôvodov, už im sťažujú život. Toto žijeme. My žijeme fašizmus a totalitu. My žijeme fašizmus a totalitu. A no, nejdem ich menovať,
0: tak
1: ale...
0: Tak sa ťa opýtam, že mnohí si tu spomínajú pri tomto stole,
1: že
0: kedy sa prvýkrát zamilovali, niektorí vedia povedať presne, že mal som 5 rokov v škôlke a volala
1: sa... 19 som mal.
0: Prvýkrát si sa zamiloval, 19-ročný?
1: Jo. A v 19 som prvýkrát začal piť alkohol a som strašne happy, že sa to stalo tak neskoro.
0: To je fantastické.
1: Jo.
0: A nebojíš sa, je taká veľmi intimná otázka, väčšie jak sex, že či sa nebojíš potom, že keď otec bol lahvičkár, že či by ťa to nechytilo ako dedičnosť?
1: Nie, nie. Nie, pretože to som vedel už poraziť.
0: Ja, čiže mal si obdobie, že si vpil.
1: No, tým som známy, to boli tie moje vulgárne videá, keď som bol v dvojmesačnej izolácii počas, teda keď začal COVID v Anglicku skôr než tu. Užil som si svoje, bol som na výplachu, nikdy v živote som odtedy už nemixoval.
0: Na výplachu želúdka, dobre.
1: No, tak zobudíš sa v nemocnici s tým, že ti ťahajú trubičku z bachora, nič moc. To nejdem do detailov, ale odvtedy nemixujem. Časy také, že poďme von a kto najviac vypije, to najväčší gangster, to sú dávno preč, to už to sú desiatky rokov. Ale nechcem si momentálne narúšať moje myslenie alkoholom. Ináč akože nejdem robiť reklamu alkoholu, ľúbim, mám rád niektoré formy alkoholu, ale nekonzumujem a plánujem to dlhodobo dodržať.
0: Super, máš pevnú vôľu? Patrí to k svojim vlastnostiam?
1: Pevnú vôľu? Mm-hmm. No, myslím si, že tým, čo som urobil za posledné roky, som sám sebe dokázal, že úplne ocelovú.
0: Super. Si hrdý na to? Lebo ja niektoré svoje vlastnosti milujem.
1: Sám pred sebou nekonečne. Absolutná životná misia.
0: To je božské.
1: Absolutne. Ako niekto to musel urobiť a tu prešla panu cestu zase prebiť o ďalších pár centimetrov, metrov, kilometrov. Budú som zokáže, aký to bude mať efekt. Ale to je všetko podmenené tým, či my ako ľudstvo, nie ako náročí, ako my ľudstvo sa mienime zastávať svojich práv Bohom daných, nie ústavou Bohom daných.
0: No skús tomu to niečo povedať. Nahodil si to ako krásna otázka. Tak skús to opísať.
1: Ja, naivný hlupák, chcem iba slobodu slova a názoru, ktorá samozrejme je obmedzená a má mať hranice a chcem iba rovnaký meter, to je všechno. To je všetko, čo chcem. Maličký kúsok zeme Slovenska pre skromné slovenské rodiny, ktoré by mali mať veľa, veľa detí a chcem, aby ich babičky, aby im piekli koláče, aby sme mali viac skanzenov, aby sme mali kroje a ľudovky a nie sprosté repové technodrmanice a takéto nezmysly. Tým neponižujem žiadny hudobný žáner, lebo mám rád všetky hudobné žánre, ale chýba mi fakt akože veľa slovenskosti a nerozumiem tomu, ako na základe tohto rozsudku, ktorý bol teda verejný, len za to, že sa zastávate svojho vlastného etnika, vám sudkyňa oznámila, že keď to budete robiť ďalej, čo len hypoteticky, tak skončíte v base. Akože kam sme došli?
0: Dobre, ja verím tomu, že či skončíš v base, nezávisí od toho, čo sa deje v hmotnom svete.
1: Tu nejde o rasu, tu fakt nejde o nejakú, poviem to, že bielú rasu, to nejde o to, tu ide len o to, že prosím vás, môžeme v kľude žiť, môžete nás prosím vás v miery nechať žiť.
0: Ale predtým si povedal, Slováci, že prekážaš tým, čo robíš, ako to robíš, takže s tým musíš rátať, svet je rozdelený.
1: Mám si to fakt nevšímať? Ale zaoponujem si, potrebujem si to všímať?
0: Máš robiť to, čo potrebuješ, ale vždy s najčistejším srdcovým úmyslom. Ja dúfam, že sa ti podarí naozaj vytvoriť zase niečo mediálne, ako kde budeš písať sa ti nechce zrejme.
1: Eričienka, tu prepnem, tu zdôrazním to, čo mi kvantum ľudí hovorí. Dani, sme za tebou, držíme ti palce a teď. A ja som po určitom čase moju ja po určitom čase im odpoviem na to vždy len jedno, že viete čo, ľudanky, ja vám ďakujem, ale prosím vás, začnite konečne stáť už sami za sebou, nie za mnou, za sebou začnite stáť, za svojimi deťmi a tvorte životný priestor pre vás a vaše deti. Ja už sa nejako asi budem musieť pretlosť, ale tu ide o to, aby sme všetci sa mali trošičku lepšie, alebo aspoň, aby nám bola dovolená naša cesta našeho vlastného života.
0: Hovoríš to teoreticky veľmi pekne, normálne by som ti tlískala doma, keby som ťa počúvala, ale...
1: Keby sme sa prestali báť, je to strašne jednoduché.
0: Ja hovorím o tom poslaní.
1: Áno.
0: A to je to poslanie, že nevieme sa všetci, cítime rovnakú ideológiu, cítime, že hovoríš mi z duše.
1: Hej.
0: Ale zase ja mám tiež nejakých rodičov, nemyslím seba konkrétne, to je metafora, každý z nás má nejakých rodičov, nejaké detstvo, niečo ho poznamenalo, má proste určite chuť, hej, ale nemá silu.
1: Uh-huh.
0: Vieš, prečo nem?
1: Uh-huh.
0: No, a preto ti fandí a vlastne to prejav toho, uh-huh, že pridávam ti kúsok sily. Mám jej málo, sám neviem s tým nič urobiť,
1: ja to
0: ale
1: cením.
0: Pridávam ti kúsok sily, aby sme išli, a ja si myslím, že to mi je to dôležité, aby si jednoducho tie kúsky sily pozbieral. Nehovorím tieto teoretické frašky, že postavte sa za seba, keby vedeli, už by sa postavili. Mnoho mojich kamarátov hovorí, najhoršie, ja som podnikateľ a najhoršie, že zamestnávať ľudí, to je proste príšerné, ten urobil toto, ten urobil hento a mal to urobiť inak. A ja im poviem, keby to urobil inak, tak on tu bude šéf a nie ty. A na teba nebude mať to robiť. Takže nie každý sa vie za seba postaviť.
1: Ja neklasifikujem a nie som v pozícii klasifikovať emočný či inteligenčný kvocient žiadneho z mojich fanúšikov, ale, je tam jedno veľké ale, tí, čo ma počúvajú, vedia, prečo to robia. Či to bolo od 2017, alebo od Planety jednoduchosť, alebo či ma za 5 rokov budú počúvať, keď budem písať statusy z basy.
0: Nepôjdeš už
1: nebudem,
0: do basy.
1: Aha, už nie, prepáč. Dobre, ďakujem, díky moc.
0: Nech sa páči, nás
1: ale,
0: dobrá správa.
1: Ale ja len to seba uvedomenie, keby bolo širšie v spoločnosti a ten, hovorím, ten strach, ale to začína pri hypnoze a pri ľudia sa musia zbaviť
0: rozvoj osobnosti,
1: ľudia sa musia zbaviť pút hypotéky. Chcela si ešte vypýtvať niečo kvôli tým fanikám, lebo kľudne môžeme, alebo teda ako.
0: A troška som ich odradila.
1: Dobre.
0: Ale zase si povedal, že si single, tak potom sa zase naladili naspäť. Čakám, že
1: ja sa nechcem hrať na nejakého frajera nedostupného, ale na mňa fakt nezapôsobí ženská len za to, že som single. Akože tom, tak,
0: ale
1: to
0: máš nejaký
1: myslím,
0: typ,
1: že
0: keď
1: mám...
0: sa pozriem na tento typ,
1: hej,
0: okrem toho, že je múdra, to sme si povedali.
1: Nie je múdra.
0: Čo mám mať? Veľký zadok, malý zadok, veľké prsia, malé prsia.
1: Veľkú hubu na rozprávanie. Žiadne hranice
0: tu
1: pri slobodu
0: napichanú
1: slova. Nie, nehovorím o fyziognomických rozmeroch, metaforických.
0: Tak miešame túto duchovné s tým
1: fyzickým. Každý, kto sa otvorene nebojí, každý, kto je nejako, že normálne, že akože otvorený srdcom, dušou, nemusí byť ani nejako politicky zameraný, nemusí ani so mnou súhlasiť v rôznych geopolitických otázkach rôznych sekt a štátov. Len zhľadom na to, že sme každý iný, hovorím, nemyslím si, že na to existuje.
0: Aký máš vzťah k nevere?
1: K nevere v dnešnom ponímaní musí mať každý negatívny vzťah vzhľadom na to, ako sme k tomu boli vedení, ale ak sa zase zbavíš absolútne všetkých predsudkov a nálepiek, ktoré pre nás, a inštitútov, ktoré pre nás niekto vymyslel, tak pochopíš, že nič také ako nevera možno asi ani neexistuje, pretože každý by chcel žiť len s jedným partnerom do konca života a je to možné možno v 5%. Mm-hmm. Tým neodobrujem neveru.
0: Je to otázka.
1: Spáchal som ju v minulosti, nie som na to vôbec hrdý, neľúbi sa mi to. Zase bol som v inom rozpoložení, v inom čase, v inej galaxii, len... Je rozdiel nejaká, aj to je nejako podľa mňa, vieš, ako keď je nejaký 50-ročný chlap rodiny, ktorá má 2-3 deti, má hypotéku, ľúbia sa so ženou a nájde si nejakú mladú šťandu alebo chodí za prostitútkami sústavne niekoľko rokov, to si myslím, že je ťažký pruser a to by nemalo existovať a tá rodina je dopredu odsúdená na zánik.
0: A platil si si niekedy za sex?
1: Nie, nikdy v živote. V nevestinci alebo v bordeli, alebo nazvi to ako chcete, som bol. Nikdy v živote. Ten štýl, že platí si za sex, že si tako, že kúpiš ten kus mesa, alebo ten akt niektorých mužov veľmi vzrušuje, nikdy som nepochopil prečo.
0: Aj ženatých, žiaľ.
1: Aj ženatých, tak, no tak keď si vychovávaná vo svete, ktorý je postavený na peniazoch, tak pre teba to tú asociáciu samozrejme v mozgu mozog ti vyvolá takú, že peniaze sa rovná sa moc a jasne. Keď si môžeš kúpiť moc, ktorá pre ženy je čisté afrodiziakum, tak jasné, že ich to vzrušuje. Ja taký typ nie som. Dvakrát v živote som bol v bordeli. Raz som tam chlapcov viezol a raz sme tam šli z diskotéky a viem, že som sedel pri bare a rozprával som sa s bordel mamou, ale nejako ma to akože neťahalo.
0: A bola sympatická?
1: Sympatická? Mám asi iné štandardy pre sympatie.
0: Dozvedela som sa, čo som chcela. Ale tak existuje aj luxusné bordely. Tam musí byť aj pani mama. Musí byť sympatická na úrovni.
1: Nepamätám si. Mal som 25 rokov. 20 rokov som. To bolo vo Vrútkach.
0: Dobre, podľa tvojich čísiel si mal sa niekedy už v období predtým oženiť a neoženil si sa. Uh-huh. Platí to? Je také? Stalo sa ti v živote? To už je len taká skúška správnosti.
1: Takto. Ak existuje žena, s ktorou som sa chcel oženiť, existuje. Uh-huh. Nepamätám si, že... Počkaj? Nie. Nemyslím si, že sme sa k tomu približovali, k tejto... Rozprávali sme sa o tom, ale no, to ani náhodou k tomu, akože v nejakej diskusii dávno.
0: V
1: nejakej diskusii sme to dávno akože prebrali.
0: Málo ktorý muž sa nechá do toho dotiahnuť, aby sa o tom rozprával.
1: Prebehla ešte jedna diskusia. Ak to dotyčná osoba počúva, tak ona vie, ale toto z rešpektu nebudem rozoberať.
0: Áno, však to je krásne. A máš chuť sa oženiť niekedy v živote vôbec?
1: Zajtra.
0: Ale nie, nežartuj.
1: Keby som bol v normálnych podmienkach, tak zajtra.
0: Aha, vieš, koľko by ti prišli na svadbu? Fú, takú hostinu nedokážem robiť. Vieš,
1: aspoň keď príde toľko, čo do Haríku, do Harleju, tak budem happy.
0: A v tom Harley teda ako ano. Bude niečo? Alebo do väčšej sály sa chystáš?
1: Budem musieť urobiť anketu na Telegrame, že kto má záujem.
0: Asi. Ale to je pravda, však ako človek musí vedieť, že koľky majú záujem.
1: Ak by to bolo podľa mojich predstav, asi by tam nebolo príliš veľa ľudí.
0: Prečo?
1: Ale lebo ide o kvalitu, nie o kvantitu, ale skôr má, dneska sme tu prebrali tie náboženstvá, bol by som asi za svadbu normálne originál v kostole a tak. Lebo niektorí ľudia, ktorí sú mi veľmi blízki, by to tak chceli a natoľko si ich cením a vážim a rešpektujem. Niektorí, hlavne starší ľudia. Týmto pozdravujem moju adoptívnu mamu Etinku, mojho anielíka. Oni by to tak chceli a ja by som sa tomu veľmi rád akože podvolil.
0: A prečo máš adoptívnu mamu?
1: Lebo mám s ňou taký vzťah extrémne blízky, že volám ju adoptívna mama, dosť ma podržala. Bola so mnou na súdnych pojednávaniach, extradičných konaniach. Krásne. V Englande, točila so mnou, nebojí sa povedať, čo si myslí. Máme veľmi blízky vzťah, veľmi dlhý. A...
0: Ja mám tiež takéto adoptívne deti, že blízky vzťah, ale mám aj svoje deti.
1: A keď sa nás britský sudca na extradičných konaniach pýtal, že prečo je tu táto pani, či je to rodina, a hovorím, že to je moja adoptívna mama. A sa nás pýtal, že či si ma adoptoval, a hovorím, nie, ja som si adoptoval ju.
0: Pekné.
1: Tak akože... My to tak ale akože ja to reálne tak berem, ja na to nepotrebujem nejaký papier.
0: A
1: no,
0: ovplyvňujete táto žena nejakým spôsobom
1: Keby si videla reláciu s ňou, pardon, dnes už zmazané, keby si videla reláciu s ňou, tak odpadneš.
0: A sú zmazané, bohužiaľ.
1: Sú uložené niekde na Odyssey, na Rambli, ale je to v jej hlave, je to v mojej hlave, my si to pamätáme a tí, čo to videli, si to pamätajú. To je podstatné. Lebo už to v tebe zanechá nejaký ten efekt a to je jeden z dôvodov, prečo ma chceli dať do väzby, lebo dovolím si povedať, že drvivá väčšina tých, ktorí ku mne prišli, odo mňa už neodišli. Sú nejakí, ktorí zmenili, ktorí odišli, lebo predsa len som prestal točiť, alebo si myslel, že som obrátil kabát, ale asi je to tou pozitívnou manipuláciou, ktorú si ty povedala, s čím stále si myslím, že to je prísilné slovo, ale...
0: Nie, lebo veľa ľudí sa s tým proste rodí. A to nemôžeš nejako vymazať. To by ti povedali neurolingvisti a ďalší neurologovia, neurochirurgovia. Každý, kto pozná mozog a spôsoby jeho vývinu a všetkého, čo nám to prináša. Čomu by si sa chcel venovať, keby si bol vedec?
1: Keby som bol vedec? Vieš špecifikovať odbor? Hociaký?
0: Na to sa ťa pýtam.
1: Hociaký vedec? Počkaj.
0: Hociaký vedec, proste niečo, v čom by si sa chcel špárchať až na dno, na dreň.
1: Chcel by som na kompletku radikálne extrémisticky až do úplných análov, do úplného začiatku raz a navždy rozbiť farmaloby.
0: Á, to by ti mnohí poďakovali.
1: Jo, keby som to prežil, tak keby to bolo možné, tak...
0: Zatiaľ sa to nedá prežiť. A ani iné lobby sa nedajú prežiť.
1: Nedajú,
0: myslíš,
1: ale...
0: Že ten vývoj sveta k utrpeniu prinesie viac podpory tomu, že takéto veci sa... Viac ľudí sa spojí na to, aby ich zničilo.
1: Vieš čo, vzhľadom na to, že elity si už dávno uvedomili, že ich čas sa asi naozaj bude naplňať a končiť, tak sa postarali niekoľko dekád dozadu o to, aby si vychovávali nové zdebilnené generácie, ktoré vznikajú za prvé incestnými manželstvami niektorých náboženských sekt, za druhé nadužívaním a zneužívaním umelej inteligencie, ktorá bola vymyslená len na to, to už frčalo v Británii, už keď som odchádzal, prichádza to aj sem, a za tretie...
0: Počkaj, na čom, prečo bolo nebezpečné, lebo ja momentálne s ľahkosťou a s láskou komunikujem s umelou inteligenciou.
1: Ty môžeš, ale keď to dáš 10-ročnému decku, ktorému je cez zákon od nášho pána ministra školstva, alebo cez... A to je úplne jedno ako, ale podstatné, že sa to stane, keď je umožnené mladému decku polovicu osnov si preflaknúť len cez AI, tak nečakaj, že taký človek bude vo veku 25 rokov schopný zodpovedný riadiť tým, bude sa nebáť, pýtať sa prečo, nie je toto náhodou nejako inak, existujú vírusy, pristali sme za mesiaci, boli dinosaury a teda, úplne, že čokoľvek, tie najskalopevnejšie, tie najadamantnejšie písané zákony, ktoré sú tak silné, že nie sú ani písané v zákonoch, tieto motá, ak my nemáme možnosť ich spochybniť len kvôli takzvanému reality checku, tak žijeme v totalite a v totálnom názorovom fašizme, čo aj žijeme.
0: A bolo to horšie v tom Anglicku? Viacej podliehajú týmto veciam?
1: Nie, práve že nie. Že tam práve tá anglická, britská mentalita pôvodná tej pracovnej triedy ma prebudila, len náhoda chcela, že zrovna ako som odchádzal, sa tam dostal ku moci ten obhajca pedofilov a ten, ktorý kryl rôzne náboženské, sektárske vraždy a masové znásilnenia mladých dievčat pôvodnej demografie. Keir Starmer, ktorý je teraz premiérom, ktorý teraz zatvára niekoľko rokov za názor, alebo za účasť na protestoch, vypadol som v ten pravý čas, že doslova. Aj čo sa týka odchodu z Británie, aj čo sa týka návratu na Slovensko.
0: A nemáš chuť odísť niekedy? Možno nie do Británie, či nemáš chuť, že...
1: Kam pôjdeš? Pred čím budeš utekať? Dokedy? Kam pôjdeš? Na Honolulu? Alebo do... Kde pôjdeš? Do Južnej Korei?
0: No ja nemám chuť.
1: Myslím ja, akože celkovo. Akože dokedy? Akože čo tým kto vyrieši?
0: No ešte na Antarktidu.
1: Nemám, nezahodil som nejakú chuť žiť, ani chuť bojovať, ani sa voči tomu nestávam apatický, ani ma v tomto dúfam, že stále môžem povedať, že nezlomili. Spomeniem, ak sa nikto nenaháňuje, jedno kritické, toxické meno Marian Magác, s ktorým som sa pred pár dňami rozprával o týchto veciach, lebo on bol odsúdený za jeho názory na 4 roky. To je teraz úplne jedno, aké má názory, ale to bol takisto proste jeden útok na humanitu proti človeku za jeho názory, čo mu urobili. Bavil som sa s ním, ako to on prežil, čo ide on ďalej robiť a tak ďalej, že či on nemá chuť sa na to vykašľať alebo niekam utiesť, ale v tomto s ním zdieľam tie názory, že to není. Ale toto ti povedia aj niektorí národovci z histórie, ti to povedia. Povie ti to napríklad, ja neviem, zase dovolím si povedať jedno zabudnuté meno, fantastický človek Martin Lacko, jediný reálny historik dneska, ktorý je umlčiavaný, cenzurovaný, zastrašovaný, 10 rokov sa mu toto deje. To nemá cenu v ohľade ku týmto ľuďom a ja som rád, že je nás 5,5 milióna, len predsa len niektorých jednotlivcov, niektorých individuov asi cením viac za to, že majú viac hlave, že majú intelekt a inteligenciu a tak ďalej a tak ďalej. Spomeniem tu toho Fikyho, ktorý teraz vyliezol na scénu a má sofistikovanú metódu

0: Fike poved, že je Filip Sulík.
1: Fike je Filip Sulík, jasné, že samozrejme, hej, však spomínali sme to dneska pred reláciou. Dúfam, že sem príde do relácie, oslovíme s tým. Ja sa ozvem. On si našiel novú techniku, kde komentuje niektoré primitívne relácie, aby pritiahol oči pre svoju úplne vlastne pôvodnú pre ten druh produkcie, ktorý, akože, ktorému sa on iniciálne mienil venovať. Len keď dneska ráno vstanem a počujem, o tom nesmieš hovoriť, to je tam tak a zakryto, nerozprávaj o tom Kristova noha, Ježiš Mária na nebesiach. Dokedy? Ako povedal Štefan Harabin, dokedy? No presne tak to je.
0: Dovtedy, kým nám budú oblbovať deti a budú
1: Tak strašne rád, bez sarkazmu, tak strašne rád by som chcel, aby mi niekto konečne vyargumentoval, že v čom som sa mýlil a znova ja sa pokloním a padnem na kolena, budem prosiť to odpustenie a budem prosiť, prosím vás, ukážte mi, ako to teda inak robiť, len mi to nejako predložte faktologicky a mne keď to ukážete, že teda čierna je biela, keď mi to dokážete, tak poviem, aha, jasné, lebo akože nepriateľa môžeš buď zabiť, alebo ukradnúť deti, alebo môžeš mu to vysvetliť. V tomto svete sa dejú tie prvé dve veci, tá tretia vôbec.
0: Dúfajme, že bude. To bol Dani Kolár, relácia s Erikou o živote. Ešte posledná pesnička podľa výberu Daniho. A Peter je teraz šťastný.
1: Dáme tam ten remons?
2: Áno, takže
1: môžem sa rozlúčiť?
2: Trafené srdce.
0: Zvykneme sa po pesničke, tak sa rozlúčime.
1: Jedovaté srdce. Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. Toto bol fantastický rozhovor. Ušiel neskutočne. Dúfam, že bude ešte niekedy v minulosti. Ďakujem všetkým, čo tu boli. Pesnička Poison Heart putuje do Barcelóny. Veľmi pekne ďakujem.
0: Super, aj my ti ďakujeme a tešíme sa na ďalšie rozhovory.
2: Ahoj, do počutia.
0: Do počutia.

0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.
1: Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
2: Neviem, či vieš, no mám dušu, názor, dôvtip, aj zmysel vkusu.

teba v ňom. Keď noc hrala slepú babu za oknom. Občas si k nám prišla zohriať ruky.

0: Mal som rád ten dom a teba v ňom.
1: Počúvate Slobodný vysielač.

zostarli sme láska o pekných pár rokov. Aj tak sa mi páči krivka tvojich bokov. Vraj to teraz pôjde s nami dolu s vahom. Ten hore by to zvládol ukončiť jedným ťahom. Zostarli sme spolu

čas sa nám kráti. Málo kto dnes verí, že to dobré sa mu vráti. Občas sa mi nechce pohnúť ani z miesta, keď do spomienok vedie len nepriechodná cesta. Veľmi dobre vieme, že to nemusíme riešiť. Raz každý príde k bodu, ktorý sa nedá prežiť. Zostarli sme, láska, aj tak to nemá chybu. Dejiny sú sila, aj keď iní nimi hýbu. Každý sa tu trápi pre finančnú krízu. Možno nám vďaka veku

ktorý sa nedá prežiť. Zostarli sme ticho, počítame vrásky, deň čo deň ma dvíha, už aj kúsok tvojej lásky. A keď tu takto sedím nad posledným rýmom, tiež naivne to zverím.

0: rozhodně ne. Tak co se týká té transparentnosti, tak rozhodně ano 40, spíše ano 41, spíše ne 14 a rozhodně ne 2. To znamená, zaokrouhleno, 80% lidí si myslí, že dohled NKÚ zlepší transparentnost.
1: No, tak ano, já si to myslím taky. A prosto jasná zpráva.
0: Tak druhá věc, která ale asi nenastane podle všeho, a ta se týkala toho, jestli sloučení znamená úspory, rozuměj, rozhlasu a televize. To je vlastně něco, k čemu jsme asi potřebovali Romana, jak to vidí on dneska, protože aspoň tak, jak se pan ministr vyjadřoval, tak rozhodně nehrozí, že by se obě organizace sloučily. Nicméně sloučení znamená úspory si myslí určitě 30, spíše ano 35, spíše ne 26 a rozhodně ne 6. Takže 65, to znamená dvě třetiny zase zaokrouhleno, si myslí, že to sloučení úspory znamená. Co myslí Luko?
1: Pod slovem úspora si každý může představovat cokoliv jiného. Nějakou úsporu numericky vygeneruješ vždycky, protože bude jenom jedna mzdová účtárna na jedno právní oddělení a jedno oddělení péče o zaměstnance jsou složky, které můžeš centralizovat. Nemůžeš samozřejmě centralizovat programové věci a vysílací věci. Televize není rozhlas a naopak. Čili nějakou úsporu to přinese. Otázka je, jak ta úspora bude veliká, jak bude podstatná.
0: Dobře,
1: ta úspora může být 5 korun a taky může být 500 000, že jo? A vždycky je to úspor.
0: Dobře, tak ideální čas přivítat Romana i ve vysílání. Tak Romane, i tobě hezký večer a vítej.
2: Hezký večer a vítej.
3: Ďakujem za privítanie, pozdravujem Vlka, už nejakých 3-4-5 minút počúvam, pozdravujem Boriska, poslucháčov, samozrejme aj teba, takže my sme si tým prešli, teda ak ma vyzveš, tak sa môžem k tomu samozrejme...
0: No to ti vyzvu hrozne rád, pretože když sme už tady probrali dva okruhy, tak řekni nám, jaká je slovenská praxe, jak tu vidíš ty dnes, pretože ste si tým prošli, což ale v českém prípade asi nenastane, ale ve slovenském sa to stalo.
3: Tak tie úspory samozrejme nejaké môžu byť, napríklad to, že môžu dať spoločných redaktorov, nie že spoločných, ale jeden redaktor môže robiť pre televíziu aj pre rozhlas na tlačových konferenciách. My máme dneska úplne identické zvukové alebo audiozáznamy s tými, ktoré sú videozáznamy. To znamená, na tlačovky chodí jeden redaktor. Ono to už aj vtedy bolo, keď bola televízia, tá rozhlas mal viaceré okruhy, mal Reginu, čo bol regionálny, a Slovensko 1, a bolo absurdné, ak na tú istú tlačovku išli dvaja z jedného rozhlasu, aj keď v podstate pokrývali to viac menej tým istým spôsobom, čiže, ale to nie sú nejaké zásadné. Teoreticky nejaké synergie by mohli byť teda v spravodajstve, v nejakých spoluprácach a podobne. Ja neviem, teraz mal napríklad niečo ako vy máte, teda neviem presne, koľko kanálov má český rozhlas, ale my máme Devín a vy máte Vltavu, čo je taký artový program, ale potom sme mali ešte pre mladých alternatívna hudba, to je FM rádio, a tam napríklad boli, každý rok sú tam také ceny za alternatívnu hudbu a samozrejme ona prechádza, alebo bolo to prenašané aj televíziou, teda bolo iba streamované, to je tá známa kauza Radiohead Awards, a v podstate malo to ísť aj na televízii, hej, že teda bola to rozhlasová cena, ale samozrejme prenášalo sa to aj televízne. Okrem toho u nás je taká vec, že s výnimkou jednej alebo dvoch relácií, jednej možno, všetky sú na 24-ke rozhlasové diskusné programy. Je tam statická kamera, není to nejak akože super profi, ale z prvej ruky, to znamená diskusná relácia o 12.30 a potom sobotné dialógy, ktoré sú hlavná diskusná relácia sobotná, tak sú kamery a človek si to môže online vypočuť v rádiu a pozrieť si to aj na 24-ke. Hej? Čiže tam nejaké prepojenie. Vlastne jediná diskusná relácia otvorené s Anou Vargovou nie je iba čiste rozhlasová, všetky ostatné sú ako keby hybridné, že rozhlasovo aj televízne. To spravodajstvo z 24-kov je vlastne prepojené, takže áno, tam asi nejaké veci sú, že máme ako keby redaktorov, ktorý je aj rozhlasový, aj televízny, respektíve je zamestnaný.

0: blokování transferu unijních peněz na Slovensko. No a Evropský parlament, tam hlavní slovo, má frakce evropských lidovců, kde hlavní osobou je Manfred Weber, což je stranický kolega od kancléře. No a samozřejmě k tomu ještě si připočtila Jenovou, taky stranická kolegyně od Friedricha Merce. A máš ten obrázek jako naprosto kompletní. Čili smrtelně uražený německý kancléř osobně, no a podpora evropských veličin, který rozhodují o penězích pro Slovensko. Čili ta kombinace je smrtelná, ale já bych tam mutil teda 8. do té Moskvy, anebo bych tam měl 10. Prostě stejně bych do té Moskvy jel. Takhle bych to udělal já.
1: Tak já jenom si vezmu kratice slovo, Romane, promiň. A já jenom vyzvu tedy posluchače, pokud budete chtít zeptat telefonicky našich hostů, v této chvíli můžeme otevřít telefonní linku a můžete volat případně na ono zmíněné telefonní číslo. A já teda hned, Romane, když jsme to zmínili, tak na to samozřejmě navážu, protože i to, co teď Vlk zmiňoval, tak byl vlastně důvod, proč si přišel trošku později, a já to doplním e-mailovou otázkou od Luba. Dobrý večer, zdravím vás, měl bych sem rychlou otázku na Romana. Dnes proběhla zpráva, že Evropská komise nám pozastavuje fondy kvůli habaďůrám ve výzvě na PPAčce ohledně tzv. Hacient, co je na tom pravdy a jestli máte o tom nějaké bližší informace. S pozdravem. Děkuji za odpověď, Lubo.
2: Je to velmi nepresné. Zaprvé bylo hlasované v Evropském parlamente, a to hlasovanie, ja som hovoril s jednou verou poslankyňou, preto som troška neskôr sa pripojil, takže dám zo pár informácií. Vlastne pripravoval sa záverečný účet Európskej únie, čo sa každý rok robí, a spravodajcom tohto bodu programu bol nemecký zelený Freund sa volá. Zelení v Európskom parlamente to sú čistí slniečkári, ale každá jedna frakcia má svojho takého kospravodajcu a predtým, než to pôjde, sa to prejednáva. A tam sa ukázalo, že naši progresívci neurobili absolútne nič, keď oni hovorí, že aký majú vplyv, tak robili všetko preto, aby toto uznesenie, ktoré je jeden riadok a ktoré má čiste politicky deklaratívny charakter, sa tam dostalo a nafukuje sa to ako vnútropolitická téma. Samozrejme, ak by toto podporili naši opoziční poslanci, tak to je esenciálna vlastizrada. Takže oni za to ani nehlasovali, ale neurobili ale že nič preto, aby toto prešlo. Pôvodne mal prísť tým uznesením Zdechovský, ale to už ani oni sami vysvetlili alebo pochopili, že to by bolo už fakt moc. Zdechovský je tak skompromitovaná osoba, že nonsense. Ale však tí zelení nie sú o nič lepší. Toto tu je čistá deklarácia. Európska komisia v podstate môže ako najvyššiu sankciu dať zrušenie hlasovacích práv a po zmrazení eurofondov iba pri veľmi zásadných pochybeniach, a musia o tom hlasovať, není tam jednomyselnosť, ale všetci okrem tej krajiny sa musia zhodnúť. Preto sa roky a roky Orbánovi tým vyhrážali, ale vlastne prišlo to až vtedy, keď táto spojenectvo medzi Polskom, Kačinského Polskom a Orbánovým Maďarskom padlo kvôli vojne na Ukrajine, a vtedy zmrazili tie eurofondy. Šanca, že toto takouto procedúrou prejde Slovensko, je limitne blízka. No, dneska určite, už len preto, že v Bulharsku boli voľby, kde vyhral nečakaný premiér, a ten teda pochybujem, že by takéto zvrhlosti podporil. To znamená, je to veľká mediálna téma, vykrikujú tu všetci, že jaká je to ako hrvôza, a ona žiadna hrvôza nie je. Druhá vec je PPAčka. PPAčka má, teda sú návrhy na pozastavenie licencie za vyplácanie, teda poľnohospodárska platobná agentúra. Minister pôdospár sa veľmi dobre vie a tuším, že do septembra má urobiť nápravu a udržať licenciu. Samozrejme, opozícia okamžite robí absolútne katastrofické scenáre v tom zmysle, že sa budú musieť vrácať, tie peniaze pôjdu z nášho rozpočtu a neviem čo. Tam sú nejaké technické veci a samozrejme máme tam aj nejaké veci z minulosti, ale jednoducho, keď sa nájde to, že to bolo vyplatené neoprávne, tak sa to bude vymáhať tam niedočom. Troška som prekvapený, že minister je taký až alibistický a všetko necháva na súdy a tak, lebo podľa mňa tam boli zjavné Fafokán a podobné kauzy podvody. Takže akože mal mať tú gúraž nepodpísať to. No ale uvidíme. Každopádne je extrémna, ale že extrémna selektivita, pretože pri Taliansku sa našlo 28,5 miliardy problematických eurofondov a to je rádové väčšia suma, než je na Slovensku a Taliansko si ide ďalej úplne, že v pohode. Takže toto všetko, čo robí, to je nejaká koordinovaná činnosť našich vlastizradných europoslancov s užitočnými idiotmi typu Zdechovský, respektíve v tomto prípade to je ten Freund. A jasné, že to budú chcieť nejakým spôsobom rozfúkať. Chvála Bohu, máme europoslancov, ktorí dokážu vystúpiť a vysvetliť veci verejnosti a aj to, že napriek tomu, že naši opoziční poslanci v Európskom parlamente to nezastavili, nehlasovali za to. A hovorím, toto je čiste deklaratórne rozhodnutie, takúto kompetenciu zastaviť eurofondy Európsky parlament nemá. To, že budú klamať, podprahovo vymýšľať, zavádzať, to je denný chlieb opozície, ale jednoducho my budeme hovoriť, že to takto vôbec nie je a naopak vyzveme, prečo ten kos spravodajca, lebo tam každá jedna frakcia, vlastne keď sa robí to uznesenie, tak sa ako keby dávajú pripomienky a testuje sa priechodnosť, tak oni hovoria, že majú obrovský vplyv, že majú 6 europoslancov a že v rámci frakcie sú akože vplyvní. Prečo to nezablokovali? No pretože im to vyhovovalo a pretože sú extrémne falošní, takže v tomto zmysle viem, čo povedať ľuďom a PSK-ari sa môžu hanbiť.
1: Tak ja jenom poprosím ještě posluchače o strpení, protože ještě poprosím teda Vlku o tvoji reakci, jestli chceš k téma.
3: Ne, nechci.
1: Dobře, tak pokud posluchač nebo posluchačka vydrželi na telefonu, tak určitě mu dáme slovo. Dobrý večer, slyšíme se.
4: Dobrý večer, Jana je tu z Bratislavy a já v prvom rade, jak dovolíte, vy máte také okruhle výročí dnes vysílania. Je to, našla jsem si, že 200 relácia. Kóry. Tak blahoželám a prajem, aby sa v tejto zostave podarilo dospieť aj do ďalšieho okrúhleho výročia. Tak to je teda jedna moja poznámka na úvod. A keď dovolíte, ja prejdem k tej verejnoprávnosti. No, ono to tak býva, že teória je jedna vec a prax je iná. Ja osobne, dokonca, keď dovolíte, požiadam vás, pán Michalko, môžete mi potvrdiť, že ste s nami kedysi spolupracovali v rámci ochrany spotrebiteľa, sme sa zaoberali dlhodobo verejnou programovou službou, komunikovali sme s radnými v tom čase, ktorí boli. Zhodou okolností ten pán predseda, ktorý mal dlhé funkčné obdobie, alebo opakované funkčné obdobie, je tam aj dodnes ako člen rady, ale už len radový. A vlastne podnety z dola ľudu, poslucháčov, koncesionárov v tom čase, alebo teda divákov, neakceptoval nielen predseda, ale aj niektorí radní. A je mi veľmi ľúto, že sa to deje aj teraz. Rada neodpovedá na podnety poslucháčov a netvrdím, že by sme mali vždy pravdu, ale myslím si, čo sa týka objektívnosti spravodajstva verejnoprávnej televízie, tak o tom by sa dala urobiť samostatná, nielen Trikolóra, ale aj iná relácia. To skutočne nie je objektívne a dokonca pani riaditeľka generálna si pomohla tým, že nevieme, ešte to na odbočku poviem, či mala výberové konanie, alebo to prešlo bez, nebol čas si to vyžiadať cez 211. Zadala prieskum českej nejakej mediálnej agentúre a tá dala výroky, že to slovenské spravodajstvo je veľmi objektívne. Nemá proste chybu. A nezistili sme ešte ani, aká drahá bola táto prieskumná agentúra. No a radní absolútne mlčia. Takže ja osobne sa prikláňam k názoru pána Vlka, že vôbec nezáleží, či sú financované tieto inštitúcie priamo zo štátu alebo cez koncesionárov. Ten model spravovania cez tú radu je síce teoreticky veľmi a veľmi, ako by som povedala, taký akoby priateľný, a mal by byť aj funkčný. No a my máme ešte jeden paradox, a to teda si obhajoval pán Lindner ako právnik. Ono nakoniec je zaujímavé, že je tam kladený dôraz na odbornosť. Ekonom, právnik, ITčkár, ale je tam málo na odborníka televízie, priamo na program, na tvorbu, na recenzie toho vysielania. Pán Lindner si povie, že on nerozumie programu, on nemá ani televízor doma, on ani nesleduje televízne vysielanie. A keď už je nejaká kauza, tak potom si to pustí zo záznamu. Takže áno, je tam len naprávo. On si je toho plne vedomý. Ďalšia vec je teraz ešte iný paradox, čo sa stal, že sú dvaja vysoko postavení úradníci ministerstva kultúry v rade a jeden sa z nich stal teraz predsedom a ten druhý zastupoval je podpredseda. Takže ja sa ospravedlňujem poslucháčom, som tak dlhšie rozobrala. Možno do toho málo kto takto vidí, ale ja osobne po tých všetkých skúsenostiach, a je to možno až vyše 25-ročná aj viacročná aktivita, čo sa týka záujmu o programovú službu, vtedy to bol rozhlas, televízia, teraz je to jedna firma, tak sa nedosiahne nejako vôbec. A už len to, že teraz ponovom sa môžu menovať tak, ako sa menujú ministerstvo, jedno, druhé má po jednom, tam kultúra až po troch, no veď to je úplne jasné, z akého súdka to je. Ja nemám nič proti tomu, len to potom vždy bude zneužívané na tú garnitúru, ktorá je práve pri moci. Tak, pane Michalko, máte tam čo robiť na mediálnom výbore, ale s tým si nepohnete. Neviem, či ste boli tvorca zákona, či ste to pripomienkovali, ale tento zákon o tejto STVR, ktorý bol do určitej miery účelový, aby sa to prehodilo, veď to si povedzme medzi nami dievčatami trošku, tak asi zrejme veľa. A ja neberiem teraz celú programovú službu, ale gro je spravodajstvo. A to vadí poslucháčom veľmi. Či už divákom, alebo poslucháčom. Prepáčte, vážení poslucháči, alebo aj tí vy v štúdiu, že som bola taká dlhá. Prajem vám ešte nerušené vysielanie a samozrejme teším sa na ďalšie pokračovanie. Ďalší desiatok Trikolor. Pekný večer prajem.
1: Pekný večer, pani Janko, a ďakujeme za zavolanie. Tak, Vlku, chci si vzít pani Janku, protože to je tvoje oblíbená posluchačka.
0: No, jako když jsem vyzván, tak ano. Pani Janko, děkujeme za to přání. Intibo to komunikoval váš měl hned na začátku. To chci, abyste věděla, protože vám to pravděpodobně uniklo. No a těch dalšího okrouhlých výročí, tak jsem počítal. To znamená, že nám přejete ještě další 4 roky vysílání. To bude mít Román Fousy až po kolena. Jo. Intibo je mladší, tak ten nebude mít jenom do pasu. Ale znamenalo by to další 4 roky. To je všechno, co chci říct. Děkuju, že jste zavolal a zbytek je na Romana.
1: Tak určitě.
2: Dobre, tak ja len k zopár poznámok. Vždycky verejnoprávne vysielanie je cez rady a na malé výnimky, ja som si dal robiť analýzu. kreovanie rád robí politický orgán, rozumej parlament. Sem tam v Nemecku sú aj tie krajinské vlády a BBC má nejaký širší okruh ľudí a pri voľbe je také ad hoc nejaká sešlosť, ktorá to zvolí. Takže ako nedá sa nájsť úplne že nezávislý model. Čo je druhá vec, chcem povedať, že bol to vládny návrh zákona, jeden z dvoch za toto volebné obdobie, druhý audiovizuálny fond a potom nejaké užba normy. Takže iniciatíva nebola poslanecká, ale iniciatíva bola z ministerstva kultúry. A viac menej jasné, kto prívoritene písal ten zákon a vysoký ministerský úradník. Ale ten zákon bol minimálne 3 alebo 4 krát prepracovaný, on sa ťahal asi pol roka. Ďalšia vec bola, že veľmi dobre viete, ako strašne ťažko, asi 9 mesiacov sa kreovala rada. My sme mali obrovským vypätím síl, sme zastavili Krajcera, čo bol úplne že vrchol, a ktorého bohužiaľ jeden koaličný partner extrémne silne pretláčal. Ja som verejne a spolu s Jariabkom veľakrát vystúpil, že to je absolútny výsmech. Krajcer sa potom veľmi ostro vyjadril ku mne, že máme nejakú obsesiu, ale človek, ktorý extrémne účelovo spojil televíziu a rozhlas proti všetkým odborným koncepciám a odborníkom a robil to hrubo a silovo a dokonca tuším skrátenom legislatívnom konaní, tak tento človek sa chcel dostať do televízie, do rady, tak to bol výsmech zvrhle absurdné, že ho pretlačil koaličný partner, ale ako viete, podarilo sa nám to zablokovať. Pana Gala sa nepodarilo, to už sa nedalo. To už keď sme si mali vybrať, že ktorého z tých dvoch, tak sme to urobili takto. A teda za televízne vysielanie tam je pani Poprená, vy ste asi viete, kto to je. No, chcem povedať, že áno, my dneska nemáme vplyv na televíziu, má to rada. Ľudia, ktorí sa tam dostali, sú výsledkom veľmi, veľmi ťažkých koaličných kompromisov. Veľmi ťažkých, naozaj. To, čo hovoríte, že vedenie rady sú vysokí ministerskí úradníci, je naozaj bez na oko a minimálne to odporuje dobrému vkusu. Nie je to síce striktne protizákonné, ale no, moc veľa imidžu nám to neurobí a ja si myslím, keby to bolo na mne, tak ja by som teda rozhodne touto cestou nešiel. Nakoniec, ja neviem, 7-8 mesiacov trvalo, dokiaľ sa vôbec zvolil predseda rady, čiže ako som vravel, 6 hlasov z 9 treba, nie 5, čiže viac ako nadpolovičnú väčšinu. A to sa ťažko dalo. Samozrejme, že opozícia možno pôjdu všelijaké podania na všelijaké orgány, že toto je veľký problém, ale bohužiaľ istí ľudia vo vedení ministerstva kultúry nemajú celkom dobrý vkus, čo je vhodné a čo nie je vhodné, ale tak to tiež chcem zase povedať, že my nemáme absolútne žiaden vplyv na to, ako rada nejakým spôsobom rozhodne. Oni už sú teraz úplne autonómni. Sú naozaj absurdné urbané legendy, že nedaj Boh, politici volajú s radnými a radní sú len nejaké figurky, ktoré vykonávajú ich zadania. Vôbec to tak nie je. Čo sa týka smerovania televízie, jediná vec, ktorá sa tam stala, je, že tam teda zrušil sa Havran a vytvorili sa odpovede s Ankou Žitnou. To je celkom dobrý formát, až na nejaké výnimky, ale dobré. Som rád, že stále je do kríža, aj keď teda som počul, že oni odchádzajú do Teatrojky. Áno, nepodarilo sa žiadnu výraznú mienkotvornú žurnalistickú osobnosť dostať do verejnoprávnej televízie, čo je veľký problém. Na druhej strane, ľudia, ktorí budujú komunitné médiá 10, 12, 15 rokov, tak kvôli 2 alebo 3 rokom verejnoprávnej televízii neopustia svoje projekty a nenechajú ich padnúť. Takže a my nemáme žiadne profesionálne médiá, kde by mohli vyrásť žurnalisti. Ja neviem, 15 rokov nie je Nový deň, možno 17 nie je Republika. Tí novinári nemajú kde vyrásť. Takže to je tiež troška problém, že nie je veľmi kde brať. A áno, ja nie som spokojný. Sú naozaj premotivovaní niektorí moderátori. Včera bola Únia novinárov, tam som presne toto všetko povedal, niekde na YouTube Jurečka to točil, takže nechcem reprodukovať svoj prejav, ale tam som to všetko povedal. Zároveň som povedal, neobracajte sa na nás, na politikov, lebo my naozaj nemáme priame. Ja, môžete mi veriť, alebo nie, aj keď som sa asi trikrát stredol s generálnou, nemám číslo, nedala ma číslo, nepýtal som od nej, alebo teda nevyžadoval som kontakt na ňu. Jasne dala najavo, že nechce komunikovať s politikmi. Na troch ľudí z rady mám kontakt, ale len a len preto, že som mal ešte predtým, než sa stali členmi rady. No a v podstate všetko riešia takto. Čo sa týka ľudí, viete, sú to verejne známe osoby, sú veľmi dobre platení. Treba ich nastavať im zrkadlo a verejne ich pranierovať, pokiaľ sú arogantní, odmietajú. Jasné, že nemáme páky ich nejakým spôsobom donútiť, aby sa správali slušne, keď niekto nie je slušný a neuvedomuje si váhu úradu, ktorý zastáva, tak ho treba aspoň verejne pranierovať. To zloženie rady asi nebolo dokonalé, ale bolo výsledkom veľmi, veľmi ťažko hľadaného kompromisu, ktorý sme nakoniec našli, a boli tam ľudia, aspoň takí, ktorí nie sú úplne pes na oko, lebo ja osobne by som pokladal za absolútny výsmech, ak by tam bol Krajcer. To naozaj, to bol totálny výsmech. Nedalo, viete veľmi dobre, že veľmi často kritizoval a robil všetko preto Dušan Jarebek, aby tam Igor Galo nebol, a však poznáme všetci, viacerí sme sa aj v interných diskusiách snažili niektorých ľudí tam nedostať, ale nedalo sa celkom. Jednoducho nejaké ťažké kompromisy sú nevyhnutné a nie je to ale človek, ktorý tam tvrdí muziku, to je dneska úplne jednoznačné. Pokiaľ sledujete rokovanie rady, tak viete, kto tam má hlavné slovo a kto tam nemá. Človeka, myslím, ktorý je de facto ten hlavným, na ňo asi máte kontakt, je to človek známy z našich kruhov. Druhá vec je, že tiež je veľmi ťažké rokovať s ním, takže ak má niekto čierneho Petra, ja si myslím, že dneska je úplne jasné, kto je tým človekom. A treba mu vstupovať do svedomia a požadovať od neho. Skrátka, aby sa zaoberal podnetmi. A ešte posledná vec, vznikla, alebo kreuje sa aj tá etická komisia, kde sú ľudia ako Edo Chmelár a podobne, by mali dávať kvalifikované podnety na radu. Edo Chmelár je všeobecne známa osoba, takže jemu treba tiež dávať, plus tuším, že Smolec je za Maticu a tak ďalej. To sú všetko ľudia, ku ktorým máte prístup. Treba na nich apelovať, len štatút tých komisí má vydať rada a zatiaľ ho nevydala, takže to je tiež také troška problematické. Ale ak sa dnes niekto je nespokojný s verejnoprávnou televíziou, ja si myslím, že úplne, a ja to budem tisíckrát opakovať, adresáti týchto vecí sú jasní. Pokiaľ sa správajú arogantne, treba ich pranierovať. To je jediné, čo môžem povedať.
1: Tak jeden konkrétny příklad se stal, Roman. A to asi víme oba, že právě v oné relaci do kříže si dovolil vlastně oba hosté a i moderátor říct, že pan státní plochozemec je normalizátor, a hned bylo aj na střeše.
2: A v podstate povedal to, samozrejme Machala, keď už hovoríme, sa potom dožadoval v špeciálnej relácie, nepozvali jeho, ale bol tam Rybníček s súčasnou Slašíkovou. Boli tam tvrdé veci. Myslím, že Daniška sa pýtal aj nepríjemné otázky na jedného, na druhého. A aj v Markeri dal veľmi obsiahlu odpoveď na Machalu. A ja si myslím, že to je naozaj, keď si zoberieme či už s Havranom, alebo nedaj Boh s Lampou, tak najkvalitnejšia relácia. Aj myslím, že intelektuálne podstatne hlbšia, než je Anka Žitná. Troška smola je, že ako som počul, odchádza z STVR-ky a ide do TA3-ky, tak v poriadku. Podstatné je, že ten typ relácie nejaký bude aj v Markeri, majú vlastný diskusný formát. Ale myslím si, že väčšie by mu to svedčilo na verejnoprávnej televízii, a dvojka má podľa mňa lepšiu sledovanosť, ako bude mať tá trojka, takže je to škoda. Do kríža malo ostať.
1: No, možno neodchází to kvôli tomu, jenom tak ako
2: Nie, to už bolo dávnejšie. Tam vraj mal nejaké aj finančné, aj nejaké iné podmienky a dobrý mesiac a pol, možno pred dvoma mesiacmi sa nejak, že po skončení tejto televíznej sezóny, čiže do leta, myslím, že bude do krí-